0: God morgon från Yle Vega och Yle Nyheter. Nu har klockan blivit 6 och vi skriver onsdagen den 14 oktober. Här är dagens första nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. Från OP Pohjola kommer en ny optimistisk prognos vad gäller Finlands ekonomi. Bank- och försäkringskoncernens analytiker bedömer att tillväxten i Finland blir omkring 2% både i år och nästa år. Exporten har ökat i snabb takt redan i 8 års tid. Utvecklingen ser ut att fortsätta och också investeringarna ökar. Dessutom så verkar den privata konsumtionen börja återhämta sig, säger OP Pohjola. Under det andra kvartalet i år växte ekonomin med 1,4% jämfört med förra året och nu under det tredje kvartalet verkar tillväxten bli över 2%. I Hamburg i Tyskland inleds idag en rättegång mot en tidigare ukrainsk soldat som misstänks ha lett gruppen bakom sabotaget mot gasledningarna Nord Stream för några år sedan. Det var den 26 september 2022 som 4 explosioner skakade de ryska gasledningarna i Östersjön och just nu är bara ett av de 4 rören intakt. Johnny Sjöblom fortsätter.
1: I en domstol i Hamburg inleds idag rättegången mot den man som ska ha lett den ukrainska grupp som misstänks ha stått bakom sprängningen av gasledningarna. Den 50-årige tidigare ukrainska officeren ska tillsammans med 6 andra ukrainare ha seglat ut från Rostock i Tyskland, dykt ner till gasledningarna och riggat sprängladdningarna. Mannen står åtalad för bland annat krigsförbrytelser genom att ha angripit civil energiinfrastruktur. Många frågor står i nuläget ändå obesvarade, bland annat den om i vilken mån det har handlat om en av den ukrainska ledningen planerad operation. Ukrainas president Volodymyr Zelensky håller fast vid att den ukrainska staten inte var inblandad i sprängningen. En central fråga i processen är också om sabotaget överhuvudtaget var en kriminell handling eller om det var en legitim krigshandling mot ett ryskt mål. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: Estlands nya president Ylle Matisse gör idag ett arbetsbesök i Finland. Matisse ska träffa president Alexander Stubb och med honom diskutera en rad frågor som Finlands och Estlands relationer, Rysslands aggressionskrig, försvarsfrågor och NATO-samarbete. Ylle Matisse var tidigare Estlands justitiekansler. Hon tillträdde som president i förrgår och det här är alltså hennes första utlandsbesök som statschef. Och påven Leo den 14 har fått en tumör avlägsnad från sin från lungan. Igår genomgick den 71-årige påven en operation och man konstaterade att han har en form av lungcancer som kallas adenokarcinom. En del av hans högra lunga opererades bort. Det är oklart hur mycket cancern kan ha spridits och Vatikanen säger att undersökningarna fortsätter. Väderrapporten och varningarna. Det är regn på många håll i väster och i norr. I Lappland kan det också bli snö eller slask. Utsikterna till imorgon bitti. I landets södra mellersta delar svag eller måttlig vind mellan syd och ost. Möjligt en del regn från ikväll uppehåll och växande molnighet. På dagen mellan 5 och 10, i den natt mest mellan 0 plus 7 grader som lägst. Landets norra del får mest svag vind, i norra Lappland byig vind från syd till ost. Möjligt eller mulnande med regn eller snöfall, i natt också dimma. Det är på dagen mellan -1 och +6 grader och i natt som kallast från +3 till -4 grader. Vindvarning gäller i Henåtäckis och Utsjöke kommuner där det blåser kraftig sydlig vind med byar på 15 meter per sekund. Det är dåligt väglag i landskapen norra Savolax, norra Karelen och Kajanland på grund av frostbelagda vägytor. På dagen blir det väglaget också dåligt i delar av Lappland då på grund av snöfall eller snöblandat regn. Sjörapporten visar att det blåser sydlig eller sydostlig vind på alla sjödistrikt. På Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet är vinden kraftig 14-16 meter per sekund. Annars rör det sig om frisk vind omkring 12 meter per sekund. Utsikterna till imorgon bitti. Finska viken, sydlig vind 9-14 meter per sekund. Från i eftermiddag avtagande, på kvällen 6-10 meter i sekunden. I natt duggregn, mest god sikt. Norra Östersjön och skärgårdshavet, sydlig vind upp till 16 meter i sekunden. Från och med eftermiddag avtagande vind omkring väst, på kvällen 6-11 och i natt 2-6 meter i sekunden. Regn som övergår i duggregn, annars god sikt. Ålands hav, sydlig vind som avtar, först 12-16, nu på förmiddagen 5-9 meter i sekunden. Från i eftermiddag blir vinden nordlig till nordvästlig och tilltar igen, ikväll upp till 16 meter per sekund, i natt på nytt avtagande, regn och duggregn, mest god sikt. Bottenhavet får sydlig till sydostlig vind upp till 15 meter i sekunden. Senare på dagen så blir vinden ostlig och avtar. I natt nordlig vind 2-6 meter i sekunden. Regn och duggregn, annars god sikt. Kvarken och Bottenviken. Vind omkring syd som avtar småningom och delvis blir varierande mest mellan 7-13 meter i sekunden. Från ikväll väntas sydvästlig vind från 6-10 meter i sekunden. Först en del regn, men annars är sikten god. Här slutar rapporten vid 8:00 klockan 7:00.

0: Sony har släppt ett nytt patent. Eller tagit ett nytt patent, vad det nu heter att man gör om man är sån där patenttyp. Men de har i alla fall gjort ett, skickat in ett nytt patent.
1: Patent en gång till.
0: Ja, patent.
1: Patentist Björn.
0: Världens bästa podcast. Välkommen till Spelpanelen.
2: Och den förgyllda produktionen kan smeka dina vena örongångar varje fredag kväll när du lyssnar på Yle Vega och helt när det passar dig på Arena.

0: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

0: Yle Vega.
1: God morgon på dig, du lyssnar på Yle Vega den här onsdagen den 14 oktober. Robbie Williams hörde vi där, Millennium hette den låten. Kristoffer Kaski heter jag och jag håller dig sällskap den här halvtimmen fram till 20:ans nyheter och din regionala morgonsändning som tar vid efter det. Vi fortsätter genast med lite mer musik. Gretchen Wilson är det här, kanske sångerskan alltså. Redneck Woman heter låten.

Så sparkar vi igång den här halvtimmen här på Yle Vega. Grattis på namnsdagen säger jag åt Elsa, Else och Ilse. Det är ni som har namnsdag idag. Så känner du någon som heter så, så kan du gratulera dem just idag på den här dagen. Som vädermässigt ser ut att bli ganska grådaskig. Så om du hade sol igår hoppas jag att du hade möjlighet att ta vara på gårdagens solmöjligheter. För att idag blir det ganska grått och mulet. Och under förmiddagen ser det ut som att det regnar, åtminstone duggar längs hela sydkusten. Och längs västkusten så är det faktiskt så att det regnar ihållande precis hela dagen. Lätt eller måttligt regn blir det idag längs västkusten. Men som sagt, lite regnskurar under förmiddagen längs sydkusten, i övrigt uppehåll men ändå mulet. Det blåser också söderifrån på många håll, ja, ungefär, ja, en ganska svag vind, men den kan vara till och med måttlig i vindbyarna. Så det ökar ju lite grann på den här höstiga känslan, på den här höstrusk-känslan. Däremot så stiger temperaturerna lite mera idag än vad de har gjort de senaste dagarna den här veckan. Nu når vi faktiskt 10-11 grader åtminstone längs sydkusten. Och det ser nog ut att bli ungefär detsamma. Ja, lite några grader kyligare är det i längs västkusten. Men också där blir det nog redigt över 5 grader åtminstone, närmare 10 grader. Så att en riktigt så här lite, ja, vad ska jag säga, ruskigare höstdag har vi idag, åtminstone om man jämför med igår. Måns Zelmerlöw är det här, Better Now heter låten.

0: okay, om vi lagar nu ett AI-donationskort, ett så här digitalt testament, så kolla med er. Att får man använda era röster efter er död till att ropa ut tågstationer i lokaltrafiken?
1: Svar ja.
0: Eller hur är det om det är VR?
2: Alltså eventuellt, men alltså, det ska vara en ganska fet pengapåse med som mina efterföljare.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
3: Yle Vega.
4: Den här morgonen på svenska.yle.fi finns det mycket om minoritetsgrupper, till exempel funktionshindrade. Bland annat så har vi pratat med Minna Saari, som alltså blev intagen på sjukhus, och hon är alltså har en hörselnedsättning och pratar med hjälp av teckenspråk. Och då hon lades in på sjukhus så, och opererades, så ville hon förstås ha information om hur operationen har gått och ja, vad som händer och hur den har gått, och också om medicineringen. Men hon fick alltså ingen teckenspråkstolk under flera dagar efter en operation då på sjukhus i Meilans i Helsingfors, och har anmält fallet till HUS patientombud. Och vi har också pratat med De dövas förbund, som säger att problemet är ganska vanligt faktiskt. Och det är så att lagen gör att ansvaret för tolkningen är lite oklart mellan sjukhusen och FPA. Det här kan du läsa om i Yle-appen eller på svenska.yle.fi. Och på tal om lagar och minoriteter, så vi har också en artikel som handlar om hur, eller vad lagen säger om rullstolsanvändares rättigheter på restaurang. För Finland har ändå en av världens bästa lagstiftningar om tillgänglighet. Men sen är då frågan hur den fungerar i praktiken. Vi har pratat med en rullstolsanvändare som inte kom in på en restaurang i Reso. Och händelsen har då väckt frågor om vilka regler som gäller restaurangbesök som rullstolsanvändare. Det är alltså så att restaurangen måste göra rimliga anpassningar och erbjuda lediga platser till rullstolsanvändare på samma sätt som till alla andra. Branschförbundet Mara säger att samma regler gäller alla när restaurangen är full. Vilka krav som gäller beror också på när huset är byggt och så här. Vi har pratat med en jurist som säger att lagarna nog är bra, men inte alltid tillämpas i praktiken, och också att det finns attitydproblem och att rullstolsanvändare varje dag stöter på hinder. Också det här hittar du i Yle-appen och på svenska.yle.fi. Lotta Svart heter den här artisten, och hennes låt heter Magi.

0: Min faster hon sa faktiskt åt papp till jag var lille, ska vi måste följa ditt terrier så du blir tala. Så mitt i allt är man sjungande värdinna i ett stall. Jag menar, wow! Det sista vi ska göra henne till slut i sjung.
1: Möt Eva-Lott Björklund i livet. Berättelse från Svensk Finland där hon berättar om att hitta sin röst. Att hjälpa någon annan hitta sin. Och att vara någon annans röst. Nu på arenan.

Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Det här klassiska gitarrintrot känner vi nog igen. Eric Clapton är det, Tears in Heaven. Efter det, Andrum och nyheter och sen din regionala morgonsändning.

Har du någon gång lagt märke till hur en ny morgon kan förändra allt? Det har jag upplevt många gånger. Jag heter Anna-Lena Pålsson och du lyssnar till Andrum. Det finns kvällar när jag har gått och lagt mig med tankar som har snurrat i huvudet. Såna där kvällar när bekymren känns större än det egentligen är och när det nästan känns omöjligt att se en väg framåt. Men sen har morgonen kommit. Jag har vaknat av att ljuset letar sig in genom gardinen, hört fåglarna sjunga utanför fönstret och plötsligt har något förändrats. Inte för att alla problemen har försvunnit över natten, utan för att jag har fått se dem i ett nytt ljus. Samma liv och samma omständigheter, men ett nytt ljus. Det får mig att tänka på vad som står i Bibeln. I Uppenbarelseboken 21:5 så står det: "Se, jag gör allting nytt." Det är något av detta som Gud vill ge oss. Gud, han är dagens Gud och även morgondagens Gud. Han är inte bara Gud över det som har varit, utan också över allt det som ännu inte har hänt. Det är så lätt att tänka att de bästa dagarna ligger bakom oss, men Gud verkar inte tänka så. I Bibeln läser vi om att Gud ständigt överraskar människor med nya möjligheter och välsignelser. Och det är samma Gud som möter oss idag. Gud, han har överraskat mig många gånger. För en tid sedan så såg jag en tröja med texten "God is still writing your story. Stop trying to steal his pen." Jag skrattade först lite åt texten, men sen blev jag lite eftertänksam och insåg att jag många gånger vill ta den där pennan och styra saker åt mitt eget håll. Gud, han skriver fortfarande min berättelse, och vet du, jag tror att han skriver på din berättelse också. Och det är därför vi kan leva med förväntan. Inte en naiv förväntan där vi tror att allting bara blir enkelt, men en varm och trygg förväntan, för Gud är inte färdig med oss än. Tänk om just den här dagen innehåller något fint som du ännu inte

inte har upptäckt. En stund då Gud låter dig känna hans närhet och kärlek. Därför vill jag skicka med dig en enkel tanke för dagen. Se inte bara på det som ligger bakom dig. Lyft blicken mot det som ligger framför. Gud är redan där och väntar på dig. Gå in i den här dagen med ett öppet hjärta. Le mot människorna du möter. Ta emot livet som en gåva och se framåt med förtröstan. För Herren säger, se, jag gör allting nytt. Låt oss be tillsammans. Jesus, tack för att du är livets, hoppets och framtidens Gud. Tack för att varje ny dag är en gåva från dig och att kärlek aldrig tar slut. Tack för de människor du har satt på vår väg, för glädjen vi får dela och för de välsignelser som väntar bakom hörnet. Hjälp oss att leva med öppna ögon för allt det goda du gör. När vi tvivlar, fyll våra hjärtan med din frid. Påminn oss om att du går före oss. Välsigna våra familjer, våra vänner och de människor som vi möter idag. Låt oss få leva med förväntan i vissheten om att du alltid gör mer än vad vi kan se och förstå. I Jesu namn. Amen.

0: Samlingspartiet vill minska biståndet till utlandet med 300 miljoner euro. Experter fasar för sparets konsekvenser för kvinnor och barn. I Tyskland inleds rättegången kring gasledningarna Nord Stream, fast det är oklart ifall sabotaget överhuvudtaget var ett brott. Onsdagsvädret blir blött och blåsigt, visar prognosen. Klockan är 7, här är nyheterna. I studion Ida Rislaki, god morgon. Utvecklingsbiståndet ska minska med 300 miljoner euro under nästa regeringsperiod, föreslår Samlingspartiet. Det beslutet skulle kvinnor och barn lida mest av, bedömer experter. Ifall biståndet skärs mer blir följderna dramatiska, låter kritiken. Den sittande regeringen har redan valt att skära i biståndet och flera uppskattade projekt måste avslutas redan nu. Det säger professor i sociologi Elina Oinas.
1: Förstås jätteledsen för att det har varit så många omgångar av det här och för att den här regeringen har så kraftigt också ända på riktningen vad gäller innehållet. Så det är liksom inte bara summan utan också vad de väljer att göra med det här.
2: Det är en global trend att överge traditionellt bistånd för att istället satsa på handel. Men det är ingen lösning på allt, sa professor Elina Oinas från Svenska social- och kommunalhögskolan.
1: Tyvärr så sitter det jättemycket väldigt bra och viktig expertis i de här organisationerna som nu blir utan möjligheter att fortsätta. Och sen finns det också skriande behov bland de här mottagarna och deras organisationer som gör att det är jättemånga som lider på kort sikt och på lång sikt. Vi har ganska viktiga projekt som betyder jättemycket för kvinnors hälsa, för ungdomars utbildning. Alla möjliga projekt som har fått bra betyg.
2: Också takorganisationen för utvecklingsarbete, Fingo, är oroad. Enligt Fingo skulle Samlingspartiets förslag i praktiken betyda slutet för utvecklingsarbetet. Fingo uppmanar Samlingspartiet att granska sina uträkningar en gång till. Finnos direktör för påverkan Ilmari Nalbantoglu säger att avslutat bistånd får konsekvenser på lång sikt, till exempel i form av högre dödlighet. Det handlar också om etiska val, säger han.
3: Först och främst, det är rätt att göra utvecklingssamarbete. Vi har en etisk ansvar. Jag förstår inte så där en diskussion att vi borde inte bry oss om det där människor som bor i andra länder, för de har deras egna problem och vi har våra egna problem. Om vi inte bryr oss om det där människorna, varför är vi människorna? Det är det hela idén att vara en människa, att bry sig om vad händer med de som har det svårt.
0: Det säger Ilmari Nalbantoglu vid Fingo. Reporter var Carmela Valder. Finlands ekonomi växer med ungefär 2% både i år och nästa år. Den prognosen ger finanskoncernen OP Pohjola. Exporten har ökat i snabb takt redan i något års tid och utvecklingen ser ut att fortsätta. Också investeringarna har ökat och nu har också den privata konsumtionen börjat återhämta sig, menar koncernen. Under årets andra kvartal växte ekonomin med 1,4% i år jämfört med i fjol, och under det tredje kvartalet ser tillväxten ut att bli över 2%. Efter att datajätten Google avverkade skog på olagligt sätt kräver flera politiker nu att lagstiftningen kring avverkning ses över. I gårdagens diskussion i programmet A-studio var politiker över partigränserna överens om att Googles agerande inte går att acceptera. Det är också oklart hur ett storbolag som Google inte kände till lagen om miljökonsekvensbedömning innan skogen började avverkas, säger Samlingspartiets Heikki Westman.
4: Miten on mahdollista, että yksi maailman mahtavimmista yrityksistä ei muka tiedä, että Suomen lain mukaan yli 200 hehtaarin pysyväisluonteisessa metsäluonnon hakkaamisessa niin vaaditaan ympäristövaikutusten arviointia?
0: Googles Finland-chef Antti Järvinen bad igår om ursäkt för bolagets förfarande. Ukrainas president Volodymyr Zelensky är i London för överläggningar med den brittiska premiärministern Andy Burnham. Syftet med mötet är att visa att Storbritannien ovillkorligt fortsätter stödja Ukraina. Burnham planerar att skynda på leveransen av luftvärnsrobotar till Ukraina, heter det i nuläget. I söndags meddelade USA:s Donald Trump att Ukraina och Ryssland har kommit överens om att sluta angripa varandras energianläggningar. Efter det har de ryska anfallen mot infrastrukturen i Ukraina ändå fortsatt. I Hamburg i Tyskland inleds idag en rättegång mot en tidigare ukrainsk soldat som misstänks ha lett gruppen bakom sabotaget av gasledningarna Nord Stream för några år sedan. Det var den 26 september år 2022 som fyra explosioner skakade de ryska gasledningarna i Östersjön. Bara ett av de fyra rören är intakt i nuläget. Jonny Sjöblom fortsätter.
5: I en domstol i Hamburg inleds idag rättegången mot den man som ska ha lett den ukrainska grupp som misstänks ha stått bakom sprängningen av gasledningarna. Den 50-årige tidigare ukrainska officeren ska tillsammans med sex andra ukrainare ha seglat ut från Rostock i Tyskland, dykt ner till gasledningarna och riggat sprängladdningarna. Mannen står åtalad för bland annat krigsförbrytelser genom att ha angripit civil energiinfrastruktur. Många frågor står i nuläget ändå obesvarade, bland annat den om i vilken mån det har handlat om en av den ukrainska ledningen planerad operation. Ukrainas president Volodymyr Zelensky håller fast vid att den ukrainska staten inte var inblandad i sprängningen. En central fråga i processen är också om sabotaget överhuvudtaget var en kriminell handling eller om det var en legitim krigshandling mot ett ryskt mål. Grannlandet Polen har vägrat utlämna en annan misstänkt person. Om mannen var inblandad i sabotaget så var det som en del i ett rättfärdigt krig och därmed har han inte begått något brott, heter det i det polska domstolsbeslutet. Processen i Hamburg väntas pågå till februari. Bolagen bakom Nord Stream-gasledningarna eller ryska Gazprom tillåts inte att delta som målsägande. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: Här hemma har skyddsjakten på vitkindad gås varit förhållandevis aktiv, visar siffror från Finlands viltcentral. Skyddsjakten riktar sig speciellt mot gäss som flyttar över östra Finland. De kan nämligen orsaka skördeskador då de vilar på åkrarna. Över 4 000 vitkindade gäss har skjutits efter att skyddsjakten tilläts från och med september. Mest gäss hade skjutits i norra Karelen. Verksamhetsledare Jenny Hiltonen vid Polvijärvi jaktvårdsförening i norra Karelen är inte överraskad av siffrorna.
6: Metsästettyjen yksilöiden määrä är suhteutettuna niihin parvien kokoihin, niin en ole yllättynyt.
7: Sett till hur stora flockarna varit, så är jag inte överraskad av mängden, säger Jenny Hiltonen.
6: Varmasti isommat parvet puhuttan tuhansista yksilöistä.
7: De största flockarna har bestått av tusentals individer.
6: Seuratasolla on sitä. On järjestetty ihan yhteisjahteja, toki myös yksittäiset metsästäjät ovat käyneet.
7: Det har ordnats gemensamma jakter i trakten. Enskilda jägare har också varit ute. Frågan är om över 4 000 fåglar på drygt 5 veckor är mycket. Nej, det är det inte, säger skyddsexpert Apo Salmela vid BirdLife Finland till Svenska Yle. Storleken på det flyttande beståndet uppskattas nämligen till 1,7 miljoner fåglar. Jakten görs för att skydda åkrar lokalt.
0: Reporter här var A.G. Karlsson. Ett regnområde drar över vårt land västerifrån och i Lappland kan det komma snö eller snöblandat regn. Mot kvällen klarnar det ändå småningom upp. Det är mest mellan 5 och 10 grader. I Lappland kan det vara någon minusgrad idag. Det är mest svag eller måttlig vind, förutom i Enontekis och Utsjoki. Där varnas för kraftig sydlig vind. Det blåser 15 meter per sekund i vindbyarna. Och till sjöss, också där varnas för kraftiga sydliga vindar, uppemot 16 meter per sekund och måttlig sjögång. Det här var nyheterna klockan 7. Nu fortsätter din regionala morgonsändning.

0: Yle Vega Östnylanden ska ha nu riktigt god pigg morgon på er alla. Mikael Kokkola heter jag. Mikael Crawford är med oss här som nyhetsreporter den här morgonen. Och nyheter har vi ju på kommande här om 20 minuter.
1: Ja, då berättar vi bland annat att polisen letar efter en äldre man i Lovisa som alltså har försvunnit. Vi pratar också om afrikansk svinpest. Det har hittats flera fall också utanför det här egentliga kärnområdet. Och så ska vi ta en titt på en biljakt i hög hastighet utanför Borgå.
0: Mm. No, men, vad har du för morgonrutiner för att bli så här pigg som du nu låter?
1: Jag har inte några morgonrutiner, jag har kvällsrutiner. Jag går och lägger mig i tid.
0: Okej, vi har lite andra rutiner. Du, jag ser på fotboll så länge jag bara kan.
1: Det låter alldeles vansinnigt om du frågar mig.
0: Ja. Men jag hade morgonjumpa just här i studion. Fick upp pulsen en hel del och så. Men du dricker inte ens kaffe?
1: Jo visst, kaffe dricker jag uttryckligen på morgon. Jag dricker sen då igen absolut inte kaffe på kvällen eller ens eftermiddagen. För det påverkar genast min jag somnar inte.
0: Mm. Fint. Hör du, Lale här nu och efter det ska vi träffa eller åtminstone vara i samma trakt som en mycket pigg fågel, överraskande pigg för årstiden.

0: Och det var en röst ni känner igen säkert, Lalle där, behåll ditt huvud. Vi ska nu ut här i den östnyländska morgonen. Leo Gammals är vår utereporter. Hej Leo, du står någonstans i mörkret får man väl säga. Du har placerat dig någonstans vid Kärgårdsvägen och Tomvägen i Lovisa, det så?
1: Det är sant, jag har ställt mig här nästan precis mellan Lappnorträskvägen och Atomvägen. För igår så syntes här en ilsken tjädertupp som gick mot bilar och folk och uppträdde väldigt aggressivt. Mycket testosteron i säkert ut i fjäderspetsarna. Här är ett område alltså just mellan de här två vägarna som man har gjort eller håller på med kalhyggen. Så här är timmerhögar längs med här på flera olika ställen. Och det, jag vet inte, det kanske är det som har stört den här fågeln när man plötsligt fäller skogen och går och rojvar liksom i den här tuppens bostad med sex rum och kök.
0: Mm.
1: Så att, men just nu, jag menar, jag har kört här ett varv av och an och det, nu ser jag ju ingenting. Det håller på att bli gryning så småningom, men inga fåglar överhuvudtaget av något slag, varken stora eller små.
0: No, men är du beredd på det här då, om tjädern sen nu här i gryningen börjar se dig, kommer ditt hjärta att hoppa upp i halsgropen då, eller vad tror du händer?
1: No, det när jag har de här hörlurarna på så hörde jag inte så väldigt, väldigt mycket runt det som händer här runt omkring. Så att det är nog närmast så att när det börjar nypa i benen här så vet jag att någonting är på gång. Men nej, inte jag särskilt oroad eller rädd. Jag står ju precis bredvid bilen här så jag vet ju att om det skulle börja kackla omkring här i buskarna så kan jag hoppa in i bilen och beskåda den här prakten som, av tjädrar, säkert den här kärten som står upp och det ser ut säkert som någon sorts med diskodans. Så att jag skulle kunna betrakta det på avstånd och ta en bild.
0: Det ska du göra, och bilden finns det nog också på nätet i en Facebookgrupp i Lovisa. Den ser nog ganska imponerande ut, den här tjädern. Mikael Crawford, du kan det här med fåglar och natur och sånt, du är med naturväktarna emellanåt. Så, hur är det, ska en tjäder hålla på så här nu den här årstiden, mitten av oktober?
2: Nej, det är nog egentligen på våren den ska hålla på så här. Men det som kanske har hänt här, vi vet ju att det var ju ett ljuvligt vårväder här. Ja, egentligen hela veckan. Mm. Och igår solen gassade ju formligen. Så förmodligen har den här tjädertuppen då börjat få vårkänslor helt enkelt. Och optimistiskt på, ska vi säga, kararsvis, så är den optimistisk och tänker att oha, är det här nu egentligen, våren kom hastigt i år. Och
0: det fick en extra chans här nu.
2: Ja, eventuellt. Mm. Sen å andra sidan så sägs det också att det är ju inte alldeles ovanligt med tjädertuppar som är aggressiva bland människor, och det hör ju nog inte till deras arttypiska beteende. Vi hade ju ett fall här faktiskt på den här nära Humla där den för några år sedan där den tjädertupp var aggressiv. Och det en teori om det här är nog också att just som Leo var inne lite på här, att om deras livsmiljö krymper överraskande så kan det då stressa dem och förstärka en sån här reaktion.
0: Så den här skogsavverkningen där kan vara också en
2: grej. Det är alldeles möjligt.
0: Men vad är ditt råd åt Leo nu om tjädern skulle dyka upp där?
2: No, jag säger nog så här, alltså för det första, i vanliga fall så upptäcker man en tjäder genom att man blir alldeles livrädd när det bara smäller till i skogen när den lyfter med sina tunga vingar. Det här är alltså Europas största hönsfågel. Så jag ska nog säga som ett råd åt Leo, om du ser en tjädertupp stå och se så här, hur skulle vi nu säga, ilsket på dig, så ta en omväg.
0: Mm, du hörde det här, Leo.
1: Jag ska ta det här rådet. Jag menar, jag var ju redan beredd på att vi har ett paraply här i bilen och så vidare. Och jag hade små förhoppningar om här att kanske få en fin stek till jul. Men jag ska glömma det.
2: Jag tycker att du ska glömma det, Jo, för att den gör nog inte dig till stek, men den har enormt vassa klor. Och de är alltså då väldigt aggressiva när det här händer. I vanliga fall så är de ju inte någon fara för någon.
0: No, men, nu är jag lite besviken. Jag hade ju hoppats på att vi skulle få höra en kedja här nu i aktion. Ja, men så blir det naturligtvis inte.
2: Nej, men de är nog ganska högljudda. Alltså, de har den här legendarisk spel på vårarna uttryckligen. Och då håller de på och kluckar och har ett sånt ljud. Okay. Och de håller på i flera dagar och mäter sina krafter och hönorna står då där bredvid och tittar att vem är det som är. Och då är de alltså traditionellt då för ska vi säga, när tjädern nu var en vanlig matfågel. Så under jakten så var det mycket tacksamt. Alltså under deras speltid var det mycket tacksamt. För de blev både blinda och döva för omgivningen. Och när de hade det här ljudet, så då visste jägarna att då kan man bara springa framåt flera meter, för de märkte ingenting. De var helt uppfyllda av sin naturens gång, ska vi säga.
0: Ja, deras spaningshugade sinnen. De,
2: alltså, var de ganska tystlåtna.
0: Ja, men har du hört det här ljudet själv?
2: Nej, men nära besläktat orrspel hör man vanligare där jag har stuga. Tjädern vill ha också, den trivs i sådana här stora tallskogar. Och nu på vintern, hösten vintern, så lever den faktiskt nästan enbart på tallbar, vilket är ganska imponerande med tanke på att det är en väldigt stor fågel. Alltså främst tuppen är stor. Hönan är ganska, alltså skillnaden mellan könen här är verkligt märkbar. Tuppen är jättestor faktiskt, medan hönan är liten. Och
0: precis. No, men Leo, du har varit lockbete där nu en stund. Jag tycker du ska få andas ut nu och sätta dig i bilen och ta en bild om den dyker upp förstås.
1: Det ska jag göra.
0: Bra. Leo Gammas där på Vid Atomvägen i Lovisa, där en stor tjäder då har gjort ett litet kungadöme åt sig själv här, konstigt nog på hösten.

0: Den här veckan i Kulturpodden diskuterar vi Peter Englunds senaste bok Om att misslyckas.
1: Och det här med högmod, dumhet, fartblindhet, nonchalans, envishet, ängslighet eller tunnelseende. Jag menar, det är ju alla saker som vi ständigt gör oss skyldiga till.
2: Det finns många olika sätt som man kan misslyckas på. Man kan ju lyckas konstnärligt men misslyckas ekonomiskt.
3: Nåja.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.
4: Och alldeles snart här. Nu heter då är klockan 7:30.
5: Babes.
6: Bienvenue, c'est Joe.
4: Joe Le Taxi här med Vanessa Paradise. Lite på 3 minuter.

0: En första nyhetssändning nu den här onsdagen med mig Mikael Kokkola och Mikael Crawford. Polisen letar nu efter en försvunnen man i Lovisa.
1: Mannen försvann från sin bostad på Landshövdingsgränd igår på förmiddagen och polisen ber nu om tips till nödnumret 112. Den försvunna mannen är 65 år gammal, han är 180 cm lång, har grått hår och bär glasögon. När han försvann så bar han en grågrön jacka med huva, blå jeans, svart mössa och ljusröda skor. Han hade också en svart ryggsäck. Polisen har publicerat en bild på mannen på sin webbplats.
0: Mm, och via Yle Östnylands webbsida kan man faktiskt komma vidare just till polisens webbplats och bild. En berusad förare flydde i hög hastighet då från polisen i bland annat Borgo under veckoslutet.
1: Mannen som är 20-årsåldern greps natten mot söndagen efter en biljakt i Borgotrakten och där var flera polispatruller involverade. Först försökte polisen stoppa trafikdrullen i Mäntsälä, men mannen flydde i hastigheter som översteg 100 km ända upp till 150 km i timmen. Till slut hittades bilen på Borgnäsvägen, mannen greps och han är misstänkt för grovt äventyrande av trafiksäkerheten, grovt rattfylleri och olovlig körning.
0: Mm, och vi fortsätter i trafiken. En personbil körde av vägen igår i Stadshagen i Borgå.
1: Enligt Räddningsverket fick chauffören av allt att döma en sjukdomsattack och hamnade därefter i diket med sin bil. Under räddningsinsatsen

0: Satsen var ett körfält avstängt på Lovisavägen och en läkarhelikopter flög till olycksplatsen. Inga andra personer än chauffören skadades i olyckan som inträffade lite efter klockan 13 igår.
1: Och nya fall av afrikansk svinpest har nu påträffats utanför smittzonens kärnområde.
0: Ja, det här meddelar Livsmedelsverket. Den här veckan har 15 nya fall påträffats, varav 2 fall i Pyttis. Platsen där de har hittats ligger utanför det nuvarande så kallade kärnområdet, men ändå inom smittzonen. Och de här upptäckterna gör att smittzonens kärnområde inom kort kommer att utvidgas. Igår kväll fick invånarna i Pyttis info om hur svinpretten framskrider vid ett infotillfälle.
1: Och efter nyheten här får vi höra landsbygdschefen vid Lovisestad kommentera den här nya informationen som har kommit. Och nu ska det handla om Sibbo. Där börjar kommunen uppdatera byggnadsregistret.
0: Ja, det går till så att byggnadstillsynen nu och fram till december först inventerar fastigheterna i Sibbo. Meningen är att man ska uppdatera byggnadsregistret, byggnads- och lägenhetsuppgifterna i befolkningsdatasystemet och dessutom uppgifterna i skatteförvaltningens register.
1: Hur går det här då till i praktiken?
0: Nå, man kollar för det första bland annat att de här byggnaderna faktiskt finns till, hurdan deras läge är på tomten, adressen och hur stora byggnaderna är. Och vid behov kan man också fota de här byggnaderna utifrån. Den här inventeringen utförs alltså utomhus och det finns inget behov för någon inspektor att gå in någonstans. Och de här medlemmarna i inventeringsgruppen har alla personliga personkort med foto.
1: Och de är säkert synligt framme sen om man undrar vem det är som är där runt husknuten. Det blev en vacker hösta då igår, men vad kan vi vänta oss idag?
0: Nå, vi är nog tillbaka i den grå vardagen och det står med lite regnskurar som grädde på moset. Här på eftermiddagen kan det regna mera ihållande. Temperaturen är som högst kring 10 grader och den sydliga vinden är måttlig upp till 6 meter i sekunden. Och samma grå väder ser nog ut att fortsätta hela veckan, så vi kan väl inte konstatera något annat än att hösten nu är nu här för att stanna.
1: Ändå ganska varmt, 8 grader just nu ute här i vår morgon.

0: Fleetwood Mac, där don't stop. Ja, som vi sa i nyheterna berättar här, så 15 nya fall av den afrikanska svinpesten har då påträffats den här veckan, och två av dem har hittats i Pyttis på en plats som då ligger utanför det nuvarande kärnområdet, men ändå inom smittzonen. De här nya upptäckterna kommer att göra att smittzonens kärnområde kommer att ökas inom en snar framtid. Och igår kväll ordnades ett infotillfälle om den afrikanska svinpesten där i Aurenatica i Arena i Pyttis. Och på plats fanns representanter från Livsmedelsverket, Pyttis kommun och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter. Och de ville då informera och svara på publikens frågor. Sam Wickholm, han är landsbygdschef vid Lovisa stad, var med på platsen, och vi frågade honom varför han valt att just vara med på det här mötet.
1: No, det är nog det är med mitt jobb. Jag arbetar där på landsbygdsförvaltningen i Lovisa, och sen så har jag då själv också ett jordbruk på det här smittoområdet.
2: Hur har de här nyheterna om den afrikanska svinpesten påverkat dig?
1: Nu det är förstås en osäkerhet som har kommit, att i synnerhet då genast, då var ju körden i full gång, och det var ju ett skede så var det ju lite oklart att skulle det gå att leverera spannmål till exempel helt och hållet, men att det klarnade ut i all tur ganska fort, att jag tror inte att det blev några långvariga fördröjningar. Men att det som vi nu hör här idag, att nu är det den här jägarna och jaktsidan som det ju nog påverkar kanske hårdast nu i dagsläget. Det som var ju det här är ju det här desinficeringen av de här lantbruksredskapen. Och det steg nu inte så hemskt mycket upp här idag, men att det här, hur det i praktiken ska skötas, så det är ju nog ganska oklart att ha nog kom i rätt så bristfälliga instruktioner från Livsmedelsverket då, att det där. Men att det är nog klart att besvär kan det leda till.
2: Är du orolig för att det här området ska sprida sig också närmare mot Lovisa?
1: Nu är det nu ganska stor risk enligt min mening att det kommer att sprida sig.
2: Och idag kom då alltså en nyhet om att två tillkadaver hade hittats här på Pyttis område. Hur reagerar du på den här nyheten?
1: Jag hörde den faktiskt på väg här på motorvägen i radion det där första gången. Det där, och nu var ju första reaktionen att inte bra. Att det visste jag ju att man på det här aktiva området att man hittar hela tiden mera där. Fast det kanske inte nu har syntats till nyhetsrubriken, att det sakta sprider sig mot nordost närmast. Och nu har det ju varit ett mysterium det där här, och lite att man har hittat ett fall, ett gammalt fall, och inte något annat, att inte var det ju oväntat det här heller att det hittas. Jag är inte helt säker, men jag tyckte att den här damen från Livsmedelsverket sa att mot sydväst ungefär 10 kilometer, så det kommer ju liksom ett stycke från och kommer ju liksom närmare de här Lovisa och Lappträsk kanske till och med än vad det nu har varit.
0: Det är väl många som håller i tummarna där att svinpesten nu ändå inte skulle expandera så hemskt mycket västerut. Maria Strandvik var reporter här, hon talade med Sam Wickholm, landsbygdschef i Lovisa stad.

0: Josefine Sirén där. I över 10 års tid har konstnärspare och äventyrarna Kajsa och Kristoffer Leka jobbat med sitt senaste projekt, fotoutställningen På väg mot fara och novellsamlingen med samma namn. De är själva med på alla de iscensatta bilderna som skapar berättelser där det förflutna och framtiden möts. 24 författare har skrivit texter då inspirerade av de här stora fotografierna som nu då ställs ut på Nese gård här i Borgå centrum. Och Kristoffer Leka, han tar nu oss in och guidar oss lite.
1: Okej, så det här tanken att vi går runt här och det här talar lite om olika bilderna och sen säger vilken är kanske favorit eller något det håller.
2: Okej, jag har valt min favorit.
0: Ja, Kristoffer gav direktiv här åt Kajsa. Vi står här mitt i Nese gård, en gammal fin byggnad som ståtar här ovanför Borgå å. Man kan blicka ut över Gamla stan vackert här. Och här inne, här finns nu era fotografier. Egentligen ett projekt som har tagit 10 år eller så, Kajsa.
2: Vi insåg faktiskt att den äldsta bilden är här är från 2014, så det blir ju 12 år.
0: Oj, ja.
2: Så vi har jobbat med det här vid sidan av våra serieprojekt längs med åren.
0: Vad var det som fick er att sätta igång med det här lite märkvärdiga fotoprojektet?
1: Det är något som jag faktiskt inte helt kommer ihåg. Men kanske så min kärlek för både svartvitt foto och lite så teatralisk melodramatik har varit bidragande faktorer. Och så har vi ju använt liksom mycket av fotografi i våra serieböcker, så det här var en så här naturligt sidospår.
2: Om vi tänker till exempel på vår bok Place of Death som kom ut 2015, så där har vi på pärmen ett foto som är lite i samma anda, och så gjorde vi promobilder också där jag hade en fin klänning och smink och peruk, så kanske kan man där se något slags utgångspunkt för att det här projektet börjar leva sitt eget liv.
0: Ja, bilderna, många av de här fotografierna, de kunde vara pärmbilder till någon novellsamling av Allan Edgar Poe till exempel. Det är ganska mörka stråk i en del av de här bilderna. Sen har ni också gjort travestier på kända finländska konstverk, Sårad ängel, så jag här till exempel. Och också andra verk här. Har ni haft skojigt när ni har gjort det här?
1: Mestadels är det väldigt roligt, i alla fall om man frågar mig. Om man frågar Kajsa så brukar han säga att vi har varit ute för tidigt på morgonen och frusit för mycket.
2: Ja, Kristoffer har haft på sig en kostym och säkert långa kalsonger, yllekalsonger där under, och jag har fått stå och frysa i någon armlös klänning.
0: Men här när ni gör en version av Lemminkäinens mor, Axel Gallen Kallela, så där är det inte så att Kristoffer där är halvnaken bland issörjan.
1: Det stämmer, men de facto så var det Kajsa som frös mera, eftersom jag i form av regissör hade lättare att springa sen och titta bakom kameran att allt var ok, medan Kajsa satt där och absorberade all kyla från kälen.
2: Ja, jag tror att det som inte syns på foto är att Kristoffer skorade säkert bakom min rygg, och så satt han på den snabbt och sprang fram och tillbaka medan jag satt på iskalla isen.
0: Ja, varje bild är på något sätt så där minutiöst, noggrant arrangerad och ser ändå förstås spontan ut på något sätt. Fast man också ser att ni poserar, och det här är ju faktiskt gammaldags stumfilm.

0: Tarjonnasta seuraa vaaratiedote. Snartföljaret varningsmeddelande.
1: Vaara ohi. Tuusulan Lahelan alueella oleva suuri tulipalo ei aiheuta enää vaaraa. Faran över. Röken från branden orsakar inte längre fara. Vaara ohi. Tuusulan Lahelan alueella oleva suuri tulipalo ei aiheuta enää vaaraa. Faran över. Röken från branden orsakar inte längre fara.
2: Den stunden så skapas den slutgiltiga bilden.
3: Ja, så situationen lever alltid med mycket så här kraftigt att det här man får lämpa sig enligt väder och vind som Kajsa säger.
4: No, men namnet på den här utställningen, den är ju lite sådär kittlande, kanske lite mörk också, på väg mot faran. Vad är det för fara vi är på väg mot?
3: Det är kanske bäst att vi svarar på den frågan med att gå till en av bilderna.
4: Var det den som du tänkte att du ville visa upp?
3: Nej, de facto inte, men den här bilden är på det sättet nyckeln till hela projektet. Så den fungerar som en sån här kodnyckel för oss.
4: Här har vi gått genom salarna på Nessegård. Okej, här står ni uppe på en klippa, issörja omkring, ett dimmigt, lite kanske stormigt hav. En fana har ni med där också som fladdrar i vinden och sen en tubkikare, iklädda sjömanskostymer och det är någonting som ni försöker hitta där i dimman.
3: No, det är sen en annan fråga, men nu kommer vi till den här ursprungliga frågan om namnet på utställningen. Och den fanan jag håller i handen, så det är faktiskt en signalflagga från sjöfarten. Och varje flagga har en egen betydelse, och den första betydelsen för den här flaggan som är röd-vit rutig, så det är bokstaven U. Och det är ju inte så intressant. Men det som är intressant är det sekundära meningen att det är en varning till andra sjöfarare. Ni är på väg mot fara. Och därifrån kommer hela projektets namn som en så liksom påminnelse över livets skörhet och det här alltings förgänglighet som är ett tema som återkommer i alla av de här fotona.
4: Så det är att många av de bilderna är lite svartvita allvarliga. Det är svartvita alla de här bilderna på riktigt också. Det är ingen slump.
2: Ja, man kan ju tolka just det här på väg mot fara på olika sätt. Att kanske tänkte vi också på att det är en varning för samhället som är på väg i en riktning som inte är så hållbar. Att det är lite sådana dystra tankar kanske som vi har haft bakom hela projektet. Och det här Memento Mori är ju ett starkt tema här. Vi är alla på väg mot fara. Döden kommer, men samtidigt så är det här kanske en sista varning på det sättet att ännu finns det en chans att agera för oss alla som individer och också som samhälle.
3: Och i de här bilderna, trots att de är mörka och behandlar ganska så här tunga teman, så finns det alltid en så här underliggande liten så här humor också inbyggd i flera.

människor från huvudstadsregionen som har tagit sig till Nessegård för att se på den här fotoutställningen som har öppet helt i slutet av oktober. Tisdag till söndag mellan klockan 12 och 18.

0: Lisa här med en sång om just Buddy Holly.
1: Hej, hej, hallå, hallå, hallå. Det här är politiken som har ett nytt avsnitt ute i livet. Jenna, vad tar du upp där?
2: Sannfinländarnas skräll i Yles senaste partimätning. Och om den var oväntad eller väntad. Många säger att den var väntad.
1: Sofia.
3: Finansministeriet har kommit med sin kalldusch. Höj pensionsåldern och inga hoppas åtgärder.
1: Jenna Emtö, Sofia Kajander och jag, Joakim Brunt, väntar på dig på arenan under rubriken Politiken. Vi hörs också i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 4.

Låten heter Joe och visst är det på något sätt glädje i musikväg här i Kubik nästan. Ray, Amma och Absolutely gör låten här. Snart nyheter 8 här i vår morgonsändning.

0: Under nästa regeringsperiod borde biståndet till utlandet minska med 300 miljoner euro, föreslår Samlingspartiet, och får experter att fasa för konsekvenserna av sparet. Staten borde sluta stödja regionala flyg om några år, föreslår Trafik- och kommunikationsministeriet. I Tyskland inleds rättegången kring sabotagen av gasledningarna Nord Stream. Det är ändå oklart ifall ett brott överhuvudtaget har ägt rum. Bland annat det här är nyheterna klockan 8. Jag heter Ida Rislaki. God onsdagsmorgon. Ja, Samlingspartiet föreslår att biståndet skulle minska med 300 miljoner euro under nästa regeringsperiod. Det beslutet skulle kvinnor och barn lida mest av, bedömer experter. Ifall biståndet kärs ännu mer blir följderna dramatiska, låter kritiken nu. Den sittande regeringen har nämligen redan valt att kära i biståndet och flera uppskattade projekt måste avslutas redan nu. Det säger professor i sociologi Elina Oinas.
1: Förstås jätteledsen för att det har varit så många omgångar av det här. Och för att den här regeringen har så kraftigt också ändrat på riktningen vad gäller innehållet. Så det är liksom inte bara summan utan också vad de väljer att göra med det här.
2: Det är en global trend att överge traditionellt bistånd för att istället satsa på handel. Men det är ingen lösning på allt, sa professor Elina Oinas från Svenska social- och kommunalhögskolan.
1: Tyvärr så sitter det jättemycket väldigt bra och viktig expertis i de här organisationerna som nu blir utan möjligheter att fortsätta. Och sen finns det också skriande behov bland de här mottagarna och deras organisationer som gör att det är jättemånga som lider på kort sikt och på lång sikt. Vi har ganska viktiga projekt som betyder jättemycket för kvinnors hälsa, för ungdomars utbildning. Alla möjliga projekt som har fått bra betyg.
2: Också takorganisationen för utvecklingsarbete, Fingo, är oroad. Enligt Fingo skulle Samlingspartiets förslag i praktiken betyda slutet för utvecklingsarbetet. Fingo uppmanar Samlingspartiet att granska sina uträkningar en gång till. Finnos direktör för påverkan Ilmari Nalbantoglu säger att avslutat bistånd får konsekvenser på lång sikt, till exempel i form av högre dödlighet. Det handlar också om etiska val, säger han.
3: Först och främst, det är rätt att göra utvecklingssamarbete. Vi har en etisk ansvar. Jag förstår inte så där en diskussion att vi borde inte bry oss om det där människor som bor i andra länder för de har deras egna problemer och vi har våra egna problemer. Om vi inte bryr oss om det där människorna, varför är vi människorna? Det är det hela idén att vara en människa, att bry sig om vad händer med de som har det svårt.
0: Det säger Ilmari Nalbantoglu vid Fingo och reporter var Carmela Valder. Jag fortsätter på temat att hjälpa andra, för fast det är en urgammal tradition att bistå sina grannar kan man nu göra det via en app. I appen Kommu kan man både själv be om hjälp med vardagssysslor och erbjuda hjälp åt andra. Flera kommuner har tagit appen i bruk och tjänsten har tusentals användare. En av dem är Karisbon Inger Hashorva som har fått hjälp flera gånger.
4: Då i början riktigt så begärde jag städhjälp i frågan om att om någon kunde komma och tvätta mina köksskåp. Alltså de som är nere när jag själv går med kryckor och har jättesvårt att böja mig. Och då kom det en tjej faktiskt som var, hon kom faktiskt före hon for på jobb. Och sen vad räknar vi att det tog 1,5 timme. Det var jättebra. Det är bara att vara modig. Behöver du hjälp så det är bara att skriva dit och vad du behöver hjälp med. Eller är det något som du kan hjälpa med så sätt ut det också. Kanske någon vill komma och till exempel och sticka med dig. Någon som sitter hemma och så kan ni sticka tillsammans.
5: Och det sa alltså Inger Hashorva i Karis. Och här ska vi nu få höra Joni Jesper Rahkola från Kommu-plattformen.
6: Man märker att människorna blir så isolerade att det har ju startat från coronatiden, så märkte man att man kanske känner igen de där grannarna som bor när dig, så faktiskt sätta upp en app där man enkelt ser att vilka behov det finns, och då är det enkelt och spontant kunna hjälpa till. Varje människa har någonting som man kan bidra med och hjälpa andra människor. Och det känns som att varje människa behöver också någon hjälp i sitt liv.
0: Tjänsten är gratis för alla användare, men de kommuner som deltar betalar en årsavgift baserat på kommunens invånarantal. Appen används i ungefär 30 kommuner. Reporter var Maria Waström. Staten borde sluta stödja de regionala flygen mellan Helsingfors-Vanda flygplats och flygfälten i landskapen. Det föreslår Trafik- och kommunikationsministeriet. I nuläget köper staten flyg till 7 flygfält, bland annat till Karleby, Jakobstad och Nyslott. Förslaget betyder att de statsköpta flygen skulle upphöra senast vid slutet av år 2028. Då löper det nuvarande avtalet om köptrafik ut. Också en del av de flygfält som Finavia nu underhåller skulle i fortsättningen skötas av kommuner och landskap, föreslår ministeriet. Finlands ekonomi växer med ungefär 2% både i år och nästa år. Den prognosen ger finanskoncernen OP Pohjola. Exporten har ökat i snabb takt redan i något års tid och utvecklingen ser ut att fortsätta. Också investeringarna har ökat och nu har också den privata konsumtionen börjat återhämta sig, menar koncernen. Under årets andra kvartal växte ekonomin med 1,4% i år jämfört med i fjol, och under det tredje kvartalet ser tillväxten ut att bli över 2%. Den här veckan har 15 nya fall av afrikansk svinpest påträffats. Två av fallen hittades i Pyttis, på en plats som ligger utanför det nuvarande kärnområdet men ändå inom sjukdomens smittzon. De nya upptäckterna innebär ändå att kärnområdet säkerligen kommer utökas snart. Igår kväll ordnades ett infotillfälle i Pyttis för att svara på allmänhetens frågor om svinpesten. Och hösten har präglats av osäkerhet sedan de första fallen av svinpest påträffades i somras. Det säger Sam Wickholm, som är landsbygdschef vid Lovisa stad, till Yle Östnyland.
7: Då var ju körden i full gång och det var ju ett skede, så var det ju lite oklart att skulle det gå att leverera spannmål till exempel helt och hållet. Men att det klarnade ut i allt ur ganska fort, att jag tror inte att det blev några långvariga fördröjningar. Att nu är det den här jägarna och jaktsidan som det ju nog påverkar kanske hårdast nu i dagsläget. Och det här desinficeringen av de här lantbruksredskapen. Och det steg nu inte så hemskt mycket upp här idag, men att det hur det i praktiken ska skötas, så det är ju nog ganska oklart och har nog kommit rätt så bristfälliga instruktioner från Livsmedelsverket.
0: Det säger Sam Wickholm, som alltså satt i publiken under gårdagens infotillfälle i Pyttis. Klockan är nästan 8:09 och jag vänder mig utrikes. Ukrainas president Volodymyr Zelensky är i London för överläggningar med den brittiska premiärministern Andy Burnham. Syftet med mötet är att visa att Storbritannien ovillkorligt fortsätter stödja Ukraina. Enligt uppgift planerar Burnham att skynda på leveransen av luftvärnsrobotar till Ukraina. I söndags meddelade USAs president Donald Trump att Ukraina och Ryssland hade kommit överens om att sluta angripa varandras energianläggningar. Efter det har ändå de ryska anfallen mot infrastrukturen i Ukraina fortsatt. I Hamburg i Tyskland inleds idag en rättegång mot en tidigare ukrainsk soldat som misstänks ha lett gruppen bakom sabotaget av gasledningarna Nord Stream för några år sedan. Det var den 26 september 2022 som 4 explosioner skakade de ryska gasledningarna Nord Stream i Östersjön. Bara ett av de 4 rören är intakt i nuläget. Jonny Sjöblom fortsätter.
8: Det var den 26 september 2022 som 4 explosioner skakade de rysk-tyska gasledningarna Nord Stream 1 och Nord Stream 2. Av de sammanlagt 4 rören är endast ett längre intakt. I en domstol i Hamburg inleds idag rättegången mot den man som ska ha lett den ukrainska grupp som misstänks ha stått bakom sprängningen av gasledningarna. Den 50-årige tidigare ukrainske officeren ska tillsammans med sex andra ukrainare ha seglat ut från Rostock i Tyskland, dykt ner till gasledningarna och riggat sprängladdningarna. Mannen står åtalad för bland annat krigsförbrytelser genom att ha angripit civil energiinfrastruktur. Enligt åtalet ska mannen under falsk identitet ha hyrt segelbåten och han ska ha identifierats vid den tysk-polska gränsen. I ett avlyssnat samtal ska han också ha talat om att gruppen borde gå ut med en förklaring kring att det handlade om en officiell militäroperation. Många frågor står i nuläget ändå obesvarade, bland annat den om i vilken mån det har handlat om en av den ukrainska ledningen planerad operation. Ukrainas president Volodymyr Zelensky håller fast vid att den ukrainska staten inte var inblandad i sprängningen. En central fråga i processen är också om sabotaget överhuvudtaget var en kriminell handling eller om det var en legitim krigshandling mot ett ryskt mål. Grannlandet Polen har vägrat utlämna en annan misstänkt person. Om mannen var inblandad i sabotaget så var det som en del i ett rättfärdigt krig och därmed har han inte begått något brott, heter det i det polska domstolsbeslutet. Processen i Hamburg väntas pågå till februari. Bolagen bakom Nord Stream-gasledningarna eller ryska Gazprom tillåts inte att delta som målsägande. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: Och innan morgonens sportnyheter noterar jag att Estlands nya president Ylle Matisse gör ett arbetsbesök i Finland idag. Matisse ska träffa president Alexander Stubb och diskutera en rad frågor som Finlands och Estlands relationer och samarbetet inom NATO till exempel. En gemensam pressträff är utlovad efter mötet. Ylle Matisse har tidigare varit Estlands justitiekansler. Hon tillträdde som president i förrgår. Det här är alltså hennes första utlandsbesök som statschef. Drömmen om ett första VM-slutspel lever för Finlands damlandslag i fotboll. Igår kväll tog Finland ett nytt kliv när man slog ut Serbien i den första omgången av playoff-skedet i VM-kvalet. Finland åkte till returmötet med en bekväm 3-1-seger i bagage och såg till att säkra avancemanget efter en ny seger med samma siffror i bortamötet. Stortalangen Olivia Ulenius fick spela från start i matchen och fick också göra sitt första landslagsmål när ålänningen sköt in 3-1-målet i slutminuterna. I nästa playoff-omgång skruvas kravnivån upp när Finland möter Italien. Förra året tog sig Italien till EM-semifinal där man sen åkte ut mot blivande Europamästarna England efter förlängning. Dubbelmötet spelas i november och december. Och vidare till herrfotboll och Champions League. Igår sparkade den andra omgången av ligafasen igång och återigen var det ett norskt lag som stal rubrikerna. Viking FK fick med sig en poäng när Bayern München var på besök i Stavanger. De regerande norska mästarna ledde matchen med 2-0 i paus, men den tyska storklubben reste sig till 3-2 i andra halvlek. Men dramat var långt ifrån över. Bayern-stjärnan Mikael Olis visades ut efter att ha kastat bollen i ansiktet på vikingspelaren Zlatko Tripik. Och i den 90:e minuten kom nästa kalldusch för tyskarna. Vikingbacken Herman Johan Hagen klev fram och nickade in i kvitteringen till 3-3, som också blev slutresultatet. Champions League-ligafasen fortsätter ikväll där det utlovas stormöte mellan Manchester City och PSG. Onsdagsvädret blir rätt så blött och blåsigt, visar prognosen. Ett regnområde drar över vårt land västerifrån och i Lappland kan det också komma snö eller snöblandat regn. Det är mest mellan 5 och 10 grader. I Lappland kan det vara någon minusgrad. Det är mest svag eller måttlig vind, förutom i Enontekis och Utsjoki. Där varnas för kraftig sydlig vind. Det blåser 15 meter per sekund i vindbyarna. Och också till sjöss varnas för kraftiga sydliga vindar, uppemot 16 meter per sekund och måttlig sjögång.

vi nu ska plocka någonting så där lite träligt ändå från väderleksprognosen för idag, så kan jag ju notera att det redan nu är 9 grader där ute här i Östnyland för oss. Lite varmare blir det idag, men regn kommer det också att komma. Mikael Kokkola heter jag. Här kommer Westlife.

0: Ömto vackert där om Mandy, medan jag står här i studion och harklar mig lite, men Crawford, ingen fara, jag är nog inte alls förkyld. Hur är det med dig, hur mår du?
1: Tack, jag mår riktigt bra. Jag antar att du anspelar på den här flunsavågen som brukar drabba oss alla varje höst.
0: Den har drabbat vår redaktion nog här redan ett par varv, tycker jag.
1: Ja, faktiskt. Jag tycker att det, alltså, det är så här. Överlag så är influensasäsongen nog igång här i Östnyland. Men läget är trots allt ganska lugnt. Och jag måste säga att när man har tittat på manfallet här på redaktionen, så hade jag trott att att det skulle vara i full svang, den här vågen. Under september har man sett en liten ökning i antalet corona- och rinovirusfall, men enligt Jeff Westerlund, som då är ansvarig läkare för det här på Östernas välfärdsområde, han säger att ökningen är liten. Och gällande den här klassiska säsongsflunsan, så har det inte rapporterats om så många fall, fast kurvan nu är på väg uppåt. Och det här tycker jag är förvånande när man ser på oss här. Kanske vi är bara svaga, av svagare virke än östnylänningarna i gemen.
0: Ja, vi jobbar så hårt, då blir man kanske immunförsvaret blir sämre. Eller sen är vi ute och träffar massor med människor och kanske på det sättet blir utsatta för alla möjliga bobbor.
1: Jo, nu jobba hårt, alltså Micke, det är ju faktiskt så här. Att jag är inte påstår inte att jag är något dygdemönster gällande att köta om min hälsa och sånt här till övrigt. Men jag hör faktiskt till de människorna som aldrig får flunsa. Så därför motsätter jag mig det här, dina insinuationer om att man får flunsa för att man jobbar så hårt. För att spegelbilden av det är ju att vi som inte jobbar hårt klarar oss. Men jag har faktiskt inte haft flunsa på kanske 20 år.
0: Oj, oj, men nu knackar du inte hårt tre gånger i bordet här eller slängde salt över axeln eller någonting sånt där, så vi får se vad som händer. Så du har aldrig upplevt den här en härlig manflu då?
1: Ja, nu vet du, jag hade ju flunsa som yngre, men varför det försvann vet jag inte. Men nej, faktiskt inte, jag drabbas inte av de här flunsorna. Och just precis som du här förhoppningsfullt låter förstå, så det skulle ju vara typiskt nu när jag skrävlar om det i radio, så imorgon vaknar jag. Så, men jag har inte behövt ta jag har aldrig vaccinerat mig för flunsa. Nu är det ju den här vaccinationstiden. Alltså i Sibbo börjar de här tiderna för vaccination i måndags och i Borgo igår. Jeff Westerlund säger att fast den här flunsavågen är på uppgång, så det är ingen brådska att vaccinera sig ännu.
0: Jag brukar ta den där sprutan och har ibland varit tveksam till att ha den haft någon inverkan. Men faktiskt, nu när jag tänker tillbaka, tror jag att jag inte hade den enda riktigt ordentlig flunsa här under vintern, under den här förra perioden. Så nu ska jag väl försöka få en spruta i armen här också snart.
1: Nu får du en sån här klassisk karaflunsa då när du får?
0: Egentligen kanske inte, tyvärr, för det skulle vara trevligt att vara riktigt sådär. Jag ser ut som att nu måste någon pyssla om mig jättemycket.
1: Ja, jag får ju aldrig uppleva det. Det finns ju faktiskt undersökningar som visar att män på riktigt drabbas hårdare av de här flunsorna än kvinnor.
0: Vem har beställt den undersökningen? Ja. Det är väl nästa fråga, men någon annan kan spekulera kring det. Ja, musik man kan lyssna på om man ligger där i soffan och lider här i Eternal Erection.

våras fyllde ju Eternal Erection penselfabriken i Borgum en riktig svängig het kväll. Småningom nyheter här med Mikael Crawford, för det är ännu Molly Hammar. Och bitterljuva unga där.

0: Och nu då dags för vår nyhetssignatur. Klockan är 8:30. Och med mig här med nyheter Mikael Crawford. Polisen letar nu efter en försvunnen man i Lovisa.
1: Den här mannen försvann från sin bostad på landshövdingsgränd i Lovisa igår på förmiddagen. Och nu ber då polisen tips till nödrummet 112. Den försvunna mannen är 65 år gammal, han är 180 cm lång, har grått hår och bär glasögon. När han försvann så var han klädd i en grågrön jacka med huva, blå jeans, svart mössa och ljusröda skor, och den här mannen hade också en svart ryggsäck. Polisen har publicerat en bild på den försvunna mannen på sin webbplats.
0: Så till trafikolyckor. Här en personbil körde av vägen igår i Stadshagen i Borgå.
1: Enligt Räddningsverket fick chauffören av allt att döma en sjukdomsattack, och en följd av det blev då att bilen hamnade i diket. Medan den här räddningsinsatsen pågick så var ett körfält avstängt på Lovisavägen och en läkarhelikopter flög till olycksplatsen. Inga andra människor än chauffören skadades i olyckan som inträffade lite efter klockan 1 igår på eftermiddagen.
0: Och mera nyheter då kring trafik och problem. En berusad förare flydde i hög hastighet från polisen i bland annat Borgå på veckoslutet.
1: Natten mot söndagen så greps en man i 20-årsåldern efter en vild biljakt i Borgå-trakten. Där var flera polispatruller involverade. Först försökte polisen stoppa den här mannen i Mäntsälä, men mannen flydde. Och då mätte polisen hastigheter på mellan 100 och 150 km i timmen för den här flyende bilen. Till slut hittades den här bilen på Borgnäsvägen. Mannen greps, han är misstänkt för grovt äventyrande av trafiksäkerheten, grovt rattfylleri och olovlig körning.
0: Och nya fall av afrikansk svinpest har då påträffats utanför smittzonens kärnområde.
1: Det här meddelar nu Livsmedelsverket. Den här veckan har 15 nya fall påträffats. Två av de här fallen är i Pyttis. Den platsen där de har hittats ligger

0: utanför det nuvarande kärnområdet men ändå inom den så kallade smittzonen. Och de här upptäckterna gör att smittzonens kärnområde kommer att utvidgas inom kort. Igår fick Pyttisbor och andra från närområde info om läget i ett tillfälle som ordnades av Livsmedelsverket.
1: Så ska vi till Lappträsk, där projektplanen för Lappträsks nya skolcentrum nu går framåt.
0: Ja, planen för skolcentret landade igår på tekniska nämndens bord. Nämnden konstaterade att planeringsskedet nu är avslutat och föreslår att planen ska föras vidare till kommunstyrelsen. I det nya skolcentret ska det finnas en svensk och finsk skola med totalt omkring 135 lågstadie- och förskoleelever. Prislappen för det hela uppskattas till 5,6 miljoner euro.
1: Mm, och om vi nu tittar ut genom studions fönster här så är det rätt så grått. Är det här nu färgen som gäller för oss idag?
0: Det är det nog, för vi är nog tillbaka i den grå vardagen. Och dessutom får vi några regnskurar som en liten extra höstbonus. På eftermiddagen kan det dessutom regna mera ihållande. Temperaturen är som högst kring 10 grader och den sydliga vinden är måttlig upp till 6 meter i sekunden. Och kan jag berätta, det här grå vädret ser nog ut att fortsätta hela veckan, så hösten är nog slutligen här.
1: Mm, men jag ska ändå säga att på söndag ser det ut att vara soligt hela dagen.

Ja en del mycket, mycket gamla låtar. Blir aldrig gamla, det här kanske var en av dem. Lovisa Stad har fått en ny kommunikations- och marknadsföringschef. Hon heter Mari Sartainen och vår morgonreporter Leo Gammals. Han ska strax träffa henne och vi ska bara få veta varför hon har lämnat till exempel Bryssel då för att ta sig till Lovisa. Här är nu för det Hamner ett bäst och apart.

0: Nu ska vi börja. Jo.
1: Nu ska ni börja, jo. Det är Leo Gammals här. Han träffar Marie Sartanen som är Lovisa Stads nya kommunikations- och marknadsföringschef. Och hon har då en gedigen bakgrund som bland annat kommunikationsassistent vid på EU-nivå i Bryssel. En god vän lockade henne sen tillbaka till Finland och Lovisa. Ja, Leo, vad finns det nu sådär exakt i staden Lovisa?
2: Vi har parkerat oss här i Vita salen i rådhuset så att vi har en vacker utsikt över torget. Och det kunde ju kanske inte vara en bättre plats att börja på än här. Och jag måste börja med att fråga Marie hur det kommer sig att det blev Lovisa och att det blev liksom det här fina huset efter en tid, ganska lång tid ute på kontinenten. Varför blev Lovisa din hemort?
3: Jo, det är lite överraskning för mig själv också. Alltså, jag letade efter jobb och sen någonting som passar för mig, va? Och sen fick jag en tips från min vän och jag sökte efter jobb. Det var hemskt månsidig och intressant, alltså den rollen. Så att plötsligt hamnade jag hit.
2: Vad visste du om Lovisa och kanske det här gänget som du sen ska jobba med? Vad visste du om Lovisa före du, eller när du sökte det här jobbet?
3: Jo, inte så mycket. Alltså jag besökte de gamla hus förstås innan. Men sen har jag en minne, alltså min pappa var här på 70-talet. Och han byggde den kärnkraftverket, han var där. Och jag kommer ihåg att jag fick en postkort från honom härifrån. Så att jag liksom följer hans steg. Ja.
2: Och hur ser du nu på Lovisa som stad, nu när du är fysiskt här och liksom har bekantat dig med stan och inte bara Hästholmens kärnkraftverk efter din pappa?
3: Jo, alltså det ganska lätt att bli förtjust i Lovisa. Det är den storleken och den lugn och ro. Om man letar efter lugn och ro så hittar man det här. Och sen den hela liksom, historien och estetik som är här, som finns liksom överallt och är liksom närvarande. Och sen alla de här liksom, frilufts leder som jag njuter om med min hund, och jag liksom känner till Lovisa med min hund tillsammans.
2: Så ni håller på att utforska stan här. Ja. Du har inte varit så här så väldigt länge på jobb här, ungefär var det en dryg månad ungefär och lite på. Men varför kommunikation och marknadsföring i just Lovisa, en sån här stad? Finns det någon specifik orsak varför det lockar att jobba just med kommunikation i en liten stad istället för nere på EU-nivå som du har gjort i många år?
3: Jo, alltså den här rollen är helt mångsidigt. Det var som var jätteintressant, och förstås det är närheten till Helsingfors. Alltså det är lätt att komma hit. Rollen innebär hela kommunikationsskala, liksom från intern och extern, och sen den politiska sammanhang och kris- och beredskapssituationer och marknadsföring förstås och kampanjer. Alltså det är därför det är jätteintressant, och rollen är nu. Alltså jag får börja tänka och utveckla hur vi kan göra allt liksom mer effektivt och bättre och mer systematiskt och sådär.
2: Vad kan du ta med dig från dina år i Bryssel? Vad har du för specifik kunskap som du kan lära Lovisa eller använda här som är liksom din grej?
3: Alltså där förstås, livet är lite lite liksom olika liksom faster.
2: Snabbare
3: så, och alltså alla många olika målsgrupper man måste kommunicera till, så att hur man når olika grupper, det är en sak, och sen förstår den politiska sidan, alltså det är helt annan nivå där förstås, men det hjälper till. Och sen hur man kan faktiskt planera och titta på kommunikationen liksom mer långsikt, så det försöker vi liksom göra här.
2: Har du märkt någonting, vad är Lovisa stad bra på när det gäller kommunikation? Finns det någonting som du märkte att yes, det här funkar fint? Är det någonting som Lovisa gör väldigt bra?
3: Ja, alltså man har gjort värdefull jobb med marknadsföring i alla evenemang man har här. Och mina kollegor har gjort en aktiv jobb med att meddela om alla slags saker som händer här i stan omkring. Så att, och sen har vi haft en skicklig kollega under sommaren hittills som har utvecklat vår Insta till exempel, och säkert har vi fått nya följare genom det. Så att jag hoppas att det fortsätter.
2: Finns det någonting som Lovisa stad kan göra bättre när det gäller till exempel marknadsföringen eller intern kommunikation?
3: Jo, vi måste tänka på att liksom inte ad hoc grejer, utan att det finns en sån där röda linjen. Ja, och det försöker vi nu göra med en genom partner, och väldigt tänka på att långsiktig planering och systematiskt sätt att arbeta.
2: Lovisaborna, de som bor här, de är ju väldigt pratsamma kan man säga, eller de är väldigt ivriga på att ge sina åsikter, och i synnerhet när det fattas ett beslut till exempel där staden har en avsikt att göra någonting, eller man fattar ett beslut som de upplever att det är väldigt orättvist, då sätter det igång ganska mycket sån här liksom skvaller och rykten och sånt. Och det baserar sig på den informationen som staden ger ut, och det kan bara vara ett beslut som har fattats i en nämnd eller kommunstyrelsen eller så. Vi har ett ganska färskt fall som gäller en företagare nere i hamnen och hans café, och det satt igång en sån folkstorm utan att folk egentligen visste riktigt vad det handlade om. Och det här tyckte vi att det här måste ju vara ett sånt här praktexempel på någonting som du gärna tar i och försöka hur man är tydlig med sin information. Vad kunde staden, eller vad kan staden göra bra just när det gäller att förmedla sådana här politiska beslut till invånarna, så att det inte sätter igång en sån här onödig folkstorm?
3: Precis, det är liksom, ja, det är någonting vi vill liksom utvecklas förstås, men först skulle jag vilja säga att det betyder alltså all den här debatten och betyder att man bryr sig om sin stad, och det är viktigt. Men förstås är det viktigt att det baserar sig i korrekt information, och det är vår liksom roll också att vara betydliga i den kommunikationen. Det finns detaljer att man kan inte liksom som är liksom privata saker. Men vi måste vara liksom i tid med informationen. Jag tror att det hjälper också. Och sen, ja, liksom dialog med invånarna. Liksom, till exempel vi har det på lördag. På måndag kväll hade vi en sån här invånarmöte där man kunde fråga och diskutera om energi. Och det, sådana saker är jätteviktiga liksom här också. Och det var hela societetshuset var fullt. Så att det betyder också att man är jätteintresserad av saker i staden. Ja.
2: Det stämmer. Alltså Lovisaborna är väldigt engagerade på många håll, både i politiken, kulturen och så. Men ganska mycket kommunikation går via webbplatsen och så vidare. Hur är det med sociala medier? Borde Lovisa stad vara, synas mera på sociala medier där många också av invånarna finns?
3: Jo visst. Och engagera sig i våra egna kanaler. Så det ska vi faktiskt liksom förbättra oss. Och det är liksom resurser, men när man liksom utvecklar att vi kan göra jobbet mer effektivt, så tänker jag att vi kan liksom förbättra oss på det sättet. Ja.
2: Jag vet att vi kommer att återkomma till dig flera gånger också när ni gör någonting och när ditt namn står någonstans som en ansvarig person, kontaktperson eller så. Under årens lopp så kommer det säkert att bli så. Men vi ska avrunda för den här gången och jag måste fråga, har du ett favoritställe i Lovisa? Du sa att du är ute med hunden, men finns det någonstans dit du liksom tar dig ofta och njuter av stan?
3: Jo, faktiskt. I friluftsområden har jag Kvarnåsen, där vi var igår kväll också med liksom 7 kilometer vi gick tillsammans, och det är fint efter jobbet. Och sen om restauranger måste jag säga Helgas, för det är himmelsk vegansk lunch där, så att ja.
2: Det är skönt att du har hittat dina oaser i den här stan efter ändå en så pass kort tid här. Tack Mari Saarinen för att vi fick träffa dig och vi ses igen.
3: Tack så mycket.
1: Och nu vet vi också var man kan hitta Mari Saarinen där i Lovisa lunchande eller motionerande. Musik nu med Bo Kaspers orkester.

0: Sony har släppt ett nytt patent. Eller tagit ett nytt patent, vad det nu heter att man gör om man är sån där patenttyp. Men de har i alla fall gjort ett, skickat in ett nytt patent.
1: Ett patent en gång till.
0: Ja, patent.
1: Patentist Björn.
0: Världens bästa podcast. Välkommen till Spelpanelen.
2: Och den förgyllda produktionen kan smeka dina vena örongångar varje fredag kväll när du lyssnar på Elevega och helt när det passar dig på arena.
3: Nu blir det fart på här med Aerosmith. De åker hiss upp och ner. Det handlar om allvarliga saker ändå. Love in an elevator.

0: Det statliga stödet till regionala flygrutter borde slopas och istället ska kommunerna själva betala för flygen, föreslår kommunikationsministeriet. Samlingspartiet vill skära biståndet till utlandet med hundratals miljoner. Experter varnar för mer hunger och sämre hälsovård. Det blir grådaskigt onsdagsväder med hårda vindar i norr och till sjöss. Klockan är 9. Här är nyheterna. I studion Ida Rislaki. God morgon. Ja, staten borde sluta stödja de regionala flygen mellan Helsingfors-Vanda flygplats och flygfälten ute i landskapen. Det föreslår kommunikationsministeriet. I nuläget köper staten flyg till 7 flygfält, bland annat till Karleby-Jakobstad och till Nyslott. Antalet passagerare har minskat under 2000-talet och därför anser ministeriet att de statsköpta flygen skulle upphöra senast vid slutet av år 2028. Då löper också de nuvarande avtalen om köptrafik ut. Också en del av de flygfält som flygplatsoperatören Finavia nu underhåller skulle i fortsättningen skötas av kommuner och landskap, föreslår ministeriet. Och Samlingspartiet föreslår att biståndet skulle minska med 300 miljoner euro under nästa regeringsperiod. Det beslutet skulle kvinnor och barn lida mest av, bedömer experter. Den sittande regeringen har redan valt att skära i biståndet och flera uppskattade projekt måste avslutas redan nu. Det säger professor i sociologi Elina Oinas.
1: Tyvärr så sitter det jättemycket väldigt bra och viktig expertis i de här organisationerna som nu blir utan möjligheter att fortsätta. Och sen finns det också skriande behov bland de här mottagarna och deras organisationer som gör att det är jättemånga som lider på kort sikt och på lång sikt. Det är liksom inte bara summan utan också vad de väljer att göra med det här.
2: Det är en global trend att överge traditionellt bistånd för att istället satsa på handel. Men det är ingen lösning på allt, sa professor Elina Oinas från Svenska social- och kommunalhögskolan.
1: Vi har ganska viktiga projekt som betyder jättemycket för kvinnors hälsa, för ungdomars utbildning.
2: Också takorganisationen för utvecklingsarbete, Fingo, är oroad. Enligt Fingo skulle Samlingspartiets förslag i praktiken betyda slutet för utvecklingsarbetet. Finnos direktör för påverkan Ilmari Nalbantoglu säger att avslutat bistånd får konsekvenser på lång sikt, till exempel i form av högre dödlighet. Det handlar också om etiska val, säger han.
3: Vi har en etisk ansvar. Jag förstår inte så där en diskussion att vi borde inte bry oss om det där människor som bor i andra länder för de har deras egna problemer och vi har våra egna problemer. Det är det hela idén att vara en människa, att bry sig om vad händer med de som har det svårt.
0: Det säger Ilmari Nalbantoglu vid Fingo. Reporter var Carmela Walder. Efter att datajätten Google avverkade skog på olagligt sätt kräver flera politiker nu att lagstiftningen kring avverkning ses över. I gårdagens diskussion i programmet A-studio var politiker över partigränserna överens om att Googles agerande inte går att acceptera. Det är också oklart hur ett storbolag som Google inte kände till lagen om miljökonsekvensbedömning innan skogen började avverkas. Det säger Samlingspartiets Heikki Westman.
4: Miten on mahdollista, että yksi maailman mahtavimmista yrityksistä ei muka tiedä, että Suomen lain mukaan yli 200 hehtaarin pysyväisluonteisessa metsäluonnon hakkaamisessa niin vaaditaan ympäristövaikutusten arviointia?
0: Googles Finland-chef Antti Järvinen bad igår om ursäkt för bolagets förfarande. Nu ska det handla om diskriminering. Förra veckan rapporterade Yle Åboland om Jonna Ketola som inte fick komma in i en restaurang i ett köpcenter eftersom hon satt i rullstol. Händelsen har väckt frågan om vilket ansvar restauranger har när det kommer till tillgänglighet. Andrea Wiklund fortsätter.
5: Restaurangen hänvisade till att det var fullt i lokalen, men enligt Jonna Ketola så fick andra personer ändå gå in. Enligt diskrimineringslagen så har restauranger en skyldighet att aktivt försöka göra rimliga anpassningar för att kunna göra en ledig plats tillgänglig och inte bara avvisa gäster som använder rullstol. I det kö till en restaurang så gäller samma regler för alla, med eller utan rullstol. Jukka Kumpuvuori är funktionsrättsjurist vid assistanskliniken och använder själv rullstol. Han säger att Finland har väldigt bra lagar, men att det inte alltid räcker till i praktiken.
6: Men så när man kommer hit till praktiken så kommer det attityder fram. Att vi är människor och alla människor har inte varit i kontakt med oss personer med funktionshinder. Så man kan lätt göra någonting som är inte passligt. Och så är det några gånger som det kan vara olagligt. Att det är inte bara opassligt, utan det är olagligt och straffbar. Många personer med funktionshinder så de känner skam. De tar inte sakerna upp. Att jag tror att det här problemet är mera vardagliga än vi vet.
0: Säger alltså funktionsrättsjurist Jukka Kumpuvuori. Påven Leo den 14 har lungcancer, det meddelade Vatikanen igår kväll. Under gårdagen genomgick den 71-årige påven en operation där en del av hans högra lunga opererades bort. Ingreppet gick bra och återhämtningen väntas ta ungefär en vecka, meddelar Vatikanen. Och jag passar på att tipsa om dagens debatt. Diskussionen handlar nämligen om hur den cancervård vi ska ha i vårt land. Det här efter en granskning om hur cancervården här är sämre än i resten av Norden. Du hör den diskussionen direkt efter nyheterna klockan 12 här på kanalen. I USA får den tidigare gängledaren Dwayne Davis fängelsestraff på 40 år till livstid för mordet på rapparen Tupac Shakur. Davis döms för att ha organiserat mordet på rapparen för 30 år sedan. Den 63-årige Davis har redan tidigare i höst funnits skyldig, men nu bestämdes hans straff. Davis har nekat till skuld och säger att han ämnar överklaga domen. Innan en titt på dagens väderprognos noterar jag att skyddsjakten på vitkindad gås har varit förhållandevis aktiv. Det här visar siffror från Finlands viltcentral. Över 4000 vitkindade gäss har skjutits efter att skyddsjakten tillät från och med september. Mest gäss hade skjutits i norra Karelen, mer än 3000 där. Skyddsjakten riktar sig speciellt mot gäss som flyttar över östra Finland. De kan nämligen orsaka skördeskador då de vilar på åkrarna. Verksamhetsledare Jenny Hiltunen vid Polvijärvi jaktvårdsförening i norra Karelen är inte överraskad av siffrorna.
7: Metsästettyjen yksilöiden määrä ei suhteutettuna niihin parvien kokoihin, niin en ole yllättynyt.
8: Settil hur stora flockarna varit, så jag inte överraskad av mängden, säger Jenny Hiltunen.
7: Varmasti isoimmat parvet puhuttan tuhansista yksilöistä.
8: De största flockarna har bestått av tusentals individer.
7: Seuratasolla on sitä. On järjestetty ihan yhteisjahteja, toki myös yksittäiset metsästäjät ovat käyneet.
8: Det har ordnats gemensamma jakter i trakten. Enskilda jägare har också varit ute. Frågan är om över 4000 fåglar på drygt 5 veckor är mycket. Nej, det är det inte, säger skyddsexpert Apo Salmela vid BirdLife Finland till Svenska Yle. Storleken på det flyttande beståndet uppskattas nämligen till 1,7 miljoner fåglar. Jakten görs för att skydda åkrar lokalt.
0: Reporter här, A.G. Karlsson. Ett regnområde drar över vårt land västerifrån och i Lappland kan det komma snö eller snöblandat regn. På annat håll i landet mest regn. Mot kvällen klarnar det ändå småningom upp. Det är mellan 5 och 10 grader, förutom i Lappland, där kan det vara någon minusgrad. Det är mest svag eller måttlig vind, förutom i Enontekis och Utsjoki, där varnas för kraftig sydlig vind. Det blåser 15 meter per sekund i vindbyarna. Och också till sjöss varnas för kraftiga sydliga vindar, uppemot 16 meter per sekund och måttlig sjögång.

0: Arvingarna är det här med Säg att du är min. Klockan är 13 minuter över 9. God onsdags förmiddag. Mitt namn är Gunilla Jenström och idag så kommer du att få höra synskadade Sune Huldin här i förmiddagen vår. Han är med mig efter klockan 10. Vi ska prata om utmaningen med att leva med och behärska vår digitala värld. Där närmast allt sker via nätet på din telefon eller din dator. Vilket är en ganska stor utmaning för oss alla när det gäller att allt nytt som kommer in i bilden. Jag måste säga att jag är imponerad av hur Sune och många andra i hans situation klarar av allt detta utan att kunna se. Hur funkar det vid telefonen eller datorskärmen egentligen? Visst, det är en utmaning för synskadade, säger Sune Huldin, som har jobbat mycket med att hjälpa och stödja andra synskadade att klara av allt från bankärenden till bokande av tider och biljetter till både konserter och tågresor och vårdtider av olika slag till att hänga med på sociala medier och så vidare och så vidare. Ni vet ju hur mycket det handlar om att fungera via internet idag. Sune Huldin, han är med här idag efter klockan 10 och vi ska också tala om hans stora intresse för musik allt sedan unga år och om hans skolgång och yrkesutbildning, inte en helt lätt match för honom under åren som gått. Före detta, nyheter i Nyland idag ska vi få och också några ord om Bruno i 1910-talets Hange, Bruno, huvudpersonen i författaren Karin Collins nya bok. Mattias Gustafsson från Nille Huvudstadsregionen är med mig här. Och Mattias, ni berättar idag om en döv patient som inte fick någon teckenspråkstolk under flera dagar när hon togs in för en operation på sjukhus i Mejlans.
1: Nej, patienten saknar viktig information om operationen och medicinerna på sitt modersmål och anmälde fallet sen till HUS patientombud. Dövas förbund säger att problemen med tolkning är vanligt eftersom lagen gör att ansvaret för att ordna tolk är oklart. När den som behöver tolkning är intagen på sjukhuset så ska sjukhuset i mån av möjlighet ordna tolk. Annars är det folkpensionsanstalter som ansvarar för det här. Enligt patientlagen ska tolkning ordnas då i mån av möjlighet och det är alltså det här problemet. För våra välfärdsområden inklusive HUS medier att de har problem med att förstå när de själva har ansvar för att ordna tolkning och när det är FPA som ansvarar för det. Så man vet inte liksom riktigt när den andra ska hoppa in och när den andra inte ska hoppa in. Finlands dövas förbund har i flera år fört dialog med social- och hälsovårdsministeriet för att få tolkningen av lagen mer bindande. HUS har på sådär allmänt plan nu kommentera och beklaga att vården inte har gått till på önskat sätt.
0: Mm. Sedan inget brott misstänks när en polis sköt mot en knivman. Det här var i september i Helsingfors.
1: Åklagaren har alltså bestämt att inte inleda en förundersökning i det här fallet. Enligt åklagaren så uppfyller polisens agerande helt enkelt inte kriterierna för brott. Det var så att en polispatrull hade kallats till en adress i Berghäll efter larm om att en man med ett armbås hade sitt i trapphuset. Och patrullen upptäckte mannen när den kom ut från trapphuset med en kniv i handen. Enligt åklagaren så backar polisen undan och beordrar mannen att släppa kniven eller annars skulle polisen då använda vapen. Och mannen lydde inte utan fortsatte gå mot poliserna med den här kniven och till slut sköt en av poliserna ett skott mot mannens lår.
0: Mm. Och sedan en nu omtalade Plastic Surgery Center får böter för att ha vägrat ge ut patientuppgifter.
1: Plastikkirurgikliniken i Helsingfors kan tvingas betala 20 200 euro för det här. En tidigare klient vid Plastic Surgery Center Helsinki hade under 10 års tid begärt ut sina patientuppgifter upprepade gånger utan att få dem. Och dataombudsmannens byrå krävde sedan i juni att kliniken ska ge ut patientuppgifterna inom 2 månader. Vilket alltså inte då har skett. Därför får kliniken en sån här administrativ påföljdsavgift på 20 200 euro. Kliniken har blivit ökänd på grund av den här influeraren Olivia Oras som i september dog efter ett ingrepp på kliniken.
0: Tack till dig, Mattias.
2: 2, 3,

0: Peter Jöback och Annika Norlin är vi där. Vi ska fortsätta med nyheter i Nyland idag tillsammans med Helena från Halftan. Polisen har utrett en misstänkt tjuvjakt på varg i Snappatuna.
1: Ja, det är faktiskt en man från Raseborg. Det handlar då om tjuvjakt på varg i Snappatuna. Vargen är ju fredad i Finland. Och den här mannen var faktiskt anhållen i våras, det berättar man från polisen. Polisen är nu klar med förundersökning och fallet gick vidare till åklagaren igår. Och brottsrubriceringen är grovt jaktbrott och skjutvapenförseelse. Och det alltså handlar om en varg som ska ha dödats i april 2025. Och den här vargen som fälldes var en ettårig varghona. Vi har talat med en rovdjurskontaktperson, Timo Rossi i Raseborg, som vi har talat med tidigare också om att det har försvunnit vargar i Snappertuna-reviret. Han konstaterade att det kommer nya vargar till Snappertuna, för det finns mycket hjortar där.
0: Mm. Sedan, det finns ju ganska ofta där hemma många saker som man kan behöva lite hjälp med. Kanske det handlar om att skruva fast en hylla eller kratta gården till och med. I Ingo där satsar man nu på grannhjälp och det här med helt ny teknik egentligen som hjälp.
1: Ja, i Raseborg har man redan använt det här systemet en tid. Det handlar om en applikation, en mobilapp som man kan sätta på sin mobil. Och där kan man antingen erbjuda om hjälp eller be om hjälp. Man kan skriva in dit, hej, jag behöver lite hjälp med att tvätta mattor, vet du. Det kan handla om att bara umgås med någon. Och det här är då hjälp utan ersättning. Man får inte begära pengar för det här. Ingo kommun har alltså nyligen gått med i ett samarbete. Och det här företaget som har den här appen heter Kommu. Kommunerna som är med i samarbetet, de betalar en årsavgift i den här plattformen och så kan kommunen också lägga lite lokal information där. Och Ingo så ska man använda den här plattformen, den här appen, för att utveckla beredskap och kristålighet så att man ska stärka gemenskap i kommunen och stödja invånarnas välbefinnande.
0: Mm-hmm. Låter bra det. Sedan glada nyheter för Raseborg. Turisterna har hittat till Raseborg den här sommaren.
1: Ja, och fler turister än tidigare valde att övernatta i Raseborg i sommar. Det visar inkvarterings- och resestatistik som Raseborgs stad har låtit ta fram. Men faktiskt, litet men här vi har. De turisterna som kom, de stanna i genomsnitt färre nätter per besök än tidigare år. Totalt övernatta omkring 30 000 gäster i Raseborg den här sommaren. Och en lite intressant grej är att faktiskt över hälften så övernatta i till exempel stuga eller bostad som de hyrde och inte då på hotell eller camping. Det är mindre än hälften som är på de här liksom registrerade hotell, camping, pensionat, så det är ju en ny trend. Och sen kostar man där på Raseborgs stad att, ja, att det finns en god efterfrågan på boende. Och sen kanske tänker man att det här med det evenemang som kanske lockar besökare, till exempel i Ekenäs finns en ny Helen Scherfbeck utställning, så finns det festivaler som Augustinatten och Raseborg Summerfest, och så är ju fiskar så Billnäs, de här bruken, en hel del program, så att ja, det har varit en bra turistsommar.
0: Tack till dig, Helena.

0: Listen to your heart har vi där med Roxette. Klockan blir strax 9:30 och vi ska fortsätta med nyheter i Östnyland idag. Mikael Crawford är med mig här nu. Mikael, svinpesten, den sprider sig nu.
1: Ja, det kan man nog säga. Allt tyder på det. Nu har man konstaterat afrikansk svinpest också utanför det så kallade kärnområdet som ju då finns i det sydostligaste Finland. Det var där man upptäckte de här första fallen i augusti. Men nu den här veckan, det här berättar Livsmedelsverket, har man konstaterat 15 nya fall av afrikansk svinpest i laboratorieundersökningar. Och en del av de här fallen har varit från kärnområdet och en del har då varit utanför det kärnområdet i den så kallade smittozonen. Skillnaden mellan de här är att i kärnområdet får man inte i praktiken alltså ta någonting från skogen, inte plocka svamp, inte plocka bär och ingenting. Medan i smittoområdet det är då en sån här lite mindre allvarliga begränsningar eller mindre begränsningar. Nu hittar man det alltså också i pyttis som då ligger utanför det här kärnområdet smitta i gamla benrester från två vildsvin. De här benen, så de hittades ungefär 10 km sydväst om platsen där den här sjukan ursprungligen upptäcktes. Så det här är anmärkningsvärt så tillvida att hittills har det förefallit som om den sprids mot nordost. Men det här är ju alldeles klart sydväst. Och det betyder att den här sjukan då hela tiden kommer närmare till exempel Lovisa och Lappträsk. Nu igår hade de höll Livsmedelsverket en infotillställning där folk fick då höra om läget. Och en som deltog var landsbygdschefen vid Lovisa stad, Sam Wickholm. Han har också en stuga i det här området. Och vi pratade med honom och han sa att det här är nog oroväckande. Allt tyder på att det här är på väg mot Lovisa. Han var också kritisk mot Livsmedelsverket och menar att det har kommit ganska sparsamt med info om de senaste utvecklingarna. Nu har då Livsmedelsverket meddelat att det här kärnområdet där allt då är förbjudet, det ska utvidgas. Exakt hur mycket vet vi inte ännu. Det här kommer att klarna inom några dagar.
0: Okej. Sedan i Lovisa där letar polisen efter en äldre man som försvann från sitt hem igår.
1: Precis. Mannen försvann från sitt hem på landshövningsgränd igår på dagen. Och efter det har man då inte hört av honom. Och precis som du sa så efterlyser polisinrättningen i Östra Nyland nu tips på den här mannen. Och man kan skicka dem, ringa in dem till nödnumret 112. Den här försvunna mannen är 65 år gammal, 180 cm lång, han är gråhårig och bär glasögon. Och då han försvann så var han klädd i en grågrön jacka, en rätt tjock jacka som var försedd med en stor huva. Och han hade också på sig blå jeans och en svart mössa och bar dessutom en svart ryggsäck. Polisen lovar uppdatera om det senaste på sin sida, men åtminstone under morgonen har den här försvunne mannen av allt att döma inte påträffats.
0: Mm.

0: Sen till sist, ni berättar idag om en biljakt i riktigt höga hastigheter i Borgatrakten, eller hur?
1: Jo, här har varit bilrullar i farten natten till söndag, så här från västerut från Borgå åt Mäntsälä-hållet, så var det en ung man som orsakade ett stort polispådrag när han vägrade stanna när polisen försökte stoppa honom. Och polisen, det var då flera patruller inblandade, och det blev en formidabel biljakt, och de mätte polisen hastigheter hos den här mannen på hans bil på mellan 100 och 150 kilometer. Nå, slutligen hittade man den här bilen, och en liten stund senare mannen också, som försökte gömma sig vid ett hus där i området. Så han är nu gripen, och han har ju då åtalat vänta för rattfylleri, grov ovarsamhet i trafiken och olovlig körning.
0: Tack för rapporten, Mikael.

0: om vi lagar nu ett AI-donationskort, ett så här digitalt testamente, så kollar jag med er. Att får man använda era röster efter er död till att ropa ut tågstationer i lokaltrafiken?
1: Svar ja.
0: Eller hur är det om det är VR?
2: Alltså eventuellt, men alltså, det ska vara en ganska fet pengapåse med som mina efterföljare.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
3: Yle Vega.

0: Lady A har vi där med Need You Now. Här kommer lite boknytt i Nyland. Nämligen Hangöbon Karin Collins, hon är aktuell med en ny bok. Det här är del ett i en trilogi som också den här gången utspelar sig i Hangö nu på 1910-talet. Bruno heter den, och så här berättar Yles kulturredaktör Marit Lindqvist om huvudpersonen i den här boken.
1: Ja, vem är Bruno? Bruno är en ung man, bosatt i Hangö, och vi lever 1910-tal.
2: Ja.
1: Bruno är en man som är lite så där letargisk och lat. Han är inte så hemskt mycket för att jobba. Så att han driver det mest runt, fast hans mor försöker få honom att jobba bland annat på hamnkontoret i Hangö och så där. Men sen är han ganska trött på sin mamma. Hon är väldigt dominerande och domderande, väldigt stark kvinna, så att en dag så visade det sig att han har försnilla pengar ur hennes skattkista.
2: Oj.
1: Och rest till England. Det här är ett slags desperat utbrytningsförsök att frigöra sig från modern.
2: Du sa det kanske redan, men hur gammal är han?
1: Han är nog ganska ung, det sägs inte exakt hur gammal han är, men han är nog myndig.
2: Ja, han är myndig ändå.
1: Ja.
2: Okej, så ung vuxen, vi säger att
1: han är väl 20 plus då, ändå 1910-tal.
2: Okej, så han vill slippa komma bort från sin mamma som är lite dominant och vill att han jobbar, han är lite flegmatisk. Ta pengar och far med båten då till
1: båten till England. Hull, och han hamnar i Hull och Yorkshire.
2: Ja.
1: Men den här Hull och Yorkshire-perioden, den är ju egentligen någonting som kommer fram sen. Det här är ett intrikat bygge på det sättet att i nutid så är vi då våren 1910.
2: Ja.
1: Men och han har ju nyss kommit hem då från det här halvåret i England, och i bagage så har han 3 måttbeställda skjortor och ett brustet hjärta. Så mycket kan jag säga. Men det nystas upp i den här berättelsen då vad som har hänt honom där i England. Han var kanske egentligen på väg till Amerika, som många,
2: ja, det tänkte jag också,
1: emigranter var. Mm. Men sen tror jag att pengarna och modet tog slut. Så att, och sen återvände han hem till mamma.
2: Ja, okej. Jag minns från Karin Collins, kallas den nu Hangö-trilogin, alltså den som spelades kring andra världskriget i Hangö då främst.
1: Ja.
2: Så ganska sån här detaljerika beskrivningar av Hangö.
1: Ja.
2: Hon beskrev butiker och så. Då hade hon kollat upp faktiskt med någon som levde under andra världskriget. Men nu är det ju 1910-talet.
1: Ja.
2: Så hur är det med de här stadsbeskrivningarna?
1: Jo, men det är nog precis på samma sätt. Alltså, ja, hon är jättedetaljerad, och det är också det som gör den här skildringen så levande. Och man vet, hon har ju också redogjort på slutet för vilka böcker hon har läst och så vidare.
2: Okay.
1: Så hon har nog gjort ett gediget researcharbete, och det måste man nog göra för att få den här miljön rätt, och man kan ju inte påstå någonting som inte stämmer, så att säga. Och jag tänker också på språket, att här har hon också bemödat sig om att språket ska vara hyfsat autentiskt.
2: Ja, det är gammalmodigt.
1: Gammalmodigt på sätt och vis. Nej, men, alltså det flyter, men det är inte på det sättet att där skulle komma in något jättemoderna uttryck på det sättet. Någon gång har jag noterat något smått, men att det här kanske man inte riktigt sa på 1910-talet.
2: Kiva hej, det där var cool.
1: Typ. Men i varje fall, men det funkar jättebra, och hon är ju jätteskicklig på att levande göra den här historien. Och jag tänker också 1910-talets Hangö och 1910-talet i Finland överlag. Vi levde i, det var ju storfurstendöme med Finland, och det fanns ju ryska inslag, och till exempel så skriver hon om ryska matroser som flanerar runt på Hangös gator, och så finns det lite ryska dignitärer som tar in på det här sommarpensionatet som Villa Hedvig heter det, som Theodora mamma driver då i Hangö där i Badhusparken, det här burgna villaområdet.
2: Var det också i Hangö-trilogin ett pensionat som Disa, tror jag?
1: Jo, kasino. Var det
2: kanske kasino?
1: Ja. Men att här vet man också, precis som den här Hangö-trilogin som utspelar sig då före och under och efter andra världskriget. Mm. Här är det 1910-tal.
2: Ja.
1: Vi vet ju att första världskriget kommer att närma sig.
2: Och det är obehagligt. Och nu när man också då tydligen läser i boken, den här första, Bruno, att det ryssar i Hangö.
1: Ja. Men det finns, där på några ställen som planterar hon in sån här tidsbilder att det händer någonting i Europa, någonting sånt här. Så man vet att det här är någonting som kommer att komma så småningom. Men samtidigt så finns det här ju den här framtidsoptimismen och den här tilltagande industrialiseringen. Mm. I centrum för den här berättelsen finns ju den här nya biskvifabriken som etableras i Hangö. Som blev Hangö kex.
2: Ja, okej.
1: Och till Hangö kommer då en engelsman, Henry Hutton. Och Henry Hutton kom ju på riktigt också.
2: Ja, han är en riktig figur.
1: Han är en riktig människa. Alltså, eller har funnits, så att säga. Så hon skriver in honom i det här sammanhanget. Och den här biskvifabriken blir ju navet i berättelsen. Alla människor har på något sätt en relation till den här fabriken. Så att det blir en sån här livsmedelsindustrihistoria. En väldigt lokal och viktig sådan. Men ändå, och sen är det de intrikata relationerna mellan människor som väver in i det. Och det här porträttet av Bruno tycker jag är så intressant, och relationen mellan Bruno och mamman är väldigt känsligt också där, att här finns en väldigt ansträngd relation. Och hon skriver fram den här spänningen som är ganska oförlöst, och den är laddad med smärta och sårbarhet. Pappan försvann ur bilden när Bruno var 12 år gammal. Förstås. Han avled. Men den här pappan var väldigt driftig och väldigt omtyckt i staden och sådär. Och det är kanske Bruno känner sig lite misslyckad och har lite mindervärdeskomplex där också. Att vem ska han vara? Det är ju det som hela romanen öppnar med, någonting som är, sätter tonen för hela berättelsen. Det här att jag var en ung man i en ung stad i ett land som ännu inte var sitt eget. Jag var inte heller min egen. Blir man det någonsin?
2: Fråga där.
1: Så det blir en sån här utvecklingsberättelse. Liksom att han ska på något sätt ta sin plats och hitta sin roll. Både i sitt eget liv men också i staden. Och sen det som jag tycker att Karin Collins nog gör i alla sina berättelser väldigt fint, är det här med hur hon skildrar klass och sociala skikt i en stad som Hangö, som egentligen är väldigt segregerad.
2: Ja.
1: Om man talar i moderna termer, alltså att hon beskriver det här, hur norr om järnvägen och söder om järnvägen.
2: Det är ju fortfarande så. Kanske lite karikerat, men...
1: Ja, men att beroende på liksom klasstillhörighet, utbildning, arbete och så vidare, så hur man rör sig över den här gränsen och på vilka sätt och hur man kommer i kontakt med varandra, det skriver hon väldigt skickligt om.
0: Så här alltså Marit Lindqvist, Yles kulturredaktör, om Karin Collins senaste bok Bruno. Här i samspråk med Jonas Sundström i Vegas eftermiddag.
3: På torsdag är det igen dags för bokstavskarusellen. Den här gången blir det A som i aha. Eller A som i Annis Hansson.
4: Var finns han? Min greve ut av Luxemburg. Var finns han?
3: Eller låtar som börjar på A som
5: All my love, I will sing to you.
3: Eller
6: Albertina måste vara Albertina, ingen fara Albertina, så var det skeppets namn. Pumpalens.
0: På torsdag klockan 10.03 med Gunilla Jenström
3: och Kjell Eko.
7: Pumpalens.
8: Ylevega.

Har du någon gång lagt märke till hur en ny morgon kan förändra allt? Det har jag upplevt många gånger. Jag heter Anna-Lena Paulsson och du lyssnar till Andrum. Det finns kvällar när jag har gått och lagt mig med tankar som har snurrat i huvudet. Såna där kvällar när bekymren känns större än det egentligen är och när det nästan känns omöjligt att se en väg framåt. Men sen har morgonen kommit. Jag har vaknat av att ljuset letar sig in genom gardinen, hört fåglarna sjunga utanför fönstret och plötsligt har något förändrats. Inte för att alla problemen har försvunnit över natten, utan för att jag har fått se dem i ett nytt ljus. Samma liv och samma omständigheter, men ett nytt ljus. Det får mig att tänka på vad som står i Bibeln. I Uppenbarelseboken 21:5 så står det: "Se, jag gör allting nytt." Det är något av detta som Gud vill ge oss. Gud, han är dagens Gud och även morgondagens Gud. Han är inte bara Gud över det som har varit, utan också över allt det som ännu inte har hänt. Det är så lätt att tänka att de bästa dagarna ligger bakom oss, men Gud verkar inte tänka så. I Bibeln läser vi om att Gud ständigt överraskar människor med nya möjligheter och välsignelser. Och det är samma Gud som möter oss idag. Gud, han har överraskat mig många gånger. För en tid sedan så såg jag en tröja med texten "God is still writing your story. Stop trying to steal his pen." Jag skrattade först lite åt texten, men sen blev jag lite eftertänksam och insåg att jag många gånger vill ta den där pennan och styra saker åt mitt eget håll. Gud, han skriver fortfarande min berättelse, och vet du, jag tror att han skriver på din berättelse också. Och det är därför vi kan leva med förväntan. Inte en naiv förväntan där vi tror att allting bara blir enkelt, men en varm och trygg förväntan, för Gud är inte färdig med oss än. Tänk om just den här dagen innehåller något fint som du ännu inte har upptäckt. En stund då Gud låter dig känna hans närhet och kärlek. Därför vill jag skicka med dig en enkel tanke för dagen. Se inte bara på det som ligger bakom dig. Lyft blicken mot det som ligger framför. Gud är redan där och väntar på dig. Gå in i den här dagen med ett öppet hjärta. Le mot människorna du möter. Ta emot livet som en gåva och se framåt med förtröstan. För Herren säger: "Se, jag gör allting nytt." Låt oss be tillsammans. Jesus, tack för att du är livets, hoppets och framtidens Gud. Tack för att varje ny dag är en gåva från dig och att kärlek aldrig tar slut. Tack för de människor du har satt på vår väg, för glädjen vi får dela och för de välsignelser som väntar bakom hörnet. Hjälp oss att leva med öppna ögon för allt det goda du gör. När vi tvivlar, fyll våra hjärtan med din frid. Påminn oss om att du går före oss. Välsigna våra familjer, våra vänner och de människor som vi möter idag. Låt oss få leva med förväntan i vissheten om att du

0: Flygtrafiken till flera små orter i vårt land kan vara på väg att försvinna. Kommunikationsministeriet funderar nämligen på att dra sig ur finansieringen av inrikesflyg och lämpa över notan på kommunerna. Det här kan få stora konsekvenser för hur man tar sig till och från mindre städer i framtiden.
1: Det blåser kring de små flygplatserna igen. Tjänstemannaledningen vid kommunikationsministeriet vill nämligen att staten slutar subventionera inrikesflyg efter år 2028. Det är då som de nuvarande avtalen om upphandlad flygtrafik tar slut. Det handlar om flera orter, Joensuu, Jyväskylä, Kajaana, Kemi-Torneo, Kaleby, Jakobstad, Nyslott och Björneborg. Där har passagerarantalet minskat under 2000-talet. Och det handlar om stora summor. Staten har reserverat drygt 38 miljoner euro i stöd fram till att avtalen går ut. Och bara i fjol köpte man flygtrafik för 20 miljoner euro. Istället vill ministeriet att kommunerna och landskapen tar ett större ansvar och finansierar sin egen flygtrafik. I början av nästa år kommer en utredning som ska visa vilka flygplatser som egentligen är viktiga för Finland, bland annat med tanke på försvaret. Och mest sannolikt är det de flygfält som idag bara har förbindelser som staten köper in som kommer att drabbas hårdast.
0: Det rapporterade Andrea Wiklund. Förbundet för intellektuell funktionsnedsättning, Kehitysvammaliitto, begränsar sin verksamhet kraftigt efter omställningsförhandlingar. Förbundet säger upp 7 av sammanlagt 38 anställda, ändrar 3 årsverken från heltid till deltid och permitterar nästan 20 anställda för en längre period. Redan under hösten kommer tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning att försvagas, och ifall den statliga finansieringen uteblir nästa år kan hela verksamheten ta slut, meddelar förbundet. Förbundet arbetar för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna delta i samhället på lika villkor som andra. Det blir nederbörd av olika slag i vårt land idag. På de flesta håll regnar det, medan Lappland kan få snö eller snöblandat regn. Det är mest mellan 5 och 10 grader. I norr kan temperaturen krypa under nollstrecket. Både i Lappland och till sjöss varnas för hårda vindar. Det här var nyheterna klockan 10 med mig, Ida Rislaki.

Fastball har vi där med The Way från 1998. Här är förmiddagen i Vega i Nyland med mig, Gunilla Jinström. Roligt att du lyssnar. Idag har vi 14 oktober och imorgon den 15 oktober då firas igen Vita käppens dag. Helt enkelt för att påminna oss om de utmaningar som synskadade möter, till exempel i trafiken eller när det kommer till planeringen av stads- och boendemiljöer och kanske också vad gäller vår digitala värld idag. När närmast allt vi gör kräver att vi behärskar telefoner, datorer, ni vet. Vi vet ju alla hur utmanande det kan vara med ny teknik. Och så lägger du till att du inte ser, vilket blir ytterligare en utmaning med att hänga med i världen helt enkelt. En som känner till det här, det är Sune Huldin. Han är själv synskadad och han har jobbat på Svenska Synskadades förbund, det som heter Synförbundet idag. Där har han jobbat i 30 års tid, mycket just med att stöda och lära ut om digitala hjälpmedel. För egen del så behärskar Sune ungefär samma som seende personer, men speciellt när det kommer till äldre synskadade så har vår digitala värld blivit ganska jobbig, säger han. Sune Huldin, han är med mig här i förmiddagen alldeles strax. Vi ska tala om hur det funkar att till exempel hänga på Facebook eller sköta bankärenden eller skicka WhatsApp-meddelanden för den som inte ser. Och vi ska också tala om musiken i Sunes liv och om hans bakgrund som synskadad. Som skickades från Leksvall i Västnyland till skola i Helsingfors som riktigt liten pojke. Och så ska vi spela ett par låtar för er, bland annat Sunes egen låt Glas som han släppte för några år sedan. Sune Huldin, han är med mig genast efter Sara Zacharias.

0: Och då ska vi fortsätta här tillsammans med min gäst idag, nämligen Sune Huldin från och i Helsingfors just nu. Jag säger hej och välkommen, Sune.
1: Tack så mycket för att jag får vara med.
0: Välkommen till ett program som jag skulle vilja påstå att du känner ganska väl, tror jag, åtminstone våra torsdagsförmiddagar med hälsningskarusell, för vi brukar höra av dig där.
1: Det är nog alldeles riktigt, och också det här onsdagsprogrammet så brukar jag nog också lyssna på, så att det är nog det här båda, i synnerhet kanske hälsningskarusellen är väl nog den som jag nog blir ganska besviken på mig själv om jag råkar missa i något skede.
0: Okej, jo, du brukar vara med där och välja goa och lite annorlunda låtar faktiskt, och sen också bjuda oss på minnen och reflektioner. Jag måste ju säga, helt klart, Sune, du är en musikman.
1: Ja, det var du som sa det, inte jag.
0: Nej, men du kan en hel del om musik, eller hur?
1: Jo, det kan jag nog. Jag har studerat musik, eller liksom hållit på med musik egentligen i hela mitt liv, kan jag säga, ända sedan jag var barn.
0: Ja.
1: Så har jag sysslat med det.
0: Vi ska tala mer om det så småningom, om dig som trubadur, musiker, sångare som har ju också gjort egen musik och så vidare. Men först måste jag säga, alltså Sune, du är alltså då här med mig via en app som du har laddat ner i din telefon, och du sitter hemma i Helsingfors och jag finns i Vegastudion i Ekenäs. Och det där, jag menar, som synskadad, du fick instruktioner av mig via e-post om hur du laddar ner den här appen i fråga, och jag fick genast svar att du har gjort det och att allt verkar okej. Jag är så imponerad av, jag menar, om man inte ser, hur fungerar det från att du får instruktionerna på e-post?
1: Ja, man skulle egentligen kunna säga att vi skulle kunna göra ett helt skilt program om den här saken, för att det är ganska omfattande, men jag ska försöka ta det kort,
0: ja,
1: på något sätt. Så, alltså det som är ju grejen här är ju det att det där, när man inte ser det överhuvudtaget, så då använder man sig av ett hjälpmedel som kallas för skärmläsare. Och skärmläsare är ett hjälpmedel som finns i olika varianter för olika ändamål, olika apparater, kan vi säga. Och just nu ska vi kanske begränsa oss, eftersom jag är uppkopplad med min iPhone, så den har också en egen skärmläsare.
0: Ja.
1: Och det betyder alltså att allt som händer på skärmen kommer i form av tal.
0: Ja.
1: Och när man rör sig på skärmen genom olika element, som det så vackert heter, så då kommer den att berätta allt vad den, så att säga, upptäcker under ditt finger. Och sen har du bara att klicka på det som du vill åt.
0: Okej, okay. Så när instruktionerna för den här appen då, som du använder och vi använder nu, så i dem står det ju att tryck på den gröna connect-knappen, så du rör ditt finger tills skärmläsaren säger nu är du på rätt plats.
1: Ja, jag rör mitt finger, sen när jag öppnar appen så då rör jag mitt finger tills den säger connect. Den kan inte säga det att knappen är grön, det kan den inte säga, men det kan säga connect. Bra. Och då vet jag att aha, där är det.
0: Just det, och samma gäller volymjusteraren, den hittar
1: ja,
0: du också.
1: Den fungerar. Ja, den meddelar den vanligtvis att i procent hur hög den är. Att till exempel just nu la jag den på 50%, för det brukar vara det så kallade standardvärdet som man använder.
0: Men man ska ju nog vara en ganska van användare för att få det här att funka, eller hur?
1: Ja, det kräver nog sin inlärning, och det är ju det som många synskadade har svårt med, eller nu ska jag inte tala för andra utan för mig själv. Jag har ju svårt med det här med helheten, till exempel. Jag har jättesvårt att spela schack, för att jag får inte liksom den här hela helhetsbilden in som man vanligtvis får, den som ser. Och det finns synskadade som kan det här faktiskt, som är otroligt duktiga på schack. Men för att gå tillbaka till det här, så är det ju nog så att man måste ju lära sig de här grejerna för att man ska kunna hantera dem. Det är inte sådär bara att sätta sig ner och börja, utan man kan nog behöva lite inkörning, och jag har ju själv jobbat det där på förbundet finlandssvenska synskadade, eller synförbundet som det heter numera. Jag kommer aldrig lära mig att säga det, men det är ganska bra ja. Den här gången.
0: Ja.
1: Så har jag jobbat nästan 30 år, bland annat just med det här att lära folk de här olika hjälpmedlen som finns.
0: Ja, berätta hur det går till då, ditt lärarjobb så att säga, som IT-stöd och lärare då för andra. Hur går det till helt praktiskt? Ja,
1: det kan gå till på flera olika sätt. Det beror lite på vilken person man möter där ute. Att jag kommer ihåg då i början av, eller slutet av 80-talet när vi började med de här datorerna då på den tiden när de fick sina hjälpmedel som det fungerar så där ganska bra. Om det var en bra dag så fungerade de riktigt bra. Men så grejen var ju egentligen det att man måste ju, som jag brukar säga, först lära sig möta den person som du skulle lära någonting. Och det kunde variera från någon som hade blivit nysynskadad. Och då kunde det faktiskt hända på det viset att man lärde ingenting de första 3 timmarna utan man satt och pratade med den här människan. För att så att säga, om vi nu kan kalla det för bryta isen. Att man kunde liksom småningom börja lära ut. Och sen fanns det en annan kategori som jag aldrig glömmer som var en som sån här veteransynskadad som jag brukar kalla dem. Hade aldrig haft något med datorer att göra men lärde sig det här 10-fingerssystemet på tangentbordet på 3 timmar på en förmiddag.
0: Oj.
1: Vilket, han var helt otrolig den här killen alltså.
0: Ja, jag förstår. Men jag tänker också på dig Sune, jag menar du är ju inte helt ung, du har inte vuxit upp med datorer, så när datorerna kom in i ditt liv för över 30 år sedan så har det ju genast handlat just om skärmläsare av alla olika slag, eller hur?
1: Det har det gjort och det liksom, i början när jag började bekanta mig med datorerna så de första åren så fanns det ingen skärmläsare ännu. Att man fick lära sig vissa kommandon, man skulle skriva någonting så fick man lära sig för hand eller liksom att minnas dem. Och sen hoppas att det gick rätt, vilket det inte alltid gjorde.
0: Nej.
1: Och det där, men så småningom så började det här första. Jag kommer ihåg att den första skärmläsaren jag bekantade mig med, så den hette Verbal. Och det där, och den grundade sig på en skärmläsare som kom senare som sen hette HAL. Och det här namnet HAL känner vi kanske till från bland annat från Stanley Kubricks film 2001. Som där huvudsuperdatorn hette HAL och det här gick sen vidare. Och kom då också en skärmläsare som var kanske den där första riktigt, riktigt stora grejen, aha-upplevelsen, att någon, ja, nu börjar det fungera.
0: Ja.
1: Men sen har det hänt väldigt mycket sen dess.
0: Jag tänkte just fråga dig, hörde, hur långt utvecklad är den här digitala världen för er synskadade? Men den är långt utvecklad, eller hur?
1: Den är mycket, mycket långt utvecklad och det där, och jag menar, jag trodde inte att det skulle kunna hända så här mycket på 30 år som det faktiskt har hänt. Och dessutom händer det ju fortfarande en massa grejer. Att inte trodde jag till exempel, jag kommer ihåg jag fick min första mobiltelefon 1996. Det var någon sån här Nokia Ringo eller vad det hette. Som jag. Och den hade ju definitivt ingen skärmläsare. Så att det där. Men min första skärmläsare med telefon fick jag den faktiskt 2006. Och jag måste säga att den var, och det var också en Nokia, men den hade möjlighet för att installera en skärmläsare av då en tredje tillverkare. Och det där, den var ju nog en fantastisk. Att det var helt otroligt. Jag minns när jag skickade mitt första textmeddelande, det var helt otroligt alltså. Vilken ny värld som öppnades plötsligt.
0: Jag förstår. Du trycker någonstans och så är du på rätt plats på sms och så talar du in ditt sms-meddelande.
1: Nej, jag skrev. Jag skrev precis som du också gör.
0: Ja. Okej. På ett vanligt tangentbord?
1: Ja, på ett vanligt tangentbord, alltså på den tiden, så gjorde man precis som alla andra också gjorde. Man skrev på det här, tryckade en gång för bokstaven A och två för B och så vidare. Man skrev precis på samma sätt.
0: Ja.
1: Men det gör man inte mer idag. Eller man kan göra det, men man behöver inte göra det.
0: Nej.
1: För att idag till exempel, nu när jag sitter här med min iPhone, jag tror jag skickade något WhatsApp-meddelande till dig förra veckan bland annat, vill jag minnas. Och då använde jag mig inte av vanliga bokstäver, utan då skrev jag punktskrift, som är synskadades enda skriftspråk.
0: Absolut.
1: Men det som kom ut i din enda, som var vanliga bokstäver.
0: Jo.
1: Men jag använde punktskrift.
0: Ja. Hörde men Sune Huldin, vad allt gör du sådär på nätet helt enkelt? Vad använder du telefon och dator till idag?
1: Det var en svår fråga. Det där, alltså jag använder det nog jättemycket. Alltså jag sköter mina bankärenden från datorn. Det går lättare från datorn än från telefon. Det går från telefonen också visserligen, men det där, det går lättare via datorplattform. Och sen Facebook använder jag också, och det här Instagram är väl en av de där som åtminstone jag har problem med. Men jag tror att det beror på min hjärna mer än vad det beror på systemen i överlag.
0: Så att,
1: men man kan nog nästan säga att jag använder, och sen jag är flitig användare av AI, vilket jag vet inte om man ens borde få säga högt med tanke på miljöproblemen, men den har betytt väldigt mycket för mig.
0: Aha, just det.
1: Till exempel nu när innan vi tog kontakt här, så vill jag ha lite mera uppgifter om den här appen vi använder.
0: Ja.
1: Så då frågar jag ChatGPT att kan hon berätta för mig hur den fungerar tillsammans med skärmläsare, och det kunde hon.
0: Perfekt.
1: Så då fick jag hjälp genast där, så behövde jag inte fundera att hur gör man det här nu då?
0: Nej, precis. Men du som har träffat också många så att säga i jobbet och träffat många andra synskadade just över nätet, eller vi ska säga handskas med internet och datorer och telefoner, så hur många skulle du säga är det vanligt att synskadade har problem med just det här att allt ska skötas över nätet idag?
1: Alltså det finns nog väldigt många som har problem.
0: Mm.
1: Att till exempel jag är på väg här i nästa månad, jag är på väg upp till norra Österbotten för att hjälpa just sådana människor som har problem.
0: Ja.
1: Och det där, och det är väldigt många, i synnerhet bland de äldre, som det ju också är annars också när det gäller seende.
0: Ja.
1: Så det är många pensionärer och dylika grupper som har problem,
0: ja,
1: helt enkelt.
0: Ja, det kanske inte är så stor skillnad där, utan det är det att om man är lite äldre och har inte alls vuxit upp i den här världen, oberoende om man ser eller inte, så är det knepigt.
1: Ja, där är kanske den skillnaden att just om du är synskadad eller helt blind, så då kan det hända att du får ett problem till, det vill säga du har aldrig bekantat dig med de hjälpmedel du behöver för att kunna utföra. Så du måste börja där, och sen när du har gjort det, så då kan du gå vidare till det vad du egentligen vill syssla med.
0: Mm. Jag kan nog säga, Sune, att jag är imponerad när jag vet hur svårt det är att lära sig allt möjligt nytt på internetet. Så jag är imponerad av att man då inte ser och ändå lär sig och hänga med. Jätteroligt är det att du är min gäst här idag, så blir jag lite klokare på hur det fungerar egentligen. Vi ska tala lite mer om dig också som musikman, som jag sa här i början. 2019 så utmanar du och kom in på Vegalistan med en egen låt som du har döpt till Glas. Jag vill så gärna bjuda på den. Men Sune, i vilket livsskede var du när du har skrivit just den här låten?
1: Jag var egentligen i ett ganska besvärligt livsskede just då. Jag var arbetslös och det här, och väldigt mycket kändes så där eländigt. Så jag fick liksom för mig att jag skulle skriva någonting som, där texten kanske skulle vara, här är ju texten kanske det viktigaste i den här sången.
0: Mm.
1: Musiken i den lämnar nu en del övrigt att önska, men det där, texten var liksom det viktigaste, och det var en sån här tanke liksom att den skulle vara en sån här trösterik text för alla som lyssnar på den. Och den andra tanken med den var det att det skulle gå att spela den på vilket instrument som helst.
0: Mm.
1: Därför är den ganska enkelt komponerad egentligen, så att man kan spela den med gitarr, man kan spela den med, jag vet inte, dörrklocka och telefon kanske, eller vad man nu hittar där hemma. Så att tanken är just med den här, att vem som helst ska kunna plocka upp den här och sjunga den.
0: Det stämmer att den är trösterik bara man kommer vidare, men den börjar ganska, därför frågar jag, den börjar lite, just textmässigt lite ledsamt, men det är bra att jag fick höra att så var det.
1: Den börjar för att den börjar med att spegla mig själv i början. Och som jag sa, så det var ganska eländigt just då. Så det där, men sen tänkte jag att Jag hade en annan text i den, men så blev den så förfärligt eländig så jag tänkte att det här kan jag aldrig ge ut. Det här, om folk får höra det här så blir man ju deprimerad med mindre. Ja. Så jag var tvungen att snygga upp den lite och det där. Och sen fick jag fram en text som jag nog säger att den är jag nöjd med faktiskt. Texten, jag har funderat att göra om den för jag skulle vilja göra musikaliskt den lite bättre.
0: Okej, men är det du som sköter syntarna också i den här inspelningen?
1: Ja, jag sköter allt.
0: Du sköter allt? Finns där. Det är bra. Hör du, nu ska vi bjuda på den åt våra lyssnare. Här kommer alltså Sune Hedin med sin sång Glass.

0: Din med egna låten Glas hade vi där från år 2019. Jag måste ju fråga dig, Sune, har det blivit fler egna låtar efter det här?
1: Nej, jag kan nog säga att det har varit lite dåligt med det. Det har nog inte riktigt gått som... Men jag har ju inte gett upp, utan säkert kommer det någonting, men här ligger nog en massa grejer och sover i min skrivbordslåda som kanske borde väckas till liv så småningom.
0: Okej.
1: Men just nu har det inte varit riktigt aktuellt, men jag tror nog att det kommer en period. Hos mig går det väldigt mycket i perioder. Alltså det är den här typiska, vad ska vi nu kalla det, konstnärliga läget som gör att emellanåt så kan jag inte göra någonting alls. Jag sätter mig ner vid synten eller tar fram gitarren eller gör någonting och så märker jag att det här blir det ju bara kaffeved av. Så då måste jag helt enkelt, då går det inte att pressa fram någonting, utan då måste jag bara vänta tills inspirationen kommer. Och den kan sen komma plötsligt av så gott som ingenting, så händer det någonting.
0: Ja, just det. Men hördes, Sune, ska vi backa tiden lite grann för att presentera dig. Berätta om din bakgrund som synskadad.
1: Ja, så där kort berättat så kan jag berätta då att jag föddes i Leksvall mellan Ekenäs och Hange. Och det där, och sen det här, eftersom jag var synskadad, så fanns det bara en skola eller en svensk skola i Helsingfors. Det fanns en finsk skola också i Jyväskylä. Men jag åkte då till den svenska skolan. Och det där, och där så hade vi då ett sånt system att man bodde på internat. Och det där, och då var det ju det första året, minns jag, som jag var där, så var det så att man slapp hem ungefär 3 gånger per år. Så jag önskar inte att något barn ska behöva uppleva den delen.
0: Verkligen inte. Alltså som 6-7-åring så kommer man hem till mamma och pappa 3 gånger per år bara.
1: Mm-hmm. Ja, det var nog jättejobbigt. Som tur så var det bara 1 år innan systemen sen ändrades. Så man fick åka hem varannat veckoslut eller någonting, vad det var.
0: Ja.
1: Sånt. Och det där, men jag har många fina minnen också från den skolan. Det var verkligen, där gick jag sen ända till 1983. Jag gick faktiskt 11 år där, för man hade så kallade 2 förskoleår som man hade då på den tiden.
0: Ja.
1: Man var synskadad.

0: Så jag gick där i 11 år. Sen var tanken efter det att jag skulle flytta tillbaks till, eller flytta till Ekenäs och eller Leksvall, och det gjorde jag också faktiskt. Jag skulle gå i gymnasiet där, men jag har vissa sådana här drag i min natur som är ganska besvärliga, och det är det, jag är ganska lat. och det där, och när jag kom sen till gymnasiet, så var det ju en helt annan takt där än vad jag var van vid. Och det där, sen hade jag också nog, visserligen måste jag nog säga det, att vi var de första synskadade då som gick i gymnasiet på den tiden, så det var ju då jag gick i Ekenäs gymnasium, och det där, och vi hade problem dit att få böcker, bland annat översatta till punktskrifter, de kom alltid för sent. Så till slut, så efter ett halvår, så gav jag upp. Jag tänkte att nej, det här blir ingenting. Och det där, sen faktiskt gick det ett halvt år, så jag nästan, gjorde nästan ingenting. Jag var bara, jag läste böcker och kanske höll på lite med musik. Jag minns inte det så jättelänge sen det där. Men det där, sen det där, så beslöt jag mig att nej, det här kan, så här kan vi inte ha det. Utan sen beslöt jag mig då att jag gick till någonting som på den tiden hette Synskadades yrkesskola. Det fanns i Alberga i Helsingfors.
1: Ja.
0: I Esbo. Och det där, och där gick jag först en sån här allmän linje. Ja, då måste jag samtidigt säga här att då hade jag samtidigt också här, eller lite före, redan 83, träffat min underbara hustru. Och det där, hon jobbar som sån här fritidsledare på den här skolan för synskadade. Så jag träffade henne där. Men det blev inte något mellan oss förrän jag hade lämnat grundskolan. Så sen där, så småningom, så började vi kila stadigt, som det heter.
1: Ja.
0: Och det där, sen kom jag då till den här yrkesskolan i Esbo, och där bodde jag på internat igen, för det var sånt system där då. Och no, jag var ju ganska van från min tidigare period, så att det var ingen fara där. Och där gick jag först på sån allmän yrkeslinje, som jag sen också beslöt mig att hoppa av. Jag tänkte, nej, det här blir det ingenting av heller. Så jag funderade, nej, vad ska vi då hitta på? Och så fick jag veta att det fanns en linje för pianostämmare. Och då beslöt jag att, då tar jag mig dit. Jag hade hemskt svårigheter med finska på den tiden. Jag kunde nästan ingen finska alls. Och det där, så jag kom in på den här linjen. Och det var nog en av de bästa saker i mitt liv som har hänt mig. För att det var en treårig utbildning, och när jag kom ut därifrån så var jag pianostämmare, och samtidigt kunde jag finska.
1: Ja,
0: så att,
1: det var bra.
0: Så det var liksom, jag tog allt på en gång.
1: Ja, jag har sett det i någon artikel med dig också, att det är din titel egentligen, så här, yrkesmässigt är pianostämmare. Fick du jobb som pianostämmare i Nyland?
0: Nej, det var nog väldigt svårt att få jobb här. Nu gick det på något vis då, nu hade jag något jobb, men inte kunde man leva på det sättet. Det insåg jag ganska fort.
1: Nej.
0: Och det var det som sen gjorde egentligen att jag gav upp på även det projektet. Och det där, och sen får jag då till Synförbundet, där jag faktiskt trodde att jag skulle bara vara en kort tid, 4 månader, men det blev nästan 30 år, så att det var liksom, det blev ju väldigt mycket där, så.
1: Ja.
0: Och samtidigt då 85 faktiskt, så det där, när jag då hade börjat på den här pianostämmalinjen, så då flyttade vi ihop med min hustru också. Och då bodde vi här på Bergmansgatan, där vi fortfarande bor.
1: Mycket bra. Och en dotter har ni, vet jag, för att vi hade ju lite planerat en träff för den här intervjun hemma hos din dotter i Esbo. Men nu gör vi det med appen istället här mellan Helsingfors och Ekenäs. Så att en dotter har ni åtminstone, vet jag.
0: Jo, en dotter som är född 95, så att det har vi, och hon är numera, eller bosatt i Esbo, dit vi var på väg.
1: Ja. Och sen är nu Sune här till sist, musiken i ditt liv, lite mer om det. Vad gör du för keikor, spelningar, som enmansorkester eller trubadur nu för tiden?
0: No, nu för tiden har jag lite paus faktiskt, men om vi backar bandet igen, så tillbaka lite, så Jag började ju spela när jag var liten redan, så spelade jag började faktiskt spela dragspel. Och det där, men jag var inte så intresserad, så jag hade, han tyvärr finns inte längre bland oss, en synskadad bror också som det här, så han var ju en sån här dragspelsvirtuos.
1: Mm-hmm, ja.
0: Och det där, och så han spelade ju gärna dragspel och det där. Men jag var nog mera liksom, jag var mera lagd åt det här synthållet, men det fanns inte så mycket synta på den tiden ännu. Så att de kom ju sen där i mitten på 70-talet så började det komma såna här hemmaorilar som man kallar dem för.
1: Ja.
0: Och jag hade några såna.
1: Nej, men om du har paus nu, men du har ju varit igång ganska mycket vad jag har förstått att spela på olika tillställningar.
0: Oj, jag har varit... Allt började med min pappas 50-årsdag. Det var den första kejkan jag egentligen gjorde tillsammans med min bror. Och det var 1980. Och sen dess har det pågått, alltså jag vet inte hur många spelningar jag... Det stör mig fortfarande att jag inte har fört dagbok över dem. Det borde jag ha gjort.
1: Ja. Hurdana låtar är det som du gillar att göra covers på när du drar iväg på olika fester?
0: Det varierar fruktansvärt mycket. Alltså jag är ju sån en allätare. Jag har ju sagt alltid att jag tycker om bra musik. Det som är bra gjord helt enkelt. Det må nu vara sen Creedence Clearwater Revival eller AI. Men om det är bra gjort så då lyssnar jag på det.
1: Okej, okay, till och med AI-musik.
0: Till och med AI, det finns bra... Någon kommer att strypa mig nog nu, men...
1: Det finns en liten risk för det, ja, dina musikerkollegor. Nej, men ja, okej. Okay. Det är ju i och för sig en bra hållning. Då kan du ju bjuda på det som publiken vill ha.
0: Ja, och det är ju det där som är kanske lite jobbigt att vara enmansorkester. Det är ju just det där att för det första så jag kommer ihåg att jag gjorde ganska långa cakeor. Det kunde vara 4-5 timmar, var helt vanligt. Så att det där, och då var man ju ensam då och skötte allting, så att det är kanske därför jag har tagit lite paus nog, för det är ganska tungt.
1: Jag förstår egentligen. Det. Jag förstår det.
0: Så, ja, och sen har jag gjort andra cakeor. Det här var liksom sån här enmansdansband kan man säga, och då spelar jag ju allt från nämnda Creedence till svensk toppar, allt möjligt som jag det där hade dragit på mig. Så jag minns att jag kunde så där en 800-900 låtar utan till.
1: Wow.
0: Så och det där, ibland tappar man ju texten, det händer, men det händer andra också, så då fick man ju skarva i med någonting där, då något sådär halvmumlande för att få det komma vidare.
1: Ja.
0: Men det gick ju inte sen igen när man var trubadur, vilket jag också har varit eller är fortfarande. Så då var det ju lite värre, för att då måste man liksom, då kunde du inte fumla i texten, utan där måste du komma ihåg faktiskt varenda ord. Så att när man tog gitarren i händerna så då. Men det här var ju den fördelen då, att då spelar man inte 4 timmar, utan då var det kanske en halvtimme till en timme eller någonting sånt.
1: Exakt, så att man kanske hade möjlighet att hålla texten i sitt minne. Nå, en sista fråga ännu här, Sune Uldin, sen får du bjuda på en låt för oss till här. Men hur lever du dina dagar idag? Du har ganska nyss fyllt 60 år. Är du en, så att säga, en glad pensionär med mycket att göra?
0: No, för tillfället så är jag nog faktiskt, nu är jag ganska glad, åtminstone ibland. så det där, men att för tillfället är jag igen arbetslös, och det känns inte riktigt bra, men för jag skulle gärna vilja jobba lite till, men jag gör nu sådana här småjobb, och sen har jag ju liksom, min dotter är ju, hon är helt otrolig, hon pushar mig så att säga, att jag är ofta där hos henne, och min hustru backar mig, så jag har liksom hela tiden... De har en obehaglig förmåga att hitta någonting att göra åt mig hela tiden.
1: Ja, men det är bra. Men
0: själv
1: sa du ju också att du ska dra iväg till norra Österbotten för att vara IT-lärare där åt andra synskadade. Så visst gör du ju jobb?
0: Jo, jag gör nog jobb, och sen gör jag ju allt möjligt för mig själv, och jag fördjupar mig i olika sådana här hjälpmedel, och jag hänger med i den här utvecklingen som rasar på lika fort som den gjorde tidigare. Så att nu finns det att göra, att nu är jag ganska nöjd i princip.
1: Det låter bra. Jätteroligt att jag fick ha dig som min gäst här i förmiddagen idag. Vad är det för en låt du tänker bjuda på? Jag förstår att du har någon liten anekdot om den också.
0: Ja, det här är faktiskt ganska intressant. Alltså det är låten Sagan om lilla Sofie med Hep Stars. Och den har därför ett speciellt minne för mig, för jag kommer ihåg vi får backa bandet i 1995 och till Barnmorska institutet. Och det var då min dotter föddes, och det konstiga var, jag misstänker att det har inte hänt efter det heller och inte före heller. Det var en finsk radiostation, jag minns inte vilken det var, som spelades där när jag satt och var nervös över att hur ska den här födseln gå. Jag förstår inte varför jag var så nervös. Det var min hustru, borde vara betydligt mer nervösare, men hon tog det lugnt som vanligt. Så det där, och jag satt där och var nervös och hör och häpna, så mitt i allt så kommer den här låten från en finsk radiostation. Och då tänkte jag, det här måste vara ödet. Så min dotter, hon heter Sofie.
1: Nej, så bra. Ja, det måste ju vara ödet, för att jag tror inte att finska radiostationer allt för ofta spelar musik på svenska.
0: Nej, och synnerhet den här hade jag nog på sen. Den kommer inte så hemskt ofta på svensk radio heller, så att det är det där. Jag får väl önska den i hälsningskarusellen någon dag här.
1: Det kan du göra.
0: När ni har passit tema.
1: Det kan du göra, och din dotter fick ett kiva namn, Sofie. Hör du, Sune Huldin, vad får vi säga så här? Vi hörs igen i radion, eller hur?
0: Det gör vi absolut säkert.
1: Roligt. Tack ska du ha.
0: Japp.
1: Här kommer Hepstad.
0: Tack så mycket.

Hepstars med sagan om lilla Sofie. Sofie som också blev namnet på Sunes egen dotter. Sune Huldin, hörde du där alltså, uppvuxen i västnyländska Leksvall är han, men skola och studier och jobb och familj har i tiderna fört honom till Helsingfors. Stort tack för intervjun, säger jag till Sune Huldin.

Mark Anthony, Nate Peluso hade vi där. Vi ska gå mot nyheter klockan 11 här i Vega. Efter det så ska vi berätta om specialgjorda glasögon som man kan förbättra samarbete mellan hjärna och ögon med. Det här testas i Hagastamska högstadiet i Grankulla just nu. Här kommer Kajo. Också Ulf Lundell på kommande före nyheterna.

0: Den här veckan i Kulturpodden diskuterar vi Peter Englunds senaste bok Om att misslyckas.
1: Och det här med högmod, dumhet, fartblindhet, nonchalans, envishet, ängslighet eller tunnelseende. Jag menar, det är ju alla saker som vi ständigt gör oss skyldiga till.
2: Det finns många olika sätt som man kan misslyckas på. Man kan ju lyckas konstnärligt men misslyckas ekonomiskt.
3: Nåja.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.

0: Under september månad steg inflationen till 2,5% jämfört med 2,2% i augusti. I september var det framförallt bensin, diesel och uppvärmningsolja som blev dyrare, medan priset på till exempel el och bostäder sjönk. Ser man till hela euroområdet så var inflationen där klart högre, 3,8% i september enligt preliminära uppgifter. Från bank- och försäkringskoncernen OP Pohjola kommer en optimistisk prognos om Finlands ekonomi. Tillväxten blir omkring 2% både i år och nästa år, det bedömer OP Pohjolas analytiker. Exporten har ökat snabbt det senaste året och den utvecklingen ser ut att fortsätta. Också investeringarna ökar och den privata konsumtionen börjar återhämta sig. Tillstånds- och tillsynsverket utreder hur ett daghem kunde tappa bort ett barn under en skogsutfärd förra veckan och inte ens märka att barnet var borta. Barnet var under 3 år. En utomstående påträffade barnet på en skolgård och förde barnet tillbaka till daghemmet. Den här händelsen inträffade vid daghemmet Nuotti i Boxbacka i Helsingfors. Tillstånds- och tillsynsverket har under året behandlat flera motsvarande händelser. I Hamburg i Tyskland inleddes idag en rättegång mot en tidigare ukrainsk soldat som misstänks ha lett en grupp som saboterade gasledningarna Nord Stream för några år sedan. Det var hösten 2022 som 4 explosioner skakade de ryska gasledningarna Nord Stream i Östersjön och fortfarande är bara 1 av de 4 rören intakt.
1: I en domstol i Hamburg inleds idag rättegången mot den man som ska ha lett den ukrainska grupp som misstänks ha stått bakom sprängningen av gasledningarna. Den 50-årige tidigare ukrainska officeren ska tillsammans med 6 andra ukrainare ha seglat ut från Rostock i Tyskland, dykt ner till gasledningarna och riggat sprängladdningarna. Mannen står åtalad för bland annat krigsförbrytelser genom att ha angripit civil energiinfrastruktur. Många frågor står i nuläget ändå obesvarade, bland annat den om i vilken mån det har handlat om en av den ukrainska ledningen planerad operation. Ukrainas president Volodymyr Zelensky håller fast vid att den ukrainska staten inte var inblandad i sprängningen. En central fråga i processen är också om sabotaget överhuvudtaget var en kriminell handling eller om det var en legitim krigshandling mot ett ryskt mål. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: Och det här var nyheterna klockan 11 med Katarina Björk.

0: Human League har vi där. Klockan är 11:20. Tack för nyheterna. Klockan 11. Här ska vi fortsätta med aktuella frågor i Nyland. Sedan år 2024 så har Hagelstamska högstadiet i Grankulla varit med och testat så kallade VR-glasögon för att förbättra läsning och koncentration. Det handlar om någonting som kallas samsyn. Med de här specialgjorda glasögonen så kan man förbättra samarbete mellan hjärna och ögon. Det är ett svenskt företag som i samarbete med Helsingfors universitet nu testar de här glasögonen i 2 skolor i Finland. Yle Huvudstadsregionen har träffat 5 elever i årskurs 8 i Grankulla. Leona Kolkka, Naomi Lähdesmäki, Julia Söderström, Nathalie Bäckström och Amanda Anttila. Och de är med i projektet och så här berättar de om sina erfarenheter.
1: Jag tycker det var helt roligt för man har fått se en video under skoltid och det kanske har varit ganska skönt att inte måste göra skolarbete hela timmarna.
2: Ja, det var jätteroligt för att man inte behöver hela tiden jobba, att man får också kolla på film.
3: Ja, det är jätteroligt.
4: Ja, jag håller också med. Det enda bara kanske att de här glasögonen har varit lite tunga, men det har varit ju helt skönt.
5: Alltså, det är ergonomiskt lite obekväma.
4: Ja, nu.
5: Vad har du märkt för resultat under den tiden du har testat? Hur har din liksom läsförmåga förändrats?
4: Jag har kunnat koncentrera mig säkert lite bättre och jag har nog märkt att jag har blivit snabbare på att läsa.
5: Okej, hur är det med dig?
2: Jag har kunnat bara koncentrera mig bättre och läsa snabbare.
5: Hur är det med dig?
3: Det har blivit liksom lättare att jag hoppar in liksom mer från rad liksom till rad.
2: Och att ögonen inte blir trötta när du läser.
1: Jag tycker att det har blivit mycket lättare att komma framåt i en bok och att man inte behöver stanna så jätteofta. Man koncentrerar sig mycket bättre.
5: Och nu ska Amanda här då visa. Här är lådor där det står IMVI Improving Vision. Och så där är en laptop. Och jag antar att allt det här behövs. Är det så?
2: Ja, laptopen behövs.
5: Nej, laptopen behövs alltså inte. Okej. Okay. Berätta nu hur du gör det här.
2: Hur ska du göra?
4: Ska jag ta telefonen?
5: Ja.
4: Så jag tar den här lådan och öppnar den. Sen tar jag ut här så här glasögon. Och hit in kan man sätta en telefon. Och sen har den så här band som man trär över huvudet. Och de här inne är liksom gjorda för dina ögon eller så här särdet till dina ögon. Att det liksom funkar. Och sen sätter man så här, man sätter det här bandet över huvudet och håller dem liksom så här.
5: Ja, alltså telefonen kommer där framför ögon.
4: Ja,
5: just det, så det är det som är skärmen.
4: Ja.
5: Ah.
4: Och det finns en app på telefonen som man tar via.
0: Och vad anser lärarkåren i Grankulla om det här projektet? Cecilia Alameri är lärare i hälsokunskap och hon är mycket nöjd.
6: Det har gått jättebra här. Vi börjar alltså då läsåret 24-25 med att 5 elever hos oss fick prova på att öva sin samsyn genom att titta på film 15 minuter. Varje skoldag i 12 veckors tid. Och sen efter det har vi tränat med en hel klass förra läsåret och förra veckan startade vi igen med en ny hel klass som ska få träna ända fram till jullovet.
5: Vad betyder det här rent administrativt för en rektor?
7: Det är ju en kostnad förstås och det har vi försökt lösa genom att skaffa pengar från olika fonder och stiftelser. Så att det har lyckats bra att vi har fått in pengar för det. Sen är det ju också det att vi måste titta så att det kan schemaläggas. Vi har valt att våra elever får träna i skolan. Man kan också tänka sig att de tränar hemma och att föräldrarna ansvarar för det. Men vi har tänkt att det är säkrast när vi är i ganska nytt projekt ändå för oss att se att det görs i skolan.
5: Vilka erfarenheter har ni av det här?
6: Vi har alltså ett verktyg där jag följer upp då varje dag att eleverna har tränat, men det är den som undervisar eleverna som ska se till att de tränar. Och det har gått ganska bra. Ibland behöver man kanske påminna att hej, det var på din lektion som det skulle tränas. Men i stort sett har det gått enkelt och det tar då 15 minuter träning och någon minut när man sätter på programmet och sen när man igen ska packa ner sina glasögon. Så, sen blir det ju kvar ganska mycket ända lektionstid efteråt, så det funkar ganska bra på det sättet.
5: Och jag förstår att du själv också har testat på det här.
6: Ja, jag har tränat och också faktiskt en del andra lärare här på skolan. Jag har själv märkt att mitt läsflyt har blivit mycket bättre och när jag läser högt så har det också stor betydelse. Att jag har fått också kommentarer av både min man och elever att jag läser bättre än vad jag har gjort tidigare.
5: Har rektor testat det här?
7: Ja, jag har också testat i 12 veckor.
5: Okay.
7: Och det har också faktiskt blivit bättre. Läsflytet har blivit bättre. Mm. Och det är ju trevligt liksom att man ser också, fast man är liksom lite äldre än ungdomarna, så har det ändå en förbättringsfas.
5: Finns det några andra saker förutom läsflytet som blir bättre med det här?
6: Koncentrationen till exempel, för att när samsynen blir bättre och våra ögon koordineras och ser samma sak och hjärnan inte behöver så mycket använda energi för just att skapa den här enhetliga bilden, så frigörs ju energi till annat, vilket betyder att vi orkar läsa en längre tid eller koncentrera oss på en uppgift, till exempel då i skolan eller på jobbet en längre tid. Också flera elever har sagt att de har inte mera huvudvärk efter skoldagen, vilket kanske annars har varit ganska vanligt, att när vi har suttit framför en dator hela dagen eller läst i bok så kanske man har lite huvudvärk och det spänner kring ögonen och i pannan på kvällen.
0: Här hörde vi alltså Cecilia Alameri, lärare i hälsokunskap, och också Hagastamska skolans rektor Katarina Sunes dotter. Mattias Gustafsson intervjuade.

0: Peter Lemark är det här med låten Bästa stunden på dagen. Klockan blir 18 minuter över 11. Vi ska fortsätta i Östnyland. 15 nya fall av den afrikanska svinpesten har påträffats den här veckan. Två av dem har hittats i Pyttis på en plats som ligger utanför det nuvarande kärnområdet men ändå inom smittzonen. De här nya upptäckterna kommer att göra att smittzonens kärnområde kommer att utökas inom en snar framtid. Igår kväll ordnades ett infotillfälle om den afrikanska svinpesten i Aeronautica Arena i Pyttis. Representanter från Livsmedelsverket, från Pyttis kommun, också från Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK fanns på plats för att informera och svara på publikens frågor. Sam Wickholm, landsbygdschef vid Lovisa stad, han satt i publiken och han ville delta egentligen av två olika anledningar.
1: No, det är nog dels med mitt jobb. Jag arbetar där på landsbygdsförvaltningen i Lovisa och sen så har jag då själv också ett jordbruk på det här smittoområdet.
2: Hur har de här nyheterna om den afrikanska svinpesten påverkat dig?
1: Nu det är förstås en osäkerhet som har kommit. Att i synnerhet då genast, då var ju körden i full gång och det var ju ett skede så var det ju lite oklart att skulle det gå att leverera spannmål till exempel helt och hållet. Men att det klarnade ut i all tur ganska fort, att jag tror inte att det blev några långvariga fördröjningar. Men att det som vi nu hör här idag, att nu är det den här jägarna och jaktsidan som det ju nog påverkar kanske hårdast nu i dagsläget. Det som var ju det här är ju det här desinficeringen av de här lantbruksredskapen. Och det steg nu inte så hemskt mycket upp här idag, men att det hur det i praktiken ska skötas så det är ju nog ganska oklart att ha nog kom i rätt så bristfälliga instruktioner från Livsmedelsverket då att det där. Men att det är nog klart att besvär kan det leda till.
2: Är du orolig för att det här området ska sprida sig också närmare mot Lovisa?
1: Nu är det nu ganska stor risk enligt min mening att det kommer att sprida sig.
2: Och idag kom då alltså en nyhet om att två tillkadaver hade hittats här på Pyttis område. Hur reagerar du på den här nyheten?
1: Jag hörde den faktiskt på väg här på motorvägen i radion det där första gången. Det där nu var ju första reaktionen att inte bra. Att det visste jag ju att man på det här aktiva området att man hittar hela tiden mera där. Fast det kanske inte har syntats till nyhetsrubrikerna, inte att det sakta sprider sig mot nordost närmast. Och nu har det ju varit ett mysterium det där här och lite att man har hittat ett fall, ett gammalt fall och inte något annat. Att inte var det ju oväntat det här heller att det hittas. Jag är inte helt säker men jag tyckte att den här damen från Livsmedelsverket sa att mot sydväst ungefär 10 kilometer så det kommer ju liksom ett stycke från och kommer ju liksom närmare de här Lovisa och Lappträsk kanske till och med än vad det nu har varit.
0: Så alltså Sam Wickholm, landsbygdschef vid Lovisa stad och också lantbrukare han. Maria Strandvik, reporter på plats på infotillfället i Pyttis igår. I won't apologize. Det här är Emilia Lövsund. Vi ska få dagens nyheter på lätt svenska klockan 11:30. Därefter så ska vi tala om en ny app som förmedlar grannhjälp. Den här testas på olika håll i Västnyland just nu.

0: På torsdag är det igen dags för bokstavskarusellen. Den här gången blir det A som i aha. Eller A som i Annys Hansson.
1: Var finns han? Min greve utav Luxemburg. Var finns
0: eller låtar som börjar på A som

0: På torsdag klockan 10.03 med Gunilla Jernström
1: och Kjell Eko.
2: Yle Vega.
3: Solen sjunker nu. Skymningen har lagt sig över alla löften.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, onsdagen den 14 oktober. Jag heter Mikael Schurman. God förmiddag. Nordiskt samarbete blir allt viktigare, tycker vi här i Finland. När världen känns otryggare vill de allra flesta finländare ha tätare band till Norden. Det här kan man läsa om i en undersökning som näringslivets delegation EBA har gjort. Över 80% av dem som deltog i undersökningen vill att Norden ska samarbeta mot olika globala hot. Norden skulle kunna ha en gemensam linje inom klimatpolitiken och också kring skydd av hotade växt- och djurarter. Många finländare tycker också att de nordiska länderna kunde besluta tillsammans om försvar och om gränsbevakning. Men när det gäller ekonomi och välfärd är det bäst att Finland får fatta sina egna beslut, om man får tro den här undersökningen. Estlands nya president Ylle Matise kommer idag på besök till Finland. Matise ska träffa president Alexander Stubb i Helsingfors. De ska tala om relationerna mellan våra länder, om kriget i Ukraina och om Europas försvar. Ylle Matise är jurist. Hon har tidigare varit Estlands justitiekansler och hon tillträdde som president på måndag i förrgår. I Estland har presidenten mindre makt än i Finland. Presidentens viktigaste uppgift är att vara Estlands representant och till exempel träffa andra länders ledare. I Ungern har man fått en ny HBTQ-lag. Förkortningen HBTQ används om till exempel homosexuella och transsexuella. En transsexuell kan vara en person som har fötts som man, men som känner sig som kvinna. Ungern hade tidigare en lag som gjorde det förbjudet att främja homosexualitet. Homosexualitet eller könsbyte fick inte förekomma i reklam. Det var också olämpligt att barn och ungdomar fick se filmer eller läsa böcker med homosexuella eller med transpersoner. Den här lagen kom till år 2021 då Viktor Orbán var premiärminister i Ungern. I våras förlorade Orbán regeringsmakten och många av hans lagar har sedan dess tagits bort. Igår bestämde ungerska parlamentet att också slopa HBTQ-lagen. Påve Leo den 14 har gått igenom en lungoperation. Operationen gjordes igår på ett sjukhus i Rom. En del av påvens högra lunga opererades bort. Påven har en form av lungcancer som kallas adenokarcinom. Än så länge vet man inte hur cancern har spritt sig. Vatikanen säger att under

sökningarna ska fortsätta. Leo är 71 år. Han blev påve förra året. Hans hälsotillstånd är gott och han sysslar med motion, spelar tennis och simmar. Det var nyheterna den här onsdagen.

0: Sony har släppt ett nytt patent. Eller tagit ett nytt patent, vad det nu heter att man gör om man är sån där patenttyp. Men de har i alla fall gjort skickat in ett nytt patent.
1: Patent en gång till.
0: Ja, patent.
1: Patentist Björn.
0: Världens bästa podcast. Välkommen till Spelpanelen.
2: Och den förgyllda produktionen kan smeka dina vena örongångar varje fredag kväll när du lyssnar på Elevega och helt när det passar dig på Arena.

0: Svenska Strandals har vi där. Klockan är 18 minuter i 12. För en liten stund sedan så nämnde jag om att det finns en ny app för grannhjälp. En app som testas på olika håll just nu. Grannhjälp är väl en av de allra äldsta traditionerna som finns. Men brukar du hjälpa dina grannar eller brukar de hjälpa dig? Eller känner ni alls varandra? Nå, det här ville tre entreprenörer i Tammerfors råda bot på och starta därför Kommo-app. En lite modernare form av grannhjälp där man hittar varandra genom en mobilapp. Och i appen så kan man då erbjuda hjälp eller be om hjälp, till exempel på den egna orten. Rasseborg har redan varit med i det här samarbetet i ett par års tid, men nu har också Ingo gått med. Och som privatperson så kan man gå med oberoende var man finns. Vi ska låta Jonny Jesper Rahkola berätta lite mer om Kommo.
1: Det här grannhjälpen till exempel som Kommo också mycket handlar om, så det är ju inte någon ny uppfinning utan en av de äldsta traditionerna som det finns. Men att försöka hämta ett modernt sätt för människor, man märker att människorna blir så isolerade att det har ju startat från coronatiden, så märkte man att man inte kanske känner igen de där grannarna som bor när det är så faktiskt sätta upp en app där man enkelt ser att vilka behov det finns, och då är det enkelt och spontant kunna hjälpa till. Och tröskeln för att våga be om hjälp kan vara ibland ganska hög, så därför har vi tänkt att det här ska faktiskt engagera, att man vågar be hjälp med mindre tröskel. Så det är någonting som vi måste bli bättre på, och hoppeligen så är det här, om vi är övertygade att det här är ett sätt att bli bättre på att våga be om hjälp.
2: Berätta lite om det här företaget som finns bakom Kommo. Vad är Kommo för ett företag?
1: Kommo är ett företag som har grundats då, var det 2021 då i princip. Därefter har vi börjat samarbeta med städer och kommuner och har i dagens läge 30 samarbetskommuner och har första kunderna till exempel i Sverige redan och över 125 000 användare på vår app. Så.
2: Hur finansieras verksamheten?
1: Så vi är ju ett företag så kommunerna betalar för ett samarbete.
2: No, och vad kostar det för kommunerna att delta?
1: Så det baseras alltid på en sån här årsavgift som baserar sig på invånarantalet. Att det här är ju större staddel och kommun det är, så kostar det liksom lite mer.
2: Och vad får de för den summan?
1: När man startar ett samarbete med Kommo så får man marknadsföring till exempel. Och sen får kommunen även en sån här bakgrundspanel då också, var man kan då skapa nyheter och enkäter angående kommunens verksamhet. Så kommunen får också tillgång till en sån här panel för att sprida sina egna nyheter via Kommo åt lokala användare.
2: Vem är det tänkt att ska liksom ansluta sig till Kommo?
1: Varje människa har någonting som man kan bidra med och hjälpa andra människor. Och det känns som att varje människa behöver också någon hjälp i sitt liv också. Så vi har till exempel en stor andel av användarna unga människor. Så den här möjligheten att faktiskt spontant kunna erbjuda hjälpen också och få den här delaktighetskänslan, så är någonting som resonerar med den yngre befolkningen. Så en stor andel är då unga. Men lika väl är över 20% av användarna plus 60 år, så lika väl så har äldre möjligheten att hjälpa och behöver även hjälp. Så helt enkelt är den för varje invånare i kommunen.
2: Och det är alltså inte meningen att det ska figurera några pengar här mellan människorna, att varken mellan den som erbjuder hjälp eller den som behöver hjälp?
1: Yes, precis. Så grundtanken är den här medmänskliga hjälpen som ska vara då gratis för att be om pengar via Kommo, så det är förbjudet. Så om du inte har helt enkelt råd för att köpa mat, så kan du skapa ett inlägg där du ber om mathjälp. Så då är det möjligt att en människa kan hjälpa med det här, och samtidigt förstås om du formulerar det på det viset att du inte själv kan gå till butiken och handla, att du behöver hjälp med det, så kan man ju fixa det här på det viset. Men att annars är det förbjudet att be om pengar.
2: Hur kan man vara säker på att man inte blir utnyttjad eller att det inte liksom finns något fiffel där bakom?
1: Vi har det här bankidentifiering då på Kommo. Vi har inte gjort det obligatoriskt, för det finns förstås en del människor som inte har bank-ID, och vi vill att Kommo ska vara för alla. Varje människa då, men användaren kan själv då välja att filtrera, tar man emot hjälpen endast av en människa som är då verifierad med bank-ID. Så det är en av de här sätten. Sen har vi det som den här utvärderingen i profilen. Så när man hjälper varandra, så ber appen därefter och så utvärderar den här händelsen, och det kan funka sen som en betygssättning i profilen. Och sen är det förstås modereringen som är någonting som vi som kommer att ansvara över då. Och det går ut på att vi går igenom alla rapporter som kommer andra inlägg och kollar att det går längs riktlinjerna då och säkerställa tryggheten på det här viset.
2: Det finns liksom en viss slags övervakning egentligen,
1: yes,
2: hela tiden.
1: Absolut, och det är väldigt viktigt att det finns från vår sida.
0: Kommo har också expanderat till Sverige, och Joni Jesper Rakkola, han är numera landschef för Sverige. Men hur är det? Är tröskeln ändå ganska hög att våga be främlingar om hjälp? Det verkar lite så, för när man går in på appen Kommo så finns det flera som erbjuder hjälp, till exempel i trädgården, med hundvaktande eller promenadsällskap, men de har inte fått en endaste förfrågan. Men Inger Harsova i Karis, hon har vågat be om hjälp, och hon har också fått hjälp.
3: Då i början riktigt så begärde jag städhjälp i frågan om att om någon kunde komma och tvätta mina köksskåp. Alltså de som är nere när jag själv går med kryckor och har jättesvårt att böja mig. Och då kom det en tjej faktiskt som var... Hon kom faktiskt före hon for på jobb, och sen vad räknar vi att det tog 1,5 timme. Det var jättebra. Och jag har haft en ung kille som har kommit och diska, och det var jättetacksamt för att också med det här mitt kryckprotesgående så har jag jättesvårt att stå en längre tid. Då ska du genast diska bort din tallrik, men att då hade det faktiskt blivit en hel hög. Och så kom det en ung kille 7-tiden på kvällen. Efter jobbet, jag skulle ha kokat kaffe, men han sa att det var så sent. Men så var det några veckor senare, eller det var det samma vecka, så var det morsdag. Så hade jag faktiskt en morsdagskopp oanvänd i sin egen förpackning. En finsk, för det var en finsktalande kille. Förstås frågade jag att om hans mamma ännu fanns med. Så han gjorde att han är just på väg dit då på morsdagen. Och hon hade blivit så jätteglad över den där muggen då.
4: Så du kunde hjälpa honom på ett annat sätt?
3: Ja.
4: Det är ju då alltså helt obekanta människor som plötsligt dyker upp vid ens dörr. Hur har du upplevt det?
3: Alla människor är välkomna i mitt hus. Det är klart att man lite funderar liksom att vad är det där för en människa? Men att där finns ju också den här möjligheten att man kan gå in och kolla liksom att vad det är för en. En del har bild. Och så kan det ju stå till exempel att vad de jobbar med eller något sånt här, att jag tror att det dyker upp några farliga människor.
4: Hör du, om du nu skulle beskriva den här appen och hur det går till för någon som aldrig har använt den, hur skulle du göra det?
3: Först ska man ju logga in förstås och beskriva sig själv. Och sen är det ju fritt fram, där finns olika alternativ. Ja, du kan ju begära precis liksom vad som helst. Jag vet att det var en kvinna som ville ha äpplen. Eller att någon kom hem och hjälpte henne städa hennes klädskåp. Kanske någon vill ha gräsmattan klippt.
4: Just det. Om man då är med här i den här Kommo-appen så krävs det ju att man förstår sig lite på teknik. Och är du en sån som är bra på telefoner och internet och allt sånt hänt?
3: Jag vill skryta, men att jag klarar mig nog. Det är ju inte något svårt att använda den inte.
4: Har du några tips till sådana som funderar att våga dem sätta ut? Man kan ju liksom både sätta ut en förfrågan att kan du komma och hjälpa mig med någonting, men man kan ju också erbjuda hjälp.
3: Det är bara att vara modig. Behöver du hjälp så det är bara att skriva dit vad du behöver hjälp med, eller är det någonting som du kan hjälpa med så sätt ut det också. Kanske någon vill komma och till exempel och sticka med dig. Någon som sitter hemma och så kan ni sticka tillsammans.
4: Ja, det är ju trevligare att vara tillsammans.
3: Ja.
4: Men är det så att vi finländare är lite så här att man har en viss tröskel för att ta kontakt direkt med främmande människor?
3: Tyvärr är det så.
0: Reporter Maria Wasström på besök hos Inger Harsova i Karis. Inger som haft nytta av grannhjälp-appen Kommo. Nyheter klockan 12 är på kommande här i Vegas och småningom sedan också dagens debatt i slaget, och jag, Gunilla Jinström, tackar för min del för denna dag på kanalen, på Vega-kanalen. Här är Miss Li och också allas vår Thomas Ledin före klockan slår 12.

0: Klockan slog 12, här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm, god middag. Idag har det blivit känt att flygtrafiken till flera små orter är i vågskålen igen. Karleby-Jakobstad flygplats hör till dem som berörs av sparplaner vid kommunikationsministeriet. Andrea Wiklund fortsätter.
1: Det blåser kring de små flygplatserna igen. Tjänstemannaledningen vid kommunikationsministeriet vill nämligen att staten slutar subventionera inrikesflyg efter år 2028. Det är då som de nuvarande avtalen om upphandlad flygtrafik tar slut. Det handlar om flera orter, Joensuu, Jyväskylä, Kajaana, Kemi-Torneo, Karleby-Jakobstad, Nyslott och Björneborg. Där har passagerarantalet minskat under 2000-talet. Och det handlar om stora summor. Staten har reserverat drygt 38 miljoner euro i stöd fram till att avtalen går ut. Och bara i fjol köpte man flygtrafik för 20 miljoner euro. Istället vill ministeriet att kommunerna och landskapen tar ett större ansvar och finansierar sin egen flygtrafik. I början av nästa år kommer en utredning som ska visa vilka flygplatser som egentligen är viktiga för Finland, bland annat med tanke på försvaret. Och mest sannolikt är det de flygfält som idag bara har förbindelser som staten köper in som kommer att drabbas hårdast.
0: Så rapporterade Andrea Wiklund. Och kommunikationsministeriet har presenterat också andra ekonomiska förslag idag. Ett av förslagen är att höja skatten på elbilar. Ett annat förslag är att göra det möjligt med vägtullar för att bekosta nybyggda vägar. Och enligt kommunikationsministeriet måste väghållningen fokusera på att hålla bara de allra mest trafikerade vägarna i skick. För det finns inte pengar för reparationer av mindre vägar. Från banken OP Pohjola kommer i alla fall en optimistisk prognos för Finlands ekonomi. Analytikerna där bedömer att tillväxten blir omkring 2% både i år och nästa år. Orsaker till det är livligare export, fler investeringar och ökad privat konsumtion. Inflationen steg förra månaden i september. Den steg från 2,2% i augusti till 2,5%. Inflationen har samband med prisökningar och det som nu har blivit dyrare är främst olika bränslen. Inflationen i Finland är ändå klart lägre än den för hela euroområdet. Helsingforspolisen meddelar om en händelse igår då en vuxen man knivhögg en 13-årig pojke i ryggen. Polisen larmades till stadsdelen Ervings igår eftermiddag. Offrets skador var inte livshotande och den misstänkte gärningsmannen greps lite senare i en bostad i området. Enligt polisens preliminära bedömning var det en slump att just den här pojken attackerades. Det var nyheterna med Pekka Österholm. Det är dags för dagens debatt med Mikaela Löv. Här kommer slaget.
2: Välkommen till dagens debatt där vi idag diskuterar cancervården. En motesgranskning visar att cancerpatienter i Finland måste vänta betydligt längre på behandling än patienter i övriga Norden. Och Finland är faktiskt sämst i Norden när det gäller 5 års överlevnad gällande över 20 cancerformer. Vad beror det på att vi har halkat efter och vad kan vi göra för att hinna ikapp våra grannländer? Eller är det helt enkelt så att vi inte har råd att bli bättre på att bota cancer? Det ska vi diskutera tillsammans med riksdagsledamöterna Kim Berg från SDP och Henrik Wikström från SFP. Välkomna med!
3: Tack, tack!
2: Ni är båda medlemmar i social- och hälsovårdsutskottet. Och vi har också med oss verksamhetsledaren för Österbottens cancerförening, Markku Suoranta. Välkommen!
4: Tack, tack.
2: Om jag börjar med att vända mig till dig, Markku Suoranta. Den här MOTS-granskningen då, var det någonting som förvånade dig i det här eller visste du om att det såg ut så här?
4: No, den här frågan var ju på tapeten redan på vårkanten. Och vi visste nog om att alltså cancerorganisationen var medveten om den här dilemmat. Och vi har ju cancerregister som ingår i cancerorganisationen. Organisationerna, så nu har vi varit medvetna om den här eftergiften.
2: Har du upplevt att det har blivit sämre med åren då?
4: Jag skulle inte säga. Min uppfattning är att det inte har blivit sämre. Inte har det blivit något bättre heller, men Men det är bara en uppfattning. Nu har jag inga statistik som jag kan hänvisa, men uppfattningen inte sämre.
2: Mm. Kim Berg, då du sitter med i social- och hälsovårdsutskottet. Hur reagerar du på den här granskningen, och är det här någonting som ni också har diskuterat i utskottsmöten?
3: Ja, först och främst tycker jag nog att rapporteringen är nog mycket allvarlig och väcker förstås frågor som vi måste ha på största allvar. Jag tycker att det är viktigt att i alla fall skilja mellan den medicinska kompetensen inom den specialiserade sjukvården och hur hela vårdkedjan fungerar. Vi har nu fortfarande kunniga läkare och vårdpersonal i Finland, men om patienten inte kommer till undersökningar i tid eller om diagnosen fördröjs, så hjälper det nog inte att vi har högklassig behandling i slutet av vårdkedjan. Det som särskilt oroande är att Finland ligger efter de övriga nordiska länderna i överlevnaden för flera cancerformer. Och det här måste leda till konkreta åtgärder, inte bara en diskussion om hur allvarligt läget är. Den där andra frågan som du frågade, att har vi behandlat den här i utskottet, så måste man säga att kanske behandlingen måste ses som en del av en större fråga förstås om hur vår hälso- och sjukvård fungerar. Tillgången till vård, vårdens resurser, förebyggande arbete och jämlikheten är nog de alla centrala frågor med den här frågan också. Mm.
2: Henrik Wikström, hur reagerar du på rapporteringen och vad tänker du den här frågan?
5: Den gjorde ju förstås mig bekymrad, men personligen var jag inte så överraskad av den här rapporteringen, eftersom vi kunde redan läsa första nyheterna som MOT gjorde redan i våras. Så själv faktiskt skrev jag om den här helheten till Åbo underrättelser, en kolumn under sommaren, och där förde jag just fram att det finns de facto tydliga skillnader när det kommer till cancervården mellan de nordiska länderna och Finland. Jag vill säga samma sak som Kim Berg sa, att nu är ju upplägget det att vården och det medicinska så sköts på ett bra sätt, men det finns vissa skillnader. För att konkretisera dem så kan man säga att till exempel när man pratar då om lungcancer, så där det här tidiga ingripande är speciellt viktigt, så där kan man se till exempel en sån konkret sak att oftast använder läkarna då datortomografi som hjälp för att hitta den här lungcancern och kunna diagnostisera den, men att till exempel då i Sverige så är då datortomografin en del av primärhälsovården, medan det är en del av specialsjukvården i Finland, och mängden apparater är betydligt mer omfattande i Sverige än i Finland. Så det finns de här skillnaderna speciellt på den här så att säga basnivån, och på något sätt så kanske för den här cancerdiskussionen också fram det att vi halkar efter i primärhälsovården, och sen har vi också enligt mig lite onödig byråkrati när det kommer till då cancervården. Och för att konkretisera den här kritiken så kan man föra fram till exempel det att den genomsnittliga tillgångsfördröjningen för nya läkemedel inom cancervården så i Finland typ 448 dagar i genomsnitt, medan det i Danmark är 268 dagar. Så för att vad det betyder i praktiken, så det betyder det att om det kommer ett nytt cancerläkemedel ut till exempel i Europa som vi skulle kunna dra nytta av i Finland, så är det tar det mycket längre att få den så att säga läkemedel då i bruk här i Finland i jämförelse till exempel då med Danmark. Så det finns också helt i statistiken en del skillnader mellan de nordiska länderna, och som kan också förklara det varför Finland hänger efter cancervården i jämförelse med nordiska länderna.
2: Ja, då är det en pågående studie som gäller fördröjningar i vården när det gäller lungcancerpatienter då, och den här får MOT fått tillgång till, och där visar att det dröjer i snitt 155 dygn, ungefär 5 månader i Finland från de första symptomen tills att behandlingen då inleds. 155 dygn, det är nästan 5 månader. I Sverige är det 107 dygn, i Danmark 67. Marco Suoranta, är det här någonting som de som vänder sig till er också har varit med om? Tar det länge innan man kommer till vård?
4: Ibland gör det. Och vi träffar ju på Österbotten hundratals de som är drabbade och deras anhöriga. Och ibland hör man att ja, att särskilt kanske just lungcancerfall, att varför tog det så här länge och varför bollades jag med mina smärtor eller mina symptomer och det tog alldeles för länge innan vi fick diagnosen. Men det här att inte för att nervärdera detaljer, eller det är inte detaljer det här att läkarna ska ha möjlighet att ordinera CT-röntgen eller de ska ha att läkemedel ska komma in. Så jag skulle vilja lyfta upp cancerstrategin som riksdagen har godkänt här för några månader sedan.
2: Vi har en strategi nu,
4: vi har en strategi. Vi har en helhet som vi kunde använda för att föra vidare den här förbättringen inom cancervården. Och inte säga att de är detaljer, men att ja, de här CT-röntgen och läkemedelshantering, alltså de finns ju in i den här, inbyggda i den här strategin. Och nu talar vi plötsligt om att vi har inga pengar för att liksom verkställa den här strategin. Och inte kommer den nya regeringen eller nya riksdagen kanske heller ha några möjligheter att sätta, eller jag vet inte, men att 140, vi pratar om 140 miljoner att verkställa strategin, det kanske inte heller räcker, men själva strategin är livsviktigt och det är någonting som vi lyfter fram i den här diskussionen för att förbättra läget i Finland.
2: Ja, för Finland fick sin första nationella cancerstrategi i november 2025, utarbetad av 200 sakkunniga. Och den arbetsgrupp som har till uppgift att sätta den här strategin i verket, bland annat har social- och hälsovårdsministeriet tillsammans med cancerläkare tagit fram den här färdplanen. Men ministeriet ville inte lägga sin stämpel på den här strategin. Eller hur var det? Kan ni berätta för mig, Kim Berg och Henrik Wikström? Det skulle kosta 140 miljoner euro. Vad hände?
3: Jag tror att kanske Henrik är bäst att svara på den här, för att vi är i opposition just nu, så Henrik sitter i regeringspartiet, tyvärr, vi har ju väldigt länge väntat på den här nationell strategi, och det var ju väldigt bra att vi fick så sagt ut den strategi, och nu borde ju vara absolut viktigt att vi skulle också utöka vår cancervård enligt den här strategin, för att annars kan man ju säga att finns ingen nytta med strategi om vi inte använder den och inte lever enligt den där strategin, och därför borde det vara väldigt viktigt att vi skulle egentligen eller satsa de här pengarna också för att få den här strategin att fungera.
2: Men Henrik Wikström, stämmer det här då att vi har en strategi som kan rädda liv, men den ligger den någonstans i en skrivbordslåda då, för att den kostar 140 miljoner euro och de pengarna vill inte regeringen ge?
5: Strategin är ganska färsk, vill jag poängtera här, för den godkändes inte allt för många månader sedan, och vilket också kom fram här, så det är nu för första gången också som då man har noterat i regeringsprogrammet att den här ska göras. Jag kanske vill föra fram det att inte åtminstone för SFPs del och för egen del så är inte cancervården nedprioriterad, utan tvärtom så ser vi nog betydelsen av den. Men faktum är den att i det läge som då Finland är i, så är vår offentliga ekonomi väldigt stram. Och då är det så att alla riktade insatser så kräver då förstås extra resurser, och speciellt när det handlar om en ganska ny sak så tänker jag för mig själv att det har varit svårt att hitta just vid det här snabba läget de extra medlen. Men vi har snart förstås regeringsförhandlingar på kommande, och jag litar på det att alla partier har också beaktat med innehållet i den här cancerstrategin, så att man kan också få sen bredare politiskt stöd för att få det här framåt. För jag tror nog för alla riksdagsledamöter oberoende att är man för representerar regeringen eller oppositionen, så ser betydelsen av att satsa på cancervården. Sen vill jag föra fram kanske den viktiga också detaljen, att när man tittar på de här åtgärdsförslagen dagarna så handlar det ju i många fall om sånt som redan till exempel nu välfärdsområdena gör inom ramen för sin då så att säga vanliga, vanliga verksamhet i samråd då med HUS. Men själv personligen så hoppas jag att, att vi kan öka också finansieringen för cancervården helt enkelt med tanke på det att vi åldras i snabbaste takt i hela Europa och det betyder i praktiken att det kombinerat ihop med hälsovanorna så kommer vi att vara i en situation att kanske närmare hälften av finländarna kommer någon gång under sin livstid då bemöta cancer. Så det är framförallt hur vi kan vid ett tidigt skede ingripa det här så är det viktigt. Och här vill jag säga att regeringen har till exempel satsat nationellt på utetablerande av husläkarmodellen, det vill säga egenläkar, egenskötarmodellen. Och i den här rapporten så har man lyft fram det också som en viktig del av så att säga den här helheten. Så vissa satsningar har också gjorts i enlighet då med den andan som då strategin slår fast.
4: Jag nappar på det där som Henrik säger, sa att ja, cancerorganisationerna pratar om cancertsunami, att redan under 13-14 års tid så kommer ju cancerfall öka i Finland från årliga 38 000 till 49 000 och alla de här behöver vård och ja, det, vi kan inte göra det här konstruktivt utan att vi har ett plan, vi har en sådan och den ska gå framåt. En annan sak som jag vill lyfta upp som också påverkar det här att det blir bättre och vi får det här under kontroll är att vi behöver i Finland en cancer kvalitetsregister för cancervård. Att nu har vi första pilotprojekt på gång via cancerregister som ingår i cancerorganisationen där det sköts av cancerorganisationer, alltså vi, oss och de här att vi har en helhetsbild av hur cancervården sker. Hur går det från oron till diagnos, från diagnos till vård, hur mycket tid tar det, exakt och fakta information om cancervård.
2: Det är det som är ett kvalitetsregister.
4: Det är det som är kvalitetsregister. Och utan den information så har vi väldigt svårt att förbättra vården. Det finns bara små detaljer som vi har fått ännu om och just det här väldigt, väldigt viktiga saker som Yle har lyft upp med den här problematiken. Men att vi behöver mera fakta och där hjälper kvalitetsregister.
2: Men kvalitetsregister, det skulle finnas eventuellt pengar för det. Man har skurit bort 400 000 euro som är avsedda för det här registret i nästa budget.
4: Stämmer, ja.
2: Kimberg, 400 000 euro.
3: Ja, jag kompar absolut Markku här att vi behöver absolut ett nationellt kvalitetsregister för cancer. För att vi måste ju kunna följa upp hur vården fungerar, hur snabbt patienterna får diagnoserna och behandling. Och vilka resultat vården ger också. Att, utan den här jämförbara informationen är det väldigt svårt att identifiera till exempel de här regionala skillnader och också lära av de enheter som lyckas bäst och upptäcka var det finns brister. Som sagt, lära från andra områden som har lyckats bättre med de här frågorna. Och det handlar ju inte om att samla bara statistik för statistik. Vården måste använda för att bättra vården och säkerställa att patienterna får så likvärdig behandling som möjligt oberoende var de bor. Och det var ju en sak egentligen som var den viktigaste sak när vi gjorde också SOTE-reformen. Om det här finansiering av det här registreringen har skurits ned, då måste regeringen förstås förklara hur man samtidigt tänker säkerställa att vi får den informationen som behövs för att bättra vården.
2: Henrik Wikström då, 400 000 har man skurit bort då avsett för att bygga ett nationellt kvalitetsregister för cancersjukdomar. Ett sådant register har gett goda resultat till exempel i Danmark när det gäller till exempel lymfom och lungcancer. 400 000, är det värt det att spara in det?
5: No förstås det här beloppet, om man tänker på hela statsbudgeten, är den så att säga den största, och jag hoppas kanske själv att när vi också här i riksdagen, men också det där ännu regeringen kommer att ge ett kompletterande budgetförslag i slutet av det här året, så hoppas jag att man skulle kunna kanalisera då resurser för att få det här arbetet då igång, eftersom det finns stora skillnader i hur cancer behandlas i olika delar av Finland. Det kan för lyssnarna låta märkligt, men så är det de facto. Det som jag kanske vill själv föra fram här med när det kommer till kvalitetsregistret, att det i sig så är inte så att säga den åtgärd som liksom då leder direkt till att vi då kan uppnå en viss effektivitet inom cancervården, utan det som jag kanske själv skulle vilja också föra fram här till diskussionen är då det att måste olika välfärdsområden eller då de här så att säga specialsjukvårdsområden som då är baserade av universitetssjukhusen också nationellt då specialisera sig ännu kraftigare på en del cancerformer, och sen måste vi också kunna föra en politisk diskussion förstås också om då de här läkemedlen, som är en ganska besvärlig politisk diskussion, eftersom det som har gjort mig själv bekymrad är då det att det finns ganska stor variation i de olika välfärdsområden just när det kommer till val av till exempel olika läkemedelspreparat. Men personligen så hoppas jag att vi skulle kunna hitta ännu en lösning här i slutet av året för den här kvalitetsregistret, eftersom beloppet är inte den så ändå stort, och det skulle ändå vara en viktig del också av det här implementerande av cancerstrategin.
2: Emot, jag har ju pratat här med en tidigare, eller en cancerpatient, Heidi Rintahaka, och det tog väldigt länge innan hon fick vård. Tumören hann växa från 3 till 8 cm medan hon väntade på behandling. Det var sån aggressiv bröstcancer. Men vi är ju ännu fortfarande duktiga på bröstcancer och prostatacancer, eller hur? Det finns ljuspunkter här också. Inte vi värdelösa?
4: Absolut, och det var det som jag tänkte också lyfta fram här, att nu har vi hört, och vi hör också det här sorgliga case där informationen mellan olika sjukhus har inte gått framåt, eller människan har blivit vårdad av Burana på sina ryggsmärtor, och ja, det har blivit märkt sedan att det är frågan om cancer. Ja, vi hörde sådana också, men det finns ju så många, många fina historier att man har kunnat lämna cancer bakom sig. Mm. Eller man har blivit bra behandlad på sjukhus. Alltså så stor del av de här av cancervården är lyckad. Och vi ser ju de här procentantalen, att över 90% av bröstcancersjuka blivit, alltså de har varit vid liv efter 10 år av sjukdomen, eller prostatacancer, ja, likadana siffror. Men det finns besvärliga cancerformer, just den här lungcancer till exempel, en svår sådan, och därför är det de svåra cancerformerna i centralpunkten när vi pratar om
2: alltså utveckling. Alltså cancern hinner liksom växa till sig, man hinner gå med det ganska länge innan
4: man får en diagnos. Och det är gåtfulla, vad som orsakar, det är lömska, och det tar tid innan man verkligen hittar att okej, det är rätta diagnos. Och det skapar mycket mänsklig lidande och osäkerhet när får jag diagnos, vad är diagnosen, och sen när börjar vården, den mellantiden är också väldigt besvärlig. Och det har ni ju lyft upp i den här MOT-programmet också, att det tar länge att innan man slipper till vården.
2: Men det är också, ni har gjort också en undersökning här, cancerföreningen, att man kan också vara lite rädd. Man kanske är rädd för en cancerdiagnos, drar sig för att gå till läkaren, man är rädd att inte få en tid, eller att ta länge att få en tid. Är det många saker som inverkar här, och är det då främst där i primärvården, den här första kontakterna, är det där liksom där det sitter, och där man till exempel kan få en remiss direkt i en CT-röntgen? Är det där det liksom hakar upp sig, eller var är det?
4: Det har ju konstaterats på många olika håll det här, att ja, primärvården har inte de redskap för att liksom kunna diagnostisera tillräckligt fort det här, precis som Henrik och Kim här lyfte upp, att de borde ha möjlighet till tidig CT-röntgen eller röntgen överhuvudtaget, och sen konstatera att okej, allt är ok, eller nej. Mm. Här kan finnas cancer. Gå vidare i processen.
2: Henrik Wikström, är det här som problemet sitter? Man kanske går till läkare men väntar på sin tid och det tar för länge helt enkelt alla de här stegen tills man kommer så långt att man får en diagnos. Är det där det största problemet ligger?
5: Jag tror att största utmaningen finns nog de facto i primärhälsovården, speciellt när man jämför med andra nordiska länderna. Att om vi tittar på att var har de andra nordiska länderna lyckats bättre, så det handlar just om det att man har stärkt primärhälsovården. Om man tittar till exempel på mängden allmänmedicinare, alltså specialistläkare inom offentliga sektorn i Norge och Danmark, så är det på en betydligt högre nivå än då i Finland. Så jag tror att hela det här allmänna narrativet att det är svårt att få vård, speciellt få kontakt med den egna läkaren, så det har också bidragit. Sen till det att till exempel om du märker en förändring i ditt hälsotillstånd, så kanske du pantar på det att du går inte då till det här läkarbesöket. Så därför upplever jag själv att en viktig del av den här så att säga helheten handlar de facto om etablerande av husläkarmodellen eller egenläkarmodellen, för att vi ska kunna uppnå en kontinuitet inom vården. Men för att vi ska uppnå det, så måste vi gå till roten då, så att säga, av så att säga också en av de största utmaningarna i vårt hälsovårdssystem. Och det handlar om det att varför vill inte allmänläkare jobba till exempel då inom offentliga sektorn? För det som jag har fått mycket respons är det att till exempel om du är i arbetslivet, så då kan det hända att du får snabbare tillgång då till vård, eftersom du har då arbetshälsan. Om man då blir diagnostiserad av cancer, så kan då servicekedjan vara bättre. Och så borde vi inte heller ha det på det sättet att det finns en jättetydlig skillnad att om du har tillgång till privatvård eller den offentliga vården. Men jag ser primärhälsovården som en viktig del av nog den här hela utmaningen och stärkande då av den.
2: Den här patienten som emot det följde med också, den sökte också privatvård. Att det kan vara ett snabbled, eller man har företagshälsovården. Att det beror liksom på helt enkelt om du hinner i systemet, om du har pengar.
3: Jag skulle kunna fortsätta här som Henrik börjar. Jag tror att en sak som vi har inte riktigt lyft fram, och det är att det är väldigt avgörande att få vård i tid, det kommer ju fram. Och en sak som är väldigt viktig här också att komma ihåg, att regeringen har förlängt vårdgarantin inom primärvården för 2 veckor till 3 månader. Och enligt materialet så fick endast 63% läkartid inom 2 veckor i augusti 2026. Jämfört att det var ju ungefär 70% i december 2024. Och det är väldigt viktigt att alla slipper till vården i tid. Och en annan sak är ju det här som har varit väldigt mycket uppåt, är ju den här ekonomiskt tillfälle att sjukdomen får inte leda till ekonomisk utsatthet. Och här kommer ju fram de här höjda klientavgifter som tyvärr kan också hindra framför allt låginkomsttagare från att söka vård, eller göra det svårare att fullfölja den här behandlingen. Att det har ju kommit mer och mer fram att det finns vissa som anser att de har inte råd att gå i vården, och det är ju väldigt farligt förstås.
5: Får jag replikera det här frågan?
2: Varsågod.
5: Ja, tack det där. Jag vill också föra kanske fram här att jag förstår att oppositionen och vill kritisera regeringen, men det är också bra att föra fram de här förslagen som oppositionen har kommit med. Att till exempel Socialdemokraternas vårdexpert Aki Lindén föreslog för några veckor sedan att vi kan typ spara 1 miljard från välfärdsområdenas finansiering genom att ta bort eller inte fullfölja indexet, som då hämtar den här extra miljarden varje år till så att säga välfärdsområdena. Och varför vill jag föra fram det här? Så det har att göra med det att nu har kanske regeringen då vilja försöka stävja kostnadsutvecklingen genom då att också ta bort då kanske en del så att säga normer. För att om man ändå tittar i stora hela, så har också en del välfärdsområden till exempel lyckats också bättre eller hålla på samma nivå tillgången på på kontakt med egna läkaren. Så det är också här bra att föra fram att också från oppositionen har det kommit ganska kraftiga anpassningsförsök, vilket kommer att föranleda den här stora diskussionen att när Finland har den här svåra ekonomiska läget och en tredjedel av hela statsbudgeten handlar om vård- och omsorgsutgifter, så det är också med tanke på nästa regeringsperiod så oberoende vad den politiska debatten är nu, så kommer man att diskutera om att vad man kan göra för att uppnå effektivering också ekonomiskt när det kommer till social- och hälsovårdskostnaderna.
2: Markus Suoranta, vi hör här på Kim Berg och Henrik Wikström. Det handlar om pengar. Det är en politisk fråga.
4: Det är en politisk fråga.
2: Och vilken cancervård jag får om jag insjuknar?
4: Ja, men att jag vill påminna politikerna också om det, att den här frågan kommer att ta tid. Mm. Och vi har 4 års valperioder. Och det kommer att ta över de här valperioderna. Inte bara nästa valperiod, utan följande.
2: Nu borde vi ha en konsensus typ som skuldbromsen då över partigränserna.
4: Ja, men det är det här vårt demokratiska system som ja, varför inte, men att det är väldigt svåra saker att få det här att flyga över valperioderna, den här utvecklingen som behövs för att få cancervården i skick.
2: Hela tanken med vårdreformen var ju också att vi skulle få en jämlik vård. Men Henrik Wikström, är det nu så att om jag skulle få cancer, symptom, gå till läkare, beror det på var i Finland jag bor? När jag kommer till läkare, vilken vård jag får, vilka cancermediciner som köps in, för det är inte heller centraliserat. Är det liksom lite på tur vilken vård jag får och vilken chans jag har att leva 5 år efteråt, Henrik Wikström?
5: Tyvärr så har vi inte uppnått den här målsättningen med vårdreformen, det vill säga att kunna erbjuda jämlik vård. Och det finns speciellt när det kommer till att få kontakt med egen läkare och sen där via komma med så att säga processen, så finns det regionala skillnader. Där till exempel i en del välfärdsområden i östra Finland så har det tagit längre då att få igång den här så att säga klientkedjan då än till exempel i södra Finland eller i västra delarna av landet. Och det här bara vill jag underskriva det att jag var själv personligen kritisk då till den vårdreformen som nu godkändes eftersom det gjordes under förra regeringsperioden, och man visste att den kommer inte att råda bot på de här alla problemen när det kommer då speciellt just till det här klientarbetet. Det var mer en byråkratisk reform. Men det viktiga som jag kanske ser här var det också vad Marco lyfte fram här på ett bra sätt, att det här kommer att kräva ett långsiktigt politiskt arbete som kommer att gå över flera regeringsperioder. Men sen vill jag också komma med en uppmuntran till alla välfärdsområden och HUS, så de har också en viktig del av det här hela arbetet. Och till exempel i södra Finland har jag varit jättekritisk till det, att i HUS har man valt att centralisera så gott som all cancervård till Helsingfors. Och jag vet att Nyland är ganska stort, och det att du tar dig till Helsingfors så är inte riktigt enkelt. Så jag skulle hoppas också det här att eftersom cancer blir allt vanligare, så då kan vi inte ha på det sättet att cancer kan behandlas enbart på vissa ställen i Finland. Förstås de allra svåraste cancerformerna måste vara centraliserade, men cancerutvecklingen, alltså utvecklingen av cancervården i andra europeiska länder går mot det hållet att allt fler behandlingar kan ges närmare hemme. Och här tycker jag att Finland går igen den här centraliseringsvägen, vilket är inte enligt mig den rätta vägen att gå.
2: Kim Berg, vill du replikera?
3: Ja, om man säger så här, så det får inte vara fråga om tur eller postnummer, men jag måste säga att välfärdsområdena har fungerat under 5 år, och jag vet ju själv att det gör ju väldigt bra arbete. Man måste ju ge bara mera tid för alla välfärdsområdena också. Att nu har det ju gått väldigt mycket resurser på att bara tänka varifrån borde man spara varje år. Men jag vet ju också att vissa saker har ju gått väldigt mycket framåt. Till exempel inom Österbottens välfärdsområde, så jag litar ju på här att det blir ju bättre när man får lite mer tid och sköta den här ärenden också. Ja, och sen måste vi också följa upp skillnaderna mellan de här välfärdsområdena och se till att vårdkedjan fungerar oberoende var patienten bor och lära sig att nu har vi ju bättre möjligheter därför också att jag vet att välfärdsområdenas direktör

0: direktörer och jag vet ju också att styrelsernas ordförande träffar ganska ofta och de går ju igenom att vissa saker varje gång de träffas, så där har man ju väldigt mycket bättre möjligheter också att lära oss från varandra och bli bättre, att alla skulle bli bättre med kanske vården också i Finland.
1: Jag instämmer med Kim och säger att ta tillbaka lite mina ord. Inte ska vi göra att kanske följa att jag menar inte att cancervården inte fungerar, den ska börja fungera ännu bättre. Och när det sker fel och det misstag, så jag vädjar till de som är drabbade och deras anhöriga att meddela om det till respektive välfärdsområde. Det är jätteviktigt att de får veta att nu skedde det ett misstag. Jag vet att det är tung period att mitt i sorgen och mitt i oron att börja rapportera fel, men det är ju jätteviktigt att de här organisationerna får veta.
2: Det som man utvecklas
1: när man... Man på det sättet utvecklar, man vet vad det har skett fel.
2: Minister Rydman säger nu att han vill i alla fall inte prioritera cancervård framom annan vård. Är det nu det här, min sista fråga till Kimberg och Henrik Wikström, är det nu pengar, är det det här, det är politik, det är pengar, är det här det hakar upp sig? Hamnar vi nu så småningom att säga då att vi väljer att förbättra cancervården på bekostnad av andra sjukdomar? Eller måste vi helt enkelt komma till en punkt när vi säger att vi har inte råd med den bästa möjliga vården? Vi använder inte lika mycket immunterapi till exempel som våra grannländer och många andra EU-länder. Är det här vi måste säga, vi har inte råd med något bättre än så här?
0: Nej, jag håller med nu att många sjukdomar kräver ju resurser och att vi måste prioritera ansvarsfullt. Men tidig upptäckt just med cancer är inte en motsatt till att ta hand om också de andra patienterna. Vi måste se till att vården fungerar som en helhet när människor får rätt undersökning och behandling i rätt tid kan vi nog minska onödigt lidande och förbättra också resultaten. Som sagt, vi har redan den där nationella cancerstrategi som är väldigt bra och nu måste vi bara se till att den genomförs i praktiken också, att vi kan följa upp resultaten. Det är ett ansvar som ytterst också ligger hos oss politiker. Mm.
2: Henrik Wikström, har vi råd? Eller är det här vad vi har råd med?
3: Personligen hoppas jag att vi ska inom cancervården få en utveckling, och här refererar jag till det att eftersom mängden cancerfall ökar. Sen tror jag själv att vi kommer att stå inför en politisk diskussion som jag hoppas att vi kan föra öppet samhälleligt i Finland, där det handlar då om det att på vilket sätt vi prioriterar inom vården. I Norge har man en klar struktur för det här som också då är politiskt godkänt. Så jag hoppas själv personligen att vi kan också då göra det här i Finland. Och det som kanske jag anser att det viktigaste är ju ändå det att vi ska få tillbaka det här förtroendet i offentliga vården som har sjunkit i och med vårdreformen. Och här ser jag stärkande av primärhälsovården som en ytterst viktig del av den här helheten.
2: Henrik Wikström sitter med i regeringen. Gör ni någonting för att förbättra cancervården nu, för att utveckla den? Gör ni för tillfälle eller liksom står det stilla nu?
3: Nu görs det arbete. Jag vill också föra fram det att välfärdsområdena och HUS gör arbete för det. Att den kanske mest enskilda största satsningen som regeringen har gjort, som också finns inom ramen då för cancerstrategin, trots att det gjordes även innan cancerstrategin godkändes, så handlar det om satsningen på etablerande av egenläkar- eller husläkarmodellen som då går framåt i hela landet. Och hoppeligen skulle vi kunna vara i det läget 2030 att alla finländare skulle ha då ett eget vårdteam. För jag tror att kontinuiteten inom vården, så det är det bästa sättet att också i ett tidigt skede kunna hitta eventuella misstankar om cancerfall.
2: Ja, frågan är det, en egen läkare skulle hjälpa, tror du, Markus Vaarat?
1: Jag har inte kunnat att vattentätt svara på det där, men att det låter en bra.
2: Att man ska känna sin patient då?
1: Då är man ju närmare patienten och den uppfattning har jag att den kan förbättra den här diagnostiken. Men jag vill också lyfta fram det här tidig diagnostisering och allra mest förebyggande av cancer. Det är som sparar kostnader och tid och liv.
2: Det samma som sparar pengar sparar också liv egentligen.
1: Ja, det är väldigt enkelt. Mm.
2: En sista fråga till dig då. Vad skulle du önska nu allra mest?
1: Allra mest att staten med alla sina krafter sätter igång den här verkställande av cancerstrategin. Det är ett plan. We have a plan.
2: Tack så mycket Markus Vaaranta, verksamhetsledare för Österbottens cancerförening. Tack för att du deltog i slaget idag. Tack till Kim Berg från SDP och Henrik Wikström från SFP, båda medlemmar i social- och hälsovårdsutskottet i riksdagen. Tack så mycket för att ni deltog i slaget idag. Jag heter Mikaela Löf. Tack till våra lyssnare.

0: I mitten av oktober får teamgymnasten Kerttu Aura uppleva det som många elitidrottare både drömmer om och fasar för. En stor tävling på hemmaplan.
1: Hemma-EM är ju en jättestor grej. Det är en väldigt pirrig känsla innan man kliver ut på golvet. Det kan vara att man tänker nästan, varför sätter man sig själv på en sån situation när man blir så nervös?
0: Gymnasten Kerttu Aura och tävlingsnerverna i sportliv på arenan.

0: Helsingforspolisen berättar idag att utredningen av intrången fortsätter, men att det inte finns något nytt de kan informera om just nu. President Alexander Stubb har ingen information om att USA skulle ha slutat dela underrättelseuppgifter med Ukraina. Ukraina har sagt att landets ledning inte längre får all den information man behöver från satellitbolaget Starlink och från USA.
1: It is still true that Ukraine needs three things, which is air defense, finances and energy installations, and we continue to work with that. I do not personally have information that intelligence has been stopped from the Americans to the Ukrainians, quite the contrary.
0: Ukraina behöver tre saker, ett bättre luftvärn, finansiering och energiinstallationer, sa Stubb, och han har inte hört något om avbruten underrättelseinfo från USAs sida, snarare tvärtom, sa Stubb. Vid en presskonferens som han höll tillsammans med Estlands nyvalda president Ylle Matise, som är på arbetsbesök i Finland. Tillstånds- och tillsynsverket utreder hur ett daghem kunde tappa bort ett barn under en skogsutfärd förra veckan och inte ens märka att barnet var borta. Barnet var under 3 år. En utomstående påträffade barnet på en skolgård och förde barnet tillbaka till daghemmet. Den här händelsen inträffade vid daghemmet Nuotti i Boxbacka i Helsingfors. Tillstånds- och tillsynsverket har under året behandlat flera motsvarande händelser. Nu har utdelningen av nya uppdaterade så kallade mammalådor börjat, meddelar Folkpensionsanstalten. Nu innehåller moderskapsförpackningen fler produkter än tidigare. Man kan också välja en pengasumma istället för mammalådan. Den summan uppgår i år till 210 euro. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata försöker reda ut vad som har hänt med finländare över 100 år. Det gäller finländare som har vistats utomlands och som finländska myndigheter har tappat kontakten med. Myndigheten har publicerat en lång lista på äldre personer som kan vara döda, men det har i så fall inte registrerats i Finland. Om myndigheten inte får information om personerna på listan senast mot slutet av januari nästa år, så kan de komma att dödförklaras. Myndigheten vill se till att uppgifterna i Finlands befolkningsdatasystem är korrekta. Ett nederbördsområde rör sig över Finland. Det blir mest regn, men i Lappland också snöblandat regn eller snö. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I södra och mellersta Finland är det mulet. I väster regnar det på många håll. I öster regnar det bara lokalt. Mot kvällen blir det mest uppehåll och molntäcket spricker upp. Idag blir det mellan 5 och 10 grader. I söder blir det imorgon lite varmare. Och i natt blir det mellan plus 3 och plus 8 grader. Vid östgränsen lokalt nära 0 grader. Svag eller måttlig sydligt i ostlig vind. I väster blir vinden byig imorgon på dagen. I norr är det också mulet och på många håll regn eller snöfall. I kväll blir det uppehåll och i natt dimma på många håll. Imorgon på dagen lokalt duggregn. Idag är dagstemperaturen mellan minus 1 och plus 5 grader. Imorgon blir det lite varmare. Och i natt är det mellan plus 3 och minus 4 grader. Vinden är svag eller måttlig. I Lappland imorgon byig sydlig till ostlig vind. Och vi har också en vindvarning för landområden. Den gäller Österbotten och i mellersta och norra Lappland. Där är den sydvästliga vinden hård imorgon på dagen. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund. Så trafikvädret på huvudvägarna under det närmaste dygnet. Väglaget är dåligt i mellersta Lappland, i kommunen Kuusamo och i följande lappländska kommuner Posio, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla och Enontekis. Och det här beror på snöfall eller snöblandat regn. Också väderrapporten för sjöfarande börjar med många varningar. Västra Finska viken och södra Bottenhavet, sydostlig vind till en början 14 meter per sekund. Östra delen av norra Östersjön och skärgårdshavet, sydlig vind till en början 14 meter per sekund. Västra delen av norra Östersjön och Ålands hav, nordvästlig vind 14 meter per sekund. Östra Finska viken, sydlig vind 12 meter per sekund. Och norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, sydlig till sydostlig vind till en början 12 meter per sekund. Och ännu en varning för måttlig sjögång på norra Östersjön, där är vågorna över 2,5 meter höga. Här är prognosen för det kommande dygnet. På Finska viken sydlig vind som avtar så småningom, först 9-13 meter per sekund, från och med natt 5-9 meter per sekund. Sikten är god. Norra Östersjön vind omkring sydväst 6-14 meter per sekund. På eftermiddagen vind omkring väst. Och från och med ikväll vind omkring nordväst som avtar så småningom, i natt 5-10 meter per sekund och imorgon på förmiddagen sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Ålands hav, nordvästlig vind 9-14 meter per sekund. I natt avtar vinden, det blåser mellan 2-9 meter per sekund. Och i morgon bitti tilltar vinden igen, på förmiddagen 5-10 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, avtagande sydlig vind, först 8-13 meter per sekund. I kväll vind omkring nord och i natt sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. Lokalt regn, mest god sikt. På Bottenhavet vind omkring ost 6-15 meter per sekund. I kväll avtagande nordlig vind och i natt vind omkring sydväst 2-8 meter per sekund. Imorgon tilltar vinden igen, det blåser mellan 5-14 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. I Kvarken vind omkring nordost som avtar så småningom, först 4-8 meter per sekund. Under kvällen vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. I natt tilltagande sydlig vind, imorgon bitti blåser det mellan 4-7 meter per sekund och på förmiddagen mellan 9-14 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. På Bottenviken sydlig till sydvästlig vind som avtar, först 8-13 meter per sekund, på kvällen 5-9 meter per sekund. I natt tilltar vinden igen, imorgon bitti blåser det 7-11 meter per sekund och på dagen 10-14 meter per sekund. Lokalt regn men mest god sikt också på Bottenviken. Och Saimen, sydostlig vind 3-7 meter per sekund och god sikt. Så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 12. På Aspö var det då plus 10 grader, sydlig vind 12 meter per sekund. Det var mulet, sikten 35 kilometer. Kotkarankö 10, syd 8, mulet, sikten 40 kilometer. Orrengrund 10, syd 11, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 10, syd-sydost 9, Kallboda grund 9, syd-sydost 12. Östertokan 10, syd 12, Gråhara 10, syd-sydost 11, mulet väder, sikten 20 kilometer. Makilo 10, syd-sydost 12, Bogaskär 10, syd 11, regnskurar, sikten 41 kilometer. Hangötulludden 12, syd-sydost 13, Russarö 12, syd-sydost 15, Venö 12, syd-sydost 11, Utö 11, syd 11, mulet väder, sikten 10 kilometer. Notgrund 12, syd 10, Fagerholm 11, syd-sydost 12, Vilsandi 10, syd-sydost 8, sikten 24 kilometer. Gotska Sandön 12, väst-sydväst 8, sikten 49 kilometer. Kumlinge 11, syd 6, mulet väder, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 11, syd-sydost 9, svagt regn, sikten 4 kilometer. Märket 11, väst 4, Enskär 11, syd 10, mulet väder, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 10, sydost 11, svagt regn, sikten 17 kilometer. Tahkoluoto 10, sydost 10, svagt regn, sikten 8 kilometer. Selgrund 9, ostsydost 7, regnskurar, sikten 43 kilometer. Bredskäret 8, ostsydost 4. Strömmingsbådan 8, sydost 6, Valsörarna 8, sydsydost 4. Kallan 7, sydsydost 8, tankar 7, syd 7, duggregn vid tankar, sikten 48 kilometer. Ulkokalla 8, sydsydost 10, Nahkeainen 6, syd 11, Brahestad 5, sydsydost 7, mulet väder, sikten 20 kilometer. Uleåborg 4, sydsydost 8, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 4, sydsydost 8, regnskurar, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 7, syd 12. Och sist på listan Ajos, 6 grader, sydlig vind 11 meter per sekund, regnskurar, sikten 10 kilometer. Så har vi havsvattenståndet idag klockan 12. I Kemi plus 49 cm, Uleåborg plus 37, Brahestad lika så plus 37 och det har också Jakobstad plus 37 alltså. Vasa plus 35, Kaskö plus 36, Mäntyluoto plus 37, Raumo plus 40, Åbo plus 41, Föglö plus 33, Hangö plus 34, Helsingfors plus 28, Borgo lika så plus 28 och i Fredrikshamn var havsvattenståndet plus 32 cm. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på Dorra Östersjön var 2,8 meter. Här var det slut på rapporten.

Riksdagsledamot Jarno Limnell från Samlingspartiet är den första riksdagsledamoten som bekräftar att hans hem har utsatts för intrång, och det berättar han för tidningen Iltalehti idag. Inget var söndrat eller stulet, men det fanns flera tecken på att någon hade varit inne i mitt hem, säger Limnell. Och enligt honom hände det här för några veckor sedan.

Sunrise Avenue om kullarna i Hollywood, Amerika. En låt från 2011 och en skiva som heter Out of Style. Deras fjärde album blir det ju. Senast de gav ut någonting var år 2017 med Heartbreak Century. Och det blir sannolikt det sista som Sunrise Avenue ger ut eftersom de har lagt ner. Eller nu i min mening så hindrar jag mig. I väntan på att de gör comeback så är det det senaste de har gett ut. Heartbreak Century 2017.

Yle Vega eftermiddag har reunion varje dag. Vi bryts upp på sen eftermiddag av konstnärliga gräl. Och sen möts vi igen följande dag och jag vänner igen. Jag heter Joakim Runt, kommer att vara i sällskap tillsammans med Nicke Aldén längs med eftermiddagstimmarna. Nyheter varje jämt klockslag och lite längre nyheter där sen klockan 4. Strax ska du få höra om afrikansk konst som du kan kolla in i Finland. Ska du få ett bra tips på vad som finns på arenan just nu. Här är Pretenders, Don't Get Me Wrong.

0: Pretenders från 1986. Det är 2026 när Cornelia Berg kommer inrusande med datamaskinen i hand från kulturredaktionen och säger: vet du vad, jag har hittat något fantastiskt på arenan.ylle.fi som jag skulle vilja dela med mig av. Stämmer inte det här, Cornelia?
1: Ja, men jag kan inte säga datamaskin.
0: För du har med dig en datamaskin.
1: Jo. Men det lät bara lite gammalmodigt. Men...
0: ja, nej, men så här är det ibland. Så här, vi var just på 1986, och det är kanske det som är kvar i mitt huvud.
1: Ja.
0: Jag vet att du har tittat på en serie som du har tänkt titta på, men du har haft lite svårt med namnet på
1: ja.
0: Den här serien.
1: Ja, alltså det har funnits en serie på arenan som många har pratat om och sagt att det är väldigt bra, men jag har liksom inte alls vilja se på den på grund av titeln.
0: Okej, okay, och vad är titeln då?
1: Nepo Baby. Och jag har alltså trott först att det här är någon typ av reality-serie om en Nepo Baby.
0: Om kändisars barn som låses in någonstans. Okej.
1: Okay. Och jag har varit sådär att lite jäsp att det här hoppar jag nog över. Men sen så var det min kära mor som tipsade mig om den här serien i måndags. Så nu tänkte jag, nu ska jag ge det här tipset vidare. Nepo Baby. Trots att det inte är en jättelockande titel för mig personligen, så är det ju en väldigt bra serie, har jag förstått nu.
0: Ja.
1: Och det är ju så att andra säsongen har nu landat på arenan, så jag ligger lite efter det här tåget. Mm. Men jag är snart i kapp, jag tror jag har ett avsnitt kvar på första säsongen, så snart får jag bita i den här andra.
0: Ja.
1: Och det här Nepo Baby-titeln så syftar då alltså på den här norska tjejen Emma, hennes liv. Hon blir rik över en natt. Alltså stenrik, för att hennes pappa, som hon inte haft någon relation med, hon vet inte vem det är, så det kommer fram att han är liksom en av Norges rikaste personer. Och hon får då fyra nyupptäckta syskon som inte kanske är så glada då över det här, för att de är kanske snarare nepo babies än henne.
0: Så de får en till, de ska dela av det med. Alltså, ja.
1: Och de är ju såhär, nej men herregud, att vi måste ju som köpa ut henne och hit och dit och sådär, så det börjar inte så bra. Den här Emma är en väldigt så här varm person, hon jobbar som fysioterapeut, hennes pojkvän gör det också, de har så här lite mindre pengar och har just köpt sin första lägenhet och ska gifta sig, men de har inte riktigt råd, så det är den här pojkvännens mamma som ska ordna allt och hon gör bara allt fel och Emma blir galen och sådär, så hon är en väldigt så här genuin typ.
0: Så det är vanlig knägare liksom.
1: Vanlig knägare som då liksom blandas med den här norska eliten. Och det är så här väldigt spännande att se sen hur den här relationen utvecklas. Hon ärver alltså en femtedel, så det är 20% av ett sånt här liksom flera miljarder värt företag, så hon blir verkligen stenrik. Det låter lite som en dröm, men man märker under seriens gång att det är kanske inte bara dans på rosan.
0: Alltså är det liksom spänning, eller är det komedi, eller är det drama, eller är det är inte reality i varje fall.
1: Nej, det är inte reality.
0: Nej, precis,
1: som tur. Nej, men det är liksom, jag skulle säga det är drama, komedi. Det är lite som, minns du den här serien Succession som var super.
0: Jag minns, jättebra serie. Men det var många, många säsonger och sen så orkar jag riktigt med de sista säsongerna för det känns som att det kommit någonting nytt. Men det handlar ju alltså, det var jätteestetiskt. Det handlar alltså om ett familjeföretag och pappan var så där att han sjunger på de sista visorna och sen är det frågan att vem ska ta över allt det där. Precis. Men han vägrar släppa det ifrån sig och sådär. Men det är en bra serie. Ja.
1: Och här är det lite samma, det är en sån här intern kamp mellan syskonen också, att de ska avsätta varandra som vd för att själv ta den där posten och sådär. Men så den är lite som en norsk Succession i miniversion. Och på tal om avsnitt, så det är 6 avsnitt per säsong, så 12 totalt på de här 2 säsongerna och de är cirka en halvtimme.
0: Okay.
1: Så väldigt överkomligt. Det är inte så här liksom enormt långa säsonger med jättelånga avsnitt, så riktigt, riktigt bra om man vill bingea
0: Finns det någonting som är sådär njä med den, eller är du hittills 100% imponerad? Och du tar fram kritikerhatten
1: och jag måste sätta på den. Alltså, vad ska man nu säga? Jag tycker, jag är ganska positiv. Jag tycker att alltså norskarna, de gör bra.
0: Ja.
1: De gör bra grejer. De hade också så här Exit-serien som kom då för några år sedan. Så
0: det är väl lite samma miljö.
1: Det är lite så här brutal humor som jag tycker om, som de har. Så jag tycker att ge det här en chans.
0: Tycker Cornelia Berg, Nepo Baby, alltså vad sa du, 2 säsonger?
1: Ja.
0: Finnes på arenan.ylle.fi, bara att kolla in.

Anställda fick Västerbottens polisinrättning en rapport om tumult vid Örekilscentrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände vid 11-tiden och kunde snabbt bedöma situationen som ofarlig. Enligt uppgifter stod ungdomarna tysta och blickade norrut i väntan på ett utlovat norr.

Josefin Sirén tillsammans med Månskensbonden Norrsken påminner om att du kan höra av dig hit i Yllevega eftermiddag om du behöver. WhatsApp-nummer är 044 421 48 48 eller så vegapsnabela.yle.fi.

0: musik från Kents Isola från 1997. Jag ska fundera på konst en stund, och då specifik konst från världsdelen Afrika. Hur bekant är du med sån konst? Det är ju grejer som kanske inte syns allt för ofta på våra breddgrader. Men det finns tack och lov undantag. Och idag så öppnar utställningen Andra sidan berget på konstmuseet Amos Rex, som du hittar i Helsingfors. Och det här handlar om en utställning av konstnärer med rötter i just afrikanska länder. Och vi talar om bildkonst, videokonst, skulpturer. Ett av konstverken är till exempel en minibuss av samma typ som du kan se ungefär överallt i Nigerias största stad Lagos. Och den här minibussen då får agera dels skulptur, dels ljudverk och dels videoinstallation. Och där kan du också se en sorts nytolkning av vad ett finländskt nationallandskap skulle kunna vara. Reporter Eva Pursiainen träffar en av kuratorerna till utställningen Andra sidan berget, Marsha Harvey Isaksson.
1: Den här utställningen som heter Andra sidan berget på svenska, eller The Other Side of the Mountain på engelska, titeln är inspirerad av Mina Salamis bok som heter Andra sidan berget, en svart feministisk väg till sensuisk kunskap för alla. Väldigt lång titel, men den boken innehåller ett tankesätt som vi båda tyckte var väldigt spännande. Vi har 11 konstnärer här i utställningen. 5 av dem är härifrån Norden eller bor här i Norden, och 6 jobbar mellan den afrikanska kontinenten och andra platser i världen. Och det är en blandning av stora installationer. Varje konstnär har verkligen fått ta plats. Det är en blandning av material. Vi har textil, vi har keramik, vi har måleri, vi har video, vi har ljud. Så det är en väldigt sensuös upplevelse, skulle man kunna säga. Man upplever utställningen med hela sin kropp. Och temat, eller de viktiga teman, är stadslandskapet, arkitektur, rörelse av människor, av varor, av råmaterial, och hur allt det här påverkas av de system som världen är byggt upp efter.
2: Och vad är de systemen som man ser spår av här då?
1: Man ser spår av den koloniala arvet som vi fortfarande brottas med. Man ser spår av slaveriet. Man ser spår av det postkoloniala, när afrikanska länder till exempel fick sin frihet eller självbestämmelse. Så ser man att kanske allt var inte rätt, för att de strukturer, lagar, äganderätt, allting var fortfarande som i det, på den koloniala tiden. Så att vi ser spår av att vi fortfarande som människor, som ett samhälle i stort, brottas med kolonialismens arv.
2: Är det någonting du ser också i konstvärlden i Norden och Västeuropa?
1: Svår fråga. Jag skulle vilja säga att nu ser man väldigt mycket konst av afrikanska konstnärer i olika institutioner, och för mig som jobbar med South Node så är det visst kanske en trend eller någonting som är på uppåtgående nu, men hur blir det om 5 år, hur blir det om 10 år, kommer vi fortfarande prata om det här? Så att vi på South Node är mer intresserade av det här långsiktiga och att berätta de här berättelserna om och om igen och på olika sätt med olika röster och hitta nyanserna i de berättelserna.
2: Med tanke på den politiska samhällsdebatten i Sverige och också Finland, så hur tänker du på att konsten, bildkonst, annan konst kommer in i den bilden?
1: Just i den här utställningen hoppas jag att man får ändra perspektiv. En anledning till att den heter Andra sidan berget är att berget har så många sidor. Du kommer aldrig se hela bilden om du står på en och samma plats. Och den här väldigt högvriden retoriken som vi hör i politiken idag som misstänkliggör de andra är ju jättefarligt, och med den här utställningen hoppas jag i alla fall att alla individer som kommer att se den kanske ser en annan bild eller ett annat perspektiv, ett annat sätt att ta sig an hur andra människor har det. Och det är viktigt att vi har dialog och har förståelse för att vi är alla människor, men vi upplever världen på olika sätt.
0: Marsha Harvey Isaksson är en av kuratorerna bakom Amos Rex nya utställning Andra sidan berget, bestående av konst av konstnärer med rötterna i afrikanska länder. Den här utställningen öppnar idag och du kan kolla in den fram till slutet av mars på Amos Rex i Helsingfors. Alltså.
3: Den här veckan i Kulturpodden diskuterar vi Peter Englunds senaste bok Om att misslyckas.
4: Och det här med högmod, dumhet, fart, blindhet, nonchalans, envishet, ängslighet eller tunnelseende. Jag menar, det är ju alla saker som vi ständigt gör oss skyldiga till.
5: Det finns många olika sätt som man kan misslyckas på. Man kan ju lyckas konstnärligt men misslyckas ekonomiskt.
3: Nåja. Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.
0: Här är Jungle. En låt som heter Someday Somewhere. Du lyssnar på Yle Vega. Tur är det.

0: Feva på natten, aldrig roligt. Förutom när Bee Gees sjunger om det i Night Fever. Nu ska vi fundera lite på vem som är den rikaste personen genom tiderna. Är det en nu levande person eller måste vi gå till historien? Magnus Hansén ska utreda i ett avsnitt av Vår galna historia.
1: Vår galna historia.
2: Att vara rik är ju ingenting att skämmas för. Men att enbart vara rik, det är i sig en skam. We don't give a fuck, give a fuck, give a fuck, fuck. Bevingade ord av den österrikiske författaren Hermann Bahr, som likt många andra på 1800-talet intresserar sig för såväl individualism som socialism. Vi människor har ju ett problematiskt förhållande till rikedomar, samtidigt som vi ser upp till dem som förtjänar multum, i värsta fall också idolisera dem, ja, kanske främst eftersom det är så få förunnat, så är det ju samtidigt enormt osolidariskt gentemot mänskligheten i stort att roffa åt sig alla rikedomar. Det är ju en vedertagen sanning att den rikaste procenten av världens befolkning har numera förmögenhet än resten av världen tillsammans. De 62 mest förmögna personerna i världen äger alltså lika mycket tillsammans som de 3,6 miljarder som tillhör den fattigaste halvan av världen. Men om vi för en liten stund åsidosätter alla moraliska betänkligheter kopplade till rikedom och enbart fokuserar på absoluta tal, fyllda bankkonton, aktieportföljer och kassaskåp. Vem är den rikaste personen i historien? Det är inte tech-entreprenören Elon Musk med sina 177 miljarder. Det är heller inte oljemagnaten J.D. Rockefeller med sina 300 miljarder. Eller den tyska köpmannen Jakob Fugger som på 1400-talet hade en förmögenhet på omkring 200-400 miljarder. Eller 2% av Europas totala BNP på den tiden. Han styrde över Europas kopparhandel, hade monopol på det. Vad historikerna däremot antar med given historisk felmarginal bör nämnas är att en härskare under 1300-talet var med all tänkbar inflation medräknad den rikaste personen som någonsin levt. Han hette Mansa Musa och han styrde över det västafrikanska landet Malirike. Idag är ju Malirike kort och gott Mali och är en av de 25 fattigaste länderna i världen. Men annat var det förr. I förhistorisk tid var Malirike en del av tre västafrikanska imperier som kontrollerade den transsahariska handeln, och Malis karga jord var dessutom oerhört bördig. Vad gäller guld, vad gäller salt, nu för tiden också uran. Malirike blomstrade under Mansa Musas styre och var under 1300-talet ett av de största rikena i världen. 1324 så bestämde sig muslimen Mansa Musa att det var dags för en pilgrimsresa till Mekka, och det var den resan som fick omvärlden att inse vad riktigt rejäl rikedom var och ja, fortfarande är. Tillsammans med 10 000-tals soldater och slavar, alla klädda i siden med guldbrokader, korsa Mansa Musa Sahara, Nilen och till slut Röda havet. När kortegen nådde Egypten och Kairo så injicerade Mansa Musa med följeslagare så mycket guld i den egyptiska ekonomin att ädelmetallens värde sjönk i hela Egypten och återhämtade sig inte på 12 år. Historiker menar att samtida berättelser om Musas rikedom är så häpnadsväckande att det är nästan omöjligt att få en känsla av hur rik och mäktig han verkligen var. Och under färden från Malirike så bar alla hans kameler drygt 140 kilo rent guld, däremellan pucklarna, Och Musa betalade en arabisk poet och arkitekt 200 kilo guld för att återvända med honom till Mali-rike och helt enkelt rita en ny moské. Det är omöjligt att sätta en exakt siffra på Mansa Musas enorma förmögenhet, men mer än 400 miljarder dollar omvandlat i dagens penningvärde. Så pass etablerat är det åtminstone. Som jämförelse har ju Finlands BNP 2021 blott 297 miljarder.

0: Skatten på elbilar föreslås höjas. Den saken ingår i en lista på ekonomiska förslag från kommunikationsministeriet. Enligt förslaget borde beskattningen inte fokusera lika mycket som nu på bilens utsläpp av koldioxid, utan utgå från kostnader som bilismen orsakar. Det bedöms särskilt höja skatten på elbilar jämfört med nuläget. Ett annat förslag från kommunikationsministeriet är att göra det möjligt med vägtullar för att bekosta nybyggda vägar. Och enligt kommunikationsministeriet måste väghållningen fokusera på att hålla bara de mest trafikerade vägarna i skick, för det finns inte pengar för reparationer av mindre vägar. Dagens nyhet om ett hot mot Karleby-Jakobstads flygplats väcker kritik i regionen. Kommunikationsministeriet vill att staten slutar bekosta flygtrafik till en rad små flygplatser i landet, och en av dem är just Karleby-Jakobstads flygplats. Vi hör Jonne Sandberg som är utvecklingsdirektör i Karleby.
1: Egentligen

0: helt ofattbart att man i det här läget och världsläget så börjar fundera på att trappa ner flygplatsnätverket i Finland som är av nationell infrastruktur och näringslivet behöver, vi vet att försvaret behöver det och även sjukvården behöver det, så helt ofattbart.
1: Vad kommer man från regionens sida att göra, tänker du, för att styra upp det här?
0: Vi kommer ju att jobba vidare och spinna på så att flygplatserna hålls i Finnavias nätverk, vilket vi tycker att det ska göras där. Och sen så ska vi ju ha kommersiell trafik dit för framtiden och saker och ting ska rulla vidare så det här landet kommer i en tillväxtfas igen.
2: Sa Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg till reporter Mårten Wallendal. Staten stödde flygtrafik med 20 miljoner euro i fjol. En första riksdagsledamot har bekräftat att hans hem har utsatts för intrång. Det gäller riksdagsledamot Jarno Limnell från Samlingspartiet. Han berättar om saken för tidningen Iltalehti. Enligt honom skedde intrånget för några veckor sedan. Han säger att inget var söndrat eller stulet, men att det fanns flera tecken på att någon hade varit inne i hans hem. Det blev nyligen känt att ett 20-tal riksdagspolitiker vittnar om intrång i deras hem. Helsingforspolisen berättar idag att utredningen av intrången fortsätter, men att det inte finns något nytt de kan informera om just nu. Det var 14 nyheterna med Pekka Österholm.

0: Cut från The River kan man kanske kalla det. Out in the Street med Bruce Springsteen anno 1980. Tack Peik för nyheterna, mera nyheter varenda gång i tjökur gal jämt. Nu lyssnar du på Ylevega eftermiddag onsdag med mig Joakim Runt och Nicke Aldén.
1: Hej bara. Ju mer samhälle digitaliseras, desto större tycks behovet av att vara analog öka.
0: Mm.
1: Att vi samhällsmedborgare, vi kanske föredrar det här gamla, goda, hederliga då allt mer och mer blir just digitalt. Och det här märker man av i Sverige, för bland lågstadie- och mellanstadiebarn där så har andelen av de som använder sociala medier sjunkit från 95% till 88%. Okay. Och om man ser bort från skolvärlden så säger varannan svensk att de lockas mer och mer av en sån paus från det här digitala livet.
0: Ja.
1: Och 3 av 10 har redan gjort ett sånt här medvetet val. 2 av 3 svenskar har testat digital detox. Och de här 2/3 de upplever mindre stress, de upplever bättre sömn. Och så får de förstås mera tid i vardagen.
0: Och alltså digital tid, alltså det är bara det då att du inte håller på och pilla på telefonen.
1: Det är just precis det det handlar om.
0: Ja,
1: jag tror inte att bankärenden och sånt till exempel räknas.
0: Om man ska vara riktigt hardcore. Ja. Men har du gjort något sånt här någon gång, Nicky? Alltså försök med då, alltså att du, nu ska jag vara utan telefon i en vecka. Eller något sånt här.
1: Inte så länge. Det har inte hänt. Men nog sånt där liksom enskilda kvällar eller till och med, och inte hela dygn klarar jag inte av. Så pass beroende är jag.
0: Ja.
1: Men det handlar mer om praktiska saker än att jag skulle måste scrolla på sociala medier. Att det är nog mer så här att ibland känner man bara att nu måste jag lägga bort den där och öppna en bok istället.
0: Mm.
1: Borde säkert ske lite oftare nu om jag ska vara helt ärlig.
0: Yep.
1: Samtidigt om vi ännu kollar på Sverige här så 8 av 10 svenskar, de säger att de har just fastnat i sån här passivt slöskrollande just på mobilen. Och 4 av 10 säger att de har sämre av det här.
0: Säkert.
1: Mm.
0: Men, men ändå liksom 6 av 10 säger att jag mår bra av doomscrollande.
1: Ja, man vänder på steken på det sättet. Men man kanske på något sätt kan filtrera. Folk reagerar ju olika om man är olika känsliga och så här. De här uppgifterna kommer alltså från årets rapport Svenskarna och internet från Internetstiftelsen i Sverige. Sen om vi kollar vad som händer här i Finland då. Meanwhile in Riihimäki. Nu i Riihimäki så för 2 år sedan så bytte man bort digitala läromedel och bytte dem ut till fysiska böcker i högstadiet.
0: Okay.
1: Och nu kan man då konstatera vad som har hänt under de här 2 åren. Och det har haft faktiskt föga överraskande kanske positiva effekter.
0: Mm.
1: Eleverna i högstadiet de koncentrerar sig betydligt bättre. Det är mer arbetsro i klassrummen och djupare inlärning sker just genom övning och samarbete elever emellan, så att man tittar varandra kanske i ögonen när man jobbar. Och det här försöker Riihimäki, det har faktiskt väckt uppmärksamhet rent sådär globalt, bland annat i Japan och i Kanada 2024, så uppmärksamma det här. Och orsaken till det här förstås är att föräldrarna var ganska oroliga över att barnens ökade skärmtid blir bara mer och mer och mer.
0: Ja.
1: Och nackdelen här nu då? Det som eleverna klagar på är att det är tyngre skolväskor.
0: Jo, och det som min, alltså det som min son har konstaterat, för att han har 2 hem i och med att hans föräldrar är skilda.
1: Ja.
0: Och han har konstaterat det här att när allting är på datorn så det är aldrig vet du det där att han har glömt en bok hos pappa eller mamma.
1: Precis.
0: Och det där har ju en poäng faktiskt. Att när man har fysiska grejer så kan man ju glömma det. Liksom, om man har flera olika hem så kan de ligga utspridda och det är jobbigt att ränna däremellan. Men när allting är digitalt så har du det alltid samlat i din laptop. Så det är ju för sig en fördel med skärmundervisning, men det finns ju många nackdelar också.
1: Nej, det kan ju inte vara allt för dåligt för de här ungdomarna, tonåringarna i högstadiet att konka runt på mera böcker, för det är ju så mycket snack om att musklerna tinar och konditionen blir sämre och sånt. Så det är ju en win-win-grej egentligen det här. Faktiskt liknande trend på andra håll, förutom i Riihimäki, Luumäki, Vaasa och Påmarkku, de har också gjort en liknande återgångar med ganska positiva resultat.
0: Mm.
1: Och bildningsdirektören i Riihimäki, han tror faktiskt att den här förändringen som de infört för 2 år sedan, som nu också testas på andra håll i landet, att den ska förbättra PISA-resultaten i långa loppet. Vi får se hur det går.
0: Ja. Skamvrån tycker jag man kunde ta tillbaka också. Här är Keith Urban.

0: I mitten av oktober får teamgymnasten Kerttu Aura uppleva det som många elitidrottare både drömmer om och fasar för. En stor tävling på hemmaplan.
1: Hemma-EM är ju en jättestor grej. Det är en väldigt pirrig känsla innan man kliver ut på golvet. Det kan vara att man tänker nästan, varför sätter man sig själv på en sån situation när man blir så nervös?
0: Gymnasten Kerttu Aura och tävlingsnerverna i sportliv på arenan.

0: fyra verk efter Keith Urban. Låten heter Något lurt under hatten. Nu ska du få följa med på teater, eller teaterrepetitioner. Bakgrunden är den att för 10 år sedan gjorde regissören Axel Pettersson teater på svenska på en större scen. Och nu så gör han det igen. Och den här gången gör han det på Stockholms stadsteater. Det handlar om en pjäs som heter Sisyfos i vardagsrummet. Den här pjäsen har skapats via samtal och via improvisationer tillsammans med pjäsens skådespelare. Och det här är ett sätt som Axel Pettersson har kört med på finska teatrar i många år, och det har visat sig fungera ganska bra. Thomas Jansson följde med en repetition i Stockholm.
1: Du är en så stor människa.
2: Du är ung.
1: Du är ung. Du har ju allting framför dig.
2: Nej, men det är ju det jag inte har.
3: Det är skådespelarna Matilda Ragnarstam och Lisette T. Pagler som repeterar en scen.
1: Du är ju bra på jättemånga grejer.
2: Nej, jag är dålig. Jag är bra på att vara dålig. Jag är begåvad på att vara dålig. Jag är begåvad på att vara obegåvad.
1: Nej, du är fantastisk.
3: För dem har Axel Pettersson varit ett helt nytt reginamn. Och den här gången fick alla skådespelare vara med om ett lite ovanligt förarbete. Petterssons arbetsprocesser är ju speciella. Det här att han börjar nästan från noll med att tillsammans med skådespelarna prata om vissa specifika teman för att sen utgående från samtal och improvisationer skapa en föreställning. Det arbetssättet förutsätter att alla, så att säga, sitter i samma båt. Och därför fick en grupp skådespelare resa till Helsingfors för att se en föreställning av Pettersson. Så man skulle få en bild av vad man hade att vänta och bestämma sig för om man ville vara med eller inte. Hur var det, undrar jag. Lisette T. Pagler börjar.
4: Vi var ju över och såg. Det var väldigt speciellt och kul att se en föreställning. Och då fick man liksom tonen, men det roliga var att det var ju på finska. Så vi förstod ju inte, jag satt ju med, jag hade någon mobil med mig med någon översättning och försökte hänga. Ja, jag försökte ändå hänga med lite grann. Men man fick den här tonen, tonaliteten som Axel har, som är väldigt speciell. Och den blev jag väldigt sugen på. Jag bara, men det här är något spännande alltså i det.
5: Mm. Kan du sätta fingret där du ser att det är något speciellt?
4: Ja, men det är väl det där existentiella svängrummen som finns. Det där ovissa på något sätt. Att alla går och väntar på någonting. Ingen vet vad som man går och väntar på. Det finns ju en humor som jag tycker väldigt mycket om med Axels material.
6: Ja, jag håller med. Jag tyckte att jag förstod ju ingenting när jag såg föreställningen då. Men det slog ju an någonting i min kropp när jag tittade på det. Och det behöver inte vara mer än så egentligen. Man behöver inte förstå mer än så, men det är någonting som börjar röra sig i min kropp, och det var framförallt väldigt lustfyllt. Det jag tittade på upplevde jag, att också skådespelarna, jag blev road.
4: Men ja.
6: Alltså det var ju väldigt skönt att träffa ensemblen, eftersom att det här är en sån annorlunda process. Det är inte ett färdigt manus som man kanske är van vid, och du gör den rollen och du gör den rollen och det här är situationen. Utan här vet man ju nästan ingenting. Man har liksom ett tema som man nuddar vid och diskuterar fram kring, som sen utmynnas i scener via improvisationer och med hjälp av Axel. Men man är ju fullkomligt förvirrad under otroligt lång tid. Men man får bara luta sig tillbaka och lita på honom, faktiskt. Och det, men det var ju skönt mentalt att ha pratat med den ensemblen i Helsingfors innan, för då fick man, för jag frågade hur var processen, och de sa ju det, ja men det kändes ju som att vi satt de första 2 veckorna och bara drack kaffe och pratade, och vi undrade när ska vi börja jobba egentligen, och vad är det ska det bli någonting där, och helt plötsligt så kommer han med scener som han har liksom snappat upp över samtal, och ja, så ja. Det händer helt plötsligt utan att man själv förstår det. Att han är högst aktiv. Man ser ju hans ögon och hjärna jobbar på fullvarv. Ja. Han har väl liksom 10 olika parallellspår som pågår samtidigt som vi arbetar konstant.
5: Det låter på något sätt jättespännande och jätteflummigt och ändå jättekonkret, alltihop samtidigt på något jättekonstigt sätt.
6: Ja, korrekt.
4: Ja, det är lite som att man gräver lite där man står. För det är ganska förvirrande att vara en människa idag i den här samtiden och försöka fungera. Och det är ju lite där man opererar också på repsal.
6: Ja, vi har jobbat med det i praktiken, verkligen i arbetet kan man ju lugnt säga. Mm.
4: Men sen har vi ju haft Jonas med oss. Mm. Och det har ju också varit skönt att ha med.
6: Ja, precis. Att... Det är skönt att ha honom. Behöver vi vara oroliga? Nej, så här. Hör bara lugnt. Det är så här det brukar vara. Men vad bra. Det har varit tryggt och skönt.
5: Vad skulle ni nu säga att den här pjäsen handlar om?
6: Den här pjäsen hade lika väl kunnat heta, tycker jag, att vara eller inte vara. Alltså att människans försök att existera med sig själv, med möjligheter som finns, möjligheter som inte finns. Vad gör du av ditt liv? Den lilla människan.
4: Ja, får man ju säga. Ja, men jag instämmer. Det är ju de där frågorna. Att vara en fungerande. Och liksom den här dansen som man gör med sig själv varje dag och över flera år, över en lång tid. Och jag tror faktiskt att den slår an någonting i den som ser att man får det här perspektivet på sig själv som nästan blir ett otroligt liksom existentiell känsla som jag tänker att vi hoppas att vi har fått till med liksom Sisyfos som det pågående inre och yttre arbetet med sig själv.
0: Vi ska hålla oss kvar vid Stockholms stadsteater och tankarna kring pjäsen Sisyfos i vardagsrummet. Är Bruno Mars tillsammans med Lady Gaga. Die with a smile.

0: kom ut för ganska exakt 2 år sedan, Die With A Smile. Väldigt trevlig onsdag du har valt. Yle Vega eftermiddag med Nicke Aldén och undertecknad Joakim Runt. Vi är på teater, vi är närmare bestämt på Stockholms stadsteater och följer med repetitionerna inför regissören Axel Petterssons pjäs Sisyfos i vardagsrummet. Den hade premiär för en vecka sedan, men Thomas Jansson var där lite före det och följde med just repetitionerna.
1: Ja. Men är det en bra cue att när du puttar så att det är först då som jag börjar sitta lite med den?
2: Alltså, du gör precis vad du vill.
3: Det kanske senast då kan det vara bra.
4: Det är 2 dagar kvar till premiären. Axel Pettersson och skådespelarna filar på några scener.
2: Ja, men var det bra igår? För igår provade jag, eller i förrgår, då provade jag ju att liksom som att jag är på väg ut med alla andra.
1: Jag sitter här med
3: spelarna. Ja, det är bra.
2: Men upptäcker det.
3: Ja.
2: Ja. Så kommer jag hit nu.
3: Ja, ja, det var mycket bra.
2: Ja.
3: Ska vi ta från soffknuffen?
2: Ja.
4: Pjäsen Sisyfos i vardagsrummet bygger på en rad vardagssituationer där pjäsens personer talar förbi varann. Det kan handla om ifall man vill ha mjölk till kaffe eller inte, om man ska skiljas eller gå vidare, försöka sova eller prata viktiga saker, gå eller stanna. Situationer som vill beskriva olika stora existentiella frågor. Vad man ska göra av sitt liv, till exempel. En slags 40-plus ångest kring frågan, var det så här det blev? Men vad pjäsen sen egentligen handlar om har mycket att göra med hur en enskild åskådare tolkar det hela. Och då kan det betyda helt olika saker för olika människor. Petterssons egen utgångspunkt, kort formulerad, är att försöka förstå omvärlden.
3: I och med att det för en själv handlar om, för mig själv i det här fallet då, handlar om liksom ett större behov att förstå sig på omvärlden och förstå sig på sig själv och uttrycka det, försöka vara genuin.
4: Som vanligt har Axel Pettersson skapat texten utgående från samtal och improvisationer med skådespelarna. Men då är det väldigt viktigt att skådespelarna passar in och vill vara med, vilket förstås krävde lite extra arbete nu när han kom till en plats där ingen känner honom och han känner ingen. Då jag frågar hur han ser på skillnaderna mellan att jobba i Sverige och i Finland får jag ett typiskt Petterssonskt svar på sådär 6-7 minuter. Svar på sådär 6-7 minuter. Det är så han resonerar, med långa introduktioner och sidospår. Men en komprimerad version av hans svar kunde exempelvis låta så här.
3: Det blir liksom så att man har en idé och man kanske möts kring en idé eller en dröm. Om man vill vara poetisk, en dröm kring en föreställning eller någon slags liksom möjlig föreställning. Och sen försöker man manifestera fram det. Liksom, eller, att vad är det? Hur ska vi förstå oss på varandra? Hur ska vi kunna på något sätt beskåda samma sak, att vi talar om samma sak via olika exempel och övningar och försök och skissar. Men det är väl just där blir den där grejen att de kulturella skillnaderna är inte så liksom intressanta sen i något sätt. Det behövs så mycket bara om liksom kommunikation mellan människor. Att om man ska göra en sån här liksom att vad är skillnaden mellan att jobba i Finland i teater eller jobba här i Sverige i teater, även om jag nu bara talar om den här produktionen, så det är väl så där att i Finland så känns det att saker att det ganska lätt blir liksom högenergiska och stora, men sen kan det vara svårt att förankra det i någonting som är verkligt och på ett intressant och ambivalent sätt sant. Och sen här kan man tänka kanske att, liksom att okej, att den förankringen sker tycker jag hemskt snabbt, sen kan det vara liksom att man måste lägga på ett annat sätt energi på det, att det uppstår liksom tillräckligt stora, intressanta energiförändringar i liksom verkets struktur kanske.
4: Har den här föreställningen här nu blivit annorlunda på något sätt än vad den skulle ha blivit om du skulle ha gjort exakt samma grej i Finland?
3: Säkert, men exakt hur är hemskt svårt att säga, att vad, liksom, att vad är det som är den där liksom skillnaden, men det finns så mycket av det här jobbet som är liksom bara liksom bejakande av impulser som som kommer, som känns att det för verket i rätt riktning, eller minst en möjlig riktning eller en intressant riktning. Det finns en massa idéer som jag har lämnat bort, kanske jag skulle ha någon på något, i någon annat sammanhang hållit kvar dem, vem vet. Det finns en massa scener som har blivit skapade av den här, just specifikt den här ensemblen just här, och som skulle ha blivit något helt annat någon annanstans. Så det finns en sån där liksom liten, kanske kan man tänka att det finns vissa sådana här skillnader, men i det stora hela så är det är ju omöjligt att göra hemskt långdragna liksom slutsatser kring det här, att det är ändå alltid större skillnader från individ till individ än från liksom nation till nation.
4: Det som brukar lyfta Petter

0: Ottossons teater till något helt eget är hans humor. Hur han och hans ensembler lyckas fylla föreställningars så vardagliga, nästan intetsägande scener med igenkännbara, djupt existentiella resonemang. Då jag frågar om han själv tycker hans humor blir annorlunda i Sverige och tillägger att jag själv tänker att den blir lättare, liksom självklarare, exaktare, då är svaret igen flera minuter långt och avslutas med ett filosoferande kring olika sätt att se på teater.
1: Förstås, det finns oändligt många olika sorters förhållningssätt till konst och till teater och jadi. Men det finns också intressanta liksom, såna arketypiska förhållningssätt. Mm. Att det finns liksom de som kanske liksom förmår att predika och tror tillräckligt mycket på det de har att säga för att liksom säga det och stå bakom det. Och sen finns det igen de som liksom inte tror att det finns någon betydelse överhuvudtaget, att det bara handlar om liksom yta, underhållning och sen finns det liksom allting där mittemellan och mycket annat också. Mm. Men sen finns det någonting som där liksom att man tål inte för länge att allting är allvarligt. Man tål inte för länge att man liksom att världen skulle vara så liksom entydig att man kan bara påstå någonting och säga att så här är det. Att i något sätt känns det att man måste liksom säga det motsatta också. Eller man känner sådana inre tvång att också liksom att dra ett skämt. Men sen å andra sidan, om saker är för roliga så känner man ett behov att säga någonting allvarligt. Och det är liksom att jag upplever det själv kanske att i den mån jag själv förstår mig på min egna humor så handlar det ganska mycket liksom om det balanserande mellan de här två sakerna. Att jag tänker ju att liksom sist och slutligen är det liksom att är budskapet allvarligt och det underliggande, liksom det som jag försöker beskriva är allvarligt. Men sen liksom sättet att betrakta det, någonstans där kommer det in en liksom humor. Och humorn delvis har sin grund också bara i det att man inte tål sitt egna allvar, för vad vet man? Vad vet man sist och slutligen? Liksom, tänk om det inte är exakt så. Liksom att det finns också liksom det där liksom utrymme för ambivalens där.
2: Mormor! Herregud! Vad skulle mormor ha sagt om hon såg vad det är jag håller på med? Och herregud, hon, så som hon har kämpat, hon har slitit, hon har pushat sig fram genom livet i vått och i torrt. Och sen föder hon min mamma som bara greppar stafettpinnen så här och fortsätter kampen fram, uppåt, i motvind. Och sen kommer jag och jag bara slussar flera generationer tillbaka till bajset, tillbaka till ruta ett.
3: Bra. Okej, fint. Tack. Bra. Det var det.
4: Det var det. Du hörde Matilda Ragnarstam som är en av skådespelarna i Axel Petterssons pjäs Sisyfos i vardagsrummet. Thomas Jansson hade följt med repetitionerna på Stockholms stadsteater. Phil Collins.

0: från 2004 in the club. Jag hoppas du är mycket på kartan gällande att varje tisdag kväll så är det frågesport i Ylevega. Vinn eller försvinn efter nyheterna klockan 6. Igår var det tisdag kväll efter nyheterna klockan 6. Vinn eller försvinn. Och Nicke, du var där och ledde programmet tillsammans med Jukka, och jag har förstått att det gjordes historia igår.
1: Det stämmer mycket väl. Vi satt där i studion med Jukka och tänkte att jaha, det här blir så här another day at the office, eller another day, another evening in the studio. Men ibland så får man helt enkelt söka efter hakan från studiogolvet, och det fick vi göra med Jukka igår då Kai från Karis ringde in.
0: Okej, vad händer?
1: Nå, han briljerar helt enkelt. Han sopar mattan med allt och alla, kan man väl kort och gott konstatera. Och ifall man missade det här programmet igår kväll, så har vi klippt ihop en liten sån här best of i äkta sportanda. Vad är här vidare? Jag tror vi är klara att börja.
2: Det tror jag också.
1: Vi kör igång. Instegsfråga nummer 1. På den femte nivån så lyder det så här. Ett tillfälligt arbetsnamn blev till slut permanent på det vi söker. Inspirationen till namnet kom bland annat från en äventyrsroman av Frans G. Bengtsson.
2: Mm-hmm. Hallå, hallå, vem har vi här? Hej.
3: Blå tand.
2: Säger någon så där med någon typ av säkerhet på rösten. Vem är det med den säkra rösten vi pratar med?
3: Det är Kai Karis.
2: Det är Kai Karis.
1: Kai Karis. Rätt svar. Snyggt jobbat. Vad var det som avslöjade? Har du kanske läst den här boken?
3: Ja, visst har jag läst.
1: Okej. Okay.
3: Han är mycket bra.
1: Men vi kör igång med kortfrågorna.
4: Det kan komma goda borten. Så bra finns en mot Toivisto. Och det är 1-0 till Finland. Lindström pittar till Finland och spelar också. Och det är 2-0. Det är vilket drömmål av Lotta Lindström. Det är ett avslut och det är jättenära. Det är 3-1.
3: Jag vet.
2: Så det lät då förra veckoslutet då Finlands fotbollslandslag Helmarit vann sin VM-kvalmatch med 3-1. Men, Kai, mot vilket land?
3: Serbien.
1: Vi tar inte ens det där.
2: Det kommer så snabbt. Det kommer så snabbt så det behövs inga tankemelodier snuttar här.
1: Serbien, rätt svar.
2: Teater då, Kai. På Åbo Svenska Teater visas just nu musikalen Den lilla skräckaffären. Handlingen kretsar kring en stor köttätande. Ja, vadå?
3: Växt.
2: Skådespelaren Judi Dench spelar James Bonds chef i flera filmer. Men vilket är hennes kodnamn i de här filmerna?
3: M.
2: Vi går vidare till fråga nummer 6 in i historiens värld. Vilken romers gud avbildas ofta med två ansikten, ett vänt bakåt och ett framåt?
3: Janus.
2: Sen då följande fråga. Fråga nummer 7. Poäng ska jag ge åt dig där på samma gång också. Rätt ska vara rätt. Microsoft presenterar nyligen en ny generation egna AI-chip. Det klassiska grundmaterialet i halvledare har den kemiska beteckningen SI. Vilket grundämne är det?
3: Kisel.
2: Visst är det kisel det handlar om. Fråga nummer 9. Vad betyder det vanliga italienska ordet prego när det används som respons till någon som nyss sagt tack?
3: Varsågod.
2: Mina damer och herrar, och framförallt Kai här i det här skedet, det är dags att slå ditt eget rekord, för det är en fråga kvar. Och det är 9 poäng. Du är helt sanslös, Kai. Här är fråga nummer 10. Vilken författare vann Nobelpriset i litteratur 1909? Jag skulle egentligen kunna stoppa här redan och chansa att säga om du kan det. Men jag fortsätter och blev därmed den första kvinnan i världen att få pris.
3: Jag tippar på Selma Lagerlöf, men det stämmer inte.
1: Det stämmer!
3: Det stämmer. Bra, bra!
1: Bra.
3: Jo.
1: Just så, är det så kanske Kai att ni korkar champagnen där i Karis, för du kom in på femte nivån och du fick 10 rätt.
3: Ja, min son Fredrik har lyckats med samma, men nu lyckades jag också.
2: Ser du bara?
1: Ni har det i släkten helt klart och tydligt.
3: Ni har det i släkten, jo. Och Rasmus brukar...
2: Hej Kai Lindström, du gjorde ett fantastiskt resultat i Vinn eller försvinn där. Du kom in på första instegsfrågan och sen blev det 10 poäng av 10 möjliga. Kai, hur känns det just nu?
3: Men det känns lyckligt.
2: Kai, jag frågade dig tidigare också i sändningen, men nu så här efter sändningen så måste jag ju fråga en gång till. Vad är det som krävs för att man ska ha kunskapsnivån på den där nivån som du har?
3: Man ska ha ett gott minne och läsa mycket.
2: Mm. Du nämnde också i något sammanhang att du har, var det så att din son också har lyckats med samma bravad?
3: Ja, min son i fjol lyckades med samma. Och sonsonen har fått vunnit med några gånger med 8 poäng.
2: Se bara, så den här läslusten och kunskapslusten, den finns ju uppenbarligen då i familjen.
3: Jo, visst.
2: Hur upprätthåller du den här kunskapsnivån då? För att det kommer ju man märker i våra frågor också, så är det nymodigheter där, det kan vara dataspel, det kan vara nätfrågor, det ena det med det tredje. Hur lyckas du ändå på något vis sammanfatta allt?
3: No, man följer med Vegas nyheter och sen på er hemsida. Mm. Så där brukar jag gå och titta in.
2: Mm. Finns det någonting du känner själv att du är svag på att dela kunskap?
3: Jo, allt som är modern musik, så där är sonen och sonsonen bättre.
2: Nu måste ju vara lugn och frid i familjen då också fadern har lyckats med samma bravur som sonen i det här fallet. Hur tror du diskussionen kommer att gå i kaffebordet nästa gång?
3: Helt normalt, han grattar mig nog och själv lika lycklig.
2: Vad roligt att höra. Hur kommer du att fira det här?
3: Jag är ute med hunden och sen ska jag se på slutet på matchen Helmarit mot Serbien.
0: Jukka Isojoki hade ringt upp Kai Lindström som släja i Vinn eller försvinn igår. Kom ihåg, Vinn eller försvinn kan du delta i på lördagar klockan 10 och sen förstås då tisdagar efter nyheterna klockan 6. Du ska svara på lite inställningsfrågor och sen ska du göra som Kai och svara rätt på allting och så vinner du. Vinn eller försvinn lördagar och tisdagar.
5: Min faste, hon sa faktiskt åt papp till väl lille, ska vi måste fylla dig till terrier så du blir tala. Så mitt i allt är man sjungande värdinna i ett stall. Jag menar, wow! Det sista vi ska göra hem och till slut i sjung.
6: Möt Eva-Lott Björklund i livet. Berättelse från Svensk Finland där hon berättar om att hitta sin röst. Att hjälpa någon annan hitta sin. Och att vara någon annans röst. Nu på arenan.
7: Sony har släppt ett nytt patent. Eller tagit ett nytt patent, vad det nu heter att man gör om man är sån där patenttyp. Men de har i alla fall skickat in ett nytt patent.
8: Ett patent en gång till.
7: Ja, patent.
8: Patentist Björn.
7: Världens bästa podcast. Välkommen till Spelpanelen.
9: Och den förgyllda produktionen kan smeka dina vena örongångar varje fredag kväll när du lyssnar på Yle Vega och helt när det passar dig på arenan.
0: Ett samarbete mellan Folke, Nicanor och Vasas flora och fauna. En helt ny människa. Trevlig onsdag på dig.

0: har kommit med sin kalldusch, höj pensionsåldern och inga hoppas åtgärder.
1: Jenna Emtö, Sofia Kajander och jag, Joakim Runt, väntar på dig på arenan under rubriken Politiken. Vi hörs också i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 4.

0: Kommunikationsministeriet föreslår att staten slutar bekosta flygtrafik till flera små flygplatser. Och en av flygplatserna som finns med på listan är Karleby-Jakobstads flygplats. Det här väcker kritik i regionen. Vi hör Jonne Sandberg som är utvecklingsdirektör i Karleby.
1: Egentligen helt ofattbart att man i det här läget och världsläget så börjar fundera på att trappa ner flygplatsnätverket i Finland som är av nationell infrastruktur och näringslivet behöver, vi vet att försvaret behöver det och även sjukvården behöver det, så helt ofattbart.
2: Vad kommer man från regionens sida att göra, tänker du, för att styra upp det här?
1: Vi kommer ju att jobba vidare och spinna på så att flygplatserna hålls i Finnavias nätverk, vilket vi tycker att det ska göras där. Och sen så ska vi ju ha kommersiell trafik dit för framtiden och saker och ting ska rulla vidare så det här landet kommer i en tillväxtfas igen.
0: Det sa Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg till reporter Morten Wallendal. Staten stödde flygtrafik med 20 miljoner euro i fjol. Och det är inte det enda förslaget som kommunikationsministeriet har kommit med. Ministeriet vill också se en höjning av skatten på elbilar. Förslaget skulle innebära att tyngdpunkten för hur man beräknar skatten skulle ligga på de kostnader som bilismen orsakar istället för på koldioxidutsläppen. Det här bedöms särskilt höja skatten på elbilar jämfört med nuläget.

0: Ytterligare föreslår kommunikationsministeriet ta i bruk vägtullar för att bekosta nybyggda vägar. Mera ekonominyheter. Europeiska centralbanken kommer troligtvis att fortsätta höja styrräntorna. Den bedömningen kommer Pierre Wunsch med i en intervju med Bloomberg. Wunsch är medlem i centralbankens råd och chef för belgiska centralbanken. Inflationen i euroområdet var i september 3,8%. Det är rejält över det långsiktiga målet på 2%. I Finland var inflationen 2,5% i september. Bulgarien undersöker flera fall av sabotage mot antenner som satellitnätverket Starlink använder. Där berättar premiärministern Roman Radev idag. Ukraina använder Starlink i kriget mot Ryssland. I september skedde en liknande attack mot en av Starlinks antenner i Polen, rapporterar AFP. Utdelningen av nya uppdaterade så kallade mammalådor har börjat. Det här meddelar Folkpensionsanstalten. Nu innehåller moderskapsförpackningen flera produkter än tidigare. Man kan också välja en pengasumma istället för mammalådan. Den summan uppgår i år till 210 euro. Det här var nyheten klockan 15. Jag heter Axel Rydberg.
1: Tack till Axel för nyheterna. Med nyheter igen klockan 16. Lite längre sådana med sport och väder. Yle Vegas eftermiddag lyssnar du på. Välkommen med. Trevlig onsdag eftermiddag. Joakim Runt och Nicke Aldén, ditt sällskap här fram till klockan 17.00.

om du öppnar en encyklopedi under ordet One Hit Wonder, så hittar du högst antagligen den här låten där. Jennifer Page med hennes One Hit Wonder från 1998, från skivan som bär hennes namn. Crush heter den. Det är onsdag, det betyder förstås att vi ska ta en tur via arkiven för att se lite vad som har hänt förr i världen.

0: Dags igen för en liten tidsresa. Jag tänkte att vi skulle hoppa hela 10 år bakåt i tiden idag.
1: Ja, nu.
0: Vad minns du, Joakim, från 2016?
1: 2016, det är nog dimmigt.
0: Det är väldigt dimmigt, ja.
1: Faktiskt, jag kommer inte ihåg någonting.
0: När man börjar fundera, vad gjorde jag egentligen för 10 år sedan? Och, ja. Och ännu mindre kommer jag ihåg, vet du, någon sån här världsnyhet.
1: Nej.
0: Det känns som ett ganska anonymt år.
1: Ja, faktiskt. Ja. Det är långt, det är några år till pandemin och sådär. Jag vet inte, vi hade kanske en riksdagsval 2017. Eventuellt. Nej, det är nog tomt.
0: Jag måste ju börja gräva lite förstås, ja. I arkiven, som vi alltid gör, för att kolla att, men vad hände då egentligen? Framförallt då dagens datum, den 14 oktober 2016. Och jag hittade en nyhet från Österbotten. Så för exakt 10 år sedan så lät det så här.
2: Eftersläckning pågår efter dagens brand vid Hotell Polaris vid Riksåttan i Pedersöre. Brandkåren larmades vid 12-tiden när en fettkokare i köket hade börjat brinna. Kökspersonalen försökte släcka elden utan att lyckas och då evakuerades hela hotellet. Köket fick brand- och rökskador, men resten av byggnaden klarade sig med lindriga rökskador och inga människor skadades.
0: Väldigt kännspak där man kör längs med Riksåttan och börjar närma sig Jakobstad, just den här Hotell Polaris.
1: Okay.
0: Brann alltså ner då för 10 år sedan. Jag måste börja kolla upp att, men vad hände sen då? Jag satt onödigt mycket tid på det här bara för att kolla vad som har hänt med Hotell Polaris i Edsevö i Pedersöre.
1: Men vad kom du fram till?
0: Nå, tydligen hade de någon slags vattenskada 2024. Mm. Och jag kollade. Men har det liksom öppnat sedan dess? Så gick jag till grundkällan. Hemsidan har nog öppet. Och det ser väldigt öppet ut om man kan boka det hit och dit. Så jag vet inte om internet har fel eller om jag bara är otroligt dålig på att söka fram information.
1: Men det har alltså råkat ut för både eld och vatten. Och i det här läget är vi osäkra på om det går att bo där eller inte.
0: Det enda som
1: webbsidan rullar.
0: Ja, det är det enda som har överlevt vad vi vet om är webbsidan. Jag har glömt att trycka på delete-knappen.
1: Ja.
0: Sånt kan ju också hända. Något sånt här i Svenskfinland, men också ute i världen, så hände det ganska stora grejer för exakt 10 år sedan.
2: I Thailands huvudstad Bangkok har 10 000-tals sörjande svartklädda thailändare kantat gatorna medan kung Bhumibols kropp har förts i procession från sjukhuset till palatsområdet. I palatset ska buddhistiska munkar genomföra traditionella ritualer vid kungens kropp inför begravningen, och det kan dröja flera månader innan själva begravningen äger rum. Kung Bhumibol avled igår vid 88 års ålder. Han var världens längst regerande kung och satt på tronen i 70 år. Mary Ålberg jobbar i Bangkok och hon var på jobbet då dödsbudet kom igår. Hon säger att många av hennes kollegor brast i gråt. Men framtiden är det väldigt tyst om.
3: Det är ganska svårt, för att människor talar inte så mycket om vad som kommer att hända. Och det är också därför att det finns väldigt strikta lag att vad man får säga om kungen och kungens familj. Så idag jag hade egentligen en intressant möte var vi talade lite om det här. Människor där sa just att men vi ska stänga dörren för att ingen får höra att vi talar om det här saken. För man får egentligen inte tala om det.
4: Är du själv rädd liksom när du kommenterar kungen på något vis?
3: Inte jag rädd, men inte skriver jag någonting på Facebook. För.
4: Du är ledig nu från jobbet, är det på grund av just sorgetiden?
3: Ja, de har stängt kontoren är stängt idag. De sa på jobbet att man borde kolla att man har tillräckligt med vatten och mat i huset, för det kan vara att de stänger affärer och att man ska ta ut pengar, för det kan vara att det finns inga pengar i bankautomaterna. Och just nu tror jag inte att det kommer hända någonting politiskt för en tid, men det där, kungen har ju varit en väldigt stabiliserande människa politiskt. Och man vet inte om det kommer att hända några oroligheter.
2: Det berättade Mary Ålberg i Bangkok och det var My Tengström som intervjuade.
0: Jag vet inte med dig, Joakim, men jag tyckte lite att det lät som att Mary ungefär pratade i telefon under pistolhot.
1: Ja, så det var sådär nervigt. Jo.
0: Det var väldigt nervigt. Nervöst att vad vågar jag säga och vad vågar jag inte säga, och avlyssnas min telefon här och nu.
1: Ja, och det är ju inte en helt liksom sund stämning att ha i ett land, så att säga.
0: Nej, man tänker att en kung har dött. Ja, jag förstår den där sorgen perioden och allt det här, man kanske stänger butiker och allting. Mm. Men sen att liksom, vågar vi nu äntligen kritisera? Nej, det vågar vi inte.
1: Nej, precis,
0: det är liksom lite på den nivån. Så där är det alltså i Thailand för exakt 10 år sedan. Och arkivrundan ska vi fortsätta med här om en liten stund. Före det så ska vi ta och lyssna på en låt som toppar listorna i både USA och Storbritannien i oktober, det vill säga den här låten. Closer av Chainsmokers och Halsey.

0: Ja vad ska man nu säga? Det är lite som att topplistorna man är anonyma som nyheterna var för exakt 10 år sedan. För den här låten var etta i USA och Storbritannien. Oktober 2016, Closer.
1: Inga minne av den här alltså. Noll minne av den här.
0: Jag var helt sådär att, jaha, 2016 var tråkigt också på topplistorna.
1: Ja, okay.
0: Den kanske har far i historieböckerna och där får den gärna hållas för min del. Och vi fortsätter arkivrundan.

0: som du upplever att 2026 är lite tråkigt. Glöm inte bort 2016.
1: Nej.
0: Väldigt få saker hände. Men jag lyckades hitta en väldigt random grej som har hänt i Ingo dagens datum 14 oktober för exakt 10 år sedan.
2: I Ingo har fladdermusrabies påträffats hos en död fladdermus, uppger Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Smittade fladdermus beter sig ofta avvikande och det här exemplaret hade varit ute och flugit på dagtid och hade dött efter att ha krockat med en vägg. Alla som råkar röra vid en fladdermus ska kontakta hälsovård ifall fladdermusarna kommer i kontakt med skråmor på huden eller med slemhinnor. Fladdermusrabies påträffades också i Åbo-trakten år 2009.
0: Som du ser en fladdermus som dreglar lite så här vitt skum och flyger mot väggar, så har den högst antagligen rabies.
1: Rabies. Och intressant, nu när vi hörde om det här fladdermusen, och du sa året var 2016, jag måste snabbt googla. 2016 så höll också sannfinländarna på att envisades med att påpeka att fladdermus pammar av vindmöllor.
0: Just så.
1: Och det här, därför kan inte vi bygga sådana, för att den här vindkraften på något vis sänder ut infraljud som får fladdermössen att explodera.
0: Jaha, just så.
1: Det här var en diskussion som fördes 2016. En annan orsak till att kanske 2016 inte var så helt hundra som år egentligen.
0: Kanske de här liksom magnetstrålarna och vågorna påverkar deras huvud så det verkar som att de har rabies.
1: Jo,
0: men
1: precis.
0: Egentligen så var det vindmöllornas fel.
1: Exakt, ja.
0: De kan man alltid skylla på. Och det var ganska märkligt här, vilket påträffande du råkat ta fram sannfinländarna med fladdermössen. För vi har också en sannfinländsk koppling till sista rundan i arkiven för den här gången. Och det arkivrundan tar vi via Åland.
2: Försvarsminister Jussi Niinistö anser att man borde överväga Ålands ställning som demilitariserat område. Sannfinländare Niinistö anser att det är naivt att tro att demilitariseringen skulle minska hotbilden mot Åland. Det är Finlands plikt att försvara också Åland och det finns planer för hur det ska gå till. Men demilitariseringen gör det inte lättare, sa försvarsministern i Yles TV-program Morgonettan.
3: Nykytilanne on mikä on, mutta pitää vain ymmärtää, mikä tilanne on. Suomella on tietenkin joukot ja suunnitelmat Ahvenanmaan puolustamiseksi, mutta ei tämä demilitarisointi sitä ainakaan helpommaksi tee. Voi olla, että joskus tulevaisuudessa, jahka tätä Ruotsi-yhteistyötä teemme, voimme yhdessä pohtia tätä Itämeren kysymyksiä tältäkin osin.
2: I framtiden kanske Östersjösamarbetet med Sverige också kunde inkludera den åländska frågan, spekulerade försvarsminister Jussi Niinistö.
0: Så förr i världen för 10 år sedan så brydde sig sannfinländarna om Åland och fladdermöss.
1: Ja, de funderar ju också på Åland om jag minns rätt. Alltså sannfinländarna Steuvo Hakkarainen var ju inne på att var det de homosexuella som skulle skickas till Åland eller var det de svensktalande eller var det båda?
0: Oftast går ju de två hand i hand.
1: Ja, oftast går de hand i hand. Someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Macklemore hör vi här. Han som har varit mycket i rubrikerna på grund av den här Ed Sheeran-kontroversen som ingen säkert har missat under den här gångna hösten. Här sjunger han tillsammans med Jess Glynn och Rudimental. Låten heter These Days. Den hör du här i Ylevega, Joakim och Nicke i studion idag fram till klockan 17.
1: Om vi lagar nu ett AI-donationskort, ett så här digitalt testamente, så kollar jag med er. Att får man använda era röster efter er död till att ropa ut tågstationer i lokaltrafiken?
2: Svar ja.
1: Eller hur är det om det är VR?
2: Alltså eventuellt, men alltså, det ska vara en ganska fet pengapåse med som mina efterföljare.
3: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
4: Yle Vega.

alla blir ju gladare av ett saxofonsolo, eller hur? Där har Walter Nilsson uppfattat och förstått. Låten han uppträder med här i Yle Vega heter Lukas Dennis och Fars.

0: Yle Vega.
1: Sen år 2024 så har Hagelstamska högstadiet i Grankulla varit med och testa VR-glasögon. Och det har de gjort för att förbättra läsning och koncentration. Det handlar om något som kallas för samsyn, för att med de här specialgjorda brillorna så kan man förbättra samarbete mellan hjärnan och ögonen. Och det är ett svenskt företag som i samarbete med Helsingfors universitet nu testar de här glasögonen i 2 skolor i Finland. Vi har träffat 5 elever i årskurs 8, Leona Kolkka, Naomi Lähdesmäki, Julia Söderström, Nathalie Bäckström och Amanda Anttila som är med i det här projektet, och så här berättar de om sina erfarenheter.
2: Jag tycker det var helt roligt, för man har fått se en video under skoltid och det kanske har varit ganska skönt att inte måste göra skolarbete hela timmarna.
3: Ja, det var jätteroligt, för att man inte behöver hela tiden jobba, att man får också kolla på film.
4: Ja, det är jätteroligt.
5: Ja, jag håller också med. Det enda bara kanske att de här glasögonen har varit lite tunga, men det har varit ju helt skönt.
6: Alltså, det är ergonomiskt lite obekväma.
5: Ja, nu.
6: Vad har du märkt för resultat under den tiden du har testat? Hur har din liksom läsförmåga förändrats?
5: Jag har kunnat koncentrera mig säkert lite bättre, och jag har nog märkt att jag har blivit snabbare på att läsa.
6: Okej, hur är det med dig?
3: Jag har kunnat bara koncentrera mig bättre och läsa snabbare.
6: Hur är det med dig?
4: Det har blivit liksom lättare att jag hoppar in liksom mer från rad liksom till rad.
6: Okej.
3: Och att ögonen inte blir trötta när du läser.
2: Jag tycker att det har blivit mycket lättare att komma framåt i en bok, att man inte behöver stanna så jätteofta. Man koncentrerar sig mycket bättre.
6: Och nu ska Amanda här då visa. Här är lådor där det står IMV Improving Vision. Och så där är en laptop. Och jag antar att allt det här behövs, är det så?
7: Ja,
6: laptopen behövs alltså inte. Okej. Okay. Berätta nu hur du gör det här.
7: Hur ska du göra?
5: Jag
7: ska
5: ta
7: telefonen.
6: Ja.
5: Så jag tar den här lådan och öppnar den. Sen tar jag ut här så här glasögon. Och hit in kan man sätta en telefon. Och sen har den så här band som man trär över huvudet. Och de här inne är liksom gjorda för dina ögon, eller så här särdet till dina ögon. Att det liksom funka, och sen sätter man så här, man sätter det här bandet över huvudet och håller dem liksom så här.
6: Ja, alltså telefonen kommer där framför ögonen.
5: Ja,
6: just det, så det är det som är skärmen.
5: Ja.
6: Ah.
5: Och det finns en app på telefonen som man tar via.
1: Mattias Gustafsson, vår reporter, han är på besök hos Hagelstamska högstadiet i Grankulla. Och om en liten stund så får vi höra vad lärarkåren anser om det här projektet med de här VR-brillorna. Före det från Grankulla till Vanda. Vi ska nämligen ta och lyssna på ett band därifrån som grundades 2011. Shearers Lane heter de, och frontfiguren, han är finlandssvensk. Han heter Hannes Kett. Låten du hör här i Vega heter Live a Little More.

0: Musik från Vanda har vi där, Shearers Lane med Live a Little More. Och nu ska vi tillbaka till Hagelstamska högstadiet i Grankulla för att höra mer om de här VR-glasögonen som alltså ska förbättra både koncentration och läsförmåga. Cecilia Alameri är lärare i hälsokunskap och är mycket nöjd.
1: Det har gått jättebra här. Vi börjar alltså då läsåret 24-25 med att 5 elever hos oss fick prova på att öva sin samsyn genom att titta på film 15 minuter varje skoldag i 12 veckors tid. Och sen efter det har vi tränat med en hel klass förra läsåret och förra veckan startade vi igen med en ny hel klass som ska få träna ända fram till jullov.
2: Vad betyder det här rent administrativt för en rektor?
3: Det är ju en kostnad förstås och det har vi försökt lösa genom att skaffa pengar från olika fonder och stiftelser. Så att det har lyckats bra att vi har fått in pengar för det. Sen är det ju också det att vi måste titta på så att det kan schemaläggas. Vi har valt att våra elever får träna i skolan. Man kan också tänka sig att de tränar hemma och att föräldrarna ansvarar för det. Men vi har tänkt att det är säkrast när vi är i ganska nytt projekt ändå för oss att se att det görs i skolan.
2: Vilka erfarenheter har ni av det här?
1: Vi har alltså ett verktyg där jag följer upp då varje dag att eleverna har tränat, men det är den som undervisar eleverna som ska se till att de tränar. Och det har gått ganska bra. Ibland behöver man kanske påminna att hej, det var på din lektion som det skulle tränas. Men i stort sett har det gått enkelt och det tar då 15 minuter träning och någon minut när man sätter på programmet och sen när man igen ska packa ner sina glasögon. Så, sen blir det kvar ganska mycket ändå lektionstid efteråt, så det funkar ganska bra på det sättet.
2: Och jag förstår att du själv också har testat på det här.
1: Ja, jag har tränat och också faktiskt en del andra lärare här på skolan. Jag har själv märkt att mitt läsflyt har blivit mycket bättre och när jag läser högt så har det också stor betydelse. Att jag har fått också kommentarer av både min man och elever att jag läser bättre än vad jag har gjort tidigare.
2: Har rektor testat det här?
3: Ja, jag har också testat i 12 veckor.
2: Okay.
3: Och det har också faktiskt blivit bättre. Läsflytet har blivit bättre. Mm. Och det är ju trevligt liksom att man ser också, fast man är liksom lite äldre än ungdomarna, så har det ändå en förbättringsfas.
2: Finns det några andra saker förutom läsflytet som blir bättre med det här?
1: Koncentrationen till exempel, för att när samsynen blir bättre och våra ögon koordineras och ser samma sak och hjärnan inte behöver så mycket använda energi för just att skapa den här enhetliga bilden, så frigörs ju energi till annat, vilket betyder att vi orkar läsa en längre tid eller koncentrera oss på en uppgift, till exempel då i skolan eller på jobbet en längre tid. Också flera elever har sagt att de har inte mera huvudvärk efter skoldagen, vilket kanske annars har varit ganska vanligt att när vi har suttit framför en dator hela dagen eller läst i bok, så kanske man har lite huvudvärk och

0: och det spänner kring ögonen och i pannan på kvällen.
1: Vi hörde Cecilia Alameri, lärare i hälsokunskap, och Hagelstamska skolans rektor Katarina Sunesdotter intervjuas av Mattias Gustafsson. Här till följande lite kvalitetsmosa från Norge. Aha, med Take On Me.

0: Min faster hon sa faktiskt åt pappa och lille, ska vi måste följa dig till terrier så du blir tala. Så mitt i allt är man sjungande värdinna i ett stall. Jag menar, wow! Det sista vi ska göra är nog till slut i sjung.
1: Möt Eva-Lotte Björklund i livet. Berättelse från Svenskfinland där hon berättar om att hitta sin röst. Att hjälpa någon annan hitta sin. Och att vara någon annans röst. Nu på arenan.

0: Yle Vega.
1: Svenska knogen vände blad också en gång i tiden.
2: Okej.
1: Minns jag. Vi ska fundera på, var det 2 veckor sedan så steg ju riksdagens talmän Jussi Halla-aho, Paula Risikko fram och berättade en nyhetsbomb. Det vill säga att flera finländska riksdagsledamöter har haft några mystiska besök hemma hos sig. Ingenting har stulits, men det har varit tydliga tecken på att någon har varit i lägenheten. Det har varit sådant som att en lampa har lämnats på som ledamöten vet att hen har stängt. Det var dörrar som hade varit öppna. Någon hade hittat en golvlist utdragen och placerad mitt på golvet. Någon hade upptäckt att elkontakten i väggen har skruvats loss och också placerats mitt på golvet. Så här. Att man vill visa verkligen att vi har varit här. Och vi vet att det var åtminstone 20 ledamöter som har anmält att de har haft sådana motsvarande besök. I något skede så skrev Iltasan om att det skulle ha kommit tiotals utöver det.
2: Och vi snackar ju om det här i Levega, det har vi gjort under de här gångna veckorna. Det var ju någon som hade skrivit en insändare, det var det i Åbo visst, som hävdade att det här kanske är någon slags här, inte någon masspsykos, men att det på något sätt påverkar att man vill vara med, att andra riksdagsledamöter också har börjat märka att hej, någon har svängt på min porslin pingvin i hyllan, att den brukar ju vara med näbben österut och nu var den västerut.
1: Ja, precis där. Det har blivit lite så där att man börjar se saker som kanske inte finns där. Och lite apropå det så har en riksdagsledamot som haft sådana här besök trätt fram i offentligheten idag med ansikte och namn, vilket har gjort att en massa andra ledamöter är sura på honom nu.
2: Ja, okay.
1: Det handlar om Samlingspartiets Jarno Limnell som var med i Iltalehtis stream idag i Sanna Ukkola show, och han berättade då att för några veckor sedan så upptäckte han att någon hade varit hemma hos honom i Esbo. Och han vill inte gå in på detaljer. Det är lite vagt hela hans framträdande. Men han säger att det är polisundersökning på gång, så han kan inte berätta detaljer. Men att han märkte saker i sitt hem som helt klart pekar mot det att någon utomstående som inte hör till huset har varit där. Någon har medvetet lämnat spår så att Limnell ska förstå att någon har varit där. Och det här skulle ha hänt då på dagen medan Jarno Limnells barn har varit i skolan, och han berättar att han har diskuterat den här saken med sina barn. Jarmo Limnell, han skilde sig här i somras faktiskt, och sen som i somras, så att det borde inte finnas någon annan, vad jag vet, det är ingen mamma som bor i det huset i varje fall. Jarmo Limnell, han vill inte spekulera i vem som det här kan vara, just han får fråga förstås, men tror han då att det är Ryssland? Han är själv, han har lite sådär marknadsfört sig som en väldigt säkerhetskunnig politiker, men han vill inte spekulera i någonting. Och han säger just det här att han går ut nu med namn och ansikte för att det har börjat spekulerat så här att är det så att kanske riksdagsledamöterna, just som det du var inne på Nicke, vet, man börjar lite sådär tro att någon har varit och vridit på en porslinskatt.
2: Ja, sen vill man ju helt enkelt vara med. Jag kan ju tänka mig att det här kan ju boosta lite ens kampanjen för riksdagsvalet och så vidare. Så kanske den här killen nu då har haft sin exfru att hej, skulle kunna fara dit och ta loss en list och slänga den i vår före detta parsäng. Och så kan jag ta en bild och säga att nu har ryssen varit här.
1: Ja, klä dig ryskt. Men nu är det faktiskt just det som du säger. Nu är det flera riksdagsledamöter som är sura på Jarmo Limnell. Bland annat hans partikollega Susanne Päivärinta undrar och tycker att det är helt idiotiskt att gå ut i offentligheten. Och alltså, hon tycker att egentligen berättar han ingenting. Mm. Han berättar att han är en av de här som har varit där, men inte berättar han ju någonting annat intressant som skulle vara så där viktigt för allmänheten, eller att han skulle kasta ljus på någonting nytt gällande det här. Så hon förstår inte varför han går ut med det här, och hon hör till hans parti. Sen förstås hoppar andra partier på det här. Sannfinländarnas Wilhelm Junnila säger också samma sak, att en sån som Jarno Limnell som kan sånt här med sig, han borde definitivt veta bättre än att gå ut och erkänna att han har varit med om sådana säkerhetsbrister i sitt eget hem. Och Socialdemokraterna som Mika Kari, som sitter i försvarsutskottet i riksdagen, så tycker inte att en riksdagsledamot ska gå ut överhuvudtaget i offentligheten och flagga med sådana grejer. Vad han nu sen sista slutningen är flagga med. Men han har nu gett det här åtminstone ett ansikte, så vi ska veta då att en av dem som har råkat ut för det här är Samlingspartiets Limnell.

Lars Winnerbäck ställer en väldigt väsentlig fråga så här, just när man är på väg bort från jobbet, tillbaks hem. Är det något jag ska ta med? Har man nu nycklarna? Har man passerkortet? Har man sin lunchlåda? Har man sin laptop? Mycket viktiga frågor ställs här i Yle Vegas eftermiddag i musikform från Lasse. Från Lars Winnerbäck till Freddie Mercury. Queen handlade givetvis om. Låten du kommer att höra heter Killer Queen.

Queen har vi här med låten Killer Queen. Så heter kanalen du har rattat in. Hjärtligt välkommen med i vårt glada sällskap. Joakim Runt och Nicke Aldén, ditt sällskap idag fram till klockan 17.00. Nyheter på kommande klockan 16.00. Det betyder att det också blir lite sport och väder. En längre nyhetssändning helt enkelt. Och efter det så kommer vi bland annat att snacka om de bästa tv-serierna från 2000-talet. Det är New York Times som har listat en topp 100-lista och vi ska gå igenom topp 5:an. Jag kan avslöja så pass mycket att om du tycker om Game of Thrones, så Game of Thrones hamnar just utanför den här listan på plats nummer 6 då vi ska gå igenom en topp 5:a. Nyheter på kommande som sagt här på kanalen. Före det hinner vi nu lyssna på Orup och Karin Wistrand. Stanna hos dig. Ingenting kan stoppa mig. Du går.

0: Flygplatsen Karleby-Jakobstad är stängningshotad igen. Ett otroligt dumt förslag, heter det inom Svenska Folkpartiet. Det kan bli dyrare att hålla sig med elbil, enligt nya skatteplaner. Afrikansk konst är aktuell i och med en utställning vid Amos Rex i Helsingfors. Det är mycket moln på väderkartorna, men vid västkusten också solglimtar. Här är 16 nyheterna med sport. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Karleby-Jakobstads flygplats hotas alltså än en gång av nedläggning. Det statliga stödet till några regionala flygplatser tar slut i februari 2028. Och sen vill kommunikationsministeriet att staten slutar bekosta regional flygtrafik. Och att flygplatsoperatören Finavia säljer sex av flygplatserna, bland dem Karleby-Jakobstads flygplats. Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg sågar förslaget.
1: Egentligen helt ofattbart att man i det här läget och världsläget så börjar fundera på att trappa ner flygplatsnätverket i Finland som är av nationell infrastruktur och näringslivet behöver, vi vet att försvaret behöver det och även sjukvården behöver det, så helt ofattbart.
2: Vad kommer man från regionens sida att göra, tänker du, för att styra upp det här?
1: Vi har ju ett samarbete redan med de här flygplatserna och vi har jobbat ganska mycket tillsammans, så det är klart att vi kommer att jobba vidare och spinna på så att flygplatserna hålls i Finavias nätverk, vilket vi tycker att det ska göras där. Och sen så ska vi ju ha kommersiell trafik dit för framtiden och saker och ting ska rulla vidare så det här landet kommer i en tillväxtfas igen.
3: Det sa Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg till reporter Mårten Wallendal. I fjol stödde staten den här regionala flygtrafiken med 20 miljoner euro. Men nu vill kommunikationsministeriet att kommuner och landskap tar ett större ansvar för den. Europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson är också mycket kritisk. Det här är samma dumma förslag som tjänstemännen har fört fram regelbundet under många år, säger hon.
4: Ja, det är alldeles klart att de här tjänstemännen

0: så har nu tydligen inte en helhetsapproach på var i Finland vi har exportdriven industri och vad det här flygfältet till exempel i Karleby och Jakobstad, det finns ju fysiskt i Kronoby, vad det betyder för hela näringslivet och också för de där arbetsplatserna och tillväxten i Finland. Så att det här är ett otroligt dumt förslag och jag hoppas att det ska skjutas ner så fort som möjligt. Det är liksom väldigt kortsynt.
1: Det sa Anna-Maja Henriksson och hon får flankstöd av SFPs ordförande Anders Adlercreutz. Han lyfter också fram den österbottniska industrins behov av fungerande flygtrafik.
2: Om vi tittar på till exempel Karleby Jakobstads flygplats så är den enormt viktig för exportindustrin. Enbart i Kokkola, Karleby, så planeras enormt stora industriella investeringar. Om man då medvetet tar bort en sån här rutt så hämmar det nog sån här. Alltså nu ska jag förstå, hoppas att man skulle titta lite långsiktigare, ge förutsägbarhet för flygtrafiken.
3: Här sist hörde vi alltså SFPs ordförande Anders Adlercreutz och inslaget var sammanställt av Katarina Björk. Skatten på elbilar föreslås höjas. Saken ingår i en lista på ekonomiska förslag från kommunikationsministeriet. Enligt förslaget borde beskattningen inte fokusera lika mycket som nu på bilens utsläpp av koldioxid utan mera utgå från kostnader som bilismen orsakar. Det bedöms särskilt höja skatten på elbilar jämfört med nuläget. Ett annat förslag från kommunikationsministeriet är att göra det möjligt med vägtullar för att bekosta nybyggda vägar. Teknologijätten Google säger att den lokala byggnadsinspektionen i Muhos visste om hur stora avverkningar som Google planerade inför det omtalade datacentralsbygget där. Det här säger bolaget i en utredning som man har lämnat till Tillstånds- och tillsynsverket. Google säger också att bolaget trodde att avverkningarna kunde genomföras med stöd av skogs- och byggnadslagstiftningen trots att miljökonsekvensbedömningen var på hälft. Avverkningarna inleddes i mars och i juni fick Google grönt ljus av byggnadstillsynen i Muhos, det säger Google. Och i samma veva var Google också i kontakt med Tillstånds- och tillsynsverket. President Alexander Stubb sällar sig till dem som kritiserar USAs president Donald Trump för hans avtal om att köpa diesel och olja från Ryssland. Det matar den ryska krigsmaskinen, säger Stubb om avtalet. Han har uttalat sig i samband med att Estlands nya president Ylle Madise besökte Helsingfors idag. Också hon kritiserar USAs bränsleimport från Ryssland. Och president Stubb säger också att han inte har någon information om att USA skulle ha slutat dela underrättelseuppgifter med Ukraina. Ukraina har sagt att landet inte längre får all den information man behöver.
4: I do not personally have information that intelligence has been stopped from the Americans to the Ukrainians, quite the contrary.
3: President Stubb sa alltså att han inte har hört något om någon avbruten underrättelseinfo från USAs sida, snarare tvärtom, sa han. En första riksdagsledamot har bekräftat att hans hem har utsatts för intrång. Det gäller riksdagsledamot Jarno Limnell från Samlingspartiet. Han berättar om saken för tidningen Iltalehti. Enligt honom skedde intrånget för några veckor sedan. Han säger att inget var söndrat eller stulet men att det fanns flera tecken på att någon hade varit inne i hans hem. Det blev nyligen känt att ett 20-tal riksdagspolitiker vittnar om intrång i deras hem. Helsingforspolisen berättar att utredningen av intrången fortsätter. I Helsingfors är det just nu aktuellt med afrikansk konst i och med en utställning på konstmuseet Amos Rex. Det är en trend med afrikansk konst, säger utställningens kurator Marsha Harvey Isaksson.
5: Nu ser man väldigt mycket konst av afrikanska konstnärer i olika institutioner och för mig som jobbar med South Node så är det visst kanske en trend eller någonting som är på uppåtgående nu.
6: Marsha Harvey Isaksson driver plattformen South Node för afrikansk konst i Norden. Hon är född i Rhodesia och har länge jobbat som konstnär och kurator i Sverige.
5: Men hur blir det om 5 år, hur blir det om 10 år? Kommer vi fortfarande prata om det här? Så att vi på South Node är mer intresserade av det här långsiktiga och att berätta de här berättelserna om och om igen och på olika sätt med olika röster och hitta nyanserna i de berättelserna.
6: Utställningen vill visa flera perspektiv på att vara människa och namnet Andra sidan berget syftar på att man aldrig ser hela bilden om man bara står på en plats. En av konstnärerna på utställningen är nigerianska Emeka Ogbo.
7: This is what art does at its best, bringing people together.
3: Att föra människor samman är det bästa med konsten, hette det alltså här. Reporter var Eva Pursiainen. Och så ett par noteringar från Ylesporten. Ishockeyklubben Jokerit dumpar sin målvakt Veini Vehviläinen. Han har haft en tung höst och har bara spelat 3 matcher för klubben och det med dålig räddningsprocent. Jokerit meddelar att man söker efter en ny klubb för Vehviläinen och att han inte längre tränar med laget. Åbo ishockeylaget TPS har identifierat vad som gjorde att isen inte var spelbar då laget skulle spela mot Vasa Sport förra veckan. Matchen fick ställas in. Enligt klubben var det en ismaskin som var fel inställd som orsakade att isen blev för mjuk. Ishockeyarenan i Åbo kommer nu att se över sina rutiner och matchen mellan TPS och Sport kommer istället att spelas den 29 november. Så en titt på väderkartan. Det närmaste dygnet präglas av mulet väder med tidvis dimma och småregn. Men vid västkusten tittar solen fram i morgon eftermiddag. Morgondagens temperatur ligger nära 10 grader, några grader lägre i norr. Och i natt ligger temperaturerna mest på plussidan. Det varnas för hård sydvästlig vind på Bottniska viken i morgon och också på land i norra Lappland.

0: Lambretta med låten Creep. Och jag sa att det var från 90-talet, men faktiskt inte sen när jag började kolla lite närmare. Alltså från 2001 här stammar givetvis den här svenska hitten. 25 år på nacken alltså. Lambretta med Creep. Och passar bra med en låt från 2001. För nu ska vi gå igenom en lista som har publicerats av The New York Times som handlar om de bästa tv-serierna från 2000-talet.
1: Yle Vega.
0: Ja, det har ju säkert i minst 10 år, om inte till och med mer än det, pratat som att vi lever i TV:ns guldålder då det kommer till tv-serier. Och en tid så var tv-serier till och med populärare än filmer. Men nu har filmerna lite börjat komma i kapp igen. Biograferna, de blomstrar ut och det är många hittar som har kommit ut på biograferna. Till exempel i år som filmer som Odysseen, bara för att nämna en.
2: Men vet alltså, när du säger tv-serier, då menar du inte liksom, vi talar alltså strömningsserier egentligen. Inte så det tv per se, eller?
0: Ja, alltså här finns nog några av dem. Alltså New York Times, de har nu samlat ihop en massa experter. Mm. Det är kritiker och förstå sig påare och branschfolk och sånt. Och så har de gått igång och listat en topp 100-lista på de bästa tv-serierna, eller tv-shows står det här, från the 21st century, alltså från 2000-talet. Mm. Och här finns ju nog alltså också tv-serier som Anthony Bourdains kock- och reseprogram. Mm,
2: ja,
0: så det handlar
2: det.
0: Ju också om tv-program då i princip, för det är ju inte liksom på det sättet. Det är ju mer en dokumentärserie.
2: Sant.
0: Mm. Men sen om vi nu börjar kolla där mot topp 10, så där handlar det ju nog liksom bara om de här strömningstjänst-tv-serierna. Sånt som man kan titta flera avsnitt i rad ifall man så behagar. Men har du, Joakim, till exempel någon favorit-tv-serie så här från 2000-talet av allt som har kommit ut de senaste 26 åren?
2: Alltså jag tyckte ju jättemycket om den här Lost-tv-serien kom för, alltså det är ju över 20 år sedan. Sen jag tror att den visades någon gång i repris och då tittade jag lite så jätteklantig ut. Alltså det kändes som att den åldras lite dåligt. Men jag gillade den jättemycket då i mitten på 00-talet. Eller när den kom.
0: Jag minns att jag blev traumatiserad av Lost på det sättet att jag kollade slaviskt på varje avsnitt.
2: Ja, ja.
0: Och sen tyckte jag att slutet var något fruktansvärt goja. Och då tänkte jag att vad har jag gjort med mitt liv? Så att liksom hundratals timmar på det här att titta och så är liksom slutresultatet det här.
2: Ja, det var lite sådär David Lynch-slut att man slänger in, var det en monster-isbjörn eller någonting sådant.
0: Såna sprang i djungeln där i början och det förklarades riktigt aldrig. Det verkar som att de började skriva den här tv-serien men de visste inte riktigt vart de var på väg.
2: Och sen, vi tar det sen i klippet.
0: Wing it, magistern.
2: Ja, ja.
0: Men sen märkte de då att ja, det här blev en succé så nu ska vi måste skriva oss ur det här fruktansvärda rodde vi har skrivit in oss i. Ja, alltså han hade det här flygplanet med en massa passagerare som landar på en ö eller kraschar på en ö.
2: Ja, precis.
0: Och sen kom det fram då att är de nu faktiskt på en ö eller är det här någon slags helvete de har hamnat i? Att det här är onda människor som domen hamnar i helvete.
2: Ja. Och men sen, är den på topp 10 där?
0: Vi ska se lite här. Jag tror inte faktiskt Lost var i topp 10. Okay. Jag tror det tappar just på grund av och tack vare det där slutet. Att det kanske inte föll riktigt i historieböckerna. Jag har den här hela listan framför mig, men det är så liten stil. Jag försöker snabbt kolla igenom om jag skulle se Lost här, men jag ser faktiskt inte. Men jag misstänker att den är nog där någonstans. Mm. Men jag tänkte att vi ska fokusera på en topp 5 härifrån den här topp 100-listan över New York Times förstår sig på årets bästa tv-serie från 2000-talet. Och på plats nummer 5 så hittar vi den här.
3: I should ask you if you want to go out for a drink with me. And I'll be sure to treat you like a nasty little bitch. That was a joke.
4: Oh, no, sorry. No.
3: Yeah. Okay. That was like, oh. Okay.
5: How'd you two meet?
3: Oh, I met her on a bus. Yeah. It's so easy to pick up girls these days. I was like, hi. And she's like, oh, take my number from me. It's awesome.
0: En ganska ny serie det där, kom ut 2016, snurrar på till 2019, som heter Fleabag. Låter det alls bekant?
2: Nej.
0: Phoebe Waller-Bridge skapar ju ett namn om sig då hon skrev manus till den här serien. Sen har hon också spelat huvudrollen i den här serien. Och det handlar ju om en singelkvinna i Storbritannien som har lite problem med att hitta rätt man åt sig, för alla karrar är bara assholes. Mm. Och sen är det mycket det att hon tittar in i kameran och kommenterar det som sker i den här scenen. Och det på något sätt har fastnat i minne på folk. Och sen också den här hot priest-karaktären. Hon dejtar ju en ganska het präst. Där vi okay. Det var kanske de där stora snackisarna från Fleabag, alltså som vi hittade på plats nummer 5. Mm. Sen på plats nummer 4, en annan relativt färsk serie som redan har slutat.
4: When will your father die?
6: With due respect.
7: No, no, no. Obviously. Yeah, no. Obviously, hugely looking forward to my father dying.
4: Right. Where does this end?
8: This friction. I thought my family was fucked up. This is next level.
9: We'll fucking beast them. We'll go full.
0: Ja, det var ju mycket svordomar. Det minns man kanske Succession för. Något som du har kollat in, Joakim.
2: Ja, den var ju jättebra. Ja, den hade jag glömt. Den var ju mycket bra faktiskt.
0: Spännande serie på det sättet att man tyckte ju illa om alla karaktärer.
2: Ja, ungefär så, ja.
0: Det fanns ju ingen att heja på, så att säga. Det var den här familjen Roy, 4 stycken syskon som tävlar om vem som skulle få ta över pappas media-imperium.
2: Just det. Och det var väldigt, väldigt många. Alltså var det en 28 säsonger. Jag tyckte att den liksom den höll inte i slutet.
0: Ja, du tyckte inte. Nej, jag tyckte igen att sista säsongen slutade på topp alltså.
2: Ah, okej. Intressant, ja. Intressant.
0: Ja, det tyckte kanske också de här förståsigpåerna då i New York Times topp 100-lista. Eftersom vi hittar Succession på plats nummer 4. På plats nummer 3 en serie som jag själv inte är bekant med.
10: So, what do you fellas do?
11: You're looking at the finest ad men in New York. Hell, the world.
12: Advertising is based on one thing. Happiness. It's a billboard on the side of the road that screams with reassurance that whatever you're doing, you are okay.
0: Mad Men på plats 3.
2: Okay.
0: Det var de här kostymprydda japparna.
2: Reklamvärlden.
0: Precis, det, ja. 60-talet. John Hamm bland annat i rollen. Och Elisabeth Moss som vi också känner igen från The Handmaid's Tale. Det
2: skröts ju jättemycket på den.
0: Det gjorde det, ja. 2007-2015, så den just slutade ju redan för 11 år sedan. Men tydligen har den gjort ett intryck, Mad Men, eftersom den hittas på plats nummer 3. Uh-huh. Sen har vi en klassiker som jag också själv inte har sett ett enda avsnitt av, men har hört om, på plats nummer 2.
13: Two kinds of kids walking in this building. Stoop kids, corner kids. No, stoop kids. They're the ones that stay on the front steps when the parents tell them. The others go down to the corners.
0: The Wire.
2: Namn är bekant, ja.
0: Ja, sägs vara en riktig sån HBO-klassiker. Snurrar från 2002 till 2008. Det handlar om knarkscenen i Baltimore genom, om man tittar på, genom ögonen på en som knarkdealer och sen också förstås lagens långa arm som ständigt var på jakt.
2: Just det.
0: Så det här toppar många listor. Många listor som jag sett så har den här faktiskt varit etta, den här The Wire, så man borde faktiskt eventuellt då kolla in den. Har jag för mig. Det är många som rekommenderar den till höger och vänster, men det känns alltid som sådär att jag orkar inte nu sätta liksom hundratals timmar av min tid för att titta på flera säsonger av någonting.
2: Som kom för 20 år sedan.
0: Dessutom, det tar ju lite emot med allt det här nya som vi konstant överöses med.
2: Det är just det. Men du sa, det här var alltså på andra plats i bästa, 100 bästa tv-serierna på 2000-talet, är det så?
0: Mycket riktigt. Så vilken tv-serie hittar vi då på plats nummer 1? Har du något tippningar?
2: Jo, FSD-OBS-debatt.
0: Tyvärr, den var på plats 98.
2: Ah, okay.
0: Men på plats nummer 1, föga överraskande, tycker jag i alla fall.
14: My name is Walter Hartwell White. I live at 308 Negra Arroyo Lane, Albuquerque, New Mexico, 87104. To all law enforcement entities, this is not an admission of guilt. I am speaking to my family now.
0: Visst är det Breaking Bad som just snurrar det mellan 2008 till 2013. Det kanske du har hört om i alla fall.
2: Det är
0: du
2: absolut hört om. Och sen har jag har inte sett den, men jag har sett den här Better Call Saul.
0: Precis, uppföljaren.
2: Uppföljaren som handlar om advokaten i Breaking Bad. Och vad som händer advokaten före Breaking Bad utspelar sig, om jag har förstått allting rätt.
0: Du har förstått det helt rätt. Ja, och sen i något skede så krockar de här två tidslinjerna så de går lite in i varandra.
2: Just det, ja, precis. Mm. Ja.
0: Men Breaking Bad med Bryan Cranston i huvudrollen som den här kemiläraren som får veta att han har en tumör. Sen börjar han göra lite knark där på sidan om, lite meth. för att helt enkelt finansiera familjen.
2: Så efter, det som man gör.
0: Som man gör. Vi ska börja koka med Joakim direkt här. Precis, efter sändningen. New York Times topp 100-lista. Det där var en topp 5 från den listan. Louis Capaldi här med Someone You Loved. I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away. You're driving me crazy.

0: I mitten av oktober får teamgymnasten Kerttu Aura uppleva det som många elitidrottare både drömmer om och fasar för. En stor tävling på hemmaplan.
1: Hemma-EM är ju en jättestor grej. Det är en väldigt pirrig känsla innan man kliver ut på golvet. Det kan vara att man tänker nästan, varför sätter man sig själv på en sån situation när man blir så nervös?
0: Gymnasten Kerttu Aura och tävlingsnerverna i sportliv på arenan.

0: splittar ny låt från Mello och Eurovision-veteranen Sanna Nielsen, What Love Is, den hör du här i Yle Vega. Och nu ska vi snacka om pengar och mål i livet. För ungefär 6 år sedan så hade vännerna Elias Poutanen och Joni Lindström nämligen ett mål som vi alla andra skulle kunna följa med i deras podd Snålmannen och Spargrisen. Målet där var nämligen att bli ekonomiskt oberoende och ha möjlighet att sluta jobba redan när de har blivit 40 år gamla. Låter det nästan för bra för att vara sant? Det får vi se. De var alltså båda i 30-årsåldern och idag så är båda över 40. Så nu har de alltså gått, och vad handlar det nu när åren har gått, vad handlar det riktigt om det här med ekonomiskt oberoende, vad handlar det om för någonting? Det tog vår reporter Jasmin Urveda reda på och ringde upp Elias Poutanen.
1: Elias Poutanen, jag är företagare, egenföretagare och producent på ett mediebolag.
2: För ungefär 6 år sedan så startade du och Joni Lindström en podd här på Svenska Yle där ni öppnar upp för era planer om att bli ekonomiskt oberoende och ha möjlighet att sluta jobba kring 40. Nå, vi är som sagt här nu då, 6 år senare. 40-årsdagen har kanske till och med varje år farit. Och jag vill ju förstås veta hur det har gått med hela det här projektet. Men innan du svarar på den frågan så kanske vi ändå ska kunna rulla tillbaka lite bandet. Varför startade du, Joni Lindström, den här podden då för 6 år sedan? Att vad var det med liksom det här ekonomiskt oberoende som lockade er då?
1: No, för mig var det att den här hela grejen kom som en stor nyhet till mig. Det var egentligen Joni som kände till det här konceptet om att man kan spara intensivt för att kunna frigöra sig från lönearbete. Och han berättade för mig och jag blev som frälst. Och han kunde mata mig med massa ny information. Och det blev egentligen startskottet.
2: Elias Poutanen berättar vidare att det här med att sluta jobba vid 40, som det då talades om i podden, det var kanske mera säljsnack än deras egna personliga mål. Men grundidén med ekonomiskt oberoende lockade absolut de båda. Alltså att skära ner på utgifterna och konsumtionen, spara allt man kan och investera det, så att man sen kan leva på avkastningen från investeringarna och sparat kapital. Och inte behöva lönearbeta mera, om man inte vill det. Leva helt enkelt med en passiv inkomst som man är nöjd med. Men ja, så hur gick det då sen, om man ens kan säga så? Är Poutanen och Lindström ekonomiskt oberoende idag? Nå, jag kan redan avslöja att svaret är nej. Men inte för att de har misslyckats eller så. Ja, vi ska höra hur Poutanen själv svarar på min fråga om hur det har gått.
1: Nå, alltså, det har gått helt bra. Jag är ännu vid liv. Jag har fått en dotter som nu är 5 år gammal och fortsatt företagare och gör tv-program och andra produkter, så att det har gått helt bra. Alltså, privatekonomi är ju något sånt som rullar på där bakom någonstans, så man funderar inte desto mer på det. Och alla beslut som har att göra med privatekonomi så är ju aldrig akuta, så de blir ofta ogjorda eller sen blir de dåligt gjorda. Så jag upplever att då under poddens gång så då la vi som, kan man säga, grundverket för min privatekonomi. Och det som det har lett till alltså är det att vår familj har nog kunnat leva mycket så där med mindre ekonomisk stress i och med att vi i princip inte har någon lån och att man inte behöver fundera varje månad att hur får man det att gå ihop. Så att redan det är någon slags frihet. Sen så har jag ju inte personligen blivit ekonomiskt oberoende om man räknar ur den formeln att jag skulle ha investerat kapital som är 300 gånger mina månadsutgifter. Men i och med att jag är företagare och får det att gå ihop och sen har då till exempel en skuldfri bostad, så har ju livet blivit en lek, kan man väl säga. Man måste inte vakna på morgon och fara till jobbet, utan man kan vakna på morgon och bestämma om man får till jobbet. Och det har varit ganska skönt.
2: Ja, så säger Elias Poutanen. Men hur har det då gått för Joni Lindström? Jag fick hans telefonnummer och ringde upp honom efter min intervju med Poutanen. Och även han säger att han inte idag är ekonomiskt oberoende. Han är 42 år gammal, har 4 barn och bor allt för stort med för mycket utgifter, svarar han med ett skratt. Men samtidigt finns grundkonceptet där i bakgrunden. Och Lindström känner nog att han kunde trappa ner och sluta jobba kanske vid 55 eller 60 i alla fall, istället för att vänta till pensionsåldern. Idag älskar han dock sitt jobb, vilket går lite i strid med varför många egentligen vill bli ekonomiskt oberoende. För han säger att många som dras till konceptet från första början gör det för att de helt enkelt hatar sitt jobb eller kanske överlag hatar att jobba. Och Elias Boutonen säger också att för hans del så är inställningen till jobbet något helt annat idag än vad det var då.
1: Jag skulle säga att det som har ändrat inne i mitt huvud är det att jag har börjat, eller jag har hittat företagande, och att vara en företagare är ganska roligt. Det är som ett spännande äventyr, det är lite som att spela ett dataspel, ett strategispel. Så på den punkten så skulle jag säga att jag trivs på jobbet nu bättre än när jag jobbar på bank. Så det skulle jag säga att det är den stora förändringen. Att samla ihop så mycket pengar att jag inte behöver mera jobba känns inte lika akut. Men jag hoppas såklart att det kommer att hända. Men det är inte prioritet ett. Utan prioritet ett är nu att leva livet med så lite ekonomisk stress som möjlighet och göra intressanta saker. Och det kan jag göra mycket genom mitt företag, eller vårt företag, vi har ett familjeföretag. Så det där kanske den stora ändringen är just det att jag har hittat arbete som jag tycker mera om. Och det gör att fritid och arbete flyter mer ihop och att allting bara blir en sak.
0: Det säger Elias Poutanen, och vi ska fortsätta snacka om det här med ekonomiskt oberoende och vad Poutanen och Lindström anser att var och en av oss kan hämta eller inspireras av det konceptet, oberoende av om man vill eller upplever sig ha möjlighet att satsa på det. Men först så ska vi lyssna på Shawn Mendes med When You're Gone.

0: Shawn Mendes med When You're Gone. Här i Yle Vega snackar vi om att bli ekonomiskt oberoende och ska nu fundera på vad man kan ta till sig från det konceptet, även om man inte vill bli eller har möjlighet till att bli ekonomiskt helt oberoende. Och det finns en hel del fint att hämta, säger Elias Poutanen.
1: Jag har gått i dagis och måste vakna tidigt. Jag har gått i skola och måste vakna tidigt. Jag har haft läxor, jag har haft lärare. Jag har haft många situationer jag har tyckt om. Nog också många bra stunder såklart. Och sen har man börjat med sommarjobb och sålt jordgubbar och måste stå bakom ståndet där fast det är inte någon människa inom synhåll för att det är reglerna. Och städa på järnhandel och sopa parkeringshus. Så att livet är bättre om man inte behöver hålla på med sådana saker. Och jag ska säga att det på något sätt sammanhänger med den här idén om ekonomiskt oberoende. Att om man inte tvingas att sälja sin arbetsinsats, så det där, då är man som, då har man ett bättre läge för att förverkliga sig själv.
2: Det säger Elias Poutanen, som tillsammans med kompisen Johnny Lindström började sin resa mot ekonomiskt oberoende för över 5 år sedan. Och när jag talade med Lindström så betonade han också, precis som Poutanen, att valmöjligheten är hela grejen med konceptet. Att man till exempel har möjlighet att inte behöva bränna ut sig på jobbet ifall man har råd att jobba mindre eller i perioder inte alls. Men det största enligt Lindström är ändå att man via det här konceptet tar itu med sitt eget liv och inte bara drivs med. Att man börjar göra medvetna val och satsar på det som man själv tycker är viktigt. Och kärnan i det hela är ju då, förutom att spara och investera, att försöka få ner utgifterna. Speciellt de fasta utgifterna, säger Lindström. Och det håller också Elias Poutanen med om.
1: Jag menar, som studerande klarar man sig hemskt lite. Och i princip så har jag aldrig uppgraderat min livsstil sen jag gick på jury. Så det är mest det där att man eftersom man får mera lön och eftersom ens människor omkring en börjar konsumera mera och köpa motorbåtar och sommarstugor och en till bil och flytta till större alltid när man kan det. Om man undviker det så är det ganska lätt. Jag skulle säga på något sätt att det blir så lätt hänt att man bara kopierar vad andra människor gör. Och det svåra här i livet är att man själv funderar ut vad det är man vill göra. Och inte bara apar efter någon annan. För att verkligen veta vad man själv vill att vara jättesvårt. Och om man kan reducera den ekonomiska stressen för att fundera på den frågan så har man bra möjligheter att hitta någonting som man själv är tillfredsställd med, tror jag. Så i vårt fall så skulle jag säga att vi har valt bort någonting. Jag menar, vi bor i centrum av Helsingfors. Det är ju helt otroligt dyrt. Så om vi skulle vara riktigt kostnadseffektiva så då skulle man ju flytta. Men det är något som vi har valt att behålla och bo där därför att vi trivs där. Och det är kanske det som man måste fundera på alltid när man köper någonting. Att hur länge måste jag jobba för att kunna köpa det här? Och sen kanske en grej som jag tycker var spännande för mig, den stora aha-upplevelsen var den att jag hade uppfostrats med det att man inte ska använda pengar, man ska spara. Och sen sparar jag och sen kom det alltid något stort som jag köpte. Rullskridskor, dator, snowboard och sen började man spara igen. Och det var den mentala modellen jag hade med pengar. Att det ska man göra. Man ska vara sparsam, snål och sen köpa något stort och fint och sen njuta av det. Men grejen är den att du kan just göra det, men istället för att du köper någonting stort och fint så investerar du det och sen så får du ingen sak, men du får då en avkastning. Alltså då helt rena pengar som du kan ta ut varje år om du vill. Eller sen bara bygga upp och öka ditt kapital. Så det var egentligen den där stora svängningen för mig.
0: Det säger Elias Poutanen, intervjuad här av Jasmin Urveder.

0: finlandssvenska Ingrid med Ruin and Reason. MOTs granskning visar att cancerpatienter i Finland måste vänta betydligt längre på både diagnos och behandling än patienter i övriga Norden. Och Finland, vi är faktiskt sämst i Norden när det gäller 5 års överlevnad, när det gäller över 20 cancerformer. Vi saknar också ett nationellt kvalitetsregister för cancerbehandling, men har fått en ny cancerstrategi, men för att förverkliga den behövs 140 miljoner euro, pengar som regeringen inte har beviljat. Så vad kan vi då göra för att hinna ikapp våra grannländer? Eller är det helt enkelt så att vi inte har råd att bli bättre på att bota cancer? I debatten i slaget deltar riksdagsledamöterna Kim Berg från SDP och Henrik Wikström från SFP, båda medlemmar i social- och hälsovårdsutskottet, och verksamhetsledaren för Österbottens cancerförening Markku Suoranta. Och så här sa Markku Suoranta om cancerstrategin tidigare idag i slaget.
1: Så jag skulle vilja lyfta upp cancerstrategin som riksdagen har godkänt här för några månader sedan.
2: Vi har en strategi nu,
1: Vi har en helhet som vi kunde använda för att föra vidare den här förbättringen inom cancervården. Ja, de här CT-röntgen och läkemedelshantering, alltså de finns ju in i den här, inbyggda i den här strategin. Och nu talar vi plötsligt om att vi har inga pengar för att liksom verkställa den här strategin. Och inte kommer den nya regeringen eller nya riksdagen kanske heller ha några möjligheter att sätta, eller jag vet inte, men att 140, vi pratar om 140 miljoner, att verkställa strategin, det kanske inte heller räcker, men själva strategin är livsviktigt, och det är någonting som vi lyfter fram i den här diskussionen för att förbättra läget i Finland.
2: Ja, för Finland fick sin första nationella cancerstrategi i november 2025, utarbetad av 200 sakkunniga. Och den arbetsgrupp som har till uppgift att sätta den här strategin i verket, bland annat har social- och hälsovårdsministeriet tillsammans med cancerläkare tagit fram den här färdplanen. Men ministeriet ville inte lägga sin stämpel på den här strategin. Eller hur var det? Kan ni berätta för mig, Kim Berg och Henrik Wikström? Det skulle kosta 140 miljoner euro. Vad hände?
3: No, jag tror att kanske Henrik är bäst att svara på den här, för att vi är i opposition just nu, så Henrik sitter i regeringspartiet, tyvärr, vi har ju väldigt länge väntat på den här nationell strategi, och det var ju väldigt bra att vi fick så sagt ut den strategi, och nu borde ju vara absolut viktigt att vi skulle också utöka vår cancervård enligt den här strategi, för att annars kan man ju säga att finns ingen nytta med strategi om vi inte använder den och inte lever enligt den där strategi, och därför borde det vara väldigt viktigt att vi skulle egentligen eller satsa de här pengarna också för att få den här strategi att fungera.
2: Men Henrik Wikström, stämmer det här då att vi har en strategi som kan rädda liv, men den ligger den någonstans i en skrivbordslåda då, för att den kostar 140 miljoner euro och de pengarna vill inte regeringen ge?
4: Strategin är ganska färsk, vill jag poängtera här, för den godkändes inte allt för många månader sedan, och vilket också kom fram här, så det är nu för första gången också som då man har noterat i regeringsprogrammet att den här ska göras. Jag kanske vill föra fram det att inte åtminstone för SFPs del och för egen del så är inte cancervården nedprioriterad, utan tvärtom så ser vi nog betydelsen av den. Men faktum är den att i det läge som då Finland är i, så är vår offentliga ekonomi väldigt stram. Och då är det så att alla riktade insatser så kräver då förstås extra resurser, och speciellt när det handlar om en ganska ny sak, så tänker jag för mig själv att det har varit svårt att hitta just vid det här snabba läget de extra medlen. Men vi har snart förstås regeringsförhandlingar på kommande, och jag litar på det att alla partier har också beaktat med innehållet i den här cancerstrategin, så att man kan också få sig en bredare politisk stöd för att få det här framåt. För jag tror nog för alla riksdagsledamöter oberoende att är man för representerar regeringen eller oppositionen, så ser betydelsen av att satsa på cancervården. Sen vill jag föra fram kanske den viktiga också detaljen att när man tittar på de här åtgärdsförslagen så handlar det ju i många fall om sånt som redan till exempel nu välfärdsområdena gör inom ramen för sin då så att säga vanliga verksamhet i samråd då med HUS. Men själv personligen så hoppas jag att vi kan öka också finansieringen för cancervården, helt enkelt med tanke på det att vi åldras i snabbaste takt i hela Europa, och det betyder i praktiken att det kombinerat ihop med hälsovanorna så kommer vi att vara i en situation att kanske närmare hälften av finländarna kommer någon gång under sin livstid då bemöta cancer. Så det framförallt hur vi kan vid ett tidigt skede ingripa det här, så är det viktigt. Och här vill jag säga att regeringen har till exempel satsat nationellt på utetablerande av husläkarmodellen, det vill säga egenläkar, egenskötarmodellen, och i den här rapporten så har man lyft fram det också som en viktig del av så att säga den här helheten. Så vissa satsningar har också gjorts i enlighet då med den andan som då strategin slår fast.
1: Jag nappar på det där som Henrik säger, sa att ja, cancerorganisationerna pratar om cancertsunami, att redan under 13-14 års tid så kommer ju cancerfall öka i Finland från årliga 38 000 till 49 000, och alla de här behöver vård, och vi kan inte göra det här konstruktivt utan att vi har ett plan, vi har en sådan, och den ska gå framåt.
0: Vi hörde verksamhetsledare för Österbottens cancerförening där. Slaget hittade på arenan i sin helhet, och det var Mikaela Löv som höll i trådarna för slaget idag.

0: En perfekt låt att spela här och nu då. Milla Andelin har gjort mig sällskap i studion. Hej på dig, Milla.
1: Hej Nicke och alla som lyssnar.
0: Jag tänker ju så här, vet du, att skulle lite klokare ha en signaturmelodi så skulle Alanis Morissette med You Learn passa ganska bra.
1: Ah, vitsi. Vitsi vad bra. Den ska jag ta. Jag måste fråga min chef om jag får ha den som signatur.
0: Ja, man orkar nog höra på Alanis Morissette hur mycket som helst. Mm. Att där skulle det vara då bra kick igång på programmet, men det börjar utan Alanis Morissette tills vidare för vi har fått de här rättigheterna. Vad ska ni prata om i lite klokare ikväll här på kanalen?
1: No, jag är riktigt ivrig. Vi ska prata om att lära sig ett nytt språk som vuxen. Okay. Och jag har hemskt intressanta människor med mig ikväll. Jag kommer att intervjua en kille som är från Rumänien som har levt i den ungerska minoriteten. Så han har lärt sig två språk från början, liksom vi finlandssvenskar ofta lär sig finska och svenska. Men sen efter det så har han lärt sig fyra olika språk och nu spelar han i Radions symfoniorkester och han bor i Finland och pratar flytande finska och svenska. Och när jag pratade med honom så jag kunde inte tro att det var sant att han har studerat svenska i bara ett och ett halvt år.
0: Mm. Imponerande att man kan fyra språk jonglera på det där sättet. Jag är ingen språkmänniska på det sättet. Svenska, finska, engelska klarar jag, men hur är det med dig, Milla?
1: Det är ungefär samma språk, men för tillfället så håller jag på och lär mig grekiska och det startade jag för 2,5 vecka sedan bara för att kolla hur snabbt man lär sig ett språk med sådana här appar i telefonen för att kunna berätta ikväll. Så vi ska se om jag har lärt mig något grekiska med två olika appar.
0: Spännande, okej. Lite, du sätter dig själv också lite i blöt.
1: Lite i blöt. Sen kommer jag att ha en språklärare med mig som heter Sven Fernandez och det är en lite rolig kombination med de namnen. Han har argentinska rötter, men han är språklärare här i Finland nu och lär ut flera olika språk. Och så kommer jag att ha med mig Eero Huhtanen som man kan kalla för polyglott. Han talar nämligen 11 språk.
0: Okej. Bland annat sånt på kommande alltså ikväll här på kanalen tillsammans med Milla Andelin bakom spakarna. Det här alltså direkt efter nyheterna 17:00 och nyhetspodden så kör lite klokare igång för ikväll. Mitt namn är Nicke Aldén. Joakim Brunt har också hållit dig i sällskap den här onsdags eftermiddagen. Gå ingenstans för det ska precis som utlovat bli nyheter, nyhetspodd och lite klokare här i Ylevega. Fram till nyheterna, The Presidents of the United States of America.

0: Både ofattbart och dumt lyder reaktionerna då ett nytt förslag kan stänga flygplatsen Karleby-Jakobstad. Ett annat nytt förslag kan göra det dyrare att köra elbil. I Indien har ledare från proteströrelsen Kackerlackorna satts i fängelse. Det blir mest mulet väder med solchans vid västkusten. Här är 17 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Ett nytt stängningshot mot Karleby-Jakobstads flygplats orsakar många kritiska kommentarer. Det är kommunikationsministeriet som vill att staten slutar stödja trafik till en rad små flygplatser i landet, bland dem Karleby-Jakobstad. En av de kritiska är Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg.
1: Egentligen helt ofattbart att man i det här läget och världsläget så börjar fundera på att trappa ner flygplatsnätverket i Finland som är av nationell infrastruktur och näringslivet behöver, vi vet att försvaret behöver det och även sjukvården behöver det, så helt ofattbart.
2: Vad kommer man från regionens sida att göra, tänker du, för att styra upp det här?
1: Vi har ju ett samarbete redan med de här flygplatserna och vi har jobbat ganska mycket tillsammans, så det är klart att vi kommer ju att jobba vidare och spinna på så att flygplatserna hålls i Finnavias nätverk, vilket vi tycker att det ska göras där. Och sen så ska vi ju ha kommersiell trafik dit för framtiden och saker och ting ska rulla vidare så det här landet kommer i en tillväxtfas igen.
3: Det sa Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg till reporter Mårten Wallendal. I fjol stödde staten den här regionala flygtrafiken med 20 miljoner euro. Men nu vill kommunikationsministeriet att kommuner och landskap tar ett större ansvar för den. Europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson är också mycket kritisk. Det här är samma dumma förslag som tjänstemännen har fört fram regelbundet under många år, säger hon.
4: Ja, det är alldeles klart att de här tjänstemännen så har nu tydligen inte en helhetsapproach på var i Finland vi har exportdriven industri och vad det här flygfältet till exempel i Karleby-Jakobstad, det finns ju fysiskt i Kronoby, vad det betyder för hela näringslivet och också för de där arbetsplatserna och tillväxten i Finland. Så att det här är ett otroligt dumt förslag och jag hoppas att det ska skjutas ner så fort som möjligt. Det är liksom väldigt kortsynt.
3: Det sa Anna-Maja Henriksson och hon får flankstöd av SFBs ordförande Anders Adlercreutz. Han lyfter också fram den österbottniska industrins behov av fungerande flygtrafik.
5: Om vi tittar på till exempel Karleby-Jakobstads flygplats så är den enormt viktig för exportindustrin. Enbart i

0: I Kokkola, Karleby, så planeras enormt stora industriella investeringar om man då medvetet tar bort en sån här rutt så hämmar det nog sån här. Alltså nu ska jag förstå hoppas att man skulle titta lite långsiktigare, ge förutsägbarhet för flygtrafiken.
1: Där hörde vi SFPs ordförande Anders Adlercreutz. Inslaget var sammanställt av Katarina Björk. Kommunikationsministeriet har presenterat också andra ekonomiska förslag idag. Ett av de förslagen är att höja skatten på elbilar. Ett annat förslag är att göra det möjligt med vägtullar för att bekosta nybyggda vägar. Och enligt kommunikationsministeriet måste väghållningen fokusera på att hålla bara de mest trafikerade vägarna i skick, för det finns inte pengar för reparationer av mindre vägar. Inflationen steg förra månaden. Den steg från 2,2% i augusti till 2,5% i september. Inflationen har samband till prisökningar och det som nu har blivit dyrare är främst olika bränslen. Inflationen i Finland är ändå klart lägre än den för hela euroområdet. President Alexander Stubb sällar sig till dem som kritiserar USAs president Donald Trump för hans avtal om att köpa diesel och olja från Ryssland. Det matar den ryska krigsmaskinen, säger Stubb om avtalet. Han har uttalat sig i samband med att Estlands nya president Ylle Madise besökte Helsingfors idag. Också hon kritiserar USAs bränsleimport från Ryssland. I Indien fortsätter oroligheterna i och med demonstrationer från den proteströrelse som kallar sig kackerlackorna. Trots att myndigheterna har försökt förhindra deras demonstrationer så lyckades de inleda än igår. Och nu rapporterar Sveriges radios korrespondent att några av demonstranterna har satts i fängelse.
2: Strax efter klockan 6 igår morse genomförde ledarna för kackerlackspartiet en överraskningsdemonstration på Jantamanta, det område som i decennier varit protestplats nummer 1 i New Delhi. Barrikader och 10 000-tals utkommenderade poliser har senaste tiden hindrat demonstranter från att ta sig dit. Men tidigt på morgonen lyckades några få hoppa över grindar och stängsel. De greps omedelbart. Och idag meddelades att två av dem häktas i 5 dagar och skickas till Tihar-fängelset, ett av Indiens största fängelser.
3: Agar tumhe desh mein emergency lagani hai, emergency karni hai to officially karo na.
2: Om du bestämt dig för att krossa oliktänkande, har du modet att offentligt utlysa nödläge istället för att ta till de här fega metoderna, kommenterade kackerlackspartiets grundare Abhijeet Dibke beslutet. När han nämner ordet emergency, det vill säga nödläge, så är det en referens till Indiens historia. Indira Gandhi utlyste nödläge under mitten av 70-talet och under den tiden lät hon gripa sina politiska motståndare. Nu menar många här i Indien att nuvarande regering använder lika repressiva metoder. Det är bara en stor demonstration som kunnat genomföras enligt plan. I måndags marscherade 10 000-tals människor under oppositionspartiernas baner till högsta domstolen för att kräva att den tar sig an frågan om röstlängderna och att miljontals namn strukits. Det pågår redan en rättslig prövning av fallet i domstolen. Naila Salim, New Delhi.
1: I Turkiet kritiserar pressfrihetsorganisationer och oppositionspartier en polisred mot en av landets få tv-stationer som fortfarande anses rapportera oberoende. Myndigheterna utförde redan idag och grep flera personer som misstänkta för korruption, rapporterar nyhetsbyrån AP. Både journalistorganisationer och oppositionspartiet CHP säger att det handlar om ett allvarligt ingrepp i pressfriheten och yttrandefriheten. Tidigare har andra tv-kanaler i Turkiet utsatts för liknande metoder. Vädret är mest mulet under det närmaste dygnet, tidvis med dimma och småregn. Men vid västkusten tittar solen fram i morgon eftermiddag. Dagstemperaturen ligger nära 10 grader, några grader lägre i norr. Det var 17 nyheterna med Pekka Österholm. Nu då klockan blir 5:08 är det dags för Nyhetspodden, som idag handlar om varför europeiska städer beskrivs som förfallna på grund av invandring.
4: I en video går en man runt i London och filmar sig själv medan han berättar hur det känns som att han befinner sig i Indien. På videon ses människor röra sig på gatan mellan olika grönsaksstånd och andra försäljningstält. En del av dem bär slöja. Den här videon är en del av en större trend som börjat gå under namnet decline porn. En trend där AI eller kreatörer ger en bild av att västerländska städer förfaller på grund av invandring. Varför har det här blivit en trend på sociala medier och vad är syftet med den här typen av kommunikation? Det ska vi diskutera tillsammans med Jesper Eklund som forskar i populistisk kommunikation vid Åbo Akademi. Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Alva Westerlund. Ja, videor som framställer invandringstäta områden som farliga och otrygga har blivit allt vanligare på sociala medier. Ibland görs det av kringresande kreatörer och ibland används AI för att skapa en överdriven bild av läget. För ett tag sedan var också sannfinländarna på busstur till östra Helsingfors och ett klipp ur bussen spreds efteråt på sociala medier. I klippet berättar en av sannfinländarna att de inte kunde stiga ur bussen på grund av säkerhetshot vid köpcentret Puhos. Puhos är ett köpcenter intill det stora köpcentret Itis i östra centrum av Helsingfors och är främst känt för sina många etniska butiker, bland annat matbutiker med varor från Mellanöstern. Men de butikerna fick de sannfinländska bussåkarna alltså inte besöka eftersom det ansågs vara otryggt. I efterhand hade visat sig vara ganska otydligt vem det är som har gjort en sådan här säkerhetsbedömning och varför. Personer som Yle intervjuat som bor i närheten av Puhos säger att de nog inte känner igen det som ett område som är otryggt. Jesper, du är doktorand i statsvetenskap med mediekommunikation och forskar om populistisk kommunikation. Har du stött på den här videon?
5: Jag hade faktiskt inte själv stött på den här videon för en kollega det här tipsa om den för att just jag forskar om populistisk kommunikation utan det här, jag fick reda på det via nyhetsmedierna, men jag har förstått att det har varit ganska så hetsk debatt på sociala medier i alla fall, vilket är intressant för ett sånt här tema och en så här utflykt.
4: Ja, hade du några egna reaktioner när du sen faktiskt gick och kollade den här videon?
5: Ja, för mig så kanske inte där själva innehållet eller formatet var så överraskande på så sätt, utan att det här liknande sätt att kommunicera har ju sannfinländarna använt förr, att man försöker egentligen då använda en konkret plats eller en situation för att föra fram ett sådär här invandringskritiskt budskap. Ett typiskt exempel som man använde under riksdagsvalet 2023 var till exempel att använda Sverige som ett exempel där det här, man använde områden som man ansåg var invandringstäta och som hade problem. Så det här är bara en strategisk sak som man brukar lyfta fram. Att lyfta fram en konkret plats för att föra fram ett invandringskritiskt budskap helt enkelt. Det som gjorde kanske det här händelsen speciell var just kanske det här du var inne på, att kontrasten mellan deras upplevelse, alltså sannfinländarnas upplevelse av att det var en hotfull situation och just då att medierna sen gick och intervjuade folk på området och den här skillnaden i upplevelsen så kanske var det här som gjorde den här nyheten speciellt intressant. Sedan om det faktiskt var ett det här säkerhetshot mot Sannfinland, det är ju svårt att säga och det kan jag inte bedöma personligen, men att det är kanske den här kontrasten som gör den här nyheten eller situationen speciell.
4: För sannfinländarna är ju invandringen en av de mest centrala frågorna och på det sättet tänker jag att man kan lyfta den frågan med ett konkret exempel. Men när vi får den här kontrasten som du talar om, faller inte hela frågan lite platt?
5: Ja, jag skulle säga att det ändå verkar ju fungera, men som du själv sa så bildas det som två reaktioner egentligen. Det som lite förlöjligar det här själva att är det nu så här ett säkerhetshot, men också så bildar det som det som förstärker den här bilden av att det här är ett farligt område. Och det beror ju liksom på vad din utgångspunkt är då egentligen. Att det som är invandringskritiska kanske säger att ja, precis så här är det. Att jag upplever att det är hotfullt att fara till sådana här platser. Medan det som kanske är invandringspositiva har andra upplevelser och upplever att det här inte alls något farligt område eller jag känner mig inte osäker. Så det beror ju på lite vilken utgångspunkt du kommer på om man köper det här argumentet eller inte.
4: Mm, mm. Vem är det då man vill nå med den här kommunikationen? Att är det till exempel eller Sannfinländarnas deras egna väljare eller försöker man också locka nya väljare med den här typen av innehåll?
5: Ja, bra fråga. Det här, jag skulle säga att både och. Främst skulle jag säga att man riktar sig nog till de kärnväljare som redan har den här invandringskritiska åsikten och visar på att vi måste upprätthålla den här invandringskritiska åsikten. Och det här är ett effektivt sätt som sagt att visa konkret på att det kan ha konsekvenser i samhället till exempel. Mm. Men nu finns det också, man riktar sig förstås till alla som tar del av materialet att det här, kanske det som inte har en så stark åsikt så vill man få över till sin sida genom att det här kommunicera på det här sättet. Så det här, ett enkelt svar är väl att alla riktar man sig åt. Men att jag tror, sen måste man skilja på att vem riktar man sig och vilken effekt får det på individer. Det är ju svårt att säga och det är ju en helt annan diskussion om man lyckas övertyga någon.
4: Hela den här händelsen och nyheterna efteråt har fått mig att tänka på fenomenet som kallas decline porn. Alltså videor där man påstår att västerländska städer är på nedgång och att det är överfyllda med kriminella invandrare. Jesper, har du själv stött på den här typen av innehåll?
5: Ja, alltså jag tror ju trots att det här decline porn inte kanske är det mest beskrivande namnet så har jag nog kommit i kontakt med det faktiskt på sociala medier och märkt av att det här är en ny grej så att säga. Men ändå så skulle jag påpeka att det kanske inte är helt nytt. Liknande videor, eller vad ska vi kalla den här genren, så har ju länge funnits på till exempel YouTube, där YouTubers då besöker vissa stadsdelar för att visa till exempel att kriminalitet, droger eller det sker några sociala problem i ett visst typ av stadsdel. Så det här, det som är nytt inom det här är ju främst det här formatet, alltså möjligheterna som generativ AI erbjuder. Mm. Alltså, tidigare behövde man faktiskt resa till en av de här stadsdelarna. Till exempel om vi tar Paris så skulle man behöva få till någon förort för att visa den här oordningen i samhället som man vill framställa. Men nu med AI-genererade videor så kan man ju till exempel då bara lägga in att det här nu avbilda Paris 2035 och på så sätt få fram eller visualisera en framtid som man vill varna för. Så det här, det är ju helt enkelt ett nytt format att få fram det här budskapet på. Och det här själv så har jag till och med sett liknande videor som i Finland som det här, där man till exempel använder AI-genererade videor av Helsingfors domkyrka som en moské eller liknande.
4: Mm.
5: Och ofta används ju sådana här videor också att kritisera ens politiska motståndare, vad ska vi säga, politiska partier eller personer som har då en mer positiv inställning till invandring som man brukar kalla ibland vi här vassarit på det här finska. Så det är dels att sprida det här invandringskritiskt budskapet men också att förlöjliga personer som kanske har en positiv inställning till invandring.
4: Just det. Det är bra att du tar upp det här med just AI-genererat innehåll, för det har jag också märkt av när jag har kollat på en del av de här videorna. Varför tror du man överdriver så i den här kommunikationen?
5: Ja, det är min upplevelse är också att det är väldigt överdrivet och att man kan ju tydligt se att det är AI-genererat. Men jag tror inte heller syftet är kanske att det ska vara hyperrealistiskt. För i dagsläget så kan man ju nog också ganska tydligt ännu se vad som är AI-genererat och inte. Men jag skulle säga att man försöker genom att överdriva på det här sättet också skapa en bild av det man uppfattar som ett sociokulturellt hot. Alltså det som avbildas är ju ofta de immigrantgrupper som till exempel kommer från Mellanöstern med islamsk bakgrund eller mörkhyade personer. Alltså det är ju inte oftast till exempel om vi skulle ta ukrainare som avbildas utan man vill visa på de här grupper som man upplever är ett större hot mot majoritetsbefolkningens värderingar, normer, kultur eller liknande. Så därför tror jag man överdriver för att få fram det här sociokulturella hotet som man upplever mot sin egen kultur och liknande.
4: Precis, att man försöker visa på den här hur stor kontrast det är mellan oss kanske.
5: Exakt, jag skulle säga att det är väl en aspekt av det, men det är svårt att säga specifikt varför man överdriver på det här sättet. Mm. Det är ju främst också kanske att det är just det väcker känslor och man vill som ta det till sin spets för att det får engagemang på sociala medier.
4: Någonting som också är centralt i det här, i den här kommunikationen och i de här videorna är ju det att man beskriver västvärlden som att den är på nedgång. Mm. Det är ett nedfall och ja, det blir nästan lite så här domedagskänsla över det hela. Det jag börjar fundera på att varför används just invandring som ett så starkt argument för den här nedgången? Varför inte någonting helt annat?
5: Ja, jag skulle säga just på grund av det lite jag var in på förr. Invandring och immigration är en väldigt politiserad och känsloladdad fråga. Man vet att det finns väldigt starka motsättningar inom den här frågan redan från början, och därför kan det vara väldigt, väldigt det här effektivt verktyg för att försöka påverka politisk opinion i en viss riktning. Så det kan ju vara ett enkelt sätt att till exempel också försöka kritisera det som är man uppfattar som ansvariga för migrationspolitik eller liknande. Mm. Men också just då för att försöka påverka människor att kanske ta en mer invandringskritisk politisk ställning. Och som jag sa, immigration är också just en fråga som bidrar till motsättningar mellan individer. Så det passar. Den har element av att en tydlig, så här vad man kallar vänster-höger-fråga som kan dela upp samhället som gör att den kan vara väldigt effektiv att använda i sån här kontext.
4: Om vi då backar bandet lite och går in på de som gör det här innehållet. Vem är det som står bakom de här videorna?
5: Ja, det här enkla svaret är ju att princip vem som helst kan skapa sånt här innehåll med dagens teknologi. AI har gjort det enklare, snabbare och man behöver inte specifikt någon förkunskap för att kunna skapa det. För det första så är det ju säkerligen det som endast vill ha uppmärksamhet. Det som kanske inte har något större politiskt mål utan vill ha engagemang på sociala medier. Klickvisningar och följare och liknande. Sen så finns det ju det som kan vara politiskt eller ideologiskt motiverade. Alltså politiker, partier eller andra påverkare som redan är kritiska till immigration. Men för det tredje så kan man inte heller utesluta att det finns en viss extern påverkan. Alltså vi vet ju att utländska aktörer kan försöka utnyttja konflikter som redan finns i europeiska samhällen och invandringen är eller immigration är en sån fråga. Syftet kan då vara att inte kanske att få människor att tycka på ett visst sätt utan att öka motsättningarna mellan människor eller minska förtroendet för vissa partier eller etablerade institutioner. Så det här, det kan tre breda grupper, men det korta svaret är ju att vem som helst kan skapa det. Och det är ju dagens sociala medielandskap är ju just så att vem som helst kan producera material och få det att spridas vilt.
4: Mm. Mm. Det är ju intressant, just sociala medier är ju ett av de faktiskt primära kanske kommunikationsplattformarna vi har idag, eftersom just vem som helst kan använda det, och det används också av redan etablerade institutioner och nyhetsmedier och andra. Men vad är det som gör att den här typen av innehåll går så bra på de här plattformarna?
5: Ja, en bra fråga. Alltså, som jag lite sa i början, så det här är ju videor som har egenskapen att de får en kanske att stanna upp. Det är visuellt starka och väldigt känsloladdade på så sätt. Också det här vad vi talar om, att det är väldigt överdrivna. Att det här AI-slopp som man kallar det är ju väldigt överdrivet, men kan få en att lite att vad är nu det här? Det får en lite att poppa ut i nyhetsflödet eller medieflödet. Men forskning på sociala medier visar ju att sådant material som är känsloladdat får bättre spridning. Och det här uppmärksamhet är ju väldigt viktigt på sociala medier. För om vi som människor upplever att någonting är känsloladdat, så kanske vi har mer benägenhet att gå in. Vi kan gilla, kommentera, dela. Och inte kanske för att vi stöder materialet, utan att vi vill reagera på det helt enkelt och ifrågasätta det. För det andra då, så då människor går in och reagerar eller engagerar sig med material, så kan ju sociala mediernas algoritmer uppfatta att det här är någonting populärt och det här ska vi sprida mer av och vidare vidare. Så det blir som en självförstärkande effekt där människor kommenterar eller engagerar sig och så uppfattar algoritmen att det här är någonting som folk vill ha mer av och så sprider man vidare helt enkelt. Mm.
4: Precis. Det matas av både de negativa och positiva reaktionerna förstås.
5: Precis.
4: Vad kan det här då sist och slutligen ha för effekter på samhället?
5: Ja, en bra fråga. Alltså, det här, visst kan det ha effekter, men jag tycker man ska vara ganska så här försiktig att säga att det har effekter och det har väldigt stora effekter. För det är ju lätt att se på dramatiskt innehåll och tänka att det här kommer påverka människor. Men så sällan är det ju de facto att det får tydliga effekter. Människor är ju i allmänhet nog ganska bra på att vara källkritiska och om en AI-bild eller video är uppenbart så här redigerad så förstår ju många att det inte avbildar verkligheten. En rimlig tanke är ju nog att det kan förstärka sådana åsikter som redan finns i samhället, alltså det människor som det här redan är kritiska till immigration kan förstärka sin åsikt och bli ännu övertygade. Men det är ju inte så enkelt att säga att bara för att om en person som är invandringspositiv så ser sån här material att automatiskt blir invandringskritisk på en gång efter att ha sett det här materialet. Människor är inte passiva mottagare av politisk material på så sätt. Det kan ju också ha större effekter om vi tänker det jag var in på lite tidigare att det kan ju till exempel skapa misstro mot etablerade institutioner eller politiska partier eller så kan det skapa förstärka motsättningar mellan individer och det här är någonting som vi har forskat om också som kallas affektiv polarisering. Alltså att inte att ideologier, man ideologiskt går ifrån varandra eller går isär utan att man ökar det här sociala avståndet mellan åsiktsgrupper. Att man börjar tycka mer om det som har samma åsikt som en själv och mindre om det som har annan åsikt än sig själv. Så det kan liksom också ha så här horisontell effekt där man skapar motsättningar mellan individer men också vertikal där man skapar misstro mot institutioner eller partier eller liknande.
4: Mm. Tusen tack för att du var med, Jesper.
5: Tack själv.
4: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Alva Westerlund, och idag tillsammans med Jesper Eklund, doktorand i statsvetenskap med mediekommunikation och forskare i populistisk kommunikation. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden det hittar du varje måndag till torsdag på Yle Arenan. Max Kivivuori har ljudmixat dagens avsnitt och producent är Alexander Bejar.

0: Onsdagen fortsätter nu med programmet Lite klokare. God fortsättning på den 14 oktober. Jag heter Camilla Andelin och idag ska vi prata om att lära sig språk som vuxen. Det finns ju flera tusen språk i världen att välja mellan och motiven till att lära sig ett språk är ju många. Och i timmen mellan 6 och 7 då får jag två gäster hit i sändningen. Det är språkläraren Sven Fernandes och det är polyglotten Eero Huhtanen som talar 11 språk. Polyglott kan man kallas när man talar fler än 5 till 6 språk riktigt flytande så att man inte kan säljas på torget som man brukar säga. Och du kan ställa en fråga till de här mina två gäster. Du kan skriva till liteklokare@yle.fi eller du kan skriva till oss och berätta hur du har lärt dig ett nytt språk och framförallt hur du upprätthåller dina språkkunskaper. För det är ju ofta det som är lite krävande att om inte man använder det där språket så glöms det väldigt snabbt bort. Och det finns ju olika knep hur man kan upprätthålla sina språkkunskaper. Berätta du för oss hur du gör. Men nu ska jag prata med en som behärskar flera språk och har lärt sig de olika språken lite så där med olika motiv och också lite på olika sätt.
1: Yle Vega.
0: Albert Papp, du är hemma från Rumänien. Berätta hur du har hamnat i Finland.
2: Jag har fått ett jobb här. Och jag flyttade hit, det är inte mer intressant än så, men jag är musiker och det vill säga det finns så många lediga jobb som man kan söka överhuvudtaget. Och ja, jag råkade få ett jobb här och jag flyttade hit, men jag är väldigt nöjd och jag trivs här väldigt bra. Och jag är tacksam att jag får bo i Finland och arbeta här, det är fint, ja.
0: Du är violinist i Radions symfoniorkester, visst stämmer det?
2: Ja. Jag spelar alt fiol, inte fiol. Ja. Alt fiolast heter det kanske.
0: Du är hemma alltså från Rumänien. Ja. Via vilka länder har du kommit hit?
2: Ja, alltså jag är från Rumänien men jag är också halvungersk. Alltså jag har vuxit upp i en tvåspråkig miljö och sen flyttade jag till Österrike och till Tyskland. Och jag pluggade där och sen fick jag jobbet här och sen flyttade jag hit till Finland. Mm. Precis.
0: Du pratar en alldeles perfekt svenska med rikssvensk brytning. Berätta var och hur har du lärt dig svenska?
2: Ja, men det är bra. Jag började i fjol, i april. Vi var med orkestern i Salzburg och jag hade ingenting att läsa. Och jag var i en bokhandel och jag såg en språkbok på svenska. Och jag köpte den och sen tyckte jag att det var jätteroligt att plugga svenska och jag fortsatte bara. Och sen så träffade jag min pojkvän som är, han är norsk egentligen men han bor i Stockholm och vi pratar svenska med varandra. Och det är rikssvenska såklart, alltså det är kanske så som påverkar.
0: Du pratar rumänska, ungerska. Vilka andra språk?
2: Tyska, eftersom jag bodde och pluggade i Österrike och Tyskland. Finska och svenska och engelska också.
0: Ja, nu hann jag inte med. Hur många språk blir det sammanlagt?
2: Det blir 6 språk. Precis.
0: Vilket var det första främmande språket som du lärde dig?
2: Jag vet inte om engelska räknas som främmande språk eftersom det var närvarande hela mitt liv faktiskt. Alltså när vi tittade på tecknade filmer och så, alltså de var alla på engelska. De var inte dubbade då. Det fanns inga undertexter heller. Alltså jag vet inte om engelska räknas. Men jag skulle säga att liksom första språket som jag pluggade liksom med avsikt var tyska.
0: Vad skulle du säga att det är ditt modersmål? Ungerska eller rumänska?
2: Det är en bra fråga. Alltså jag gick på en ungersk skola. Alltså jag pratade mycket mer ungerska än rumänska. Men min mamma är rumänsk, alltså var mitt modersmål, både och kanske.
0: Var någonstans är du uppvuxen?
2: Jag är uppvuxen i Cluj-Napoca i Rumänien, i Transylvanien. Och ja, det finns en ungerspråkig minoritet då. Mm. Det är lite samma sak som att vara finlandssvensk i Finland. Precis. Jag är Rumäniens ungrare kan man säga.
0: Du talar alltså flera språk. Finns det någon logik eller strategi som du använder för att lära dig ett nytt språk?
2: Ja, jag har ett strategi. Det är att läsa i början lite, att skaffa lite ordförråd. Men sen är det väldigt viktigt tycker jag att börja prata så fort som möjligt. Även om det är fel och krångligt och långsamt. Men det är jätteviktigt att ta sig över den här tröskeln och liksom våga prata och inte vara rädd för att göra misstag.
0: Och nu bor du i Finland sedan 20 år tillbaka och du sa att du pratar också finska. Finska och svenska, på vilket sätt skiljer de sig från de rumänska och ungerska?
2: Ja, de skiljer sig väldigt mycket faktiskt. Även om finska och ungerska är lite lika, särskilt vad det gäller grammatik, men ordförrådet är helt liksom annorlunda. Och det var en jättestor utmaning med finskan, att man måste börja helt från noll med ordförrådet. Och grammatiken också med partitivi och partitivi monika och så vidare, alltså det kan jag fortfarande inte. Och med svenskan, ja, eftersom jag pratade tyska redan, det var mycket lättare att lära sig, skulle jag säga. Det finns såklart svårigheter med svenskan också, med så en och ett och så.

0: substantiv som är likadana på singular och plural som ett problem och flera problem. Alltså det finns inte på tyska till exempel. Det är lite svårt för mig fortfarande.
1: Men finskan, hur är det med de andra språken du talar? Finskan är ju sån att den talas väldigt annorlunda än vad den skrivs.
0: Ja, det är sant. Men det är bara att hitta några vänner som kan undervisa lite så puhekieltä. Hur ser man det på svenska? Ja, precis. Talspråk, precis. Ja, men det går också fint.
1: Ja. Men när du har lärt dig de här språken, är det så att du har lärt dem helt på egen hand eller har du haft någon lärare?
0: Jag har tagit några privatlektioner, några få, men jag har pluggat mest själv. Jag upplever att jag har utvecklat en strategi som funkar för mig, som hjälper mig att lära mig språk på egen hand. Ja.
1: Så det är genom att läsa och genom att tala, ja. Vad annat ingår i din strategi?
0: Att titta på serier och lyssna på podd. Och, jag tycker att det är väldigt viktigt att ha disciplin och göra någonting varje dag. Även om det är något litet. Man kan läsa lite en dag eller ha en lektion nästa dag. Men det är jätteviktigt att hålla det igång hela tiden. Annars funkar det inte.
1: Hur tycker du att processen att lära sig ett nytt språk skiljer sig som vuxen från att lära sig det som barn?
0: Ja, men det är precis det med disciplinen som man måste ha som vuxen. Alltså som barn är man oftast omgiven av ett språk hela tiden. Så man hör det hela tiden. Och det är inte så som vuxen. Alltså man måste liksom ha disciplin och göra det liksom själv. Det är också svårt. Ja, som barn har man en hjärna som är mycket mer formbar än när man är vuxen. Och man måste lära sig också uttal som vuxen. Det behöver ett barn inte göra. Alltså man måste liksom träna ansiktsmusklerna och liksom producera ljud som är annorlunda och ovana.
1: Jag talar med Albert Papp om att lära sig språk. Vi ska fortsätta alldeles strax med honom, bland annat om vilket språk han drömmer på och vilket språk han tycker att är vackrast. Men först ska vi lyssna på Sunnan och Takes Me Back.

0: Du talar sex språk. Ja. Hur gör du för att inte blanda ihop de här språken i huvudet?
1: Alltså jag blandar ihop dem hela tiden. Det händer väldigt mycket och det är en stor utmaning. Man måste bara tänka, jag vet inte. Det kan man inte undvika att blanda ihop dem ibland, skulle jag säga. Alltså när jag var barn, då hade jag ganska stora problem när jag gick i skolan. Alltså jag pratade en blandning av rumänska och ungerska. Och jag blev till och med lite mobbad på grund av detta i början. Men sen måste man liksom träna det helt enkelt och hålla dem isär, de här olika, olika språk. Och nu är det fortfarande ganska jobbigt med tyska och svenska eftersom de är så lika varandra. Jag använder fortfarande liksom lite tyska ord när jag pratar svenska och liksom, utan att vilja. Och när jag pratar tyska nu för tiden, då är det jättesvårt att inte ha några svenska ord som kommer med.
0: Det där stämmer ju inte, för nu har du pratat redan i en kvart svenska här och jag har inte hört ett enda tyskt ord, så det går jättebra. Och du, vilket språk tycker du att har varit svårast att lära sig?
1: Jag skulle nog säga att det var finskan, eftersom det är så annorlunda. Men det var ganska svårt att lära sig tyska också, för då visste jag inte hur man lär sig ett språk. Men när jag pluggade finska, då hade jag redan liksom mer erfarenhet med språk. Alltså jag vet inte vilket som var svårast, finskan eller tyskan, men en av de två. Ja.
0: Några av de här språken som du har lärt dig utöver rumänska och ungerska, vilket har varit lättast?
1: Jag skulle säga att det var svenska som var lättast, eftersom jag pratade redan tyska när jag började plugga svenska. Och det var det hjälper väldigt mycket faktiskt. Ja.
0: Använder du alla sex språk i dagsdato?
1: Tyvärr inte. Alltså jag pratar rumänska ganska sällan nu för tiden. Jag pratar med min mamma kanske 10 minuter i veckan. Alltså det är inte så mycket. Och tyska pratar jag nu för tiden inte alls, tyvärr. Alltså jag har inga tyskspråkiga vänner här. Det vore fint om jag skulle kunna liksom prata alla regelbundet lika mycket, men det är inte realiteten.
0: Men det går ju väl att den fräschas upp snabbt sen om du träffar någon som pratar till exempel rumänska.
1: Ja, det stämmer. Men jag skulle behöva kanske en vecka så att prata intensivt ett visst språk, och då skulle det gå redan mycket bättre. Men de blir lite ringrostiga helt enkelt, om man inte pratar dem såklart.
0: Känner du att du blir en annan person när du byter språk?
1: Det är en bra fråga. Jag upplever inte att jag förändras väldigt mycket när jag pratar olika språk. Men jag hade ett väldigt intressant samtal med en kollega alldeles nyss, i förra veckan till och med. Och hon sa att hon skulle väldigt gärna lära sig finska, men att hon är lite rädd för vem hon skulle bli om hon pratar finska. Alltså hon är lite rädd för finska versionen av henne. Och det kan jag också förstå, att ja, kultur och språk och identitet är liksom kopplade ihop för vissa. Men jag upplever för mig själv inte så starkt. Alltså det var aldrig en, liksom, en hinder för mig, skulle jag säga.
0: Vilket språk drömmer du på?
1: Jag drömmer nog på ungerska mest kanske. Men jag drömmer ibland också på finska och engelska. På svenska inte än kanske. Men kanske det kommer också.
0: Precis. Finns det någonting som du kan säga bäst på ett specifikt språk? Någonting som, det här går inte att säga på engelska, men det går att säga på något annat språk till exempel.
1: Alltså det beror på vad vi pratar om. Om vi pratar om så popkultur, såklart, alltså det finns engelska begrepp som man använder i andra språk också. Men om jag pratar om känslor, då pratar jag, alltså det går kanske bäst på ungerska eller rumänska, eftersom jag kan prata nyanserat och använda såna olika idiom som jag inte kan på svenska alls, till exempel. Ja, det beror på vad jag pratar om. Om jag pratar om musik, då går det bäst på tyska kanske, eftersom jag pluggade i Tyskland musik. Ja.
0: Vilket av de här sex språken tycker du att är vackrast, så därför örat? Eftersom du är musiker så har du ju en känsla.
1: Ja, jag skulle nog säga att det är tyskan. Alltså jag gillar hur tyska låter. Och för mig är, ja, det är kanske inte helt okej att säga, men finska låter lite konstigt fortfarande. Och svenskan låter också lite så exotiskt kanske för mig. Men jag skulle nog säga att tyska, jag gillar hur det låter helt enkelt. Jag kan inte förklara det bättre. Jag gillar helt enkelt det. Ja, precis.
0: Soundet är bra.
1: Ja, precis.
0: Nästa språk du har tänkt lära dig?
1: Ja, men det är väl norska kanske, eftersom min pojkvän är norsk. Mm. Men han vill inte prata norska med mig, han vill prata svenska med varandra, och han säger att det är lite jobbigt för honom att switcha när jag liksom svarar på svenska. Så han kan inte fortsätta på norska. Mm. Men om jag skulle bli duktigare på norska då, kan vi kanske byta till norskan någon gång?
0: Ja. Men det är ju å andra sidan rättvist att ingen av er pratar ett modersmål.
1: Ja, det är rättvist. Och det kanske till och med hjälper i en relation, att man inte kan liksom gömma sig bakom språket med liksom så fina idiom och så. Alltså man säger bara vad man kan med ordförrådet som man har, och det skapar kanske lite så ärlighet i en relation.
0: Någon som säger att jag är för gammal för att lära mig ett nytt språk, vad vill du säga till den?
1: Det stämmer inte. Alltså man kan inte vara för gammal för att lära sig ett språk. Det går alldeles utmärkt att lära sig i vilken ålder som helst. Och det kan vara en väldigt givande process, även om det är lite jobbigt ibland. Men ja, det är bra för hjärnan också.
0: Albert Papp hörde vi där. Han är hemma från Rumänien. Nu ska jag strax springa och hämta mina gäster Sven Fernandes och Eero Huhtanen. De kommer att vara med oss här i sändningen mellan klockan 6 och 7. Här har vi en grupp som heter Easy.

0: Den här veckan i Kulturpodden diskuterar vi Peter Englunds senaste bok Om att misslyckas.
1: Och det här med högmod, dumhet, fartblindhet, nonchalans, envishet, ängslighet eller tunnelseende. Jag menar, det är ju alla saker som vi ständigt gör oss skyldiga till.
2: Det finns många olika sätt som man kan misslyckas på. Man kan ju lyckas konstnärligt men misslyckas ekonomiskt.
0: Nåja. Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.

Ryssland väntar sig att underteckna de första kontrakten om leverans av diesel till USA inom de kommande dagarna. Enligt Ryssland samarbetar länderna tätt för att få leveranserna att börja. Den ryska exporten möjliggörs av president Donald Trumps beslut att lätta på sanktionerna mot rysk diesel. Beslutet har väckt stark kritik, bland annat av president Alexander Stubb, som säger att exporten kommer att mata den ryska krigsmaskinen. Och Finland kommer att försöka få EU att minska på antalet ryska turistvisum inom unionen. Statsminister Petteri Orpo ska ta upp frågan på EU-toppmötet som kör igång imorgon. Orpo kritiserar att hundratusentals turistvisum beviljas till ryska medborgare trots att Ryssland utför hybridattacker mot EU-länder. Det är populära semesterländer i Sydeuropa som beviljar flest ryska turistvisum. Finland satte stopp för visumen i och med att Ryssland anföll Ukraina. Hangöbolaget Forsit får ett EU-stöd på 30 miljoner euro för byggandet av en sprängämnesfabrik i Björneborg. Försvarsministeriet skriver ett pressmeddelande att den nya produktionsanläggningen kommer att producera TNT för Finlands och NATOs behov samt möjliggöra ett långsiktigt stöd till Ukraina. Redan tidigare har fabriken fått ett stöd från USA på över 18 miljoner euro. Europeiska centralbanken kommer troligtvis att fortsätta höja styrräntorna. Den här bedömningen kommer Pierre Wunsch med i en intervju med Bloomberg. Wunsch är medlem i Europeiska centralbankens råd och chef för den belgiska centralbanken. Inflationen i euroområdet var i september 3,8% och det är rejält över det långsiktiga målet på 2%. I Finland var inflationen 2,5% i september. Påven Leo den 14 har börjat återhämta sig från gårdagens operation där en del av hans högra lunga opererades bort på grund av lungcancer. Återhämtningen har börjat som normalt och påven kan röra sig och äta igen, rapporterar Vatican News. Den 71 år gamla Leo den 14 utsågs till påve i fjol. Och från Sverige rapporteras det att utbrottet av mässling som skedde i somras nu officiellt är över. Utbrottet började på musikfestivalen Urkult i augusti. Totalt smittades 40 personer och över hälften smittades på festivalen.

got me.

0: Yle Vega.
1: Buenas noches, kalispera, herdöhtut, buon soiree, good evening, buona sera, guten abend, buon noitse, hyvää iltaa, god kväll. På tio olika språk klarar jag av att säga god kväll, men det är ju långt ifrån vad jag klarar av att tala olika språk. Det här är programmet Lite klokare och idag ska vi prata om att lära sig språk som vuxen. Jag heter Camilla Andelin. Och jag kollar lite fakta om språk och beroende på vilken källa man använder så kom jag fram till att vi har omkring 7000 olika språk i världen. Och därtill så finns ju en massa dialekter så gränsdragning är inte alla gånger riktigt entydig. De mest talade språken i världen så är engelska, mandarin, hindi och spanska. Det här är alltså språken som talas. Men talar vi om olika språk som är största efter modersmål, alltså personer som har språket som sitt modersmål, så blir ordningsföljden lite annan. Det talas mest mandarin. Det är 950 miljoner i världen som pratar mandarin. På andra plats är spanska med drygt 400 miljoner och sedan är det engelska och hindi. Men nu hälsar jag välkommen två språkkunniga personer hit i sändningen, Eero Huhtanen och Sven Fernandes. Välkomna.
2: Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
3: Konbaua.
1: Jaha, okej. Okay. Eero sa konbaua. Vad var det för språk?
3: Det var japanska.
1: Okej. Okay. Och vi börjar med dig, Eero. Du är en polyglott. Vad betyder det?
3: Polyglott betyder att man är entusiasmad om språk och vill lära sig språk och gör det aktivt. Och man kan kunna flera språk, flera eller färre, men det viktigaste är att man är intresserad av språk.
1: Mm. Du lär ska tala 11 språk. Det är en otrolig mängd. Har du alltid varit intresserad av språk?
3: Inte alltid. Jag hade andra intressen när jag var på lågstadiet, men det började lite på lite och på högstadiet ville jag åka utomlands som utvecklingsstudent och började studera svenska och så började det med språk med mig.
1: Du har vistats längre tider utomlands också. I vilka länder har du varit?
3: Ja, först i Spanien när jag var 17 år. Jag hade 2 semester där helt mitt andra gymnasieåret. Och så tillbringade jag ett halvår i Australien efter andra universitetsåret. Och sedan har jag bott 2 gånger i Japan som utvecklingsstuderande på min master och sedan jag jobbade 3 år i Japan och jag har just kommit tillbaka 2 månader sedan från Japan till Helsingfors.
1: Du är utbildad psykolog. Var det någonting med det du jobbade med i Japan eller vad gjorde du där?
3: I Japan gjorde jag kulturutveckling och jag jobbade med de här med vänskapsrelationer, kulturrelationer mellan Finland och en japansk en lilla by på landet, på västra Japan. Och vi gjorde studentutvecklingsprojekt med ett gymnasium i Esbo och skickade studenter till varandras platser, till det gymnasiet i Esbo också, till den där byn Japan. Mm. Och ja, då gjorde vi andra kulturprojekt. Jag gav presentationer om finska kultur och så lagade vi mat, karelska pirog och andra saker som är berömda i Finland och det här saker.
1: Mm. Som psykolog då förstår jag att du åtminstone tar emot på finska, men på vilka andra språk kan du jobba och utöva ditt yrke?
3: Ja, det är en bra fråga. Jag har jobbat som psykolog på finska, engelska, spanska och också bara lite på japanska. Jag hade en japanskspråkig förälder när jag, det var några månader före jag flyttade till Japan, 3 år och ett halvår sedan. Men på spanska har jag haft sessioner med en spanskspråkig student.
1: De måste ha varit lyckliga när de har fått tala sitt modersmål. No, men Sven Fernandes, ditt efternamn låter exotiskt i en finländares öron. Berätta lite om dina språkrötter, eller dina släktrötter.
0: Ja, tack för det. Jo, alltså... Var ska man börja? Kanske vid andra världskriget.
1: Okay.
0: Alltså mina föräldrar växte upp i Argentina, men min mamma kommer från södra Italien och min pappa från Kanarieöarna. Och de flyttade till Sydamerika just var det 1945 ungefär. Mm. Kommer inte ihåg exakt vilket år, men... sen blev det möjlighet för dem att flytta till Sverige på 70-talet. Tyvärr hade man en militärdiktatur där i Argentina. Så det var många som flyttade till Norden. Och så hamnade mina föräldrar nästan av ren slump i Sverige. Men sen egentligen så hade min pappa också läst ganska mycket om Sverige och välfärdsstaten, och den var berömd för kultur och livsstil och alla möjliga saker. Så det var lätt för honom att flytta dit, skulle man säga, att välja att flytta dit. Och sen var jag född i Sverige, född och uppvuxen. Så halv spansk, halv italiensk.
1: Halv argentinsk, halv svensk.
0: Ja, och där finns någonstans lite finländsk också, så man trivs ju här, så man börjar känna sig lite, lite finsk.
1: Ja. Hur länge har du bott i Finland?
0: Det har nu varit 15 år.
1: Du är utbildad biolog och du tänkte bli pilot, och nu jobbar du som språklärare.
0: Ja, bra fråga. Det har varit så att då jag har alltid pratat tre språk som modersmål, så spanska, svenska och engelska. Så redan när jag var på universitet i USA så började det var alltid någon som ville ha lite stöd med sina språkkunskaper på spanska, som var ganska populär vid den tiden och fortfarande är. Nu för dags betraktas även spanskan som andra språk i USA. Så att jag började av lite av en slump att undervisa, men jag tyckte om det så hemskt mycket att jag bara fortsatte undervisa. Jag hade också sen flyttat, jag bodde 11 år i USA, och sen flyttade jag till Sydamerika och bodde där 10 år ungefär. Mm. Och där var det var ett stort behov för lärare som faktiskt kunde spanska på modersmålsnivå. Så det var lätt att undervisa alltså engelska, spanska även, och lite svenska. För att det verkade vara att det var så här lagom populära språk i Sydamerika. Det fanns också ganska mycket så här kulturella och relationer mellan två länderna. Så det var lite att göra där med svenskan också. Så jag började undervisa språk. Det var mycket, mycket arbete. Det fanns mycket arbete som språklärare. Så man glömde om pilotutbildningen och biologin, och man började undervisa. Men det hände också så att min pappa var också språklärare och teaterregissör. Så att på något sätt... jag var mycket bekant med språkutbildning. Jag hade växt upp med det hemma och också med teater. Så att skulle man säga att jag fortfarande undervisar språk nu, men i de sista 10 åren så har jag tillbringat jättemycket tid på scenen som regissör. Och så har vi jag har några teatergrupper till och med, så har jag här nu en teatergrupp hos Arbis som heter Teatris, är vår offentliga teatergrupp, och den är svenskspråkig. Vad kan man säga, man på något sätt som man växte upp med teater och språkundervisning hemma, och så det blev bara naturligt efteråt. På något sätt så var jag förbryllad över hur mycket jag faktiskt visste och kunde om det här. Och det bara kom naturligt att undervisa om metoder och, mm. och pedagogiska metoder som jag använde till och med på scenen. Så det var roligt.
1: Bra, och du undervisar nu svenska för invandrare och engelska och spanska, visst är det så?
0: Just det, alla tre. Spanska inte så hemskt mycket nu för dags, men för att då jag tillägnar ganska mycket tid med teater. Mm. Men jo, engelska undervisar jag och jättemycket svenska kurser.
1: Mm. Jag vill ju gärna höra er prata lite de här främmande språken. Sven, du får säga på spanska. Jag är lite nervös nu när jag pratar i radion, men det här är roligt.
2: Estoy un poquito nervioso de estar en la radio, pero es muy entretenido.
1: Du får välja språk, Sven. På vilket, Eero, på vilket språk vill du säga samma mening? Jag är lite nervös just nu när jag pratar i radio, men det är roligt.
3: Jag tror att jag inte kan det på koreanska ännu, så väljer jag japansk. あの、今初めてラジオに招待されて、ラジオ放送に初めて参加させてもらって、少し緊張していますが、これから楽しんでいきたいと思います。
1: Oj, det blev betydligt längre än när Sven pratar på spanska. Är det så att japanskan är så här att det liksom är längre meningar eller hur är det?
3: När man talar artics så blir det lite längre på japanska, men det också hände att jag sa det något till
1: ja, just
3: den här översättningen.
1: Ja.
3: Det blev lite längre.
1: Bra. Du som lyssnar, du får hemskt gärna skriva till oss och berätta hur du har lärt dig ett nytt språk och hur du upprätthåller dina språkkunskaper. Vi har fått in några som har berättat. Skriv på liteklokare@yle.fi. Vi har ju en sån praxis här i Lite Klokare att föregående veckas expert får ställa en fråga till den här veckans expert. Och nu ska vi höra Thomas Noreila som var här och pratade om att reparera trähus. Han ställer en sån här fråga till Eero och Sven.
4: Min dotter har flyttat till Frankrike och det stör mig lite att jag är jättedålig på franska. Så det där, hur ska man göra när man liksom i princip skulle ha vilja, men man vet inte ens vart man ska börja? Okej, det finns en massa appar, men det är också en hel djungel. Vad egentligen funkar och vad inte? Vad till råd när man inte vet vart man ens ska börja?
1: Det sa Thomas Noreila. Du som är språklärare, Sven, var ska man börja?
0: Ja, jag skulle säga att det enklaste platsen att börja skulle vara till exempel Arbis. Men inte vilken kurs som helst. Jag skulle nog råda en intensivkurs. Kanske någon intensivkurs just för resändamål. Sen skulle jag mycket starkt råda honom att titta på nyhetssändningar med titlar och bli van med melodin och språket. Vi har en, skulle man säga, en inbyggt neurologisk sätt att lära oss språk. Och det är mycket viktigt att vi tillåter oss själva att använda den, inte bara satsa en massa på grammatik, men faktiskt lyssna, härma och försöka lite gissa, våga gissa.
1: Mm.
0: Appar kan vara hjälpsamma, tyvärr. Som lärare har jag inte så hemskt mycket att säga om appar, för att jag måste säga att alltså, mina observationer har varit att några personer lär sig mycket och andra lär sig inget alls. Alltså det har det så här lite 50-50. Så jag tror att alltid bästa sättet är att vara där med en lärare, att ha en koppling med en annan liksom människa, och det är alltid bästa sättet att lära sig. Och inte behöver man satsa massor med tid. Det flesta, till exempel flesta arbetskurser är 1,5 timmar per vecka.
1: Mm.
0: Och då kan man ta kanske 2 kurser. Har man lite mer tid. Men jag skulle säga att det har varit bästa sättet att lära sig ett språk snabbt, och det är fortfarande.
1: Mm. Men Eero, har du gått på några språkkurser eller hur har du lärt dig de här 11 språken? Det skulle bli ganska mycket tidsmässigt att sitta på Arbis.
3: Mm. Ja, jag började först alltid med läraren. I skolan lärde jag mig engelskan, tyskan, svenskan, en bit om spanskan också senare. Franskan och italienskan. Och när jag gjorde mitt utvecklingsår i Tokyo tog jag också kurser på japanska. Men på ganska lågt nivå, så det lärde jag nästan mig själv, mitt japanska. Så om jag skulle börja med ett nytt språk, skulle jag, vad jag alltid gör, jag cirklar mig med språket på, med språkets audio. Nyheter till exempel, som jag kan lyssna när jag gör något annat. Jag lever mitt vardagsliv och kan ta promenader ut, eller jag lagar mat eller städer, så lyssnar jag. Det är som jag började min koreansk. Jag lyssnade några samtaler till från personer i sitt vardagsliv, och jag förstod ingenting i början. Men då blev jag van vid att uttalet, hur lyter koreanska.
1: Mm.
3: Och jag har alltså använt det senare. Jag ofta med andra språk fortsätter göra de samma saker som jag lagar mat till exempel. Det gjorde jag idag också på hemma.
1: Mm. Vad lyssnade du på idag?
3: Idag lyssnade jag på svenska.
1: Okej, okay, just
3: för den här intervjun.
1: Ja, ja.
3: Men igår lyssnade jag franska, jag tror.
1: Ja, ja,
3: ja.
1: Har vi alls räknat upp vilka språk du talar? Det kommer här mellan varmen. Det är finska, svenska, engelska. Vilka fler?
3: Ja, japanska, spanska, franska, italienska, danska, portugisiska, tyska och koreanska.
1: Det är otroligt. Jag har läst om dig, och du lär ska använda dig också av en inlärningsmetod som du kallar för shadowing. Är det här just det som du talar om? Alltså att man lyssnar och är omgiven av språken.
3: Så när man gör shadowing, så lyssnar man alltid. Men shadowing tar en hel del av energi, och man måste koncentrera sig mycket vad det som man lyssnar på. Det är lite som man upprepar det som man hör, och det är lite som en simultan tolkningssituation, men man tolkar ju inte.
1: Mm.
3: Det är bara att man måste koncentrera sig helt och lyssna och prata på samtidigt.
1: Ja, just det. Ja.
3: Ja.
1: Okay.
3: Men det gör jag inte ofta när jag lagar mat, men när jag tar en promenad ute där, då kan jag göra det.
1: Och kanske inte bussen heller, när du åker buss.
3: Ja, bussen kanske om alla andra pratar med sin telefon. Ja,
1: ja, men då kan du göra det. Hör du, Sven, när är det skäl att ta in grammatiken? Om ni båda säger det här att man borde titta på tv-nyheter och lyssna. Mm. När ska grammatiken komma in?
0: Ja, mycket bra fråga. Alltså, jag tror inte att det finns ett särskilt stund, en särskild stund där man säger okej, nu måste jag börja med grammatik. Jag tror att, alltså nu har jag undervisat språk i 20 år. Det här är min 20:e år som språklärare. Och jag har märkt att olika elever lär sig på olika sätt. Men i alla fall har jag märkt att grammatiken är stöd, eller enligt min åsikt borde vara stöd och inte en fokuspunkt för inlärningen av ett språk. Och så att på det viset har jag märkt att det är många som går på kurs till exempel och satsar jättemycket på grammatiken, kan den utan till men kan inte prata. För att det är bra att ha tekniska kunskaper på ett språk, men att faktiskt kunna använda den på rätt sätt, i rätt kontext, det är något som man lär sig. Till exempel som Eero sa, med att liksom lyssna på nyheter eller vara liksom i en rum med personer som pratar språket, och så börjar man förstå när och hur man använder språket och på vilket vis, inom vilken kontext. Så jag skulle säga att grammatik är nog viktig för att förstå strukturen. Men det beror också på hur djupt du vill gå in på det här språket.
1: Ja, att är det bara turistspråk man vill eller vill man
0: just ta ett djupare nivå? Behöver man bara några fraser så behöver man kanske mycket, mycket grundläggande förståelse på grammatiken. Men det kan också sen hända att det finns sådana som har aldrig lärt sig främmande språk förut. Då ger man som lärare så brukar man, jag till exempel brukar ge en ganska ska jag säga, jämnt blandad mix av grammatik av bara så här talat språk, alltså verkligt flytande språk. För att grammatiken kan vara nästan så främmande som själva språket eller även mer främmande. Mm. Då man inte behärskar språket alls och det blir något helt obegripligt så kan man inte begripa heller grammatiken. Mm. Så först skulle jag säga kommer lite fraser. Först kommer språket själv. Och det är ju just så att vi lär oss språk som barn. Vi lär oss genom att observera, härma och leka med ord. Det är barn jättebra på. Och det gör vi också jättemycket på teater. Och det är bästa sättet att lära sig ett språk enligt min åsikt. Men flesta personer tror att nu ska jag satsa bara på grammatik. I 8 år studerar grammatik men kan inte tala språket.
1: Hur mycket använder du sådana här skriftliga uppgifter? Att man sitter och fyller i ord som saknas i meningar och att man lär sig att översätta. Och sådant här, används det i språkundervisning i dagens läge?
0: Ja, givetvis. Men det beror lite på läraren. Jag skulle säga att jag brukar få mina elever att tala tidigt. Alltså ganska tidigt i läget när de börjar med mig. Så det brukar hända att redan första lektionen så har de börjat prata. Enkla meningar. Så, hej, vad heter du? Jag heter så, jag bor här. Och så vidare.
1: Till en del använder du?
0: Ja, det är lite svårt att säga för att jag brukar använda dem endast om till exempel vi behöver lära oss en kort lista nya ord. Då är det viktigt att sätta de där orden i kontext. Ja. Och då brukar man göra sådana övningar. Men jag menar inte så hemskt många. Jag hellre ger dem konversationsuppgifter där de måste improvisera med det som de redan kan. Och de lär sig jättefort. Man märker att de lär sig jättefort.
1: Mm. Du sa, Eero, att du har använt dig av lärare, men för det mesta så har du lärt dig på egen hand. Hur vet du när du gör fel, när ingen rättar dig?
3: Det märker jag ofta inte. Speciellt i början. Jag gör fel på så många saker, men jag är också medveten att i början kan man ju ingenting om man måste bara
1: vara rädd för felen,
3: lite och göra så många fel som möjligt att utveckla sig snabbt. Men när man lär sig flera språk och fortsätter den här processen med språk så blir man medveten att hur mycket litar man på sin intuition och sina ord som man väljer när man talar. Och känns att det blir också lättare att att säga saker på ett annat sätt och rätta sig själv eller låta någon hjälpa dig när du försöker.
1: Hur mycket rättar du fel på dina lektioner? Eller tycker du att det viktigaste är bara att det liksom flödar det där språket?
0: Som Eros sa att det är jätteviktigt att göra misstag.
1: Mm.
0: Det är så att vi lär oss som människor. Och det är en sak som jag har tagit från biologi, att vi glömmer att vi är djur. Vi är däggdjur, först och främst. Så har vi, som sagt, så här neurologiska ska man säga, stigar eller kopplingar eller system som vi använder för oss, som vi använder för att lära oss nya saker. Mm. Så man måste göra misstag, det är nummer ett. Nummer två, det här som du frågade med hur eller när rättar jag till misstag. Det finns två sorters misstag främst, skulle jag säga. En är så här repetitiva misstag, så eleven gör samma misstag varje gång. Och det är ganska lätt, skulle man säga, att identifiera. Men det kan vara lite svårare att få eleven att säga saken rätt, för att det har nu blivit en vana. Mm. Om jag märker att eleven har så här repetitiva misstag, då efter en stund, då pekar jag ut den och så säger jag, ja, okej, paus. Vi går lite bakåt och börjar om igen, och det här ska vi säga på det här sättet, eller det här är fel ord, eller det här är fel böjning. Sen finns det så här slumpmässiga misstag som det är helt onödigt att rätta till, för att det är bara eleven som försöker på något sätt ta sig fram in i språket genom att göra misstag. Så börjar man peka ut alla fel, så börjar eleven känna sig ganska, ska jag säga, inte ledsen, men kanske frustrerad lite, och de börjar gå in i sig själva och låsa upp sig. Så det är viktigt att de känner sig modiga. Det här är absolut nummer ett. Man ska känna sig modig med språket, och man ska absolut göra så mycket misstag som möjligt. Och sen är det som sagt lärarens roll är just det, att försöka peka ut, okej, här finns ett repetitivt misstag. Så eleven har bestämt att det här är på det viset. Där måste vi hoppa in och hjälpa eleven. Mm. Men annars, slumpmässiga misstag, vi låter dem gå vidare. Givetvis om vi kommer sen till lite högre nivåer inom språkkunskapet och de fortfarande har slumpmässiga misstag, då börjar man förstå, okej, här finns det något lite mera under ytan. Så har kanske att göra med någon inlärningssvårigheter eller kanske blandar de upp språk. Mm. Som det har jag märkt att det händer ganska mycket.
1: Ja, blandar så ihop den där språken.
0: Just det.
1: Mm. Hur gör du, Eero, för att inte blanda ihop språken? Jag menar, du talar 11 språk. Mm. Jag tycker att en hjärna kan ju inte ens fungera så att man kan särskilja 11 språk.
3: Jag blandar ju språk också.
1: Okay.
3: Fortfarande, ja, det händer. Och, speciellt med de språk som är svagaste. Mm. Och de starkaste språk tar över och kommer in när man inte vill ha dem med. Men det händer ju, och jag är ofta medveten när jag försöker tala någonting och något försöker komma in från ett starkt språk. Speciellt när jag har inte talat det här språket som jag nu talar. Det har varit en lång paus till exempel. Men hur jag lär mig språk, jag använder mycket det där audio som jag pratade om. Och jag lyssnade, så använder jag shadowing, jag imiterar språket. Mm. Och det hjälper mig jättemycket i början att vänja mig vid med språket. Till exempel när jag började med danskan, jag kunde inte göra det där uttal när jag tittade videor på YouTube, hur ser man de där vokaler. Mm. Men så började jag bara med en textboksaudio. Jag bara imiterade det så bäst som jag kunde, och så bara efter en vecka så jag att det börjar lyssna som danska på ett eller annat sätt. Men
1: det är otroligt, tycker jag, danskan är så otroligt.
3: Ja, det hjälper, och så jag tror att det här sättet att jag försöker gå in i språket med audio och med imitering, så blir det språket mitt danska språk till exempel, och japanska blir japanska språk, och jag översätter inte så mycket i mitt huvud, och det, jag tror att hjälper mig att inte blanda språk så mycket.
1: Just det, ja, det är ju en bra grej. Hörrni, det är många som har skickat in och berättat här via vår frågeformulär på svenska.yle.fi. Här är Taija Forsell som skriver: jag talar finska, svenska, ryska och engelska och jag lärde mig dem från internet och från mina ryska vänner. Och Jesse skriver: nya språk har jag som ingångsport att ta del av språket via någon som man tycker om på sitt modersmål. Finska lärde jag mig delvis genom att läsa Fantomen, Mustanaamio och att lyssna på låtar, och japanska genom att se Mumin tecknat på japanska. Och Enrico skriver: lärare som kan sin sak är nyckeln till allt. Hemma står internetradion på med språket jag lär mig, rekommenderar intensivkurser och bra övningsböcker, och utan en bra lärare tar det alldeles för länge. Så han är ju helt av samma åsikt som du, Sven.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Stämmer.
1: Sen tänkte jag att vi skulle få, man kunde lämna ett ljudmeddelande också här i vår den här frågeformuläret, och Per Johansson, han ville berätta om sina språkkunskaper.
5: Jag började lära mig franska när jag var 24 år, mest för att kunna resa i fransktalande länder. Först kommunal vuxenutbildning, sen universitet. Och det var mycket motiverande. Numera så talar jag franska hemma. J'ai commencé d'apprendre la langue française quand j'avais 24 ans, surtout pour pouvoir voyager dans les pays francophones. D'abord un cours de soir, et puis l'université. Très intéressant, et motivant. Maintenant, je parle français à la maison. Merci.
1: Där sa han alltså först sin sak på svenska och sen sa han den på franska. Hörni, sen tänkte jag att vi skulle tala om appar. Jag har nämligen gjort nu så inför det här programmet, så bestämde jag mig för att jag ska testa två appar.

0: det var Duolingo och en som heter Drops, och jag tänkte att jag ska lära mig grekiska. Jag har haft 2,5 vecka på mig och inte det är nu så hemskt mycket jag har hunnit lära mig där. De här apparna är väldigt olika. Den ena verkar vara riktad till barn, för där är någon sån här maskot som hoppar och har sig och gråter när jag inte har studerat på 2 dagar. Och så får jag lite poäng och så är jag med i några tävlingar. Den andra är sen mera seriös. Så där har jag nu lärt mig då grekiska. Jag har lärt mig att säga efaristo, som är tack. Se agapo, jag älskar dig. Ne betyder jo. Och hi betyder nej. Och megalo betyder stor. Så det är nu sådana här enstaka ord som jag har lärt mig. Men jag har inte lärt mig att prata grekiska nu på 2,5 vecka. Vilken är er inställning till de här apparna? Du nämnde här i en bisats, Sven, att du är inte så insatt i dem. Men om någon kommer och berättar att jag har lärt mig spanska med en app. Hur tänker du?
1: Ja, alltså... Som jag sa lite tidigare, alltså varje person har sin egen inlärningsstil och sina egna metoder och system. Men jag tror inte att det är en så här universell verktyg som funkar lika bra för alla. Och sen tycker jag att det största saken som vi människor... komma däggdjur har för att lära oss. Den största saken som vi behöver för inlärningsmetoden är kontakt med en annan människa. På det viset, när vi har kontakt med människor så man skapar en massa kopplingar som man brukar inte lägga så mycket värde till, men de är mycket, mycket värdefulla. Att känna sig säker, trygg, att känna sig kopplad med en annan person, att känna sig respekterad och lyssnad. Det här förenklar och förlättar inlärningen jättemycket. Det är därför det här med shadowing funkar jättebra, för har man bra koppling med sig själv som människa, då går det också jättefint. Jag tror att de kan vara bra stöd för att hålla språket levande eller börja få någon sorts förståelse för språket. Men jag har den här inställningen att öra, papper, penna och mun.
0: Mm. Just det. Ojögon förstås, ja. Jag ringde upp Katarina Lund här på eftermiddagen. Vi ska höra henne. Hej på dig, Katarina.
2: Hej.
0: Har du har använt dig av en app för att lära dig ett språk? Vilken app är det som du har haft?
2: Jag har använt mig av Duolingo-appen.
0: Hur tycker du att den här appen är?
2: Nej, jag tycker att den fungerar bra. Alltså, det är både läsförståelse och hörförståelse, och så får man prata. Så det liksom, man lär sig väldigt så där, ändå brett, tycker jag.
0: Vilket språk har du lärt dig med den här appen?
2: Jag började med spanska för 1,5 år sedan, och det kunde jag inte alls från början.
0: Du har börjat helt från noll?
2: Helt från noll, ja.
0: No, men hur liksom bra klarar du dig på spanska nu då efter 1,5 års studie med appen?
2: Enkla fraser kan jag väl säga, men vi har bland annat varit i Spanien efter att jag har börjat läsa. Och det är nog jättesvårt att klara sig. Spanjorerna pratar jättesnabbt. Jag brukar säga att det smattrar när de pratar, så man förstår nog inte. Det är ett utmanande språk. Grammatiken är ganska svår. De här satserna man bildar, så är liksom, man måste svänga lite på dem. Svänga dem bak fram emellan för att få sagt det man vill ha sagt. Så det är ett svårt språk, men det är utmanande.
0: Ja, men gör du dig förstådd bland spanjorer då när du pratar den spanska du har lärt dig?
2: Ja, alltså ja, nu gör jag ju det. Om jag vill köpa någonting eller så här. Men sen att om de börjar prata, då så pratar de ju väldigt snabbt. Så då faller jag nog av vagnen.
0: Så då börjar du bara skratta?
2: Ja, jag gör det.
0: Men har du någon sån här favorituttryck på spanska som du tycker om att använda?
2: Jag vet inte favorituttryck, men jag kan ju säga aprendo español con Duolingo.
0: Och hur betyder det?
2: Hace dos años. Jag har lärt mig spanska via Duolingo sedan 2 år.
0: Just det. No men nu låter du nog ganska så här spansk tycker jag. Okej, men så har du också, håller du på att fräscha upp något andra språk också nu med hjälp av samma app?
2: Ja, det är så där i Duolingo så blir det också lite tävling. Jag måste ta lite bakgrunden till det. Det blir lite som tävling för man är med i olika ligor, så här ametistligan och så här, och så stiger man. Och så kom jag ända upp till diamantligan som är den där högsta. Och så blev det ganska, så började jag tycka att jag liksom, för jag övar ju varje dag, 10-30 minuter övar jag spanska varje dag faktiskt. För man får sådana streaks så att man, om man lämnar bort några dagar så förlorar man ju sina poäng. Man måste ju hålla på, vilket ju motiverar. Men så blev jag väl lite, det blev väl lite mycket och den där spanskan började bli ganska svår. Så då började jag tänka att nej, men att inte vill jag heller sluta. Att det är ju synd om jag förlorar liksom min plats i diamantligan. Så, det där. Så då började jag tänka att jag har ju ändå läst tyska i 5 år, både högstadie och gymnasie. Att jag tar upp det på nytt. Så nu har jag börjat med tyska här i augusti då. Då kunde jag börja på en sån här mellannivå. Att jag måste börja från början.
0: Okej, vad roligt. Ja, no men fint. Har du något andra språk så här som du funderar att det här ska jag ta efter tyskan nu i den här samma appen?
2: No, jag har tänkt lite på portugisiska faktiskt här. Det var roligt att åka till Portugal någon gång. Men jag tror det är ganska lika spanska. Men...
0: Det lär ska likna mycket, ja. Ja. Tack ska du ha, Katarina Lund, för att du var med.
2: Tack för att jag fick vara med.
0: Så där ja. Den är ju nog lite sådär, det blandas in spelvärlden där, att man är med i något sån här ligor och sånt. Har du använt appar annars, Eero?
3: Jag också använde Duolingo lite några 11 år sedan när jag ville gå tillbaka till min italienska.
0: Mm.
3: Och efter det har jag bara använt det lite när jag ville gå tillbaka till franskan eller börja med portugisiskan, men snabbt växlade jag till andra materialer som böcker på portugisiska, en bok från Paulo Coelho som jag redan tack vare min spanska kunde lära på ett eller annat sätt på portugisiska, så det var möjligt för att portugisiska var så likadant med spanskan. Med franskan började jag med audion och med några lätta böcker också. Mm. Det var inte så lätt som med portugisiska, men för mig ett betydelsefullt input att du hör eller läser eller får många ord och strukturer, fraser, samtalar i ditt huvud där jätteviktigt, och så ger jag mig mitt hjärna mycket material att som den kan använda, och hjärnan väljer ju själv vad är det som stickar och vad är det som går förbi, och med apper kan det vara till mig själv till exempel, det kan vara svårt att kontrollera vad som för input kan jag ha, men det finns ju olika appar.
0: Ja. Här är signaturen Polyglonica som han skriver in till oss. Jag har bott utomlands i 3 omgångar och talar 5 språk. Här kommer mina bästa tips för att lära sig ett nytt språk. Se till att få uttalet rätt från början. Det är väldigt svårt att få bort en gammal vana. Hitta en sträng lärare eller en kompis som inte är rädd för att rätta dig. Stressa inte över grammatiken. De tyska ramsorna för akkusativ och dativ är ökända och det kan kännas motigt att lära sig en rad prepositioner. Ramsorna och reglerna kommer att kännas betydligt mer logiska i takt med att du använder språket mer. Och jag rekommenderar varmt Gabriel Winers bok Fluent Forever. I boken skriver han om hur du lättare kan lära dig ett språk. Du får bland annat konkreta tips på hur du lär dig ord med artiklar. Och hitta musik som du vill lyssna på. Det finns en hel värld att upptäcka. Många sånger fungerar även bra i undervisningssyfte. Själv lärde jag mig siffrorna på franska tack vare en video där 2 maskar dansar på en strand medan de sjunger siffrorna. Och sist men inte minst, tänk på att folk som kritiserar dig ofta enbart kan sitt modersmål. Så det var många bra tips. Hör du, en fråga som jag vill ställa dig, Sven, och det är, du lär svenska för invandrare.
1: Just det.
0: Hur mycket ser du skillnad på de som lär sig språk just for fun och de som måste lära sig ett språk?
1: Oh, svår fråga. De som lär sig just for fun brukar ha en stark motivation, antingen för att det är någon sorts hobby eller de planerar att kanske pensionera sig i Spanien eller något sånt. Så de är ganska drivna, skulle jag säga. Jag har aldrig fått någon elev som sa, hej, jag hoppar in i din svenska kurs, vi har inget annat att göra. Det har aldrig hänt. Så alla som hoppar in i kursen har starka motivationer för att lära sig språket. Men till exempel de som lär sig språket endast för att till exempel ta YKE-provet, eller de vill ansöka för medborgarskap eller något sånt. Motivationen är stark, men den är inte, hur ska jag säga, den är inte så djup. Den är lite så här ytlig. Så jag vill lära mig bara tillräckligt svenska för att ta det här provet och bli av med det. Och sen talar de aldrig svenska igen. De som lär sig snabbast, skulle jag säga, är de som har en klar objektiv. Till exempel de ska flytta utomlands, eller de arbetar, de är arbetstagare hos en firma som har kopplingar till någon spansk eller svensk företag, eller de har en partner som talar språket. De brukar vara eleverna som lär sig snabbaste. Mm. För de har en mycket klar motivering. Det är inte hobby och det är inte bara för att ta ett prov. Men nu är det här något för mitt liv. Och sen skulle jag säga, just efter den här gruppen kommer gruppen som tror att spanskan är bara den vackraste språket i världen och vill lära sig allt om språket.
0: Just det.
1: Och, ja, samma sak har jag hört om svenskan också. De tycker att det är ett vackert språk. Så att då får man en... Ja, de är mycket, mycket motiverade också.
0: Men vad gör du, sådana här invandrare som tycker att jag vill bara lära mig så att jag klarar det här vad det nu var för ett prov som du sa här. Försöker du övertala dem att men hej, det skulle vara bra för dig själv att du skulle lära dig det här språket lite på djupet?
1: Ja.
0: Vad gör du?
1: Jag visar dem ett potatis.
0: Jaha.
1: Jo. Så först när man ser ett potatis, så det är bara en potatis. Det finns inte så ens mycket att se. Men tittar man in lite närmare så finns det prickar och repor och olika färger och olika texturer. Och så börjar jag säga att när du lär dig ett språk, du börjar upptäcka saker om lokala kulturen som du visste inte att du inte visste. Så att, bra, lär dig språket för att ta det här provet och jo, vad som helst. Men du kommer att börja upptäcka en helt ny värld. Och då börjar man se att elevernas ögon börjar bli så här lite större. För de hade aldrig funderat på det här saken. För att de brukar se språket som ett verktyg och inte som en dörr till en kultur. Och det tror jag är största saken. För vi är ganska tysta. Oss nordbor, vi är tysta. Vi är lite så här nedlåta och mycket minimalistiska. Vi gör inte så mycket hullabaloo var som helst. Men gräver man lite under ytan så börjar man verkligen upptäcka mycket vackra saker. Vi har en fantastisk historia, vi har en rik kultur. Men vi hänger inte upp det på en flagga hela tiden som i USA. Men den finns där, och det är därför man måste gräva lite mer under ytan. Och det är därför att jag visar dem en potatis.
0: Vad kul. Hörni, tiden rinner iväg. En fråga vill jag ställa till er båda innan vi avslutar. Finns det någonting som ni allra helst gör på ett främmande språk, alltså inte på ert modersmål? Vad skulle det vara?
1: Han har 11 val.
0: Han har 11 val, precis. Eero, är det någonting som du, till exempel sjunger du helst på något annat språk? Eller, ja, nu får du hitta på själv. Eller om Sven hittar på först så får du säga.
3: Jag har inte tänkt på den här frågan att det skulle finnas något att, som jag absolut vill inte göra med det språk eller annat, men jag tycker om att sjunga, och jag sjunger också i karaoke när jag har en chans. Det gjorde jag i Japan, och det är ett normalt hobby där.
0: Jo, det är väldigt populärt, har jag hört, ja.
3: Ja, men inte ännu skulle jag vilja göra det på alla mina språk. På futuren, ja, är det inte omöjligt. Jag tror att du kan inte tänka något som jag absolut inte ville göra. Ja.
0: Men vad skulle du vilja göra absolut på något annat språk än på ditt modersmål?
1: Ja, det är också en knepig fråga. Men jag skulle säga att till exempel när jag undervisar teater så kommer engelskan mycket lätt. För att de flesta materialer och de flesta metoder och allt som finns på teater brukar undervisas jättemycket på engelska. Så det kommer liksom, det kommer vanligt när jag undervisar på teater. Men annars så har jag egentligen ingenting som jag själv skulle välja. Men jag brukar berätta för mina elever att jag kör på svenska, betalar mina räkningar på spanska och gör planer för framtiden på engelska. Och det här betyder att när man kör så ska man lyda trafiklagen. Och sen när man betalar räkningen så blir man ordentlig. Man kan bli ordentligt besvärd, skulle man säga, irriterad. Så börjar man säga saker på spanska. Och sen när man sitter där och börjar fundera på framtiden så finns det så många böcker på engelska som handlar om att plan your future, plan your business, do this, do that. Så att ja, men annars jag skulle inte säga att jag har någon favorit själv.
0: Ni får ställa en fråga också till nästa veckas experter. Nästa vecka så kommer vi att tala om terrängcykling och landsvägscykling, alltså som motionsform. Då har jag Hanna Solomon med mig och Olli Lander. Varsin fråga till dem. Varsågod, Sven.
1: Ja, min fråga är: elcyklar, är det fusk eller är det verkligen att cykla?
0: Okej. Eero, har du någon fråga?
3: Hur viktigt är hastigheten?
0: Just det.
3: När ni cyklar.
0: Bra. Nu avslutar vi med, ni får säga en vacker komplimang till mig på något språk innan vi avslutar.
1: An absolutely fantastic journalist. Thank you for your time and for giving us the opportunity to speak.
0: Tack. Vad kommer det av er?
3: C'è stato un tempo meraviglioso.
0: Okej.
3: Ja.
0: Det var det. Vad betyder det? Vilket språk var det?
3: På italienska, att det var ett utmärkt tid med er och på den här intervjun.
0: Bra. Tack ska ni ha, Eero Huhtanen och Sven Fernandes. Jag heter Camilla Andelin. Jag önskar dig en god fortsättning på kvällen. Vi går mot nyheterna med Umberto Tozzi.

0: Klockan är 19 och det här är nyheterna med lång väderrapport. Jag heter Axel Rydberg, god kväll. Vi ska börja med dagens nyhet att Karleby-Jakobstads flygplats än en gång hotas av nedläggning. Det statliga stödet till några regionala flygplatser tar slut i februari 2028. Och sen vill kommunikationsministeriet att staten slutar bekosta regional flygtrafik. Och att flygplatsoperatören Finavia säljer 6 av flygplatserna, bland dem Karleby-Jakobstads flygplats. Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg sågar det här förslaget.
1: Egentligen helt ofattbart att man i det här läget och världsläget så börjar fundera på att trappa ner flygplatsnätverket i Finland som är av nationell infrastruktur och näringslivet behöver, vi vet att försvaret behöver det och även sjukvården behöver den, så helt ofattbart.
2: Vad kommer man från regionens sida att göra, tänker du, för att styra upp det här?
1: Vi har ju ett samarbete redan med de här flygplatserna och vi har jobbat ganska mycket tillsammans, så det är klart att vi kommer att jobba vidare och spinna på så att flygplatserna hålls i Finavias nätverk, vilket vi tycker att det ska göras där. Och sen så ska vi ju ha kommersiell trafik dit för framtiden och saker och ting ska rulla vidare så det här landet kommer i en tillväxtfas igen.
3: Det sa Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg till reporter Mårten Wallendal. I fjol stödde staten den här regionala flygtrafiken med 20 miljoner euro. Men nu vill kommunikationsministeriet att kommuner och landskap tar ett större ansvar för den. Europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson är också mycket kritisk. Det här är samma dumma förslag som tjänstemännen har fört fram regelbundet under många år, säger hon.
4: Ja, det är alldeles klart att de här tjänstemännen så har nu tydligen inte en helhetsapproach på var i Finland vi har exportdriven industri och vad det här flygfältet till exempel i Karleby-Jakobstad, det finns ju fysiskt i Kronoby, vad det betyder för hela näringslivet och också för de där arbetsplatserna och tillväxten i Finland. Så att det här är ett otroligt dumt förslag och jag hoppas att det ska skjutas ner så fort som möjligt. Det är liksom väldigt kortsynt.
3: Det sa Anna-Maja Henriksson och hon får flankstöd av SFPs ordförande Anders Adlercreutz. Han lyfter också fram den österbottniska industrins behov av fungerande flygtrafik.
5: Om vi tittar på till exempel Karleby-Jakobstads flygplats så är den enormt viktig för exportindustrin. Enbart i Kokkola, Karleby, så planeras enormt stora industriella investeringar. Om man då medvetet tar bort en sån här rutt så hämmar det nog. Alltså nu ska jag förstå, hoppas att man skulle titta lite långsiktigare, ge förutsägbarhet för flygtrafiken.
0: Det sa SFPs ordförande Anders Adlercreutz och det här inslaget var sammanställt av Katarina Björk. Ekonominyheter. Inflationen steg förra månaden. Den steg från 2,2% i augusti till 2,5% i september. Det är främst olika bränslen som blivit dyrare. Inflationen i Finland är ändå klart lägre än den för hela euroområdet, där den var 3,8% i september. Och från bank- och försäkringskoncernen OP Pohjola kommer en optimistisk prognos om Finlands ekonomi. Tillväxten blir omkring 2% både i år och nästa år, bedömer Pohjolas analytiker. Exporten har ökat snabbt det senaste året och den utvecklingen ser ut att fortsätta. Också investeringarna ökar och den privata konsumtionen börjar återhämta sig. Det förekommer motstridiga uppgifter om att USA skulle ha begränsat delande

0: av underrättelseinformation till Ukraina. Bland annat rapporterar Kiev Independent att tillgången till satellitnätverket Starlink har begränsats. Starlink är viktigt för Ukraina och har spelat en avgörande roll i landets drönaroperationer. Finlands president Alexander Stubb uppger att han inte har någon information om att USA skulle ha minskat på underrättelseuppgifterna.
1: I do not personally have information that intelligence has been stopped from the Americans to the Ukrainians, quite the contrary.
0: Också amerikanska myndighetskällor har nekat till att det skulle ha skett någon förändring i stödet till Ukraina. Finland kommer att försöka få EU att minska på antalet ryska turistvisum inom unionen. Statsminister Petteri Orpo ska ta upp frågan på EU-toppmötet som kör igång imorgon. Orpo kritiserar att hundratusentals turistvisum beviljas till ryska medborgare trots att Ryssland utför hybridattacker mot EU-länder. Det är populära semesterländer i Sydeuropa som beviljar flest ryska turistvisum. Finland satte stopp för visumen i och med att Ryssland anföll Ukraina. Och påven Leo den 14 har börjat återhämta sig från gårdagens operation där en del av hans högra lunga opererades bort på grund av lungcancer. Återhämtningen har börjat normalt och påven kan röra sig och äta igen, rapporterar Vatican News. Den 71 år gamla Leo den 14 utsågs till påve i fjol. Det blir uppehållsväder men molnigt. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar är det mest molnigt och i väst först lokalt regn. Från natten är det mest uppehåll och på dagen spricker molntäcket upp på västkusten. I natten är det mellan +3 och +8 grader och vid östgränsen är det lite kallare. I morgon är det mellan 8 och 13 grader. Det är svag eller måttlig sydlig till ostlig vind och på dagen byg vind i väst. I landets norra del är det mest molnigt och mest uppehåll, i början ändå lokala regn eller snöfall, i natt på många håll lokalt dimma och på dagen lokalt duggregn. I natt är det mellan +3 och -4 grader, i morgon mellan +2 och +10 grader. Det är svag eller måttlig vind, på dagen i Lappland byg sydlig till ostlig vind. Det finns en vindvarning för landområden i landskapet Österbotten och i mellersta och norra Lappland är den sydvästliga vinden kraftig på dagen i vindbyarna 15 meter i sekunden. Femdygnsprognosen sträcker sig fram till nästa veckas måndag. Först drar milda luftmassor in söderifrån. Det är molnigt och flera regnområden rör sig också över landet. I norr kan det snöa. Till veckoslutet blir det klarare och uppehåll. Dagstemperaturen är först mellan 4 och 13 grader och mot slutet av perioden mellan 0 och +10. På nätterna först mellan -1 och +10 grader och senare mellan -5 och +5 grader. Regnprognosen för perioden är mellan 3 och 30 millimeter. Sjövädret börjar med en rad varningar. Det är varning för hård vind på norra Bottenviken, sydvästlig vind 18 meter i sekunden. Norra Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken, sydvästlig vind 16 meter i sekunden. Norra Östersjön, västra delen och Ålandshav, nordvästlig vind 14 meter i sekunden. Södra Bottenhavet, sydvästlig vind 14 meter i sekunden. Ett meddelande för båtförare, västra finska viken, sydlig till sydostlig vind 12 meter i sekunden. Och på norra Bottenvingen förekommer svår sjögång där våghöjden överstiger 4 meter. På Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken måttlig sjögång där våghöjden överstiger 2,5 meter. Sen utsikterna det kommande dygnet. Finska viken får sydlig vind som småningom avtar, först 7-12 meter i sekunden, från sent på natten 59 meter i sekunden, och det är god sikt. Norra Östersjön, vind omkring väst som småningom avtar, först 9-14 meter i sekunden, sent på natten 5-10 meter i sekunden. Från morgonen tilltar vinden och på eftermiddagen sydlig till sydvästlig vind 7-12 meter i sekunden, först lokalt regn, annars mest god sikt. Ålands hav, nordvästlig vind 9-14 meter i sekunden. Från och med natten vind som avtar, sent på natten 4-7 meter i sekunden. Från morgonen tilltagande sydlig till sydvästlig vind på förmiddagen 7-12 meter i sekunden och det är god sikt. Skärgårdshavet får vind omkring nordost som avtar först 8-13 meter i sekunden, sent på natten 1-5 meter i sekunden. Från morgonen sydlig till sydvästlig vind som tilltar på eftermiddagen 6-11 meter i sekunden och sikten är god. Bottenhavet, avtagande vind omkring nord, först 9-14 meter i sekunden, sent på natten vind omkring väst 3-8 meter i sekunden. Från morgonen tilltagande sydlig till sydvästlig vind på förmiddagen 6-10 meter i sekunden, på eftermiddagen 11-16 meter i sekunden och det är god sikt. Kvarken vind omkring nord 1-5 meter i sekunden, från sent på natten tilltagande sydlig vind 2-6 meter i sekunden, på eftermiddagen 11-16 meter i sekunden. Först lokalt regn, på morgonen lokalt dimma, mest god sikt. Bottenviken får sydlig till sydvästlig vind 4-9 meter i sekunden, som mest upp till 11 meter i sekunden. Från sent på natten tilltagande vind på morgonen 8-11 meter i sekunden och på eftermiddagen 14-19 meter i sekunden. På dagen lokalt duggregn, mest god sikt. Och Saimen får sydlig till sydostlig vind 3-7 meter i sekunden och god sikt. Tvådygnsrapporten från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet tilltagande sydlig till västlig vind under 14 meter i sekunden. Från natten är sannolikheten för hård vind på norra Östersjön 30%. Botniska viken sydlig till västlig vind. Först är sannolikheten för hård vind 70%, i södra delen av Bottenhavet 30%. Senare under natten småningom avtagande från morgonen under 14 meter i sekunden, på dagen i Kvarken och på Bottenviken under 10 meter i sekunden. Sen vädret på kuststationerna idag klockan 18. Aspö plus 11 grader, ost sydost 9 meter i sekunden, mulet och sikten var 39 kilometer. Kotkarankö plus 10, syd 5, mulet 40 kilometer. Orrengrund plus 11, syd 10, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 11, syd sydost 10, Kaborgrund plus 11, sydost 9, Östertukan plus 12, syd sydost 10. Gråhara plus 12, syd sydost 10, mulet, sikten 20 kilometer, Makilo plus 12, syd sydost 9. Bogaskär plus 11, syd 10, regnskurar 20 kilometer, Hangötulludden plus 12, syd sydost 10, Ryssarö plus 12, syd sydost 13. Venö plus 11, sydost 7, Utö plus 12, syd sydväst 3, mulet 12 kilometer, Notgrund plus 11, sydost 4, Fagerholm plus 11, ost sydost 6. Vilsandi plus 11, sydväst 5, sikten 50 kilometer, Gotska-Sandön plus 9, nordväst 13, 12 kilometer, Kumlingen plus 11, ost sydost 2, mulet 17 kilometer, Nyhamn plus 10, nord-nordväst 11, mulet och sikten var 20 kilometer. Märket plus 9, nord-nordväst 14, Enskär plus 12, syd 6, mulet, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 10, sydost 7, svagt regn 17 kilometer. Tahkoluoto plus 10, sydost 5, regnskurar 16 kilometer. Selgrund plus 10, syd-sydost 5, regnskurar 8 kilometer, Bredskäret plus 8, ost-nordost 3, Strömmingsbådan plus 8, nord-nordost 4, Valsörarna plus 8, nord 4, Kallan plus 9, syd-sydväst 3. Tankar plus 8, syd-sydväst 4, regnskurar 32 kilometer, ulkokalla plus nie syd nie. Nahkiainen plus nie syd sydväst 10, Braestad plus 8 syd 6, Mulet 13 kilometer, Uleåborg plus 7 syd 7 15 kilometer, Marjaniemi plus 7 syd 10, Duggregn 7 kilometer, Kemiet plus 8 sydväst 9, Ajos plus 8 väst sydväst 7, Duggregn 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 18. Kemi plus 46 centimeter, Uleåborg plus 41, Braestad plus 39, Jakobstad plus 38, Vaasa plus 31, Kaskö plus 35, Mäntyluoto och Raumo plus 32, Åbo plus 24, Föglö plus 23, Hangö plus 24, Helsingfors plus 22.
2: Välkommen till kvällens andakt. Jag som leder andakten heter Jonas Gelin och bor i Stockholm. Går det att lita på människor? Kan vi lita på varandra? En av profeterna från Gamla testamentet, Jeremia, säger rakt på sak utan krusiduller. Förbannad är den som sätter sin lit till människor. Lite drastiskt kanske vi kan tycka. Men bakom orden att förbanna den som litar på människor anar vi en erfarenhet, en frustration över att alla människor inte talar sanning. När någon sviker ett löfte eller talar uppenbar osanning så är det inte konstigt om vi blir besvikna. Oavsett om det handlar om en vän på nära håll eller en världsledare som vi inte känner på ett personligt plan. Ett brutet löfte, ett brutet förtroende kan skada. Och det är väl få saker som sårar så djupt som när någon vi har förtroende för plötsligt sviker. Alla mänskliga sammanhang, alla mänskliga möten bygger på ett visst förtroende. Maten vi äter förväntas innehålla det som står i innehållsdeklarationen. Går vi till en skola eller till en arbetsplats så ger de båda såväl rättigheter som skyldigheter. När vi lyssnar till en predikant så förväntar vi med all rätt att predikanten är ärlig. Ja, det kan bli stor uppmärksamhet kring den ledare som missbrukar andras förtroende. Ju mer ansvar, desto högre förväntningar på ett gott förvaltarskap. På att det finns en förmåga och vilja att leva upp till andras förväntningar och förtroende. I evangelierna finns det många röster om Jesus. När Jesus är på väg till Jerusalem säger några i folksamlingen: han måste vara profeten. Andra säger: han är Messias. Det är svårt att inte bli berörd av Jesus. Han skapar reaktioner. Lämnar ingen oberörd. Han rör så att säga om i grytan. Han utmanar de som har makten, pengarna och de höga positionerna. Han tar de fattiga, de sjuka och svagas parti. Och tvekar aldrig att ställa upp i nöden för att visa på nåden. Det är ofta som Jesus gör sjuka friska. Tre gånger läser vi att han till och med väcker upp döda så att de får liv igen. Han undervisar, berättar om Guds rike, ett rike som inte hör till den här världen. Han utmanar och vänder upp och ner på invanda mönster, åsikter och föreställningar. Det är inte så konstigt att Jesus väcker reaktioner. Det är en ganska orolig tid när Jesus väljer att söka sig till Jerusalem. Det hade stormat kring honom när han hade gjort sina under. Det krävs med andra ord visst mod av honom att söka sig till staden. Han vet att det finns många som är beredda att göra allt för honom. Men han vet också att det finns kritiska röster och de som är mest ute för att bevaka sin egen makt och status. Vem är han egentligen? Kan vi lita på honom? Kan vi tro på hans ord att han är sänd av Gud och till och med är Guds son? Bland alla röster så finns en röst som sticker ut. Nikodemos, en av medlemmarna i Stora rådet, tar till orda. Han har tidigare sökt upp Jesus för att få tala med honom om Guds rike och att födas på nytt. Nu vågar Nikodemus vara den som går emot strömmen, ställa sig lite åt sidan, våga säga emot och ifrågasätta sitt eget sammanhang. Inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör. Han vågar ifrågasätta den tendens till polarisering som många av hans kollegor är fasta i. Vi och dem. De och vi. Går det att lita på människor? Kan vi lita på varandra? Jag tror vi behöver fler Nikodemus i vår tid. Fler som liksom Nikodemus går före och visar på vem vi behöver vända vår djupaste tillit till. När andra sviker så har vi någon som vi kan lita fullt ut på. Jesus Kristus. Han är värd vår tillit. Han som står upp för sanningen och rätten. Han som är vårt livs källa. Öppna ditt hjärta och ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn.

0: Det här är Språket i valrörelsen, en podd från Sveriges Radio. Här låter vi en språkvetare och en politikreporter analysera politikers språk. Jag heter Emma Rasper och i det här avsnittet fördjupar vi oss i hur det låter när politiker pratar om väljarna och vad man kan utläsa om deras politik utifrån vad de kallar folket. Gäster i det här avsnittet är Anna Wallberg Gustafsson som är docent i svenska vid Lunds universitet och som bland annat forskar om språk och politik. Hej Anna!
1: Hej!
0: Och My Råvädder som är journalist och inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Hej My!
2: Hej!
0: Vi ska alltså prata om vad politiker kallar oss väljare eller andra eller vissa grupper som de gärna vill nå med sitt budskap. Och jag har lagt märke till någonting. Moderaterna verkar ha ett nytt favoritbegrepp, i alla fall som det låter. Här är ett ihopklipp av moderata politiker.
3: Och låta hårt arbetande familjer betala allt med höjda skatter.
4: Och detta är ju ännu en reform då för hårt arbetande människor.
5: Svenska hushåll och hårt arbetande människor.
6: Vilka skatter tänker Morgan Johansson egentligen att han ska höja för vanliga, hårt arbetande människor för att finansiera det?
0: Ja, jag tänkte alltså på hårt arbetande människor. My, vad menar de med det här begreppet?
2: Ja, men det här är ett begrepp som egentligen innefattar flera bottnar. Dels vill ju Moderaterna visa att man står på människor som jobbar sida, så att de är ett parti för människor som vill ha sänkt skatt på arbete. Och dels har de ju en stor bidragsreform som de ska sjösätta, som handlar om att om man inte jobbar ska man också få det lite sämre ställt än man har det idag i många fall. Och det finns ju, båda de bottnarna finns i det här, alltså hårt arbetande människor. Så att det finns både ett politiskt budskap men också ett slagord såklart.
0: Och du var inne lite på det, men vilka inkluderas inte då i hårt arbetande människor?
2: Människor som inte arbetar.
0: Anna, vad tänker du om begreppet hårt arbetande människor?
1: Ja, många saker. Alltså jag, apropå det där med vad begreppet exkluderar, så exkluderar det ju också de som har sjukpenning, de som är pensionärer kanske, unga som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, arbetslösa. Det är ju ganska många människor, så att det har ju fått en del kritik också.
0: Men så här, det är ju inte bara Moderaterna som pratar om hårt arbetande människor. Oppositionen Nej. Har också hakat på. Vi ska lyssna på hur det kan låta.
7: Bort från en verklighet där hårt arbetande människor som gör allt rätt ändå får det allt tuffare.
8: Det är att det sker en omfördelning från hårt arbetande människor till de som äger stort kapital.
0: Ja, här hörde vi då först Magdalena Andersson från Socialdemokraterna och sen Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet. Är det annorlunda när de använder begreppet hårt arbetande människor? Alltså är det andra människor de menar? Anna, vad säger du?
1: Det blir ju liksom i en annan kontext. Det är också ett sätt att försöka vrida narrativet.
0: My, vad tänker du att hårt arbetande människor betyder när Nooshi Dadgostar säger det?
2: Det handlar om arbetarklassen. Att det finns en annan definition av vad en arbetande människa är. Medan Moderaterna ju vill också gärna koppla ihop det med att man ju genomför en massa jobbskatteavdrag och på det sättet också vill prata om människor som arbetar, för att man lyfter också upp en grupp i samhället som gynnas av deras politik.
0: Men vi har också fått en reaktion från en lyssnare som heter Åsa, och hon tycker att det här begreppet då, hårt arbetande människor, är ett vidrigt begrepp som utesluter och hånar många utsatta människor och grupper i samhället. Alltså jag undrar, hur tänker politikerna kring det? Alltså är det en risk att vissa inte känner sig inräknade? Har man råd att inte få deras röster? Vad säger du, My?
2: Men varje parti har ju sina kärnväljare som de ju lägger sitt största fokus på. Och det är klart att de stora partierna, de har ju ganska breda grupper av kärnväljare och vill också appellera till breda grupper. Därför har man också kanske lite mer fokus på flera olika politikområden och man vill prata liksom om människor lite mer i allmänhet. Men man har ju ändå kärnväljare med vissa värderingar, och det viktiga för alla partier är ju egentligen att se till att de stannar som väljare till just ditt parti och inte börja förflytta sig. Så att jag tror att partier vet om att man exkluderar vissa människor i den politik man för, men att det är ju också en strategi kring vilka väljare man har. Alltså man kan inte inkludera alla.
1: Nej. Precis, man riskerar inte så mycket, för de rösterna kanske man ändå inte kommer få.
2: Precis, till exempel så knackar ju inte partier dörr i områden där man har väldigt lågt förtroende eller väldigt få väljare. För det är bara bortkastad tid, utan man knackar dörr i områden där man har antingen starkt förtroende, många som vill rösta på dig, så att man liksom ser till att de röstar på ditt parti igen, eller sådana områden där man tidigare hade ganska starkt stöd men kanske har tappat det, där man har en möjlighet att vinna tillbaka de här väljarna. Och så funkar det ju också med den här typen av politik. Alltså, man vill ju liksom dra till sig väljare som redan gillar ditt parti på något sätt i alla fall.
9: Det är inte bara hårt arbetande människor som det pratas om när det ska pratas om väljare och folket. I en partiledardebatt i juni sa Magdalena Andersson från Socialdemokraterna så här:
7: för att göra vardagen bättre för de som vi finns till för, vanligt folk. Omvänt så drabbas ju vanligt folk när ekonomin krymper.
9: Ja, vanligt folk. Vilka är med i det här begreppet, My?
2: Det här är ett av mina hatuttryck.
9: Varför då?
2: För att om ni visste hur många år jag har lagt på att försöka få Socialdemokraterna att definiera vad vanligt folk är, och de har ännu inte lyckats. Jag ska säga att det ändå är en 3, 4, 5 år. Ja, men det här tycker jag är, det här är liksom för luddigt och för brett. Alla människor är ju vanligt folk på ett eller annat sätt. Så att det här tycker inte jag liksom är en klatschigt sätt att nå någon. Det finns ingen, tänker jag, som drabbas av så här: ja, det är jag. Jag är vanligt folk. Nej. Det är för luddigt.
9: Det finns ju också andra sätt att benämna delar av väljarna eller befolkningen, som till exempel verklighetens folk som Göran Hägglund lanserade 2009, och hjärtlandet som Kristdemokraternas nuvarande partiledare Ebba Busch pratade om i förra valrörelsen. Vi lyssnar på hur det lät då.
10: Även det Sverige som länge definierats av urbanisering, men som i själva verket är vårt hjärtland. Vi har lagt fram en sammanhållen politik för landsbygden.
9: Ja, hjärtlandet pratade Ebba Busch mycket om, i alla fall i förra valrörelsen. Anna, vad handlade det här om?
11: Alltså, hon använde det första gången, tror jag, i sitt Almedalstal 2019. Det svenska hjärtlandet. Och det här begreppet kommer ju från en amerikansk kontext. Och då handlar det om amerikansk mellanvästern, jordbrukslandskapet, industristäderna i det man kallar för rostbältet. Heartland. Men i en amerikansk kontext har det där begreppet stått för traditionella värden, konservativa, politiska och religiösa ideal. Och Trump gjorde det till ett slagord i sin valrörelse 2016. Ofta används det här liksom för att måla upp en idealiserad version av en plats eller av det förflutna. Något som är okomplicerat och icke-politiskt och homogent. Och ofta ingår det också att hjärtlandet är hotat. Så det här är ofta en del av en populistisk retorik då, där man behöver försvara det här hjärtlandet mot inre och yttre hot. Och folket vars hjärtland det är också på något sätt ingruppen. Och de som hotar det är någon slags utgrupp. Det kan vara migranter, muslimer, eller det kan vara en elit då, som står i opposition till hjärtlandets värld.
9: My, har du något att säga om hjärtlandet? Hur fungerade det som politisk strategi för Kristdemokraterna?
2: Ja, men det har ju funkat bra på det sättet att hon ändå har etablerat ett uttryck som har satt sig och som jag tänker att människor i allmänt tal också kan använda ibland. Så det får man ändå säga att det är en lyckad politisk kampanj, vilket ju väldigt sällan, alltså det är väldigt sällan som den här typen av politiska ord ändå översätts in i, nu säger jag vanliga människor, underminerar mina egna argument, men liksom i det allmänna språket tycker jag. Så att det var ju välfunnet av Ebba Busch.
9: Vi har fått en lyssnarfråga från Ulla som skriver: jag har undrat över varför man ofta säger våra barn eller våra ungdomar eller våra äldre när man pratar om dessa grupper. Speciellt politiker uttrycker sig så. Är det för att låta snällare eller för att visa att det är en speciellt skyddsvärd grupp man talar om? I mina öron låter det lite inställsamt ibland. Och med det språkbruket så är man väl bara sin egen mellan 18 till 67 år, det vill säga när man inte är barn, ungdom eller äldre. Här hälsar Ulla. Ja, Anna, vad säger du? Våra unga, våra äldre, men inte då våra vuxna. Varför inte?
11: Alltså, jag tyckte det här var så roligt. Jag gick in och tittade på alltså språkbankens textsamlingar och tittar jag på riksdagsdebatter för att se då hur man har använt det. Vad säger man våra om? Vilka människor säger man våra om? Och det illustrerade väldigt tydligt precis det som Ulla här säger, att det är våra barn och unga, våra medborgare faktiskt, våra unga ungdomar, våra äldre och också våra elever. De var liksom, fanns det väldigt mycket av. Det som avses i det som Ulla skriver om är väl de som inte är lönarbetare, de som välfärdssystemet och pensionen ska vara till för och som vi på något vis det offentliga har ett extra ansvar för, tänker jag.
9: De som inte är hårt arbetande människor?
11: Ja, kanske är det så. Ja. De som inte är hårt arbetande människor. Och det här våra är ju också ett sätt att skapa ett slags gemensamt projekt, ett vi. Liksom.
9: Men en del äldre, vet jag sen tidigare, blir irriterade på det här uttrycket. Alltså våra äldre, de känner sig inte alls då inkluderade i samhället, utan att just de, att de är som de andra. Vad tänker
11: precis,
9: du om det?
11: De är tärande, inte närande. Det är klart att det, man reduceras till någon som ska tas hand om.
9: Snarare. Ja, man är inte en del av viet.
11: Nej. Men nej, precis. Det är man inte då.
9: Ja, ett annat sätt som politiker vill visa att de befinner sig på något sätt mitt i väljarkåren, det är att i debatter eller i politiska tal berätta att de har träffat någon. Till exempel Britta, 85, på ålderdomshemmet Blomman. Vad är det där för retoriskt knep, My?
2: Ja, nu vi börjar lista alla mina x
9: i politiken. Ja.
2: I politiken. Ja. Det här är ju också någonting som jag är helt emot egentligen. Nej, men det här hade ju en peak, för jag tror att det kanske var alltså mandatperioden 2014 till 2018. Då var det inflation i detta. Alla pratade om att de hade träffat vanliga människor. Det var som om de aldrig hade träffat riktiga människor förut, utan plötsligt hade politiken kommit på, vi måste också visa att vi inte bara sitter på vårt liksom glasberg, utan vi också är ute i samhället. Och då handlade allting om det här. Det nämndes i var och varannan mening. Det har blivit lite mindre, men det sker ju fortfarande. Nu kan jag tycka att när det händer lite mer sällan, då är det mer balans. För då är det kanske att man har träffat någon som har berört dig på riktigt. Och då bottnar ju politiker mycket bättre i när de gör de här beskrivningarna. Alltså, de har varit någonstans, de har träffat en person, det har varit någon slags, de har fått någon kontakt och så vill de berätta om det. Fine. Det funkar ju. Mm. Men det här med att vi varje gång man ska prata om politik, ta ett exempel på en vanlig människa man har träffat ute vid förnamn, kanske då ålder eller någonting och vad de jobbar, det stärker ju inte alls, tycker jag egentligen, vad det är politiken håller på med, utan det visar ju bara, tycker jag, på en större skillnad mellan vi och dem när man pratar om människor som man träffar som de där som vi träffar.
9: Mm. Men jag tänker, nu har vi då pratat om, och apropå då vi och dem, alltså hårt arbetande människor, våra äldre, vanligt folk, verklighetens folk, hjärtlandet. Alltså, det är inte säkert att man som väljare identifierar sig som något av det här. Hur viktigt är det att väljarna identifierar sig med det politikerna säger? Jag tänker ändå, om man då är mitt i en valrörelse, man hör mycket att det pratas om till exempel hårt arbetande människor eller vanligt folk, och om man inte känner igen sig i det, alltså spelar det någon roll, tror du, My?
2: Det har ju spelat roll, och det har ju spelat roll på det sättet, och det har vi ju sett att Sverigedemokraterna har blivit ett stort och dominerande parti. För det, från början handlade det ju om just det här, om utanförskapet. Att inte känna sig igen sig i det politiker sa, att inte känna igen sig i den politiken som bedrevs. Att känna ett vi och ett dom, alltså ett etablissemang och vi som folket då, alltså en del av folket. Mycket kopplat till det här då som vi var inne på innan med liksom rostbältet och hjärtlandet. Alltså människor som känner att de har förlorat på samhällsutvecklingen. Så där har det fått en stark politisk konsekvens. Och med det har ju Sverigedemokraterna också gjort att det finns människor som är politiskt engagerade idag som kanske för, nu måste jag tänka efter hur många år det är, som kanske för 16, 15, 16, 20 år sedan aldrig skulle engagera sig politiskt.
9: Mm. My Råvärder, journalist och inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet, och Anna Wallberg Gustafsson, docent i svenska vid Lunds universitet. Tack så mycket för att ni kom till Språket.
2: Tack så mycket.
11: Tack.
9: Du har lyssnat på Språket i valrörelsen, en programserie från Sveriges Radio. Producent är Tove Orbeck. Och nu är den här programserien slut. Har du missat tidigare avsnitt? Gå in i appen Sveriges Radio och lyssna i kapp. Det finns nu 8 spännande program om språk och politik. Nästa vecka är vi tillbaka med Vanliga språket. Vi hörs då. Yle Vega.

0: På torsdag är det igen dags för bokstavskarusellen. Den här gången blir det A som i aha. Eller A som i Annys Hansson.
1: Var finns han? Min greve utav Luxemburg. Var finns
0: eller låtar som börjar på A som

Kommunikationsministeriet har idag presenterat flera ekonomiska förslag. Och det förslag som kanske uppmärksammats mest är att ministeriet vill att staten slutar stöda 6 mindre flygplatser, bland med dem Karleby-Jakobstads flygplats. Det kan också komma att bli högre skatt på elbilar samt vägtullar. Tullarna skulle användas för att bekosta nybyggda vägar. Enligt kommunikationsministeriet måste väghållningen fokusera på att hålla bara de mest trafikerade vägarna i skick, för att det inte finns pengar för reparationer av mindre vägar. Teknologijätten Google säger att den lokala byggnadsinspektionen i Mohos visste om hur stora avverkningar som Google planerade inför det omtalade datacenterbygget där. Det här säger bolaget i en utredning som man har lämnat in till tillstånds- och tillsynsverket. Google säger också att bolaget trodde att avverkningarna kunde genomföras med stöd av skogs- och byggnadslagstiftningen, trots att miljökonsekvensbedömningen var på hälft. Avverkningarna inleddes i mars och i juni fick Google grönt ljus av byggnadstillsynen i Mohos, säger Google. I samma veva var Google också i kontakt med tillstånds- och tillsynsverket. I Turkiet kritiserar pressfrihetsorganisationer och oppositionspartier en polisräd mot en av landets få tv-stationer som fortfarande anses rapportera oberoende. Myndigheterna utförde räden idag och grep flera personer misstänkta för korruption, rapporterar nyhetsbyrån AP. Både journalistorganisationer och oppositionspartiet CHP säger att det handlar om ett allvarligt ingrepp i pressfriheten och yttrandefriheten. Tidigare har andra tv-kanaler i Turkiet utsatts för liknande metoder. Och Ryssland väntar sig att underteckna de första kontrakten om leverans av diesel till USA inom de kommande dagarna. Enligt Ryssland samarbetar länderna tätt för att få leveranserna att börja. Den ryska exporten möjliggörs av president Donald Trumps färska beslut att låta lätta på sanktionerna mot rysk diesel. Beslutet har väckt stark kritik bland annat av president Alexander Stubb, som säger att exporten kommer att mata den ryska krigsmaskinen. Det var nyheten klockan 20. Jag heter Axel Rydberg.

0: Jag heter Kike Bertello. Min lördagsgäst idag är en Stockholmsboende skåning som jobbar mycket internationellt. Men han är i Finland just nu tack vare de nordiska trolleridagarna på Hanaholmen i Esbo. Ja, han är trollkarl, magiker, illusionist, eskamotör. Det kan hända att du känner igen honom från tv-formatet Talang på Sveriges TV4. Han vann säsongen 2009. Gjorde en stund sedan nu. Senare vann han, nej, han vann inte, utan han hade tv-programmet Helt Magiskt på Sveriges Television faktiskt. Och han har bland annat tagit silver i trolleri-VM i Kina och vunnit det franska Mandrake D'Or-priset. Men vet du, han trollar med ettor och nollor också. Han är programmerare i grunden och jobbar idag delvis med robotik och AI. Någonting som han också satt in i sina akter. Min lördagsgäst idag är Charlie Caper. Välkommen.
1: Tackar, tackar. Det där var den längsta introduktionen jag någonsin har fått.
0: Du har gjort massor, Charlie. Massor.
1: Ja, mycket konstiga saker här. Blandat.
0: Charlie Caper låter ju som ett ovanligt skånskt namn, vilket beror på att det inte är ditt egentliga födelsenamn.
1: Ja, det är sant. Jag heter egentligen Kalle. Ja. Men jag började jobba väldigt mycket på engelska för 25 år sedan eller någonting. Och Kalle använder ju vokaler som inte riktigt finns på engelskan på något sätt. Ja, så ingen kunde liksom... Varenda gång jag presenterade mig så hörde folk något annat namn. Så till slut fick jag bara inse att jag får kalla mig Charlie istället, så förstår folk det.
0: Det är väl bara mamma som kallar dig för Kalle?
1: Ja,
0: ja, men så är det. Och kanske skattemyndigheterna.
1: Ja, faktiskt. Ja,
0: så kan det vara. Du är ju här som sagt eftersom det är de nordiska

0: rolleridagarna, och de pågår under hela veckoslutet där på Hanaholmen. Det ligger ju precis där vid stadsgränsen mellan Helsingfors och Esbo. Det är frågan om både en sån här professionell kongress och galashow på kvällen, och du uppträdde redan en gång igår. Hur gick det?
1: Oh, det gick fantastiskt. Alltså det var väldigt, väldigt kul. Jag plockade upp ett barn på scenen. Jag måste nästan visa dig det här.
0: Vet du, jag tror jag vet vilket barn det är, för det är en kollega till mig som har satt upp en bild om att hennes lilla spelevink fick stå på scen.
1: Är det så?
0: Ja, men det
1: då är det nog. Alltså, du måste titta på ansiktsuttrycket här. Vänta, du får se här.
0: Oj, du har video!
1: Ja.
0: Oj! Han blev helt paff. Du slog alltså ihop. Han fick hålla i tidningspapper som du hade satt någonting hårt in.
1: Ja, han håller i ett glas som försvinner i hans händer. Men han hade de här otroliga ansiktsuttrycken. Och det är väldigt roligt om man får upp ett barn på scenen där det finns väldigt lite. Det här är faktiskt. Det är så, när jag väljer ut vem som jag vill plocka upp på scenen, då vill man ju få upp ett. En person där det finns väldigt lite filter mellan hjärnan och uttrycket. Där man ser på ansiktet vad som händer inuti huvudet. Det är ungefär det enda kriteriet.
0: Ja.
1: Och den här pojken, han var fantastisk. Liksom. Man ser verkligen hur förvånad han är. Det är väldigt fint.
0: Jag tror du får anställa honom kanske i framtiden.
1: Ja,
0: lite assistentpojken som får följa med.
1: Om det är din kompis son, så får du kolla om han vill rymma med cirkusen. Så.
0: Ja, Jenny, du hör det här, va? Du skulle också hålla in någon typ av inledningsanförande, alltså en keynote speech på kongressen. Har du också hållit det?
1: Nej, det blir idag.
0: Det blir idag,
1: det är några timmar faktiskt.
0: Okej,
1: det håller jag på att jobba lite på. Ja.
0: Då snackar du med andra proffs och framför din syn på någonting.
1: Ja, jag kommer att prata i typ en och en halv timme nästan.
0: Oh,
1: om mina tankar kring magi och kring scenkonst och lite kring livet, tror jag.
0: Okej. Okay. Får man ju spröja in det lite grann.
1: Ja,
0: lite glitter.
1: Så det är nästan någon sorts föreläsning om magi.
0: Men jag undrar, är det liksom spännande? Du har ju dels alltså publik som du är van med. Du har hållit på med det hur länge som helst. Men sen har du ju dina professionella kollegor. Och det är några ganska stora namn på plats.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Och Finland har väldigt duktiga trollkonstnärer.
0: Ja, just det. Robert Jägerhorn var på
1: till
0: plats.
1: Till exempel. Ja, men Robert Jägerhorn är helt otrolig.
0: Ja.
1: Han har tydligen öppnat en liten trolleriteater här i Helsinki. Med typ 12 stolar. Alltså som tydligen är helt, alltså, om jag får slå en liten plagg för Robert Jägerhorn, så
0: nu är det gjort.
1: Funny. Ja.
0: Ja. Och franska Jan Frisch.
1: Ja,
0: precis. Det är ett ganska stort namn.
1: Helt otroligt. Han vann ju VM i trolleri kanske 2015 eller något sånt där. Och jag skulle nu säga att i min livstid är det den mest välförtjänta VM-vinsten. De delar ju ut ett sånt här Grand Prix-pris.
0: Ja, precis.
1: Som han vann till en person som vinner det om år. Var tredje år vinner en person det här priset. Och ibland är det lite kontroversiellt att trollkastvärlden diskuterar med sig själv. Var det rätt person som vann det, eller borde det varit den som kom två år? Och sådär. Men i Jan Frischs fall så var det så här jättetydligt. Det hade blivit ett uppror om han inte hade vunnit.
0: Men angående ditt anförande, jag får med att du kommer att prata dels om det här med att ha en helhet på scen, eller hur?
1: Ja, precis. Ja.
0: Ja.
1: Ganska mycket.
0: Men jag undrar, finns det liksom olika åsikter om det där i trollerivärlden, att hur man genomför en sån här show?
1: Det finns det absolut. Det finns ganska många olika åsikter, tror jag. Men, och det går också igenom vissa generationer.
0: Ja.
1: Liksom. Det känns som att om man tänker sig en generation kanske är så 7-8 år, sträcker sig den sig över, och sen blir det en ny generation. Och de brukar tänka lite motsatt varandra på något sätt.
0: Så vilken generation är du? Är du liksom den där unga, fräscha? Eller,
1: jag vet inte,
0: du
1: är så ung längre. Jag har turnerat i 25 år.
0: Ja.
1: Men nej, jag tillhör nu den generationen som vill försöka jobba lite mer konstnärligt och lite mindre kommersiellt.
0: Okay.
1: Och sen så brukar det alltid komma en generation efter som är så här, de vill mer så här, göra företagsgig och liksom. Och sen så kommer det tillbaka till folk som vill jobba på teatrar, och så blir det liksom en.
0: Just det. Men du kanske vill inkorporera någon typ av berättelse i själva showen?
1: Ja, ganska mycket. Jag tänker ganska mycket på föreställningens helhet, vad som händer under hela timmen.
0: Ja.
1: Och jag gjorde en föreställning med robotar för 7-8 år sedan som verkligen hade ett narrativ. Den skulle jag säga var mer en pjäs om en trolleriföreställning.
0: Ja, så är det.
1: Så att den hade liksom verkligen en story. Det var en magiföreställning med mig och 12 robotar. nu kommer jag nog aldrig att göra den igen, så jag kan spoila lite, men under föreställningen så är det en av robotarna som lyckas lura mig att bygga en superdator som den använder för att liksom bryta sig loss, och sen tar den över världen.
0: Kanske du borde ta upp det på nytt, för att det känns aktuellt.
1: Det känns ganska aktuellt, men nästan för aktuellt. Ja. De där temana kring AI som blir galet, det har nästan... Det är liksom för vanligt nu, så det
0: ja. Det, kanske publiken blir till och med skrämd ifall man börjar ta upp sådana teman. Man vet inte riktigt. Men Charlie och de 12 robotarna låter ju som en saga som man kanske vill läsa eller se.
1: Ja, det var en väldigt rolig föreställning att göra.
0: Ja. Men jag tänker på det här med att ha en föreställning med en början och ett slut. Din karriär börjar ju på gatan långt innan till exempel deltagade i Talang på Sveriges TV4. Mm, mm. Du hade uppträtt på gator i många olika länder i flera år, och du hade till och med bjudits in 2 gånger till The Street Performers World Championships på Irland, tror jag det är.
1: Ja, absolut, det var en fantastisk festival.
0: Ja, det tror jag. Ja. Det måste ju vara precis din grej.
1: Det var faktiskt inte ett riktigt World Championship, eftersom det var mest någon sorts marknadsföringsstunt.
0: Det var därför du blev inbjuden.
1: Men det var typ den bästa festivalen i världen under mitten på 2000-talet.
0: Ja,
1: och artisterna som var de bästa gatartisterna.
0: Ja, så. Och du var ju med. Från Sverige, representerar Sverige. Men jag tänker så här, att ha en showhelhet på gatan, det måste ju ändå vara utmanande.
1: Det är mycket svårare, eftersom oftast när man börjar en gatuföreställning så är det ingen där.
0: Nej,
1: så det är inte ens någon som ser början av föreställningen. Ja. Utan men man kan typ bygga upp ett narrativ också på gatan. Det måste bara vara lite... Man måste vara lite smartare kring det.
0: Lite kortare sjok kanske.
1: Ja, och det får liksom börja halvvägs in i föreställningen, ja, på något sätt.
0: Så börja med enskilda tricks, och sedan när man har tillräckligt med folk som har fastnat. Mm, så då kör man igång.
1: Jag vet inte, om gatuföreställning är ju ganska ovanligt här i Skandinavien.
0: Mm.
1: Och man kan inte förstå det, men en normal gatuföreställning kan vara upp till en timme lång.
0: Ja, just det. Det kanske inte man riktigt tänker på, för att det är ju, jag tycker att det är högst ovanligt med såna grejer i Helsingfors till exempel.
1: Mm,
0: i Finland överhuvudtaget. Jag har inte sett på länge. Man ser ju gatumusikanter förstås. Men att se en gatutrollkonstnär, det hör till ovanligheterna.
1: Ja, absolut. Men jag var faktiskt på en gatufestival i Finland för något år sedan. I Pori.
0: Där ja, Björneborg.
1: Ja,
0: just
1: de
0: på västkusten.
1: Hade en gatufestival som var väldigt kul. Det var väldigt fint alltså.
0: Jaha, vad kul. Det kände jag inte till att de har. Ja.
1: Nej, det var...
0: Okej, då var inte du ensam.
1: Nej, det var, jag tror vi var 5-6 stycken gatartister.
0: Nej, men det låter ju jättekul.
1: Och den anordnades av teatern i Pori, tror jag. Så här,
0: ja.
1: Så det var där man käkade lunch och så inne på teatern, och sen gick man ut med sina grejer och gjorde föreställningar ute på gatan.
0: Så. Men vad skönt. Fixa käka också samtidigt. Man behöver inte fundera på den saken.
1: Perfekt.
0: Jag tror vi ska ta din första önskelåt.
1: Okej.
0: Okay. Är det någon skillnad i vilken ordning vi kör det här?
1: Nej, du får välja.
0: Ska vi börja med Aurora, Running with the Wolves?
1: Yes!
0: Är det alltså norska Aurora?
1: Ja, precis.
0: Just det. Berätta om det här valet.
1: Oh, det här var... Jag har en ny föreställning med robotar som jag turnerar runt med, och i den har jag med en stor robothund som, alltså en 25 kilos, det är en riktig
0: MBS,
1: en industrirobot som jag har hackat.
0: Okay.
1: Och jag har också med en annan robot som kan läppsynka väldigt väl.
0: Okay.
1: En förhärd robot som är ett bolag jag har jobbat mycket med.
0: Det är precis.
1: Och då jag ville att den roboten skulle sjunga en sång i slutet av föreställningen, och då letade jag efter bra liksom kvinnliga vokalister, någon riktigt otroligt magisk kvinnlig sångerska, och efter låtar som på något sätt kunde knyta an till temat i föreställningen.
0: Mm.
1: Och då är det är någon sorts tema som handlar om liksom hur människan har haft så domesticerade djur som vargar, som jag pratade om, som blev till hundar och sådär.
0: Ja.
1: Och så hittar jag den här låten med Aurora. Hon är ju otroligt magisk.
0: Ja, du hittar nog rätt där.
1: Så har jag snöat in ordentligt på den.
0: Ja.
1: Så att när ni lyssnar på låten, så kan ni tänka, det kommer en minut in ungefär, så kommer det ett ögonblick där låten liksom exploderar. Och där kan ni tänka er en robothund som gör en bakåtvolt.
0: Oho!
1: Så.
0: Jag tror att du har kanske satt ett klipp på ditt Instagram-konto angående det där huvudet som sjunger någonting. Jag vet inte om det är Aurora.
1: Ja, just det. I ett liten omklädningsrum på en utanför ett cirkustält i Australien sitter den här roboten och sjunger på min Instagram.
0: Charlie Caper kan man ju söka på Instagram ifall man är intresserad. Men här kommer alltså Aurora, Running with the Wolves. Det första låten ska målet av min lördagshäst idag, Charlie Caper.

0: Aurora, Running with the Wolves, det första låtvalet av min lördag.
1: Det är så jäkla bra.
0: Charlie Caper, jag heter Kiki Bertel. Och det där kan man ju se då en robot sjunga ifall man råkar hitta rätt show med dig.
1: Jajamensan.
0: Hördu, du har kommit en lång väg angående trolleritricks och så här. Idag inkorporerar du ibland robotar och AI i showen, men du började ju för så länge sedan och det här med trolleritricks kom ju in i ditt liv via böcker har jag förstått och också en tråkig semester på en stuga någonstans.
1: Ja, just det. Jag var lite insnörd på minnesteknik när jag var barn. Jag hängde mycket på biblioteket.
0: Som man gör.
1: Så jag lärde mig, jag ville försöka lära mig memorera många saker. Och det finns en man som heter Harry Lorraine som har skrivit mycket böcker om minnesteknik.
0: Ja.
1: Och han var också magiker. Han hade också skrivit böcker om magi.
0: Mm.
1: Så att jag var på biblioteket för att hitta en bok om minnesteknik så fanns inte den. Men istället så stod den här magiboken där och den fick jag med mig på en väldigt tråkig semester med min familj. Där det inte fanns någonting att göra. Så jag hade bara den här boken och en kortlek. Och så lärde jag mig lite korttrick.
0: Ja.
1: Det var så jag kom in på det.
0: Jag började tänka på kreativitet och jag hörde den här berättelsen första gången att du har tråkigt på en stuga och sen har du med dig böcker, du har inget annat att göra förutom att kasta då pila på din bror eller vad det nu var.
1: Ja, just det.
0: Så här. Men alltså, och du har väl föreläst om kreativitet också?
1: Ja, det har jag. Absolut. Ja. I olika vändor.
0: Och jag tänker liksom i den värld vi lever idag där man har hela tiden någonting att göra som barn, alltså att man är nästan lite överrumplad av aktivitet för att man har rutor omkring sig hela tiden och så här. Men vad tänker du att det gör om vi hoppar in på ett sånt litet sidospår med tanke på kreativitet?
1: Alltså jag tror det är ganska viktigt att ha tråkigt eller att åtminstone inte ha så mycket externt stimuli utan låta ens egen hjärna liksom behöva komma på saker.
0: Mm.
1: Och för än idag så, jag jobbar ju ganska mycket kreativt och än idag så tror jag de bästa idéerna kommer när man befinner sig i situationer som där det inte finns, man sitter i en bastu liksom.
0: Ja.
1: Och då får man bra idéer. Eller man är ute och tar en lång promenad och det finns inte så mycket annat. För då, hjärnan behöver liksom lite tid att spinna iväg på sidospår. Och får man ett ständigt stimuli utifrån så då får den inte riktigt sin egen startgrop på något sätt, tror jag.
0: Nej, just det. Man blir hela tiden serverad med någonting, så att säga.
1: Ja, precis. Det är någonting som är väldigt okreativt med det.
0: Mm. Mm. Du satt ju i bastu igår, tror jag, eller?
1: Nej, jag har inte hunnit ännu. Men jag vet att jag måste gå till den här Hanaholmen-bastun.
0: Precis, den lär vara bra. Men kanske det kommer några idéer där då?
1: Absolut.
0: Ja. Om inte du sitter där med en massa andra kollegor. Men ett annat sammanhang som man får idéer, tänker jag, och kan vara kreativ, är just när man sitter i grupp. Och det är ju det här brainstorming, förstås.
1: Absolut, ja.
0: Men man vet inte vad man har förrän man sitter tillsammans och pratar högt vad man har för idéer. Och sen kommer man på någonting som ingen annan hade enskilt, utan det kommer tillsammans.
1: Ja, precis. Båda de två sakerna är ju viktiga.
0: Mm.
1: Både att man får sitta och tänka själv och att man får prata med någon om idéerna. Och de två processerna, när de jobbar tillsammans med varandra, så kan man verkligen komma väldigt långt kreativt i en process.
0: Ja. Du, annars, det här med att uppträda. Du gjorde ju lite grann när du var ung också. Med att uppträda med lite trolletricks och så här.
1: Jag började ju med tråkiga semestern var ju när jag var 8 år gammal.
0: Ja.
1: Och då lärde jag mig lite korttrick som i slutet av den så kunde jag något korttrick som kunde lura en vuxen. Och det är ju väldigt kul för ett barn.
0: Absolut.
1: Att känna att man kan någonting som de vuxna inte förstår. Liksom.
0: Så att man kan imponera dem?
1: Ja, precis.
0: Ja. Lyckades du imponera folk?
1: Ja, jag gjorde lite sånt när jag var liten. Och sen under hela min tonårsperiod och sådär så fortsatte jag.
0: Det finns ju en del som använder det för att till exempel man får kanske en liten gratis smörgås någonstans eller så här.
1: Och jag kände en sån snubbe i London när jag jobbade där.
0: Okay.
1: Han kunde verkligen göra korttrick för vad som helst. Han kunde liksom gå in på en bio och göra ett korttrick för dem som stod och kollade biljetterna och så släppte de in honom. Eller...
0: Är det så?
1: Ja. Han kunde alltså inte bara så här gå till en bar och visa bartendern ett korttrick och få en öl utan... Verkligen, vad som helst kunde han liksom.
0: Det var hans valuta.
1: Ja, det var väldigt intressant.
0: Det var intressant. Sen har jag ju förstått att du hade en gång faktiskt, när du var ung, kanske tonåring, du hade en flickvän.
1: Mm.
0: Och det närmaste du har kommit en mentor visade sig vara den här flickvännens far.
1: Ja, det var faktiskt hennes bästa kompis pappa.
0: Aj, det var så? Ja. Okej.
1: Okay. Så min flickväns kompis hade födelsedag. Och vi gick på hennes kompis. Jag var inbjuden liksom. Och hennes pappa Leif, han var... som faktiskt var en ganska berömd skådespelare i Sverige. Han var med Hem till byn och han läste Dagens dikt på radion.
0: Oj då.
1: Också.
0: Okay.
1: Men han satt med på den här födelsedagsfesten, satt med sitt eget lilla konstiga rum och så frågade jag liksom, vad gör han där inne? Och så sa då min flickvänns kompis, ja men han sitter där inne med en massa trolleriböcker. Och jag hade inte liksom, jag kände ingen som höll på med trolleri. Ah. Jag hade liksom lärt mig allt jag kunde under 7-8 år från 3 böcker från Malmö stadsbibliotek. Så jag går och knackar på den här dörren och han bjuder in mig där och visar mig lite korttricks och lånar ut några böcker till mig. Och sen gick jag var ganska ofta i deras lägenhet och fikade och lånade böcker och så och diskuterade trolleritrick och sådär. Det var verkligen fantastiskt. Ja, en otrolig man, den här Leif.
0: Okej. Okay. Ja. Hade han som hobby alltså att göra
1: exakt,
0: magi?
1: Exakt. Ja. Så hans jobb var att vara skådespelare, men han var typ pensionerad då. Ja. Han tror han var lite lärare på scenskolan i Malmö, men han var i princip pensionerad och satt mest där och liksom hade det som hobby.
0: Ja. Ja. Men du gick ju inte i någon, så att säga, trolleriskolan, Hogwarts, på det viset, utan du... Var det Lunds universitet kanske? Du
1: jag pluggade i Lund. Ja. Mest bara massa olika konstiga kurser från filosofi till datavetenskap och historia.
0: Och det var ju speciellt datavetenskap som på något vis blev... Jag vet inte om du någonsin har pluggat klart.
1: Nej, jag har ingen examen i någonting.
0: Men det där med att programmera, det fastnade för.
1: Ja, ja. Och det lärde jag mig. En anledning till att jag inte har en examen i någonting är att jag flyttade till London för sommarjobb en gång. Det är väldigt svårt att få sommarjobb i Sverige, det kanske det är här också.
0: Jo, speciellt i huvudstadsregionen.
1: Ja, och för alla studenterna behöver inte det under studietiden. Och sen när det blir sommar så behöver plötsligt 500 000 studenter ett jobb samtidigt. Men så jag flyttade till London över sommaren och fick jobb som översättare först. Från engelska till svenska på en hemsida. Mm. Och sen insåg de väldigt fort att jag kunde programmera bättre än någon av programmerarna. Så att då blev jag liksom befordrad till programmerare innan sommaren var över. Så plötsligt hade jag liksom ett jobb och behövde inte den här utbildningen riktigt längre.
0: Ah.
1: Och då började jag bara jobba lite som programmerare. Sen tröttnade jag ganska fort på det och det var då jag blev gatuartist.
0: Just det, Covent Garden.
1: Ja.
0: Det är ett centralt ställe för dig för just med tanke på att vara gatumagiker.
1: Absolut, det är ju Europas mecka på något sätt när det kommer till gatuartisteri.
0: Du kände till att folk uppträdde där och sen i något skede så bestämde du dig för att själv gå och pröva på.
1: Ja, jag såg en gatutrolleri-show där en gång när jag bara gick förbi av en man som heter Gary Stocker och han var ett par år yngre än mig. Jag var ju ganska ung, jag var ju bara 20 eller någonting. Och han var väl 17.
0: Okay.
1: Och vi blev kompisar och jag började hänga där varje helg och sitta och dricka kaffe med honom och uppfinna trolleritrick. Och liksom. Och ibland så sa han, nu ska jag gå iväg och göra en show. Så gick han iväg och gjorde en gatshow och kom tillbaka med en liten säck med pengar, med mynt. Liksom. Och
0: jag bjuder.
1: Så fortsatte vi dricka kaffe och uppfinna trolleritrick. Och så var det så himla kul. Ja. Och så insåg jag, men vänta nu här. Jag gör det här varje lördag och söndag. Men han gör det här varje dag.
0: Förklara det där. Du gör det varje lördag och söndag. Alltså, var du då redan?
1: Nej. Jag var ju där varje lördag och söndag och hängde med honom.
0: Ja, precis.
1: För jag jobbade ju måndag till fredag.
0: Okay.
1: Men han var ju där varje dag och hade jättekul.
0: Ja,
1: så jag insåg... Alltså, så det slutade med att jag såg upp mig och började göra gatuföreställningar med honom. Och det var tillsammans med honom som jag lärde mig... Mm. I början hur man gör en gatushow, vilket är en väldigt specifik färdighet, skulle jag säga.
0: Ja, du, så att säga, bomba i början, det ska man väl, kanske precis som i stand-up.
1: Ja, alltså det är ganska svårt, så att man liksom lyckas stanna lite folk och så börjar man göra en föreställning, och sen helt plötsligt bara går alla iväg.
0: Det är jobbigt känsla.
1: De bara går. Och så förstår man inte alls varför eller vad som har hänt.
0: Insåg du relativt fort att vad som krävdes? Eller hur lång process var det?
1: För mig så tog det typ en sommar.
0: Ja.
1: Jag satte mig i en situation där jag tvingades göra massa föreställningar. Jag åkte iväg på en lång semester och gjorde av med alla pengar jag hade sparat.
0: Var det i Asien, tror jag?
1: Ja, precis. Och sen kom jag tillbaka punk.
0: Det kan man göra.
1: Ja. Total broke. Och hade bara liksom pengar till hyran för en månad till en lägenhet.
0: Ja.
1: Och sen var det liksom, okej, nu, om jag vill äta nu så måste jag gå ut och göra lite gatuföreställningar.
0: Mm.
1: Och så var det så, och sen gjorde jag jättemånga, 10-12 om dagen, den där sommaren.
0: Ja.
1: För jag tjänade ju inte så mycket pengar per föreställning, men jag bara gjorde många och så... Och så blev föreställningen bättre och bättre under den här sommaren, för jag gjorde ju hundratals föreställningar.
0: Ja.
1: Och i slutet av sommaren så var det kul. Det var inte liksom att man var tvingade sig till att göra det, utan det var väldigt roligt att göra föreställningar. Och jag kunde också leva på det.
0: Mm.
1: Vad som helst i världen, typ.
0: Och vi snackar året 2001 eller någonting?
1: Ish, ja, 2002 tror jag. Ja. Ja, det är den
0: så
1: tiden.
0: Det är en lång stund fram till Talang 2009 som du kommer att vinna senare.
1: Absolut.
0: Så du hinner under alla de åren när du reser runt och på gator och torg runt omkring i hela världen i princip.
1: Ja.
0: Och bara fila.
1: Absolut. Efter den sommaren så reste jag i princip ett varv runt jorden varje år.
0: Mm.
1: Så jag packade ihop mina saker och sen åkte jag bokade jag en sån här jorden runtresa man kunde boka då med lite flyg runt. Och sen åkte jag bara. Och sen så när jag kom tillbaka så bokade jag nästa, så åkte jag iväg igen. Och så,
0: då ska inte man packa jättemycket, men jag har ju sett att du packar ganska mycket numera när du åker iväg, för du har ju kanske robotar med dig, du har lite teknik.
1: Ja. Om jag reser med föreställningen så brukar jag resa med 3 eller 4 väskor. Det är inte kul.
0: Det kan jag tänka mig. Då måste man ha någon typ av bas, tänker jag mig. Men du hade ju ingen bas ett tag.
1: Nej, den tiden var... Alltså, där mellan typ 2002 och 2010 egentligen, så hade jag ingen bas. Då var det bara...
0: Land till land.
1: Ja, och allting jag ägde hade jag med mig.
0: Mm.
1: Alltid.
0: Ska vi ta följande önskelåt?
1: Ja!
0: Det här är ju en rolig låt, tycker jag. Gruppen I Monster, eller den duo tror jag. Daydream in Blue.
1: Ja, den är väldigt fin.
0: Den är fin. Och berätta.
1: Jag vet inte hur jag stöter på den riktigt. Men den känns väldigt rolig. Alltså, den på något sätt kombinerar någonting gammalt och väldigt modernt samtidigt.
0: Mm.
1: Och jag brukar spela den i mina robotföreställningar när publiken kommer in i teatern.
0: Mm.
1: Så det är liksom den etablerar stämningen ganska bra för den föreställningen, tycker jag.
0: Och du har väl kanske också, jag menar, klädstilen som du brukar välja har ju lite en doft av gammalt.
1: Ja, verkligen. Mm. Väldigt retro. Och min bästa föreställning, min huvudföreställning, som heter Magical, som jag turnerar mycket med fortfarande, den har med ett par robotar som i och för sig är ganska anachronistiska, men den har också en väldigt gammaldags känsla. Jag tror man upplever ganska mycket att den här personen på scenen kommer från en annan tid lite.
0: Ja, men precis.
1: Sådär.
0: Vi ska ta och lyssna på I Monster med Daydream in Blue, och sen återkommer vi med min lördagsgäst idag, Charlie Caper.

0: Där hade vi Eye Monster, Daydream in Blue. Litet musiktips här från Charlie Caper, min lördagsgäst. Jag heter Kike Bertell. Charlie, du har ju så många berättelser från alla dina resor världen över. Det har hänt mycket grejer. Roliga och tråkiga saker. Ibland blir det tråkiga väldigt kul i slutändan. Och jag tänker speciellt på en tågresa du gjorde i London.
1: Ja, just det. Jag tunnelbana. Jag var på väg hem och blev rånad i tunnelbanan på ett tåg.
0: Ja.
1: Och jag satt, när de kom fram till mig, de här rånarna, så satt jag och tränade på ett korttrick. Så, och när de kommer in i det här i tunnelbanevagnen, så känner man liksom att det här är inte, det är redan väldigt dålig stämning. Så jag gömmer liksom den här kortleken. Och det här gänget omringar mig och ledaren liksom hugger tag i mig och säger, hit mig, ge mig pengar eller något sånt. Ah. Och jag får någon sorts panik och gör så här.
0: Herregud.
1: Och dra ut en kortlek ur munnen.
0: Han gjorde det just på riktigt. Jag hade inte förberett mig på det där. Jäklar.
1: Och tiden stannar.
0: Ja.
1: Jag vet inte hur man kan uttrycka det mer, men de här rånarna, de står liksom förstenade.
0: Ja.
1: Frysta i tiden. 5 sekunder passerar, 10 sekunder, 20 sekunder. Ingen rör sig. Så i slutändan så säger jag bara, ta ett kort. Och ledaren där tar ett kort. Jag ger honom en penna, han skriver sitt namn på kortet. Och sen gör jag ett korttrick och det slutar med att alla skakar mina händer bara. Och sen går de iväg.
0: Helt otroligt.
1: Ja.
0: Men hur reagerar resten av vagnen?
1: De sa ingenting först. Alltså, alla var ju lite förstenade i den här konstiga...
0: Ja, det var ju en hotfull stämning.
1: Och det var ganska få folk i vagnen.
0: Ja.
1: Det är väldigt länge sedan nu. Det här är 25 år sedan. Det här var nu 2001. Men jag vill minnas att jag sen gjorde något trolleritrick för det var ett barn i vagnen som jag gjorde något trolleritrick för.
0: Ja.
1: Bara för att liksom lugna den här konstiga stämningen. Men det var väldigt... Och jag fick otroliga trollerireaktioner. Vi har antar att ett sånt här rånargäng, när de ska bygga, de måste väl bygga upp någon sorts energi för att gå in och tillsammans råna folk.
0: Ja.
1: Och det var som att all den här energin blev liksom kanaliserad in i deras reaktioner på det här trolleritricket som jag gjorde för dem. Så att det var verkligen så där, när det här korttricket liksom hände, så var liksom folk liksom, de bara sprang iväg åt olika håll och liksom typ sprang runt i cirklar bara, what?
0: Vilket hemligt vapen.
1: Så det var verkligen fantastiskt.
0: Ja. Och det är alltså, rånarna blev glada.
1: Ja, de blev väldigt glada. De tyckte det var helt otroligt. Jag tror det var så här peak moment för dem i deras liv.
0: Och de lämnade dig i fred, rånade aldrig dig.
1: Det slutade med att de liksom, tack så mycket, och sen gick de iväg.
0: Vilken grej.
1: Det är sån här jag önskar att jag tror det fanns säkerhetskameror på de här tunnelbanevagnarna. Jag önskar att jag hade gjort någonting för att se om det gick att få loss footage på det där, för det hade varit helt fantastiskt att ha.
0: Det skulle vara fint att ha. Vilken promo.
1: Liksom, film på det.
0: Fantastiskt. Du, jag tänkte att vi måste hinna prata lite om artificiell intelligens och robotik, eftersom du hoppar ju speciellt in på det spåret under pandemin. Jag antar att man kunde inte göra så mycket shower då.
1: Exakt. Jag har alltid varit intresserad av det för sig. Och jag har alltid programmerat små program för mig själv.
0: Ja.
1: För att lära mig. Jag kommer ihåg när den första smartphonen kom, även innan iPhone, någon Sony variant, så byggde jag ett program när jag var i Japan för att lära mig läsa hiragana. Aha. De japanska bokstäverna, så jag kunde se vilken tågstation jag skulle stiga av på. För det stod inte på engelska.
0: Nej, just det.
1: Så jag har alltid gjort den typen av programmeringsgrejer för mig själv. Men sen under pandemin såklart så kunde jag inte jobba som trollkarl längre.
0: Nej.
1: Allting blev nedstängt. Och då gled jag rakt in. Det finns Furhat-robot. Furhat heter bolaget som jag har jobbat med.
0: Mm.
1: Jag fick liksom till en robot från dem för 10 år sedan eller någonting. Jag gjorde ett jobb åt dem och de frågade vad vi ville ha betalt, och så säger jag vill ha en robot. och sen hade jag den här roboten och liksom använde mina föreställningar.
0: Okay.
1: Det är den som läppsynkar då till Aurora-låten som jag hörde tidigare. Och jag blev väldigt bra på att programmera. Jag spenderade mycket tid med att programmera den. Så jag blev väldigt duktig på att programmera den, och det visste de också. Så att sen när pandemin kom så ringde jag dem och bara, Jag har ju spenderat 6 år nu med att programmera er robot. Ni kanske vill anställa mig.
0: Och så blev du Chief Creative Officer.
1: Ja, ja,

0: Jag började som någon sorts utvecklare där och sen blev jag liksom befordrad efter ett tag till Chief Creative Officer.
1: Vilken grej. Är du fortfarande det?
0: På pappret är jag det fortfarande faktiskt.
1: Ja.
0: Men jag har inte jobbat med Ferhat så mycket de senaste 18 månaderna. Men jag pratade med Samer som är vd. Han är den smartaste människan jag någonsin har träffat i hela mitt liv. Jag är väldigt tacksam bara att få vara kring några av de här på det här bolaget som är otroliga under några år. Och de har ett nytt projekt som jag nog ska hoppa in i och jobba lite med.
1: Ja, vad roligt. Kul att ha den optionen, tänker jag.
0: Ja, och det är två av grundarna. Mm. Gabriel och Jonas som är professorer på KTH.
1: Jaha.
0: Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. I AI. Så det var ju väldigt fantastiskt att jag jobbade ju på Ferhat under framväxten av det här. Alltså samtidigt som ChatGPT kom, även innan ChatGPT med GPT-2 och liksom, och under de åren så satt jag liksom i ett rum med två KTH-professorer i AI och kunde diskutera vad som hände dagligen, och det var en otrolig upplevelse, alltså om man är intresserad av de sakerna, att sitta med två genuina liksom experter och förstå mer om vad det var som hände. Liksom.
1: Har du följt mycket med utvecklingen?
0: Väldigt mycket, skulle jag säga. Ja.
1: Jag undrar om du har någonting att säga om, alltså, för många nyhetskällor rapporterar följande nu i fredags.
0: Ja, ja.
1: Och det här är från CBS News igår.
0: Mm.
1: Och jag har översatt det till svenska. Och det skrev så här att det amerikanska företaget Anthropic, som ligger bakom den populära AI-språkmodellen Claude, meddelade torsdags att det inför ett förbud mot ihållande och onödigt kränkande eller grymt beteende mot företagets AI-modeller. Det är en del av mer omfattande policyändringar som presenterades i torsdags. I en uppdatering på sin webbplats uppgav Anthropic att förbudet endast kommer att gälla i, citat, extrema fall där användare upprepade gånger agerar grymt mot våra modeller utan något tydligt syfte, citat, slut.
0: Wow, intressant. Jag har hört om den nyheten också.
1: Ja.
0: Så och det är sant, men ja, det är väldigt intressant.
1: Det är nog intressant, och det har ju haft redan tidigare någon typ av motreaktion, för det här är inte första gången Anthropic rör sig i såna här tankegångar om att vi måste värna om hur den känner sig, så just på något vis det här, deras AI-modell.
0: Ja.
1: Och i en essä som publicerades förra månaden hävdade Mustafa Suleiman, som är vd på Microsofts AI-verksamhet, att Anthropic i praktiken, citat, tränar Claude att tro att den kan vara medveten, citat, slut, och att den har rätt till samma juridiska rättigheter som människor. Det kommer att göra det svårare att tygla AI i framtiden, menar Suleiman, och så vidare. Mm. Men vad tror du?
0: Ja, det är en väldigt stor fråga. Men
1: ja,
0: där också alla de här som liksom Silicon Valley-folket sitter i olika bubblor.
1: Ja.
0: Olika, liksom, det finns olika grupperingar som tror olika saker. Liksom. Nej, men det är svårt att veta varför Anthropic vill göra så.
1: Ja.
0: Varför de vill göra det. Men det kan också bara göra med att de tror att det blir ett sämre samhälle. Jag vet att om jag hade haft barn till exempel, så skulle jag nog inte låta dem prata med Siri eller med så här, hey Google eller något sånt där.
1: Mm.
0: Jag skulle nog programmera om den själv så att den tvingade dem att vara artiga.
1: Ja.
0: För att att lära barn så här, stäng av ljuset, sätt på ljuset, alltså att ge order till någon sorts sån här AI som man har i huset, och de lär sig aldrig liksom någon sorts artighet, det är nog inte bra. Och jag tror det kan vara samma i det här, att om man tillåter folk att behandla AI grymt, så kanske det leder till att man blir mer grym i allmänhet. Liksom. Det kan finnas någon större... Och Anthropic är ju ganska... Jag tror att de på något sätt... Det kan hända att de blir supervillains, såklart.
1: Ja, det är alltid risken finns här.
0: Men jag tror att de har goda intentioner i det de tror själva, liksom.
1: Mm.
0: Så det kan också vara att de bara vill göra någon sorts grej för samhället, att de tänker att det är dåligt. Att... Mm. Så det är svårt att veta faktiskt.
1: Det är ju också intressant just i kombination med robotik, för att våra robotar har ju en tendens att likna människor allt mera.
0: Absolut.
1: Till exempel det där huvudet som du jobbar med från Ferhat Robotics är ju som en mänskligt huvud i princip.
0: Precis.
1: Och då man sätter utseendet på en människa på en artificiell intelligens, men sen beter man sig jättedåligt mot det. Så man undrar ju bara, vad gör det med psyket?
0: Ja.
1: Och vad sänker det för trösklar? Och så
0: precis,
1: vidare.
0: Det är nog inte så bra.
1: Nej, det känns som att det är spontant att det är ganska dåligt om man tänker att man kan bete sig hur som helst mot, även om det är inte en person så att säga.
0: Ja. Och det kan ju också hända att AI på något sätt får någon sorts liksom medvetande. Jag tror absolut inte det är så nu.
1: Mm.
0: Men jag kan inte med säkerhet säga att det inte kommer hända under de kommande 100 åren.
1: Mm.
0: Det kan mycket väl gå åt det hållet. Och då är det väl bra att man redan att man lär samhället att liksom...
1: Mm.
0: Alltså, överhuvudtaget är det väl bra att man lär folk behandla all andra väl.
1: Man skulle kunna utgå från
0: på
1: det.
0: På något sätt.
1: Ja, men precis.
0: Men det är en komplicerad fråga. Det är svårt att veta vad de...
1: Ja, sen om det blir ett verkligt medvetande där någonstans. Men jag tyckte det var intressant uttryckt att man låter den tro att den har ett medvetande. Det vill säga, med andra ord, den har inte ett medvetande, men den tror att den har ett medvetande. Vad betyder det där?
0: Det är väldigt roligt.
1: Ja.
0: Jag har någon sån line i min robotföreställning. Jag har någon diskussion med här förhatten i robotföreställningen där jag säger att den är inte medveten. Det bara ser ut så. Det är en illusion.
1: Ja.
0: Det handlar liksom om hur... Det är en illusion lite med AI just nu. Och roboten börjar protestera. Vad menar du? Jag är inte en illusion.
1: Okej, alltså du leker redan med de här tankarna så att säga.
0: Ja, exakt.
1: Ja. Okej.
0: Okay. Maybe I'm just pretending to pretend I'm conscious.
1: Ja, just, sätt, jag blir helt yr i huvudet snart här. Jag tror att det är dags att ta din sista önskelåt.
0: Oh, ja.
1: Nu blir det väldigt klassiskt. Audrey Hepburn, Moon River. Och det här är ju från filmen Breakfast at Tiffany's.
0: Ja.
1: Berätta om valet.
0: Det här har jag bara valt för jag har snöt in på den väldigt mycket på sistone. Jag har lyssnat väldigt mycket på den här låten de senaste månaderna. Och jag har till och med satt den som min alarmklock när jag vaknar på morgonen. Den är väldigt fin att vakna till.
1: Oh.
0: Så ni som lyssnar på det här hemma, ni kanske kan tänka er att ni vaknar på morgonen av att den här låten börjar. Och så går man och gör en kopp kaffe. Och
1: härligt.
0: Liksom...
1: Inte har du en sån här, vet du, en sån här lampa som tänds sakta men säkert och börjar lysa med?
0: Nej, jag har en rullgardin som rullar upp sig själv.
1: Oh, har du programmerat den då? Förstås har du. Jättefint. Men nu ska jag tänka mig den scenen framför mig där vi lyssnar på den här låten. Och under den låten så ska du välja en kategori från matkartoteket från 70-talet. Oh. Sen snackar vi lite mat. Här kommer Audrey Hepburn.

0: Vilken stämning. Moon River av Audrey Hepburn valtar min lördagsgäst idag. Charlie Caper, magiker, trollkonstnär.
1: Den är så himla bra den där låten.
0: Den är jättefin. Och nu har du valt en kategori i matkartoteket från 70-talet. Vad blev det för kategori?
1: Vad heter det? Det är kaffebröd typ.
0: Jag tror det är fel. Det är så 18 där. Var inte 17 som du valde?
1: Gjorde för det?
0: Ja. Så det där, vad står det där då? Det står finesser för kaffebordet.
1: Ja.
0: Okej, okay. Det är någonting annat än magi den här gången dock.
1: Ja, det är lite fika.
0: Ja, lite fika, det passar bra när man kommer från Sverige. Ja. Ja. Då får du dra någonting därifrån. Ska vi se om det finns någonting som passar bra för Capers bord. Vad blir det där då?
1: Nürnberger kakor. Det vet jag inte riktigt
0: vad det är för någonting. Det låter väldigt 40-tal.
1: En aning sega ska de vara, står det.
0: Jaha.
1: Det verkar som att de består av mandel och apelsinskal och hasselnötskärnor.
0: Okej.
1: Och ägg.
0: Det har potential för mig åtminstone.
1: Ja,
0: jag vet inte vad
1: det
0: du
1: är
0: tycker.
1: Någon sorts sötsak.
0: Ja. Mm. Okej, brukar du baka?
1: Det händer faktiskt.
0: Är det sant?
1: Ja, fast främst kanelbullar.
0: Okej. Hur bra matmagi gör du med kanelbullar?
1: Jag gör väldigt bra kanelbullar. Annars är jag inte så bra på att laga mat, men jag gör väldigt bra kanelbullar.
0: Det var ju kanelbullens dag för en vecka sedan.
1: Just det.
0: Ja, uppmärksammar du det då?
1: Jag var ju tyvärr bortrest.
0: Just, men det är ju, om man är svensk och ute i världen, då tar man med sig det.
1: Man borde det, men jag misslyckades. Jag var på en lite längre turné, så att
0: jag förstår.
1: Jag kunde inte ha med mig egna, men jag var väldigt ledsen.
0: Okay.
1: Det känns ändå som att det är den viktigaste helgdagen.
0: Det är större än jul och nyår. Exakt. Och midsommar. Det är kanelbullens dag.
1: Jag tycker väldigt mycket om kanelbullar.
0: Vad är det som gör din kanelbulle så speciell alltså?
1: Den är ganska basic, men den är bara bra. Jag gillar när det också är lite brödkänsla.
0: Ja.
1: Det är det som är en av de stora fördelarna med kanelbulle, tror jag. Att det känns som att det existerar någonstans mitt emellan onyttigt och att vara liksom ett bröd på något sätt. Så det ska inte vara för mycket socker, utan det ska fortfarande vara liksom på...
0: Men bra råvaror kanske?
1: Ja, såklart. Mm. Men, och liksom fluffigt. Den ska vara liksom mjuk och fluffig på något sätt.
0: Jag för mig att man ska inte spara på smöret för mycket.
1: Nej, det kanske man inte ska. Men det gör jag i för sig ganska bra. Men man kan ändå få den fluffig.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Det känns ganska viktigt.
0: Kanske man låter den dra till sig lite extra länge. Över natten kanske?
1: Ja, kanske. Ja.
0: Ja. Mm. Och inte börja så att säga för tidigt med bakandet.
1: Nej, nej just det.
0: Okej. Okay. Men jag vet inte om du skulle göra det där någon gång, Nürnbergerkaka.
1: Ja, jag får ta ett foto av det här.
0: Ja, det får du göra.
1: Det verkar ju vara någon sorts liksom kaka som har liksom försvunnit lite med tiden.
0: Ja, det känns som så, även om det där är från 70-talet. Och det låter som att själva kakan är från 40-talet, som sagt. Lite märklig känsla kring det där. Och den där bilden känns väldigt anemisk, måste jag säga.
1: Ja, och de ska vara sega, står det här.
0: Ja, det finns ju inget kaffe i kaffemuggen ens, jag fattar inte. Det är jättemärkligt.
1: Ja, just det.
0: Det är tom.
1: Fotografen har inte tänkt.
0: Nej. Du, jag undrar, finns det någon trollkarl där ute som trollar med mat?
1: Ja, det måste det finnas. Ja, det finns... Det finns en snubbe från New York som trollar fram glassar.
0: Va?
1: Det är väldigt konstigt.
0: Hur gör man det?
1: Jag vet inte, det borde bli väldigt klyddigt.
0: Ja.
1: Jag har gjort några trick med mat under mina år.
0: Ja.
1: Jag har gjort ett trick där jag bakar en kaka och trollar fram alla ingredienserna.
0: Okay.
1: Det finns nog på YouTube faktiskt. Det var med i Helt Magiskt.
0: Jaha.
1: Det här tv-programmet på SVT.
0: Okej. Okay.
1: Jag trollar ganska mycket med läsk. Just det. Det räknas kanske inte riktigt som i kategorin mat.
0: Ja, drycker men brukar förekomma ofta.
1: Jag har ett par trick med olika drycker.
0: Ja.
1: Faktiskt. Vem trollar mest med mat? Det finns ingen som är utpräglad.
0: Nej.
1: Jag känner, det är en jonglör Scott i Los Angeles som jonglerar mycket med mat.
0: Jag känner att kanelbullen skulle ha potential att komma med i sådana sammanhang. Du,
1: absolut.
0: Speciellt om det är jonglör. Jag vet att du sysslar med jonglering ett tag där när du var ung. Så att det var ju någonting du prövade på.
1: Väldigt mycket faktiskt. Ja. Under tonåren så höll jag på med jongleringen med magi skulle jag säga.
0: Så det fanns ett vägskäl någonstans?
1: Ja, jag sökte in till Cirkushögskolan i Stockholm.
0: Du gjorde det?
1: År 2000 typ.
0: Oho.
1: Och det var väldigt svårt det året att komma in. Det var typ 150 sökande från 30 länder.
0: Oj.
1: 16 platser hade de.
0: Okay.
1: Så jag kom inte in. Och då jag typ la ner jongleringen.
0: Det var slutet på jongleringen.
1: Ja, jag kom inte in och det var då jag flyttade till London och så blev jag gått magiker istället och så blev det åt det hållet.
0: Men har du inkorporerat jonglering någon gång i dina magishower?
1: Inte riktigt faktiskt. Inte mycket.
0: Ja.
1: Kanske några små detaljer ibland. Men inte mycket. Jag vill inte berätta för mycket. Jag trollar fram ett väldigt stort runt objekt i slutet av min föreställning ofta.
0: Mm.
1: Och det brukar jag liksom kasta bakom ryggen och sen rulla som en basketboll över kroppen. Så det är väl det jag har med. Men annars har jag inte använt det så mycket.
0: Du, jag kom nu på min kollega Nicke som jag sände med här tidigare. Så han hade ju faktiskt en fråga åt dig. Jag tänkte nästan glömma bort att ställa den.
1: Okay.
0: Så jag tänkte vi gör det innan sista låten här.
1: Ja.
0: Och han undrar, det här är kanske en klassiker, men är det lätt att hålla de här trolleritricksen hemliga? För det är ju ganska A och O att, att illusionen hålls.
1: Ja, eller det är inte svårt att inte berätta hemligheterna.
0: Mm.
1: För att jag tror att man lär sig, det är en sån hård regel i trolleriet. Man får inte berätta för någon hur det går till.
0: Mm.
1: Och man gör ju det misstaget någon gång när man är liten att man gör det ändå. Och det blir aldrig kul.
0: Nej, just det.
1: Folk blir mer besvikna om man berättar än glada.
0: Så för deras skull ska inte man berätta?
1: Ja, och för allting skull. Så man är duktig, alltså trollkarl, vi lär oss ganska tidigt att det är mycket roligare att hålla hemligheterna.
0: Ja, okej.
1: Okay. Så på det viset så är det inte svårt.
0: Och sen finns det ju vissa YouTube-kanaler som avslöjar, till exempel.
1: Ja, det har väl dykt upp mycket sånt där.
0: Ja.
1: Det är klart.
0: Hur känner du inför det?
1: Alltså jag tycker mest det är tråkigt. Jag uppfinner ganska mycket av mina egna trick.
0: Ja.
1: Och de avslöjar inte dem, de avslöjar bara saker som är gamla tråkiga klassiker på något sätt.
0: Just det.
1: Så att för mig, det skadar ju inte mig.
0: Mm.
1: Men det är ändå, det är ju tråkigt.
0: Det låter lite tråkigt. Behåll illusionen istället, gott folk. Ja. Och gå på magishow, kanske ikväll på Hanna Holmen.
1: Ja!
0: Det finns en chans att se Charlie Caper live där ikväll när det är magishow. Charlie och många andra. Charlie Caper, det har varit ett nöje att ha dig som min lördagsgäst idag.
1: Tack så mycket, det var väldigt kul.
0: Jättekul att ha med dig. Jag heter Kiki Bertel, tack för att du lyssnar. Vi avslutar det här med Pilot. Låten heter förstås Magic.

0: tar det in sig på oklarheter kring den amerikanska presidenten Donald Trumps svärson Jared Kushners planer på ett turistcenter vid den albanska kusten, mitt i ett naturskyddsområde. I Kenya har nu ett andra fall av Ebola-smitta bekräftats. Personen smittades av en man som dog i Ebola förra veckan och det var också det första fallet av Ebola i Kenya någonsin. Myndigheterna arbetar nu med smittspårning för att så snabbt som möjligt begränsa ytterligare spridning. Ryssland väntar sig att underteckna de första kontrakten om leverans av diesel till USA inom de kommande dagarna. Enligt Ryssland samarbetar länderna tätt för att få leveranserna att börja. Den ryska exporten möjliggörs av president Donald Trumps färska beslut att lätta på sanktionerna mot rysk diesel. Beslutet har väckt stark kritik, bland annat av president Alexander Stubb, som säger att exporten kommer att mata den ryska krigsmaskinen. Bank- och försäkringskoncernen OP Pohjola har idag kommit med en ny prognos för Finlands ekonomi. De tror på en tillväxt på omkring 2% både i år och nästa år. Exporten har ökat snabbt det senaste året och den utvecklingen ser ut att fortsätta. Också investeringarna ökar och den privata konsumtionen börjar återhämta sig enligt OP Pohjola. Irländska författaren Sally Rooneys böcker kan inte längre säljas i Storbritannien. Orsaken är Rooneys stöd till organisationen Palestine Action, uppger Rooneys förläggare. Hon har sagt att hon ska donera intäkter från bokförsäljningen till gruppen och enligt brittisk lag är det här ett brott. Storbritannien klassar Palestine Action som en terrorgrupp, men i Rooneys hemland Irland är gruppen inte terrorstämplad. Rooney är bland annat känd för böckerna Normala människor, Intermezzo och Samtal med vänner. Där var nyheten klockan 21. Jag heter Axel Ridberg.
1: Yle Vega. Yle Vega.

0: Den här veckan i Kulturpodden diskuterar vi Peter Englunds senaste bok Om att misslyckas.
1: Och det här med högmod, dumhet, fartblindhet, nonchalans, envishet, ängslighet eller tunnelseende. Jag menar, det är ju alla saker som vi ständigt gör oss skyldiga till.
2: Det finns många olika sätt som man kan misslyckas på. Man kan ju lyckas konstnärligt men misslyckas ekonomiskt till exempel.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.

0: Hej, hej, hallå, hallå, hallå. Det här är Politiken som har ett nytt avsnitt ute i livet. Jenna, vad tar du upp där?
1: Sannfinländarnas skräll i Yles senaste partimätning. Och om den var oväntad eller väntad. Många säger att den var väntad.
0: Sofia.
2: Finansministeriet har kommit med sin kalldusch. Höj pensionsåldern och inga hoppas åtgärder.
0: Jenna Emte, Sofia Kajander och jag, Joakim Runt, väntar på dig på arenan under rubriken Politiken. Vi hörs också i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 4.

Det här är nyheterna klockan 22 med lång väderrapport. Jag heter Axel Rydberg. God kväll. Finland vill att EU ska ta till åtgärder för att minska på antalet ryska turistvisum inom unionen. Statsminister Petteri Orpo ser att han ska ta upp frågan på EU-toppmötet som kör igång imorgon. Orpo kritiserar att hundratusentals turistvisum beviljas till ryska medborgare trots att Ryssland utför hybridattacker mot EU-länder. Det är populära semesterländer i Sydeuropa som beviljar flest ryska turistvisum.

0: staten beslutar bekosta regional flygtrafik. Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg sågar det här förslaget.
1: Egentligen helt ofattbart att man i det här läget och världsläget så börjar fundera på att trappa ner flygplatsnätverket i Finland som är av nationell infrastruktur och näringslivet behöver, vi vet att försvaret behöver det och även sjukvården behöver det, så helt ofattbart.
2: Det sa Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg till reporter Mårten Wallendal. I fjol stödde staten den här regionala flygtrafiken med 20 miljoner euro. Men nu vill kommunikationsministeriet att kommuner och landskap tar ett större ansvar för den. Europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson är också mycket kritisk. Det här är samma dumma förslag som tjänstemännen har fört fram regelbundet under många år, säger hon.
3: Ja, det är alldeles klart att de här tjänstemännen så har nu tydligen inte en helhetsapproach på var i Finland vi har exportdriven industri och vad det här flygfältet till exempel i Karleby-Jakobstad. Det finns ju fysiskt i Kronoby vad det betyder för hela näringslivet och också för det där arbetsplatserna och tillväxten i Finland. Så att det här är ett otroligt dumt förslag och jag hoppas att det ska skjutas ner så fort som möjligt. Det är liksom väldigt kortsynt.
0: Det sa europarlamentariker Anna-Maja Henriksson från SFP och inslaget var sammanställt av Katarina Björk. Utdelningen av de nya uppdaterade så kallade mammalådorna har börjat idag, där meddelar Folkpensionsanstalten. Nu innehåller moderskapsförpackningen fler produkter än tidigare. Man kan också välja en pengasumma istället för mammalådan och den summan uppgår i år till 210 euro. Utrikes. I Albanien har de våldsamma kravallerna fortsatt idag. Det har förekommit stenkastning och en del av undervisningsministeriet började brinna efter att en molotovcocktail kastades mot byggnaden. Polisen har i sin tur svarat med vattenkanoner och tårgas. Demonstranterna protesterar mot regeringen, korruption och dåliga studieförhållanden. Bland annat riktar de in sig på oklarheter kring den amerikanska presidenten Donald Trumps svärson Jared Kushners planer på ett turistcenter vid den albanska kusten, mitt i ett naturskyddsområde. I Turkiet kritiserar pressfrihetsorganisationer och oppositionspartier en polisred mot en av landets få tv-stationer som fortfarande anses rapportera oberoende. Myndigheterna utförde reden idag och grep flera personer misstänkta för korruption, rapporterar nyhetsbyrån AP. Både journalistorganisationer och oppositionspartiet CHP säger att det handlar om ett allvarligt ingrepp i pressfriheten och yttrandefriheten. Tidigare har andra tv-kanaler i Turkiet utsatts för liknande metoder. Kulturnyheter. Irländska författaren Sally Rooneys böcker kan inte längre säljas i Storbritannien. Orsaken är Rooneys stöd till organisationen Palestine Action, uppger Rooneys förläggare. Hon har sagt att hon ska donera intäkter från bokförsäljningen till gruppen och enligt brittisk lag är det här ett brott. Storbritannien klassar Palestine Action som en terrorgrupp, men i Rooneys hemland Irland är gruppen inte terrorstämplad. Rooney är bland annat känd för böckerna Normala människor, Intermezzo och Samtal med vänner. Och i Helsingfors öppnar konstmuseet Amos Rex en ny utställning som fokuserar på afrikansk konst. Utställningens kurator Marsha Harvey Isaksson säger att afrikansk konst trendar nu, men hon är också orolig för att intresset ska svalna i framtiden.
4: Nu ser man väldigt mycket konst av afrikanska konstnärer i olika institutioner och för mig som jobbar med South Node så är det visst kanske en trend eller någonting som är på uppåtgående nu.
5: Marsha Harvey Isaksson driver plattformen South Node för afrikansk konst i Norden. Hon är född i Rhodesia och har länge jobbat som konstnär och kurator i Sverige.
4: Men hur blir det om 5 år, hur blir det om 10 år? Kommer vi fortfarande prata om det här? Så att vi på South Nord är mer intresserade av det här långsiktiga och att berätta de här berättelserna om och om igen och på olika sätt med olika röster och hitta nyanserna i de berättelserna.
5: Utställningen vill visa flera perspektiv på att vara människa och namnet Andra sidan berget syftar på att

0: man aldrig ser hela bilden om man bara står på en plats. En av konstnärerna på utställningen är nigerianska Emeka Ogbo.
1: This is what art does at its best, bringing people together.
2: Att föra människor samman är det bästa med konsten, sa alltså Emeka Ogbo. Och reporter här var Eva Pursiainen. Det blir uppehållsväder men molnigt. Och så utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar är det mest molnigt och i väst först lokalt regn. Från natten är det mest uppehåll och på dagen spricker molntäcket upp på västkusten. I natten är det mellan +3 och +8 grader vid östgränsen ner till nästan 0 grader. I morgon är det mellan 8 och 13 grader och svag eller måttlig sydlig till ostlig vind och på dagen är vinden byg i väst. I landets norra del är det mest molnigt och mest uppehåll. I början ändå i lokala regn eller snöfall. I natt på många håll dimma och på dagen lokalt duggregn. I natt är det mellan +3 och -4 grader. I morgon mellan +2 och +10 grader. Det är svag eller måttlig vind. På dagen i Lappland byg sydlig till västlig vind. Det finns en vindvarning för landområden i landskapet Österbotten och i mellersta och norra Lappland är den sydvästliga vinden kraftig på dagen i vindbyarna 15 meter i sekunden. Femdygnsprognosen sträcker sig fram till nästa veckas måndag. Först drar mildare luftmassor in söderifrån. Det är molnigt och flera regnområden rör sig över landet i norkande snöa. Till veckoslutet blir det klarare och uppehåll. Dagstemperaturerna är först mellan 4 och 13 grader och mot slutet av perioden mellan 0 och +10. På nätterna är det först mellan -1 och +10 grader och senare mellan -5 och +5. Regnprognosen för perioden är mellan 3 och 30 mm. Sjövädret börjar med en rad varningar. Det är varning för hård vind på norra Bottenviken, sydvästlig vind 18 meter i sekunden. Norra Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken, sydvästlig vind 16 meter i sekunden. Norra Östersjön, västra delen och Ålands hav, nordvästlig vind 14 meter i sekunden. Södra Bottenhavet, sydvästlig vind 14 meter i sekunden. Ett meddelande för båtförare, västra finska viken, sydlig till sydostlig vind 12 meter i sekunden. På norra Bottenviken förekommer det svår sjögång med vågor på över 4 meter. På Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken måttlig sjögång med vågor på över 2,5 meter. Sen utsikterna det kommande dygnet till sjöss. Finska viken får sydlig vind som småningom avtar, först 7-12 meter i sekunden, från sent på natten 59 meter i sekunden och det är god sikt. Norra Östersjön, vind omkring väst, först 9-14 meter i sekunden, sent på natten 5-10. Från morgonen tilltagande vind, på eftermiddagen sydlig till sydvästlig vind 7-12 meter i sekunden, först lokalt regn, annars mest god sikt. Ålands hav får nordvästlig vind 9-14 meter i sekunden och från och med natten vind som avtar, sent på natten 4-7 meter i sekunden. Från morgonen tilltagande sydlig till sydvästlig vind och på förmiddagen 7-12 meter i sekunden och sikten är god. Skärgårdshavet, vind omkring nordost, först 8-13 meter i sekunden, sent på natten 1-5 meter i sekunden. Från morgonen sydlig till sydvästlig vind som tilltar, på eftermiddagen 6-11 meter i sekunden och sikten är god. Bottenhavet, avtagande vind omkring nord, först 9-14 meter i sekunden, sent på natten vind omkring väst 3-8 meter i sekunden. Från morgonen sydlig till sydvästlig vind, på förmiddagen 6-10 meter i sekunden, på eftermiddagen 11-16 meter i sekunden och det är god sikt. Kvarken, vind omkring nord 1-5 meter i sekunden, från sent på natten tilltagande sydlig vind 2-6 meter i sekunden och på eftermiddagen 11-16 meter i sekunden. Först lokalt regn, på morgonen lokalt dimma, mest god sikt. Bottenviken sydlig till sydvästlig vind 4-9 meter i sekunden, som mest upp till 11. Vinden tilltar och på morgonen 8-11 meter i sekunden, på eftermiddagen 14-19 meter i sekunden. På dagen lokalt duggregn, annars mest god sikt. Saimen sydlig till sydostlig vind 3-7 meter i sekunden och god sikt. Tvådygnsrapporten från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet, tilltagande sydlig till västlig vind under 14 meter i sekunden. Från natten är sannolikheten för hård vind på norra Östersjön 30%. Bottniska viken, sydlig till västlig vind, först är sannolikheten för hård vind 70%, i södra delen av Bottenhavet 30%. Senare under natten småningom avtagande vind, från morgonen under 14 meter i sekunden och på dagen i Kvarken och på Bottenviken under 10 meter i sekunden. Vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö plus 11 grader, sydost 8 meter i sekunden, mulet och sikten var 43 kilometer. Kotka-Rankö plus 11, syd-sydost 6, mulet 38 kilometer. Orrengrund plus 12, syd 9, mulet och sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 11, syd 9, Kaborgrund plus 11, syd-sydost 10, Östertukan plus 11, syd 10. Gråhara plus 11, syd 9, mulet och sikten var 20 kilometer. Makilo plus 11, syd sydost 7, Bogaskär plus 11, syd 6, mulet och sikten 33 kilometer. Hangö Tulludden plus 12, syd sydost 7, Ryssarö plus 12, syd 8, Venö plus 11, syd sydost 6. Utö plus 10, nordväst 8, mulet 26 kilometer var sikten. Notgrund plus 11, ost 4, Fagerholm plus 12, syd 2. Vilsandi plus 9, ost 2, 50 kilometer. Gotska Sandön plus 9, nordväst 9, sikten 37 kilometer. Kumlinge plus 9, nord-nordväst 6, mulet, sikten 16 kilometer. Nyhamn plus 9, nord-nordväst 8, mulet 20 kilometer. Märket plus 10, nord-nordväst 13, Enskär plus 10, nord-nordväst 5, mulet 18 kilometer. Kylmäpihlaja plus 10, syd-sydväst 1, duggregn 6 kilometer. Tahkoluoto plus 10, sydost 6, svagt regn 6 kilometer. Selgrund plus 9, väst 1 meter i sekunden, regn och 5 kilometer. Bredskäret plus 8, nord-nordost 4. Strömmingsbådan plus 8, nord-nordost 6. Valsöronan plus 7, nord 3. Kallan plus 9, syd-sydväst 4. Tankar plus 8, sydväst 3, mulet 50 kilometer, ulkokalla plus 9, väst-sydväst 5, Nahkiainen plus 9, väst-sydväst 8, Braestad plus 8, syd 7, mulet 17 kilometer, Yleobori plus 7, syd 6, 12 kilometer, och Marjaniemi plus 7, väst-sydväst 6, mulet och sikten över 20 kilometer.

Det är årets längsta dag och för oss här på norra halvklotet så känns hela världen som en enda stor lysande diskokula. Vi badar ljus, men vet ni att redan imorgon kommer dagen att vara några sekunder kortare? Snart är det höst, november. Så dansa för brinnande livet i midnattssolen, för nu blir det disco på finska.

Du lyssnar på Disk på finska med mig, Josefin Sonck. Och det var Kisu som fick inleda den här kvällen under den brännande solen. Alla poltavan auringon. En härligt somrig och naturromantisk version av Bonnie M's By the Rivers of Babylon. Den här låten består ju av vågskvalp, fågelsång och du och jag naturen under solens varma strålar. Det är som de där fantasierna man bygger upp under våren om hur somrig sommaren ska bli. Att man ska ligga på solvarma klippor, glida fram på havet i lätt bris, äta middag ute på altanen varje dag och cykla i tunna kläder med varma vindar i håret mot något utflyktsmål. Men vi vet ju också att sommaren lika gärna kan regna och blåsa bort här uppe i norr. Så då tänker jag att det gäller att också fantisera om saker man kan göra då istället, så att man undgår att bli besviken på sommaren. Jag försöker fantisera om att ligga djupt försjunken i en bok med ett sommarregn smattrande mot fönstret, baka rabarberpaj medan jag lyssnar på sommarprat och tittar på vita gäss ute på havet en blåsig dag, och såklart en varm bastu tillsammans med vänner. Och har man semester in i stan så finns det ju massor med saker man kan hitta på om den brännande solen nu inte vill infinna sig. Bandet Loving Spoonfuls hyllar sommarens storstadsliv i låten Summer in the City. Och den här låten är också känd för sin brygga som innehåller en paus med ljudeffekter. Bland annat signalhorn från bilar och en tryckluftsborr. För ingenting säger väl mera sommar i stan än framkomlighetsproblem på grund av vägarbete. Så slappna av och njut. För här kommer den finska versionen, komplett med tryckluftsborr och allt. Kesäkatu med Danny.

Rocky Baby med Rolf Bergström, ja, Pyhimykset. Rolf Bergström, jag är impad. Alltså, vilket houseigt sound för att liksom heta Rolf Bergström. Det var lite otippat, men kul. Originallåten Rock Your Baby med George McRae blev en riktig internationell hit och nådde första platsen på många singellistor i västvärlden. Och vet ni vad? Dessutom sägs det att takten till låten ska ha inspirerat självaste ABBA när de spelar in Dancing Queen. Kanske är du en av dem som har lyxen att få Dancing Queen av dig igenom hela sommaren och vara ledig och känna dig som en överhöghet i solstolen med en drink i handen. Eller så är du en av dem som måste slava på ett jobb hela juli. Sommaren är ju också en tid då många unga får sina första jobb i livet. Och jag minns några av mina första sommarjobb med en viss rysning längs med ryggraden. Jag minns hur jag fick åka buss ut på landet till ett museum på Åland och sen sitta helt ensam i en utställningslokal en hel arbetsdag. Ingen att prata med, inget att göra, bara en ljudslinga med en monoton berättarröst som gick på repeat hela dagen. Någon enstaka gång per dag så kom det en busslast med turister och gick in i utställningen och ut lika fort igen. Min uppgift var att ta betalt av de som inte redan hade en förköpt biljett, vilket nästan alla hade. Jag bara satt där på en stol i 8 timmar med den här rösten som malde på om och om och om igen om hur jobbigt det var för personerna som rodde post över Ålands hav förr i tiden. Så för er sommararbetare där ute så kommer här en låt till just er. Gesedoni Blues med Jussi and the Boys.

Alltså, vad har du tagit, Ernos? Han sjöng så otroligt feberdrömmigt här, Kaikki hyvin. Det låter i alla fall som att han är på en bra plats i sitt psyke. Kanske känner du igen den här låten som en av The Beach Boys mest kända uppskattade låtar, Good Vibrations. Och visste du att Good Vibrations, när den gavs ut, var då i världen en av de liksom dyraste enskilda låtproduktionerna? Det tog hela 6 månader med att färdigställa den här låten, 17 studiosessioner i 4 olika studior, 90 timmar bandinspelningar och en slutlig budget på 50 000 amerikanska dollar. Mycket pengar. Men om du tycker det låter tokigt, så är det ändå ingenting emot vad man höll på med förr i tiden under midsommar. Oftast i en budget av 0 självrespekt. Till exempel så skulle man som kvinna under midsommaraftonen krypa in naken i en bakugn. Låter farligt. Och om en man då hittar en där, så skulle han bli ens make. Vilket lotteri. En annan variant var att som ogift kvinna sitta naken på ett tak eller lada och spana ut för att få syn på sin blivande make. Man kunde också gå och hämta vatten under midsommarnatten, naken såklart, om man ville se honom. En annan nakenaktivitet som kunde stärka ens hälsa, det var att rulla naken i daggen i gräset under midsommarnatten. Alltså, midsommar förr i tiden, det verkar ha varit en enda stor bya-striptease där alla i socknen bara kastade kläderna. Vilt gick det till. Men nu är det dags för Mona Caritas version av hitten Kids in America med Kim Wilde. Men på finska handlar det om stadens barn, kaupungin lapset.

Det var Robin som sjöng om en sunny afternoon eller iltapäivän aurinko. Originalet gjordes av The Kings för nästan 60 år sedan. I den finska versionen är huvudpersonen en man som njuter av tystnaden och lugnet efter en stor fest. Men ju längre han sitter i solen i tystnaden med sin drink så kommer tankarna och ångesten krypande. Det är för tråkigt och han vill bara fly. Ja, det är mycket man ska hinna med under en semester och det där med att balansera vila och aktivitet är ju inte alltid så lätt. För att hjärnan verkligen ska hinna med i svängarna så är det också viktigt att man inte går från 100 till 0 energimässigt. Utan att man börjar stressa ner redan innan semestern. Och samma sak mot slutet av ledigheten så ska man långsamt trappa upp. Men alltså helt ärligt. Det låter som någon slags utopi i vårt moderna samhälle. För de allra flesta så känns det som att det är precis tvärtom. Allt hopar sig i slutet av en termin och det är massor man ska hinna med innan semestern. Och när man börjar igen på hösten så är det massor man ska göra för att komma igång igen. Alltså jag tycker att egentligen borde vi ha obligatoriska slappar veckor på jobben innan och efter semestern. Alltså sådana veckor där man är på jobbet men inte riktigt jobbar för att vi helt enkelt förbereder våra hjärnor för semester. Och med den logiken så tänker jag att jag borde inte anstränga mig så mycket med det här programlederiet i det här programmet. För det här är faktiskt sista programmet innan jag tar lite semester och ni får lyssna på repriser istället. Jag borde egentligen bara slappa mig igenom hela den här timmen nu. Jag tror jag gör det faktiskt. Jag tänker inte ens presentera nästa låt. Jag bara sätter på den. Ha så kul hörni. Hej då.

0: Hörni, jag tänker faktiskt slappa vidare och bara, jag vet inte, ge er något kort, slappt semestertips med inspiration från den här låten. Ja, och det är ju public service. Det finns ju massa ställen man kan besöka i världen, både i övriga världen och i Finland och Sverige, och små pittoreska städer och skärgård och fjäll och sjöar. Men ja, ni kan ju också bara göra så den här sången och dra till Kalajoen Hekat. Det var ju Tapani Kansa som sjöng om Kalajoki som ligger mellan Jakobstad och Oulu, och stan är känd för sin långa sandstrand som Tapani så fint beskriver den här låten som vidder av tystnad och lugn, precis vad en sönderstressad slapp hjärna kan behöva.
1: Nu går vi vidare, orkar inte.
2: Oli kesä, oli mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo.

Oj herregud, jag vet inte om min hjärna blev piggare eller tröttare av den här låten, men bandet heter i alla fall passande nog Sleepy Sleepers och låten är Kesämopo, sommarmoppe på svenska. Du lyssnar på Disco på finska med mig Josefin Sonck och nu ska det bli mera disco med Paula Koivuniemi. Men inte vilken disco som helst utan Disco Cha-Cha.

Det var Anita Hirvonen som åkte på semester till Las Palmas i låten Ranta Reggae. Strand reggae som du kanske känner igen som One More Reggae for the Road. Men Anita, hon nöjde ju sig inte med en for the road, utan hon tillbringar hela 3 månader på Las Palmas och gungar med i reggae-musiken. Men sen kommer hemlängtan krypande. Kanske är rötterna och banden till hemlandet för starka. Och Anita konstaterar att vi har ju också sommar en gång om året i Finland. Mm. Spontant känns 3 månader på just Las Palmas lite som en utmaning faktiskt. Själv var jag på Mallorca förra sommaren på en av turistorterna. Och jag måste säga att 1 vecka räckte gott och väl. Sen var jag för trött på karaoke-sjungande tondöva britter och tyskar. Vi fortsätter med Kisu som sjunger om att sommaren är kort. Eller ja, på finska är den redan över. Kesä meni jo, så passa på att njuta medan den är här.

Lähtisitkö eller följer du med? Frågar Pave Majanen i den här härliga sommarlåten. Hur gör man då en sån här somrig sommarlåt? Paves låt har faktiskt en lite lustig historia. Han har berättat att den kom till honom en sommardag när han skulle ro ut för att kolla om det hade kommit någon fisk i hans mjärde vid sin stuga i Kesälahti i norra Karelen. Och när han rodde ut på sjön så tyckte han att ljudet av årtagen påminde honom om reggae-komp. Och till det orden, lähti sitku silloin kansan i järvelle. Skulle du följa med mig till sjön? Och när han kom tillbaka till stugan så tog han helt enkelt fram gitarren och skrev den här låten som sen blev en stor hit. Ja, alltså, det känns verkligen oerhört rimligt att det är exakt så här det går till när musik görs i norra Karelen. En ensam gubbe ute på sjön hallucinerar och blandar ihop årtagen med reggae och råkar ha en gitarr till hands.

Ja det var Topi Sorsakoski som fick rama in kvällen med Kuin yö, som du kanske känner igen som Unchained Melody med Righteous Brothers. I kväll har vi slappat in sommaren med både sommarhits och solstingiga funderingar. Och från och med nästa vecka så tar Disco på finska semester, men du kan fortsätta att lyssna på härliga repriser varje vecka på samma tid, samma kanal, eller lyssna om och om igen på sverigesradio.se eller i SR Play-appen. Och jag vill önska er alla underbara lyssnare en härlig sommar och lämnar över till sista låten med Markku Aro. En näkemin sanoa voi. Never can say goodbye. Du har lyssnat på Disco på finska med mig Josefin Sonck och programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Irina Heinonen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: den sommaren så började de bruna kåporna, de kändes tunga på något sätt, som att de inte riktigt passade mig längre. Vilket var förvånande i sig då.
1: Jem har levt 18 år i celibat. Inte gått på några dejter och inte haft några romanser. Han har varit munk, bott i ett kloster, ägnat dagarna åt meditation, stillhet och undervisning. Men så en dag hände något oväntat.
0: Och när jag är ute och går i granskogen så hör jag en röst från fickan. Så bara, hallå, hallå, du ringer mig.
1: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Och det här är Jems berättelse.

0: Det är tidigt 90-tal och Jem studerar på Lunds universitet. Han ska bli jurist. Affärsjurist närmare bestämt. Han ska tjäna pengar och göra karriär. Men efter en termin inser han att just den här inriktningen inte är något för honom. Han vill hjälpa människor. Kanske jobba med familjerätt. Och det är just den drivkraften som tar honom genom studierna.
1: Det måste vara av nytta. Liksom. Jag måste hjälpa faktiska människor i deras liv.
0: Jem tillbringar mycket tid med sina kursare på bibliotek för att plugga. Men det är inte helt lätt. För hans tankar vandrar iväg någon annanstans. Och det blir svårt att koncentrera sig.
1: Men jag märkte när jag satt där på biblioteket och pluggade att mitt sinne gick åt massa andra grejer. Så den här distraktionstendensen såg jag så tydligt då när det inte var lektioner och mer engagerad undervisning som i gymnasiet, utan jag satt timtals varje dag på biblioteket och läste textböcker. Och någonstans där i så tipsade min mamma mig om meditation.
0: Jems mamma ger honom rådet att meditera. Det ska hjälpa, säger hon. Så han söker upp en kurs i transcendental meditation, vilket är en av de få meditationsformerna som finns i Sverige vid den här tiden. På kursen blir han tilldelad ett ljud, ett mantra som han ska upprepa tyst för sig själv, om och om igen, för att hitta ett lugn. Och något händer. Han känner ett slags ljus, en energi. Det är något som faller på plats.
1: Och det kändes som att någonting lugnades inom mig, jag fick mer energi. Ja, jag blev mer tillfredsställd i livet bara genom att göra de där 20 minuterna varje dag och komma tillbaka gång på gång. Om distraktion och tankar förde mig med någonstans.
0: 20 minuter av meditation om dagen skulle visa sig göra susen för Jem. Han tar examen, flyttar till Stockholm och börjar jobba. Ekonomin är bra. Allt går som på räls. Men en söndagskväll, när han sitter i sin lägenhet i Vasastan och putsar sina jobbskor, så drabbas Jem av något. En plötslig insikt.
1: Och bara tänkte, det slog mig, det var så tydligt. Liksom, jag har så mycket grejer. Då var jag ändå i liksom början av någon slags utveckling av att skaffa mer och mer och mer grejer som jag såg vänner och bekantskaper omkring mig som hade varit yrkesverksamma lite längre hade tillägnat sig. Jag kände, nej, men det där är inte för mig.
0: Det här blir startskottet på en resa som ingen, och inte ens Jem själv, hade kunnat föreställa sig. Han säger upp sig från sitt jobb, packar sin väska och reser till Indien. Det finns ännu inte någon tydlig plan. Bara en känsla av att det är något annat som väntar. En morgon i Dharamsala, en stad som klamrar sig fast vid Himalayas gröna sluttningar, går Jem ut på en promenad. Han får syn på en liten skylt. En buddhistisk introduktionskurs som ska börja samma kväll.
1: Gick omkring där uppe i bergsbyn och tittade efter någon slags andlig aktivitet eller retreat eller någonting. Och då var det en buddhistisk introduktions- och meditationsretreat som skulle börja samma kväll. Så jag gick in på det där meditationscentret och frågade, kan jag vara med? Så jag var med på den kursen. Och fick någon sån, nu har jag hittat min stig på något sätt. Nu har jag hittat ett sätt att leva som jag har förtroende för.
0: Det är någonting med den buddhistiska läran som klickar an hos Jem. Han vill fördjupa sig och hänge sig mer åt det här. Så han reser vidare till Bodh Gaya, platsen där Buddha en gång blev upplyst. Där träffar Jem en amerikansk meditationslärare. Han nämner en plats i Frankrike. Ett kloster som kallas Plum Village, grundat av den vietnamesiska munken Thich Nhat Hanh, eller Thai som hans elever säger. Jem köper några av Thais böcker och börjar läsa.
1: Så jag köpte ett par av de böckerna och började läsa, och det var som slags följeslagare på min resa sen flera månader sådär, och läste och övade och läste och övade.
0: Jem packar återigen sina väskor och reser till klostret i Frankrike. Där lever man nära naturen och dagarna följer en stilla rytm. För Jem känns det som att komma hem till något som han har längtat efter. När Jem för första gången ser sin lärare Tai göra en gående meditation, steg för steg, mjukt och långsamt, som om varje rörelse bar mening, då förstår han något.
1: Så känns det som att det var en slags viskning djupt inombords, så där vill jag kunna gå.
0: Efter några månader i Plum Village börjar tanken växa. Att kanske stanna. Och låta det här livet bli mer än bara en paus. Han vill bli munk.
1: Hade varit i Plum Village i 3 månader och så bad jag om att stanna längre. Och så någonstans vid 7 månader så bad jag om att bli munk.
0: Att bli munk är inte något man bara bestämmer sig för. Det tar tid och kräver prövningar. Först måste man skriva ett brev. Ett slags löfte där man berättar varför man vill leva på det här sättet. Man ska göra det tydligt att det inte handlar om att fly från världen, utan om att försöka förstå den på riktigt. Man får också leva tillsammans med gemenskapen. Dela deras dagar och tystnad och arbete. Visa, inte med ord, utan med närvaro att man menar allvar. Att man klarar av disciplinen och det dagliga schemat. Och man ska släppa tanken på hur man själv tycker saker borde vara.
1: Man får en mentor och man får bo med gemenskapen under en period för att se, kan jag leva i harmoni här? Visar också mina handlingar att jag faktiskt vill det här? Är jag kapabel till att följa det dagliga schemat? Eller har jag hela tiden sådär, någon invändning och tycker att jag vet bättre? Eller jag behöver göra det där? Så liksom, att man, det inte finns tillräckligt med harmoni, så kan man inte bli ordinerad som munk eller nunna.
0: Innan ordinationen så samlas de äldre bröderna tillsammans med Tai och diskutera huruvida noviserna är mogna för att bli munk, om det är i deras bästa intresse. Det är ett beslut som tas varsamt.
1: Är det hjälpsamt för dem, är det hjälpsamt för gemenskapen att ordinera dem nu? Eller finns det något tvivel? Finns det liksom någonting som gör att det inte är antingen dags eller att de inte är liksom kapabla eller redo för det här?
0: Dagen för ordinationen kommer. Jem sitter på golvet tillsammans med de andra noviserna. Hans huvud rakas och han får ta på sig sin första kåpa. Ett plagg som ska påminna om enkelhet och om att släppa taget om det gamla livet.
1: Det kändes väldigt lätt och grundat. Ett tunt lässittande skjorta och byxa under och så en lång kåpa. Och raka huvudet var också en väldigt sån här känsla av en slags lätthet. Det är också en symbolik för att man rakar av sig sina svårigheter och det som får en att må dåligt helt enkelt. En sån slags rakar av, det är en slags omvandlingsprocess att stiga in i någonting nytt. Att stiga in i frihet.
0: När nyheten når Jems nära och kära hemma i Sverige blir många förvånade. För några känns det nästan som en förlust. Som att Jem försvinner bort i något okänt. Något som de inte riktigt kan förstå. Men hans föräldrar, de reagerar annorlunda. Och stöttar honom.
1: De har väl från tidigt också vant sig med att när jag har bestämt mig för någonting så då är det inte så mycket man kan göra.
0: Som munk lever man efter ett antal löften. Man ska inte ta berusningsmedel och undvika sånt som distraherar sinnet från att vara i nuet. Man lever enkelt och försöker tjäna samhället och jordens alla varelser genom närvaro och medkänsla. Och så finns löftet om celibat. Att avstå från sex och romantiska relationer. Det ska göra så att man riktar energin inåt och istället förstår kärlek på ett djupare plan.
1: Det är också inte att förtrycka sexuell energi som är en naturlig, kreativ, livsgivande kraft inom oss. Utan att använda den i vårt tjänande av att ta hand om stället och också föra upp den i hjärtat och nära en slags villkorslös kärlek, en kärleksfullhet, vänlighet, medkänsla för flera aspekter inom oss själva. Ibland letar vi efter kärlek och attraktioner yttre för att vi liksom, det är någonting inombord som känns läskigt. Sådär.
0: Men det är inte alltid så enkelt.
1: Jo, men det var tufft emellanåt. Det var vid något tillfälle där jag hade en sån slags känsla. Så, men wow, hon är underbar. Sådär. Då gick jag ut och joggade det första jag gjorde. Liksom, för att så var okej.
0: Att han en dag ska hitta en kärlek, det vet han ännu inte. Just nu är det här som känns rätt. Det är här han ska vara. Jems liv som munk börjar rota sig. Han reser runt i världen tillsammans med sina bröder och systrar i gemenskapen och med deras lärare som vägledare. Han bosätter sig i ett kloster i Kalifornien, en plats som han fått besöka och älskat.
1: Och jag hade varit där 3 månader tillsammans med hela gemenskapen ett par år tidigare och verkligen älskat de här bergstrakterna uppe i södra Kalifornien, varmt och doftrik salvia buskage.
0: Han bor där i flera år, arrangerar retreats och undervisningsturnéer. Han blir självlärare och andlig vägledare. Men mitt i allt det här fridfulla händer något som ska förändra allt. Han är på en undervisningsturné i Minnesota, på en plats som kallas New Sweden. Bara några veckor tidigare hade han varit på en hälsoklinik och gjort en biopsi. Han hade känt en liten knöl i armhålan och lagt märke till en mörk fläck på magen som inte vill försvinna. Nu ringer telefonen. Det är läkaren. Och ett besked. Jem har fått hudcancer. Vad ska han göra nu?
1: Ja, men när jag tog in det och sa bara, ja, men jag kan förstå och relatera till det här. Jag vet vad jag ska göra när jag, så fort jag kommer hem. Och just nu så vill jag inte avbryta den här retreaten.
0: Det är ankomstdagen för retreaten som Jem ska leda. Men han känner att han inte vill avbryta den. Istället tar han en stund för sig själv och går ner till sjön. Vattnet ligger spegelblankt och luften är stilla. Han sätter sig i gräset och frågar sig själv.
1: Så kan jag se mig själv som en del av naturen och en del av livet, både för att få mer läkande potential tillgängligt, men också för att släppa att jag är sjuk och jag har ont och det här är så besvärligt och svårt och då förgås av rädsla, oro eller ilska över varför har jag drabbats. Så inget av det motståndet inträffade.
0: Jem åker tillbaka till Kalifornien. Och där får han träffa en specialist.
1: Sen när jag kom tillbaka till Kalifornien så fick jag en tid hos en specialist och scannade. Och då var det 11 tumörer på olika ställen i kroppen och en stadie 4-diagnos.
0: Jem påbörjar en behandling. En kombination av immunterapi och strålning. Immunterapi är en metod som får kroppens egna försvar att angripa cancercellerna. Och läkarna, de är tydliga. Om behandlingen inte fungerar har han kanske 1 år kvar att leva.
1: Så blev jag så här, jag som tyckte jag var frisk och full av energi.
0: Det är en tuff tid. Orken rinner ur kroppen och axlarna värker. En av tumörerna har spridit sig till synnerven och han börjar se dubbelt. Han tappar vikt och tillbringar timmar liggande i sitt rum, dag efter dag. Det är svårt att få luft och ibland känns det som han inte kommer att överleva natten. Men Jem kämpar inte emot. Istället försöker han släppa taget och sluta fred med döden.
1: Och i det som en slags surrender, vad säger man, att ge upp, sådär, inte kämpa emot, så var det också så mycket ljus och kändes som att en slags änglar var omkring mig, typ då, beroende på liksom vad man har för vokabulär man ser, men en slags salighet som jag erfar. Så när bröder och systrar också väcker efter det här mötet med och säger, du hade sånt ljus i ögonen liksom. Vi bara, det var du som typ tröstade oss, du bara satt där så fridfullt och liksom vi grät och liksom var förberedda oss på att göra, ta avsked av vår kära bror liksom. Och på något sätt så var det du som tröstade oss mitt i det.
0: Cancern svarar på behandlingen. Tumörerna krymper och kroppen återhämtar sig sakta. Men behandlingarna har också lämnat spår. Jem har utvecklat diabetes typ 1 och vitiligo. En hudförändring där pigmentet försvinner och huden blir fläckvis ljusare. En ständig påminnelse om vad kroppen har gått igenom.
1: Ofta när man svarar an väldigt bra på behandlingen så blir det också då att det blir överhettat, eller det får också biverkningar med sig.
0: Det är 2020, i starten på covid-19-pandemin. Det är något som börjar röras inom Jem. En stark känsla och en röst i hjärtat som säger att det är dags att åka hem. Han lämnar klostret i Kalifornien och drar hem till Sverige, till sin mamma och hennes vardagsrum. Han är fortfarande munk. Men de bruna kåporna han har burit i 18 år sitter inte längre som de ska.
1: De kändes tunga på något sätt, som att de inte riktigt passade mig längre. Vilket var förvånande i sig då. Och också att när jag har varit på andra platser i världen, så i Asien då stannar folk och bugar. Liksom, det är någon slags respekt och en igenkänning man förstår. I USA kan det vara allting från att you're a Jedi, cool outfit, what's that? Det är ändå folk som frågar. Och liksom, i Sverige var det mer så liksom, jag gick runt i Stockholm då, och så någon ser och så tittar de bort. Och sen så, de är för nyfikna så de vill i alla fall kolla en gång till. Så de tittar och skannar upp och ner och så liksom, bort med blicken som om vi har inte sett någonting. Men det är ingen som säger något.
0: Så Jem börjar experimentera med att bära andra kläder.
1: Och jag kände mig lätt och fri. Jag kände, vad skönt. Och första gången jag gick i så halvlånga shorts så kände vinden genom benhåren en sommardag. Så, det här var något nytt. Så precis som att raka håret var något nytt. Och så, där, liksom, så mycket erfarenheter som kändes nya. När jag började så fick jag också så många sådana erfarenheter när jag gick ur processen av att gå ur munklivet då.
0: En ny resa börjar ta form. En som leder bort från klosterlivet. Han inser att han inte längre kan vara munk. Det är egentligen tradition att åka tillbaka till Plum Village, platsen där han en gång blev ordinerad, för att göra en avkopplingsceremoni med bröderna. Men pandemin ställer till med problem. Han får släppa taget på egen hand.
1: Hade det inte varit under pandemin så hade jag åkt tillbaka till Plum Village och haft en ceremoni med bröderna där. Men det var inte läge till det och jag ville inte vänta på något sätt. Det kändes som att it's now. Så det jag gjorde var att jag rakade huvudet och reciterade löftena i den ceremonin som vi gör 2 gånger i månaden normalt. Så det gjorde jag en sista gång och sen så uttalar man högt inför buddor att jag är inte längre munk, jag är inte längre munk, jag avsäger mig mina löften. Så att det blir liksom en klart att man lägger ner någonting.
0: Jem börjar känna en längtan efter nya gemenskaper, men också efter något mer, en kärleksrelation. Så han börjar så smått utforska världen utanför munklivet. Han träffar nya människor med intresset för det spirituella och lägger till vänner på Facebook.
1: Och genom några gemensamma vänner så kom på sociala medier upp lite olika människor upp. Och då så, ja men kolla, vad håller de på med, och skickar iväg någon förfrågan.
0: Och en dag dyker ett nytt ansikte upp i flödet. En kvinna som heter Emma och det är något med henne som får honom att stanna upp.
1: Jag skickar en vänförfrågan och skriver ett litet meddelande också bara för att liksom förklara. Jag har varit borta länge och kom hem till Sverige och letat efter nya vänner och sådär. Liksom.
0: Ibland händer saker i livet som känns som mer än bara en slump. Som om något, universum, ödet eller vad man nu vill kalla det, ger en liten knuff i rätt riktning. En sorts hjälp på traven, som ett svar på något man innerst inne har frågat efter. Och för Jem så händer just det.
1: Så jag är ute och går i skogen söder om Stockholm där mamma hade en stuga. På pendeln dit så hade jag lyssnat på ett poddavsnitt om kärleksrelationer.
0: I en annan del av Sverige sitter Emma. Telefonen ringer. Det är Jem. Han som precis lagt till henne som vän på Facebook.
2: Jag tänker, ja men vad konstigt, han skrev ju till mig så nyss, det kan nog vara en fickringning, men det är ju lite kul ändå, jag svarar.
0: Och mitt i Jems fridfulla promenad så hör han något. Det är någon som ropar, från fickan.
3: Hallå!
0: Han plockar upp sin mobil och möts av Emma. Kvinnan som hade fångat hans intresse häromdagen. Han inser att han har fickringt henne.
1: Så jag sa, vad kul att du är här. Så jag satte mig under en gran i björkriset och började berätta min livshistoria. Typ då. Hon sa, du berättade. Ja, vad fint att höra. Hon ställde lite frågor och sa, då berättade väl jag min livshistoria. Jag vet inte hur länge vi pratades vid där första gången, men liksom ett jättehjärtligt samtal och öppet och liksom igenkänning och sådär.
0: Deras samtal fortsätter och de hörs flera gånger i veckan. Det är meningsfulla samtal som blir lite av en rutin.
1: Och sen så skulle jag ner till Småland från Stockholm för att leda en retreat igen. Så jag frågade Emma, men jag kan komma förbi Helsingborg på vägen.
2: Jaha, tänkte jag, det var ju en liten omväg.
0: Emma är osäker. Osäker på vad Jem vill. Har han ett intresse av att bli vänner eller är det något mer? Så hon frågar honom.
1: Då sa jag att hade du bott i Stockholm så hade jag bjudit ut dig på en dejt för länge sedan.
0: Jem har levt i celibat i 18 år. Och det känns nervöst. Nästan lite overkligt att nu möta någon på det här sättet.
1: Jag är absolut nervös och så bara, vad är det här för någonting?
0: Men när han ser henne på busstationen och deras blickar möts så försvinner all spänning. Allt känns plötsligt självklart. Och naturligt, som om de alltid har känt varandra.
1: Vi tog varandras händer och hon frågade, får jag ge dig en kram? Vill du ha en kram? Det kändes bara som, ja det vill jag. Så liksom, det kändes så naturligt och enkelt också. Då.
0: Och snart är de ett par. Det är försommar. Emma och Jem har varit tillsammans i ett halvår. Och Jem får en impuls. Han vill fria.
1: Nu hade jag inte haft tillräckligt med sinnesnärvaro och koncentration så hade det bara kommit ut av sig själv då, liksom.
0: Han bestämmer sig för att ställa den stora frågan till henne på sommarsolståndet. Den ljusaste dagen på året. Han planerar en picknick på stranden. Men när kvällen kommer så blåser det och Emma tvekar.
1: Och Emma tyckte att det är blåsigt och det är lite kanske risk för regn. Och så här, ska vi verkligen ha picknick på stranden? Och bara, ja, nu ska vi ha picknick på stranden. Så till slut så hittade vi då ett ställe och satte oss ner och hade liksom moserad äppeljuice och liksom hade en mysig stund och sådär. Och sen så efter vi hade ätit så började jag berätta och prata lite som en slags närma mig den heta gröten av frågan då, så där på något sätt. Och sen så frågade om Emma, vill du gifta dig med mig?
0: Emma tar sig en stund för att processera frågan. Det känns tidigt, men ändå självklart.
2: Ja, men det kändes lite tidigt och samtidigt så fanns det bara ett stort ja.
0: Ett år senare står de tillsammans inför familj och vänner för en enkel vigsel i rådhuset. Sen har de arrangerat en egen ceremoni med de själva som vigselförrättare.
2: Och sättet som vi sen skapade vårt bröllop på, att få göra det, både få in det buddhistiska, vi hade lite bugningar med och vi hade med, ja, med lite olika traditioner, och då vi hade vatten, blått och gult vatten som vi hällde samtidigt samman i ett kärl av, så det blev grönt som visar på vår synergi och vår hjärt. Det var den bästa dagen i mitt liv, kan jag säga. Kanske förutom att jag föddes en gång kanske, men...
1: Så det var en väldigt härlig, fantastisk dag.
0: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Anka Krona.
3: En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio. Yle Vega.

0: Sony har släppt ett nytt patent. Eller tagit ett nytt patent, vad det nu heter att man gör om man är sån där patenttyp. Men de har i alla fall gjort ett, skickat in ett nytt patent.
1: Patent en gång till.
0: Ja, patent.
1: Patentist Björn.
0: Världens bästa podcast. Välkommen till Spelpanelen.
2: Och den förgyllda produktionen kan smeka dina vena örongångar varje fredag kväll när du lyssnar på Yle Vega och helt när det passar dig på Arena.

0: Den här veckan i Kulturpodden diskuterar vi Peter Englunds senaste bok om att misslyckas.
1: Och det här med högmod, dumhet, fartblindhet, nonchalans, envishet, ängslighet eller tunnelseende. Jag menar, det är ju alla saker som vi ständigt gör oss skyldiga till.
2: Det finns många olika sätt som man kan misslyckas på. Man kan ju lyckas konstnärligt men misslyckas ekonomiskt till exempel.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.